0: Radio 47 95.5
1: Kitale Kapenguria.
2: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Vale. Vipindi vya aina yake. Hey.
1: Asipui.
3: Kama uchokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
4: This is so nice, I tell you. Nitangaze fadhili zako ambazo ni za milele. Niungane na makerubi na maserafi na malaika.
3: Alafu sisi naona

0: mwanaume mwonekani hata hizi sikiza mwanaume mwenzake. Man, you should learn to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
1: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
2: Katela Messi, pembezoni kulia. Chenga kwanza na kubali mbushe kilege namna gani, rekesha nyumbani Mansour. Analeta namna gani huku piga kichwa toka nje.
1: Hapo hapo sasa. Fred Arocho. Anaba gana gende. Anaenda.
3: Nafurahi sana. Napenda huyu
4: calling Zulusweti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
5: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
6: Dunda toka roho yote na dunda nalia tu. Hapo ndipo.
3: Naipenda sana. Mpaka hata nimechangamuka, nimechanganyikiwa.
7: Radio 47. 95.5. Kitale. Kapenguria. Tupo na bado. Radio 47. Radio 47 95.5 Lodwa Hapa Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

92.1 Lai Kipya. Hapa ndipo. Hii ni OB47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: because like bro unena mtu kwenye shughuli macho makavu alafu anaweza ku crack joke kwenye matanga wao na crack joke kwenye matanga
1: au wewe utamsamehe kwa sababu
0: ah mimi pia na judge
1: wewe pia una judge kwa sababu huyo he's celebrating a life well lived unajua si lazima
0: sote kwenye wewe unajuaje live life poa
1: kumaanisha wewe uliyekuja humjui marehemu kwa sababu mimi najua tulikuwa tukipigania sherehe mwanzo mwisho so kila mmoja kwa staili yake alafu ndio unajua kwamba binadamu wanakuaga na double life kwa sababu vile ninavyomjua Billy Mia sivyo mama Muksin ama Pozo anavyomjua Billy Mia si ndio Billy
0: kweli
1: kwa sababu unaweza pata mimi vile ambavyo najipresent kwako Billy Mia is totally different from how I present myself to Geoffrey Mungo, Linda Uriaso, Gathoni Njau and everyone else. Sasa wewe kwa nini unajudge? Kwa nini unajudge watu wanaokuja msibani? Why?
0: Kuna matanga niliattend juzi. Ilikuwa ni matanga ya askofu. Guests waliojia kwenye matanga kina nani?
1: Kina nani?
0: Makahaba na walikuwa wanalia sana.
1: Hiyo ni kumaanisha kwamba walikuwa wakiguswa sana na neno la askofu kila Sunday. Kwa sababu kanitumia ujumbe hapa. Anaambia hata yeye juzi ameona kwenye mazishi mengine hapo ya rafiki yake ambaye kwa miaka mingi amekuwa akisema hajawahi cheat mke wake. Lakini hiyo video aliona mtandaoni ni dem amepost akaandika rest in peace my sugar daddy.
0: We, but maybe una mistake sugar daddy nyinyi wadau. Hamwezi jua sugar daddy nini mna mistake.
1: Alafu sugar daddy kwani nini? Sini baba kuhundi sukari tu.
2: 2100 nambari huko. Kwa hiyo Sulu 47 mimi nasema tukienda kwa matanga tunaenda kuomboleza. Na kuomboleza inakuanga kwa njia mingi. Kuna wenye wanalia, kuna wenye unaona tu ametulia na machozi yanatoka. So sioni haja gani ya kuzuia mtu mwenye ameanza tu kulia hata kama maombi hajafanyika. In fact, huko kwetu usipolia wao wanasema wewe ndio ulihusika ama kuna venye ulichangia naye kuagrete. Tukienda kwa matanga tufanye chenye kilitupeleka pale.
0: Kompigo tena zaidi. Imekuwa kutu
1: suluhu
0: tena zaidi. Imekuwa kutu
3: suluhu 47 maskani 47 na Billy Mia na Mbaruk Mwalimu saa 9 hadi saa 1 jioni hapa ndio Radio 47 Bongela Radio tunavuma.

Comix. Radio 47 89.6 Lamu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume. Ume.
1: Babu, uko kwenye doa, si? Hey, it concern you vile ambavyo mkeo amsave kwenye simu hata una shughuli.
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umepatia ushuhuda. Umebadilisha kichangu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mtaifa Ifamli ndani ya Nuru 47
0: ndani ya Bonge Radio.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

97 Jumapili. Ibada ya nyimbo. Hapa ndipo. Nuru 47 Jumapili.

93.7 Machakos, hapa ndipo nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: tena moja. Ah, ndugu, ada. Haimpendezi Mwenyezi Mungu. Haipi kabisa. Kwa hivyo, tumwambie shetani una nafasi. Hauna nafasi ya maisha yangu. Eh, whatever in store for me, I have to receive it. Lazima niipokee. Zila zako za kuja, za kuniambia kugawania mapatiki na nyanya, jukuu na watoto, hajafika. Hata ukifika nitagawanya ploti, lakini saa hii, lazima ni concentrate. Lazima ni concentrate. Hello, Radio 47. Hello, Radio 47.
1: Yes, hello.
0: Bwana Sifi, habari ya asubuhi.
1: Sana.
0: Na, karibu sana.
1: Asa kabisa, tunamshukuru Mungu na FM aganikiwa Nandi.
0: Habari, Nandi.
1: Nandi kabisa, modele ni huwa tu baraka.
0: Tunashukuru Mungu, Asa. Nandi nikanyesha day.
1: Yani, Nandi ndio kwato ya mfuwa misitu ni mingi. Majani chai ndio yanawezi mpua.
0: Na, karibu sana.
1: Asante.
0: Na.
1: Aja ya musha watu wajipanja kanisani. Acha ni amusha Wekesa. Ni amusha Damaris. Na ni amusha Patrick Land. Na ni amusha Pastor ya mkubwa yao kabisa, hiyo njaa kwe ledo. Na Mugodo. Na mama yangu Agnes mbaya jakuvai pale.
0: Na mtu unawambie.
1: Wote nawaambia wawe na siku njema, washiriki mzuri, watu wawe wanyatu tena.
0: Haya, asante sana.
1: Asante.
0: Barikiwe. Hello, 47.
2: Niko.
0: Hello, Radio 47.
2: Ni aje?
0: Niko poa sana. Habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
2: Jojo kabisa, ni waina Eldoret.
0: Habari ya Eldoret.
2: Wacha kwanza ni wakaribishe wahubiri wetu, leo ni Sunday. Akina Perere. Na mhubiri Chogo. Kuna Sofia Ngima Adiriva, mwisho kuna Evans na fundi wa soi na fundi mboa Anangili na Evans Oyuka Wesonga, sawa?
0: Ah, ya sante sana maina.
2: Jojo.
0: Ah, ya chonjo. Hello, Radio 47. Hello, Radio 47. Radio 47, hello. Hai, wewe itabidi utafute network kidogo jamani. Hello, Radio 47.
3: Radio 47, hello.
0: Naam, habari ya asubuhi.
3: Radio 47, hello.
0: Naam, habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
3: Huyo ndio la rumba papa Sande kutoka Roburuti.
0: Hai, habari ya Roburuti. Roburuti iko wapi?
3: Roburuti iko kaunti ya Laikipia.
0: Oh, habari ya Laikipia. Laikipia kwema? Haya.
3: Kwema kabisa, dada nani, dada Tisa.
0: Haya, karibu sana.
3: Sasa mimi ni shabiki mgeni lakini natumanga SMS.
0: Karibu sana, tunapenda wageni, karibu sana.
3: Na mwisho wa Radio 47. Mapaliwa Malili.
0: Haya, asante sana. Asante. Hi. Hello, Radio 47. Radio 47, hello. Hi. Hii laini. Hello, Radio 47.
4: Hello, Radio 47.
0: Naam, habari ya asubuhi. Huyo ni Pokom wenzangu nikama.

0: Okweka nai vile na kupata vyema bwana anasaidia. Asante sana. Dakika 38 baada ya saa 11 asubuhi. Kwa wakati huu basi tufanye vipi? Yuko wapi huyu? Kwa wakati huu basi wacha tufanye hivi kwanza.
1: Radio 47 104.9 Nandi Hills. Hapa ndipo
2: msikilizaji.
1: Radio 47 station yenye watangazaji wa Haibaku.
3: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able.
1: Nchini Kenya.
4: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
5: Ali Hassan Kauleni.
1: Tunavuma.
6: Mkamburi Chigogo.
7: Ni Manucho the Young Bola.
8: Dr. Funeke.
9: Katela Maisi.
10: John Maloba.
1: Kwa kishindo.
11: Mama Taifa Eva Mwalili.
12: Naitwa Baruk Mwalimu.
13: Bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
1: Na bado.
14: Jina langu ni Fred Arocho.
15: Liz Beatrice Maganga.
16: Hii imeenda.
1: Ni ya kutikisa.
17: Kate Kuno, the Queen of Rumba.
18: Lucky Heriano.
19: Edwin Smith.
2: Collins Lusweti.
4: Wadi Mwema.
3: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Radio 47, 47. Hapa ndipo. Nuru 47 Jumapili. Kwa nyimbo za ushindi. Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo. Radio 47. Hapa ndipo.

0: kwenye maeneo mbalimbali ya Kajiado, wakimuunga mkono msimamizi wa ikulu Kato Ole Metito kuwa gavana mwaka ujao. Lenku anasema Ole Metito ni mwanachama wa UDA. Anashangaa mbona ODM impigie upatu mwanachama wa UDA. Gavana huyo anasema ODM inafaa kumuunga mkono naibu wake Martin Moshisho kwa kuwa ametangaza kuwania ugavana mwaka ujao kupitia chama hicho.
1: Tulipata yeye ODM na MCS wawili. Tulipata ODM hafifu kwa heshima ya baba Raila Odinga, tukaipatia nguvu. Moshisho asipoheshimika na wale wanatafuta viti kwa chama hiyo, basi mtueleze. Matuia tunamzuia kila siku asipeleke timu yote katika Linda Mwananchi au watapelekwa huko. Hiyo ndio barabara yetu.
0: Hii kumbuko lengo atakamilisha mihula miwili ya ugavana mwaka ujao na ameonesha nia ya kuwania useneta. Taarifa hiyo pia utaipata kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Serikali haina mpango wa kufuatilia mbali madeni ya hasla kwa wale ambao walichukua mkopo huo na wameshindwa kulipa, ni kauli ya katibu mkuu kwenye idara ya biashara ndogo ndogo Susan Mangeni. Akizungumza kule Busia, amesema kwamba Wakenya waliokopa kwenye hazina hiyo lazima walipe ili mkopo huo uendelee kuwanufaisha Wakenya mbalimbali.
2: Wangapi wako na deni yangu ya hasla kwa? Nifanye nini? Nifute? Mbona mjambie fuliza ifute? Mbona mjambie fuliza ifute? Iyo hustler fund sitaki muyangale kwa hiyo mambo ya fute usifute. That is a credit card. Wenzako pale, yeye anezomba 100,000 afanyie biashara. Lakini wewe, tulikupatia 500, ukakuwa mjanga. Lakini ujue, uwezi kuwa mjanga kwa serikali. Si tuko tu hapo na nyinyi.
0: Na michezoni, finali ya kombe la FKF Super Cup ambalo finali ambayo hufungua msimu mpya wa ligi kuu humu nchini itagaragazwa leo hii kwenye uwanja wa Nyayo kati ya Gor Mahia ambao ni mabingwa tetezi na klabu ya Tusker. Hii hapa kauli ya naibu nahodha wa klabu ya Tusker Tom Teka akizungumza kabla ya mechi hiyo.
3: Maybe itakuwa kwa wale maybe wenye wajazoea kucheza kwa crowd, you know, against Gor Mahia obvious ni mafans huwa push. So pia sisi tunajichallenge ourselves because hii game ya Gor ndio inatusaidia kutu guide kwa hizi preparation ya game ya CAF, ni kuendeleza tupe tuliachia finali. So we have much to do, but my fans will expect good football from us, zero pressure na win-win.
0: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa moja nitarejea hapa na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Lusati.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusuhu.

0: ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: anajiita Sina chanasema kwamba ni waymaker zaidi ya yote. Anasema je jamani, anasema you wipe all our tears, yani huu Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anatufuta machozi zaidi ya yote, yeye ndiye ambaye anaitengeneza ile mioyo iliyovunjika, yani he makes sure that he mends every broken heart. Alafu tena jamani, he is the answer to everything, he is a promise keeper, yani akisema jambo atalitenda basi Mwenyezi Mungu atalitenda. Yeye he is also a light in the darkness. Wakati tunapokuwa katika season zetu tofauti tofauti za giza, tunaambiwa kwamba basi yeye ndiye mwangaza, na zaidi yote tunajua kwamba neno lake Mwenyezi Mungu ni nuru katika mioyo yetu. Na wakati tunapokuwa na nuru, tunaambiwa kwamba basi hakuna giza ambalo linaweza kustahimili ile mwangaza katika mioyo yetu. Tunaambiwa kwamba yeye ndiye pia aliye na uwezo, he touches every life. He touches every life. That's why ndio nikasema God is always interested na kile ambacho kinanihusisha mimi kama Felikita, every business that is associated with me, yani huyu Mwenyezi Mungu ako interested nayo. Wakati ninapokuwa broken hearted, yeye ako interested ku make sure kwamba basi he heals me. Wakati ninapolia, he makes sure kwamba basi ananifuta machozi. Wakati ninapohitaji kila kitu, ana make sure kwamba ile promise yake ambayo ameitoa kupitia neno lake, basi ana make sure kwamba ame fulfill, kwa sababu tunakumbushwa his promises are yes and amen. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu jamani, kwa sababu yeye he creates a way where it seems to be no way, yani he is a way maker. Pale ambapo tunaona kwamba hapana njia kabisa, yani pana miba, yani pana maji ambayo ukiangalia hivi, yani pana madhuruba, yani pana milima, name anything ambayo unaona kwamba basi inaweza kufanya ikaziba ile njia ambayo wewe basi na mimi tungeza kupitia, tunaomba huyu Mwenyezi Mungu anayo nguvu ya ku make sure kwamba he makes a way pale ambapo hapana panaonekana nikana kwamba hapana uwezo wa kupitika, basi huyu Mwenyezi Mungu ana uwezo wa ku make sure kwamba ametengeneza njia pale ambapo panaonekana hapawezi kupitika. Tunamshukuru huyu Baba, tunamshukuru Mungu zaidi na zaidi katika maisha yetu. Dakika ni 15 baada ya saa 12 asubuhi, ikiwa ni nuru 47, Jumapili ya Agosti ngapi, Agosti 23 mwaka ikiwa ni 2026. Mimi naitwa Felikita Jilo, na zaidi yote nimemkubali huyu Yesu Kristo kwa mwokozi wa maisha yangu, kwa sababu yani nikiangalia hivi left right center, hakuna mwingine wa kumtegemea isipokuwa yeye huyo Yesu Kristo. Na tunaambiwa kwamba basi hatuwezi kufika pale kwa yule Baba isipokuwa kupitia huyu Yesu Kristo. Mimi namtegemea huyu Mwenyezi Mungu na zaidi ya yote ninajivunia kwa huyu Mwenyezi Mungu, kwa sababu nikiangalia maisha yangu mimi kama Felikita jamani, umbali alionitoa, nikiangalia pale ni yeye huyu Mwenyezi Mungu tu amekuwa so interested na maisha yangu. Kuna time hata mimi mwenyewe nina feel like God, ni kana kwamba shetani naye ndio huyu anaanza tu kukupatia vimwazo mawazo. Yani tunajua yeye ndiye father of lies, anakupatia mambo mengi. Si unaona hata, si unaona hapa kulifanywa hivi, si unaona hapa kulisemwa, si unaona hata umejaribu hii, si unaona hata hivi. Kuna wengine wanakuja na stori zao zingine, si ujaribu hiki, jaribu hapa, jaribu yule, jaribu lakini zaidi ya yote tisa unasema kwamba basi mimi wacha tu nimtumainie huyu Mwenyezi Mungu. At the end of the day, hata kama nini kinafanyika, lakini unakumbuka mimi ni mwana wake na ana mambo mazuri ambayo amenipangia mimi kama Felikita. Tukue tu encouraged. Haya, tuzidi basi kuzungumza kupitia pale kwa simu 0793047047 0783 047047, SMS pale 24047, WhatsApp 0719739487. Kumbuka pia unaweza kuinteract nasi kupitia mitandao ya kijamii pale katika ukurasa wetu Facebook Radio 47 uliothibitishwa, Instagram Radio 47 underscore Kenya, pale X Radio 47 underscore Kenya. Kumbuka pia unaweza kututizama moja kwa moja ama unaweza kustream live live pale moja kwa moja kupitia www.trading47.fm. sawa sawa. Kwa hivyo tuzidi kuzungumza, ningependa kujua basi katika awamu hii ya karibisho la ibada unashiriki kanisa wapi, kama ibada leo inaongozwa na kina nani. Vyote hivyo utakuwa tunazungumza kupitia simu, kupitia SMS, kupitia pale katika WhatsApp, na wakati pia basi unapotuma voice note yako na make sure kwamba basi unaweka maximum hatuwezi una voice paka dakika moja. Hapana, dakika tu kidogo, yani si dakika, nukta tu kidogo na zinatosha, ndipo sabasi tupate kusikiliza watu wengi zaidi, tujue watu wanaenda kanisani wapi, service inaenda saa ngapi, unamkaribisha nani katika karibisho hili la ibada, katika ibada unamkaribisha nani, kwaya pale, wale ambao wanaongoza kina nani wale, tungependa kujua leo service inaongozwa na kina nani, kama leo ni Sunday ya mwisho, kama kule kwetu leo service inaongozwa na vijana, kwa sababu inajulikana by kesho jamaa wameshaanza kurudi shule. Kwa hivyo leo service kila kitu wanaohubiri, wale ambao wanaongoza service kila kitu, wani ushers nini, leo inaongozwa na vijana. Kwa hivyo ningependa kujua pia nawe pale katika kanisa yako ni kina nani wanaongoza kanisa ibada pale. Ikiwa ni vijana utasema, kama ni kina mama, kama ni wazee pale, wote wale, any category ambayo inaongoza utakuwa unazungumza nami. Hello Radio 47. Radio, naam, habari ya saizi? Changamka, changamka Geoffrey, changamka kidogo.
1: Niko maeneo ya Nandi.
0: Habari ya Nandi?
1: Nandi.
0: Karibu sana.
1: Nawatakia mke wangu Jumapili njema. Naitwa Rose Melima kutoka Tanzania. Na wana wangu Leila na Ivan. Mungu awabariki
0: siku ya leo. Asante sana, ubarikiwe. Kanisa unaenda wapi?
1: Ibada Radio 47.
0: Okay, haya, sawa sawa, asante sana. Hello Radio 47.
2: Radio 47.
0: Naam, habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
2: Waleta asifiwe, madam Kilikita Chilo.
0: Amina. Chilo. Amina, amina, habari ya leo.
2: Jambo, nashukuru Mungu.
0: Aha, nazungumza na nani?
2: Huyu ni Dan wa Narok 47 mbele.
0: Narok.
2: Naroko 93.4.
0: Aha, karibu sana. Kanisani unaenda wapi?
2: Kanisani leo hakika nitashiriki nani? Ila natuma salamu zangu, kuna pastor wangu wa kitamba anaitwa Bishop Kaendo ako kule German. Anarejea kesho, namtakia safari njema.
0: Aha, asante sana.
2: Wakisiriri outreach. Anaporejea Mungu ampe kibali ya safari njema.
0: Amina, amina.
2: Anawatakia wana ambassador wote hapa ya Naibeli Bell Jumapili njema, na pastor Ibrahim na mama yetu mama Maxine. Na wanakwaya wote na watoto wa Naibeli Bell nawatakia Jumapili njema ya fanaka kabisa.
0: Asante sana, asante sana.
2: Pia wote na wasalimu katika jina la Yesu. Barikiwa sana mama Kilikita Chilo.
0: Haya, asante. Ubarikiwe zaidi.
2: Amen.
0: Haya. Amina, amina. Haya, anasemaje pale katika SMS, karibisho la ibada Filikita Evan Soyoga wa Songa wa Sembo pale, naenda nomio Leo Church Manyani, anasema mimi pale Nakuru, Pastor Bernard Wadende, mchungaji Madam Rosemary Oyuga pale. Radio 47, good morning, ni Sam Lukurito kutoka maeneo ya Kamoto. Ibada leo ni Jesus Wina Balamba Boda ikiongozwa na Pastor Duncan Wahisi. Karibisho la ibada leo ni tutashiriki kanisa la Saint Worship Assembly Sabaki ikiongozwa na Pastor Margaret. Ninawakaribisha David Moore, Asi Sofia Ngina, Ivan Sosiki na wanaligi wote, tubarikiwe sote kwa pamoja na Mungu atutende mema. Kanisa ni Faith in Christ Mount Zion, ibada ni ya Deacon chini ya Pastor Dishon pale Lijoti, anajiita Lucky Ivui, ni Jackie, sorry, Jackie Ivui.

0: stories za ushuhuda, tujitarishi tarishi pia wale ambao tunaenda kanisani, to make sure kwamba basi tunaenda kanisani kwa wakati, kwa sababu inampendeza huyu Mwenyezi Mungu hata zaidi.
1: Ushuhuda.
2: Bwana asifiwe mam.
3: Amen.
2: Amina. Habari ya asubuhi?
3: Kwema, Mungu ametuamsha, tuko salama.
2: Amina.
3: Amina.
2: Karibu sana. Naona ulikuwa unasema pia una ushuhuda, unaendelea kumshuhudia Mwenyezi Mungu.
3: Amina. Niko na ushuhuda. Mungu amenitendea mambo makubwa. Mimi ni mama ambaye niliolewa, kwa majina naitwa Ruth Treasure. Niliolewa mwaka wa 2007. Na Mungu akatubariki na nikanibariki na mume na watoto wanne. Kufika mwaka wa 2027 alikuwa a military guy. Akawa ameresign, akaingia mambo ya politics kule Nairobi.
2: Was it
3: 2017. So that is 10 years. 2017 akiingia politics, akasimama kiti cha MCA Komarock ward. Na hiyo wakati alikuwa ameenda kutoka mambo ya campaign, akapigwa marisasi ya kafa.
2: Pole sana, pole sana.
3: Kabla ya hayo, mimi katika hiyo upigwa risasi, kuna kazi nilikuwa nime apply for almost 10 years down the line ya government, sikuwaipata. So yeye alikufa on a Saturday, but Friday akawa amenitafutia fare kuja kuripoti kazi side ya county ya Tana River. Na nikaingia hiyo kazi, nikawa nimeripoti. So nikaripoti kazi on Friday, yeye akapigwa risasi on Saturday na kafa. So being a widow, a young widow at my early 30s, kwa kitu rahisi, maana kuna mixed of feelings ya kwamba Mungu mwenye anaweza nipa kazi, alikuwa ni Mungu angezuia huyo mume kumchukua. But all along Mungu amenisaidia katika hiyo widowhood, nikiwa mama mwenye ni young widow. Wazazi wangu walikuwa ni watu wamekaa katika moyo wa kusononeka, maana I'm very young. But Mungu amenibariki kupitia hiyo kazi kidogo na kumtegemea Mungu, watoto wangu wamesoma. Msichana alikuwa mkubwa hiyo wakati baba akifa, alikuwa grade 2, sasa anafanya form 4 na kwa ina national school. Second born pia ako national school, ako Alliance Girls High School. I thank God for his mercies.
2: Amen.
3: Na nashukuru Mungu amenistabilize.
2: Kitu
3: kimoja tu ninajua na nimeamini na kutia mtu ni kwamba uaminifu wa Mungu huwa hauishi.
2: Kweli.
3: Na uaminifu wa Mungu unasimamisha mtu pote apitapo. Mungu habadiliki. Ana makusudi mazuri.
2: Amen.
3: Amen.
2: Amina, asante sana mamu.
3: Amina.
2: Tumeshukuru sana kwa sababu yako.
3: Mimi sahi ni mchungaji, nimekuwa katika ministry ya widow, natembea nikiambia wamama wamefiwa na waume wasimame, maana hao ndio Mungu anawatumia.
2: Amen.
3: So hapo sahi mimi tena ni mchungaji. Na katika uchungaji naona pia Mungu akiwa anafanya mambo mengi, maana mioyo nyingi imepona kupitia hii huduma yangu ya kusimama.
2: Amen.
3: Ambaye anabadilisha hali. Nasema ni Mungu wa wajane na ni baba ya mayatima.
2: Kwa
3: kweli nimemuona akiwa baba ya watoto wangu.
2: Amen.
3: Amina mama.
2: Amina mama. Tunashukuru sana kuzungumza nawe.
3: Amina.
2: It's my prayer. Pia naamini kwamba yule ambaye anakusikia na mipitia hali hiyo pia naye atajengeka.
3: Amina.
2: That's why we have this segment. Asante sana, ubarikiwe, salimia familia yako.
3: Sana nani pia. Napofikia watu wanatiwa moyo, mtu asisononeka, asimame, maana yeye ni mke wa Mungu.
2: Amina. Amen. Asante sana mamu, uwe na siku njema.
3: Nawe pia asante.
2: Haya, karibu, karibu.
3: Amen.
1: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo. Vidokezo vya habari za kina.
0: Wagonjwa kuhangaika zaidi, wauguzi wapuza wito wa rais wa kusitisha mgomo, ubabe wa rais

0: 2032 umeanza hata kabla ya kura za 2027. Mengi zaidi saa moja asubuhi na Collins Lusweti.
1: Vidokezo vya habari za kina.

Anima tena burunga pale nasema sio ni mwingine. Dakika ni 52 baada ya saa 12 asubuhi. Tunamshukuru Baba kwa sababu ya umbali ambayo tufikisha, na zaidi ya yote hatuni mwingine isipokuwa yeye, huyu Mwenyezi Mungu aliye pale juu. Kwa hivyo tuendelee kusema tuendelee kuinteract pale katika mitandao yetu ya kijamii. Haya, sawa sawa, kwa sababu basi mimi nimesema mitandao ya kijamii nimekumbuka. Tuangalie pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 iliyothibitishwa Simaji pa karibisho la ibada maji. Good morning Frika, Kimododo Farm represented at Justice Shibo, and asema kutoka maeneo ya Kayole, glory to God, have seen another day, amen and amen. So Ndegwa Wanyan pale anasema Nyama Products and Butcher, OJ anasema Ruiru pale Kotunda, Bedi Amu Yansa anasema good morning Amuda Yas family, na Kasafi Farid Muganda, Andol Andalo, JC Saladoi, Lois Ete, Florence Vai, Opala Joel Joseph Alinda Imbok, Yeshikumo Liliana Anda Lona, Wakibrale na wotedi wanaotia pale ni ayo. Kutoka jamaa mwingine alikuwa ni bye, huyo jamaa alinishika mkono kweli. Nikianza watu wa baraka potelea wapi? Wesley, wewe potelea wapi? Anasema nyibani kwa kinifunza mambo report, ilikuwa tuna report ni ya speed. I'm like, si hata pumzi zitakatika ndugu. Hata kama ni reporting basi ni hivyo. Sema hapana, hivyo ndio maripoti wanafanya. Wanaripoti shwa wakienda. Sawa. Sasa nikamwambia mimi na hii kujivuta yangu yote itakuwaje? Sema itakuwa na lazima ikue Filikita. Na ikakuwa. Joseph K. Yandati anasema bo pale asubuhi njema Filikita na watu wema, tunawapata vyema kutoka maeneo kaunti ya Nandi na watakia mema na baraka zake Mwenyezi Mungu, asante sana. George Marwa Taragwiti Worldwide Church, Pastor Mesha Kogado pamoja na washirika wote wabarikiwe, asante sana. Mwalimu Wilfred Andrew Machina anasema Kenyenya pale town Kisii County, anasema yuko ndani hadi tamati. Dennis Sanyo Mose

pale kutoka Kitutu Masaba anasema yeye anashiriki Holy Family Gikano Paris, siwezi kuambia mahali. Ah jamani, sasa hata zimuona una makasiriko ndugu. Asante. Lakini Solomon Mchesi pale anasema yeye ana follow kutoka maeneo ya Binyenye, anasikiliza Kakamega County, kanisa ni Chandumba PG pale Madusi District. Asante sana. Vitalix Kaili basi anasema Chocolate City of Kakamega tuko ndani pamoja, kanisa ni Bukoko PG Assembly chini ya mchungaji Reverend Isaac Isaac Masingu, ibada pale ikiongozwa na wamama chini ya mama Helen Kidia Vai. Karibuni, tubarikiwe wote. Nilikuwa nimekucheki pale, asante sana. Willy Komen anasema good morning Komen Willy na Kuru London World, tuko locked kanisa ni the Nakuru Chapel Swahili chini ya Pastor Richard Corney kutoka pamoja na ODM. Zaidi sana tunashukuru Baba kwa sababu ya muda ambao ametujalia. Tuendele pia katika awamu ijayo, tutakuwa na ile session pia ya prayer. Kwa hivyo tuendele kutuma prayer requests zetu, na bila shaka basta kwa tunawasilisha request hizo mbele zake huyu Mwenyezi Mungu. Kwa wakati huu basi, tuseme kwa basi ya tuni mwingine, tuni huyu mwingine sipokuwa Mwenyezi Mungu.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: The nurses will not go back to work until SRC issues a letter of no objection on what has already been agreed.
2: ODM itafungwa Kajiado. Sisi ndio tumelete ODM, sisi ndio tumeletea heshima, tuko tayari kufunga mkiendelea kutusaliti.
3: Hii safari niliyo nayo, yenye mmenilea, mmenishikilia, mmenisupport, mmenisukuma, sasa nimekaribia.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo, na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wa vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Luz. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi hii: wagonjwa kuhangaika zaidi, wauguzi wapuuza wito wa rais wa kusitisha mgomo, ubabe wa urais mwaka 2032 umeanza hata kabla ya kura za 2027. Na mtuanze na taarifa kwamba wagonjwa wanatarajiwa kuendelea kuhangaika katika hospitali mbalimbali nchini. Chama cha wauguzi kimepuuza wito wa rais William Ruto wa kusitisha mgomo unaoendelea kwenye kaunti mbalimbali. Katibu mkuu Seth Panyako amesema hadi pale ambapo serikali itafanikisha yaliyoafikiwa kwenye makubaliano ya pamoja ya kurejea kazini ya mwaka 2017. Amesikitika kuwa makubaliano ya wenzao kwenye sekta ya afya kama vile madaktari tayari yamefanikishwa.
1: The nurses will not go back to work until SRC issues a letter of no objection on what has already been agreed. Number three, that within 7 days, if the strike will not have ended, the union will escalate the strike to all national referral health facilities. Our colleagues that had agreement in 2017 have had those agreements honored and arrears have been paid. We don't understand why the people charged with the responsibility of managing health in this country feel like nurses are not important and they should not, agreement entered between the government and the nurses should not be honored.
4: Panyako amesema wauguzi hawataitikia wito wa rais ambaye aliwaomba kusitisha mgomo na kukumbatia mazungumzo.
5: We'll establish the necessary committees for us to engage, and please, let's do it without a strike. We are ready to engage, and I'm sure we will agree. All of us are reasonable people. We will make sure that we put the interest of the people we serve, the Kenyan people, ahead of our own interests.
4: Panyako anaonya kuwa mgomo huo sasa utafika hadi katika hospitali za rufaa kote nchini baada ya siku 7. Ikumbukwe wauguzi wameruhusiwa kuendelea kuhudumu katika hospitali hizo za rufaa kwa sababu zinategemewa na wagonjwa wengi walio katika hali mbaya na ya dharura. Tayari hospitali ya kitaifa ya Kenyatta hapa jijini Nairobi inakabiliwa na ongezeko kubwa mno la wagonjwa. Sababu kuu ni mgomo huo wa wauguzi katika kaunti mbalimbali nchini. Hali hii imewafanya watu ambao wangesaka huduma za matibabu kwenye kaunti zao ambazo zinapakana na Nairobi kukimbilia hospitali hiyo ya Kenyatta. Hospitali hiyo imeomba wale ambao hali zao si za dharura kutafuta matibabu kwingine ili kupunguza idadi hiyo kubwa ya wagonjwa na kurahisisha utoaji huduma. Tuangazie siasa, ambapo chama cha ODM kinakabiliwa na kibarua kigumu cha kusalia maarufu katika eneo la Maa. Tukio la hivi punde ni manunguniko ya viongozi wa chama hicho kwenye kaunti ya Kajiado. Wakiongozwa na Gavana Joseph Ole Lenku, wametishia kwamba siku zao ndani ya ODM bila shaka ni za kuhesabu. Lenku anasema viongozi wa kitaifa wa ODM wamekosa shukrani na kusaliti juhudi zao za kuimarisha chama mashinani. Kinachomkuna kichwa ni kwamba viongozi wa ODM wamekuwa kizunguka kwenye maeneo mbalimbali ya Kajiado wakimuunga mkono msimamizi wa ikulu Katole Metito kuwa gavana mwaka ujao. Lengo anasema Ole Metito ni mwanachama wa UDA, anashangaa mbona ODM impigie upatu mwanachama wa UDA. Gavana huyo anasema ODM inafaa kumuunga mkono naibu wake Martin Moshisho kwa kuwa ametangaza kuwania ugavana mwaka ujao kupitia chama hicho.
2: Tulipata yeye ODM na MCS wawili, tulipata ODM hafifu kwa heshima ya baba Raila Odinga tukaipatia nguvu. Moshisho asipoheshimika na wale wanatafuta viti kwa chama hiyo, basi mtueleze Matuia, tunamzuia kila siku asipeleke timu yote katika Linda Mwananchi au watapelekwa huko. Hiyo ndio barabara yetu.
4: Kumbukwe Lengu atakamilisha mihula miwili ya ugavana mwaka ujao na ameonyesha nia ya kuwania useneta. Anamtaka kiongozi wa chama Oburu Oginga kuomba msamaha kwa niaba ya chama, la sivyo hivi karibuni atawaita wanahabari na kutangaza kugura pamoja na viongozi wengine.
2: ODM itafungwa Kajado. Sisi ndio tumeleta ODM, sisi ndio tumeleta heshima, tuko tayari kufunga mkiendelea kutusaliti. Vile juzi MCS wa UDA 70% walienda UDCP. Dr. Oburu, tusipopata apology kwa kuja kukampeinia mtu sio wa chama, wale walifanya hivyo, sisi tuko tayari sababu sisi ndio tumeipatia ODM nguvu.
4: ODM imekuwa na ufuasi mkubwa kwenye kaunti ya Kajiado. Katika chaguzi za awali mwaka 2022 ilishinda viti vitatu vya ubunge miongoni mwa viti vitano. Aidha ilishinda nafasi ya ugavana kupitia Lenku. Hayati Raila Odinga pia alipata kura nyingi kwenye kaunti hiyo kumshinda Rais William Ruto. Raila alipata 51% ya kura zote za Kajiado. Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua ameahidi kurithi ufuasi wa hayati Raila kwenye kaunti hiyo. Wiki jana wakilishi wadi watatu wa ODM walihamia DCP sawa na watatu kutoka chama cha UDA, jambo ambalo limemfanya Gachagua sasa kudai kuwa chama chake ndicho maarufu kwenye eneo la Maa.
6: Hii ni chama yenu. Siku tunatafuta rangi ya chama, nikaita wa viongozi ya Wamaa pamoja na wazee, nikauliza Wamaa, hii ni chama yenu, ni rangi gani mnafikiria inafaa kwa hii chama yetu? Wamasai wakaniambia, sisi tunapata shida sana wakati ya kiangazi, lakini kukinyesha nyasi inakuwa green.
4: Tusalie na siasa, ambapo ubabe serikalini wa ni nani atamrithi Rais William Ruto kwenye uchaguzi wa mwaka 2032 iwapo atapata muhula wa pili mwaka ujao umeshika kasi. Ubabe huo umeshika kasi hata kabla ya kura za mwaka 2027. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ni miongoni mwa wale ambao wamejitambulisha kuwa watakuwa kwenye nafasi nzuri ya kumrithi rais. Anasema uzoefu wake mkubwa kwenye ulingo wa siasa unamweka pazuri mno. Amepata ungwaji mkono kutoka kwa ndani wa rais akiwa msaidizi wake Faruk Bet, ambaye anaamini uongozi ukitoka Sugoi nyumbani kwa rais utaenda pale Kabuchai kwenye kaunti jirani ya Bungoma.
3: Hii safari niliyo nayo, yenye mmenilea, mmenishikilia, mmenisupport, mmenisukuma, sasa nimekaribia. Sasa Papa Roma ako namba ngapi Kenya? Matatu. Wakisema next, mimi naingia.
4: Hata hivyo ndoto hiyo ya Wetangula inakabiliwa na ushindani mkubwa, wakati yeye anajitambulisha kuwa nambari tatu nchini. Naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki naye anajitambulisha kuwa nambari mbili. Wandani wake wanasema ni yeye kumrithi Rais William Ruto.
7: Hawa mandaktari wa mashinani wameamua, our village elders wameamua, watu wote wa mlima wameamua. Iba anabakuwa Kithure Kindiki ni four term. Ni wangapi wanasema Daktari William Samoei Ruto ni two term?
8: Kiongozi ambaye amepewa kazi saa hii na rais ndiye anafaa na ndiye ataendelea. Nasema hivyo because mzungu alisema, if it is working, do not fix it.
4: Tuangazie taarifa tofauti, ambapo iwapo ulikopa kwenye hazina ya Hustler Fund lazima utalipa mkopo huo. Katibu mkuu kwenye idara ya biashara ndogo ndogo Susan Mangeni amesema kuwa serikali haina mpango wa kufutilia mbali madeni kama ambavyo imekuwa ikidaiwa. Akizungumza kwenye kaunti ya Busia, Mangeni amesema kuwa Wakenya wanaodaiwa mkopo huo ni sharti waulipe ili kuimarisha rekodi ya wanaotafuta mkopo mwingine kwa lengo la kujiinua kibiashara.
9: Wangapi wako na deni yangu ya Hustler Fund? Nifanye nini? Nifute? Mbona mj- Mujambia puliza ifute. Iyo hasla fund staki muyangale kwa hiyo mambo ya fute usifute. That is a credit card. Wenzako pale, yeye anaweza omba 100,000 afanyie biashara. Lakini wewe, tulikupatia 500 ukakuwa mjanga. Lakini ujue, hauwezi kuwa mjanga kwa serikali. Si tuko tu hapo na nyinyi.
0: Habari za kina na Collins Lusweti.
4: Katika makala ya simulizi wiki hii tunamwangazia mwanamume mmoja mkazi wa kaunti ya Kisii ambaye ni mwathiriwa wa saratani ya titi. Safari ya kukabili ugonjwa huu haijawa rahisi, huku gharama nyingi za kutibu zikimkosesha usingizi. Mwanahabari wetu Komba Alfayo alimtembelea na kuandaa makala haya.
0: Simulizi.
10: Kwa majina naitwa Bethwel Gesairo Nyangweso, mkazi wa Kisii Town, na mimi ni mmoja wa wale ambao wanaugua ugonjwa wa saratani ya matiti. Ugonjwa huu niliugundua miaka mitatu iliyopita baada ya muda mrefu kukua na uvimbe katika titi langu ambalo nilipuuza, nikaona kama ni jibu ama ile tunaita boil kwa Kiingereza, na ikakaa for long, miaka inakuja ikipotea miaka kama mitatu namna hii, lakini uchungu kao unaendelea kuendelea. Na uchungu ulipozidi, nilipoenda kwa hospitali, nikapitia katika hiyo hali ya matibabu, nikapitia katika hiyo hali ya vipimo, na ikagundikana kwamba nilikuwa kansa stage 3. Mimi nina familia, watoto wanne, wasichana wawili na vijana wawili, na mke mmoja. Na safari ya kansa si rahisi, it's not an easy thing as that, kwa sababu mara nyingi imeambatanishwa na gharama. Maana matibabu yake ni ya bei ghali sana, hayapatikani kwa urahisi. Lazima usafiri kwenda labda miji mingine, especially kama unaishi mbali kama mimi huku Kisii. Kuna matibabu mengine hayapatikani Kisii, lazima unatumwa matibabu kama radiotherapy, matibabu kama PET scan kufanyiwa, hizo lazima uende sehemu tunaita Nairobi.
11: Gharama iko vipi?
10: Gharama iko juu. Na kumbuka wakati wa kwanza nilienda kufanyiwa vipimo, iligharimu shilingi 70,000, na hiyo haikuwa pesa ndogo. Na ilibidi tuombe, ilibidi tutafute. Na sana sana uonjo huu wa karansa unambatanishwa pia na umaskini, kwa sababu kama ulikuwa maskini, unakuwa maskini zaidi. Of course jamii yangu ilikuwa kwanza ilikuwa ni uoga, kwa sababu wanajua ukiwa na kansa ni kifo, na ikawa ni mshtuko mkubwa katika familia. Lakini baadaye walipata ujasiri na wakawa wa msaada sana, kwa sababu gonjo huu kweli usipopata support ya familia yako itakuwa vigumu sana kujimudu nayo.
11: Umepambana nayo kivipi mpaka umeweza kuimudu sasa hivi unaona kwa mwelekeo kupona?
10: Nimejaribu kufuatilia haya matibabu ijapokuwa gharama ni kubwa sana. Nimejaribu pia kufuata maagizo ya daktari na kunywa dawa kama vile inavyostahili, na pia kuzingatia zile, kama sasa natakiwa kwenda kufanya PET scan Nairobi, inakuwa niende ifanye ili mchunguze nionekane ya kwamba ninaendelea vipi.
11: Tukimalizia, wito wako kwa serikali ni upi ili kuhakikisha kwamba mgonjwa wa saratani hateseki?
10: Ni kwamba gharama ya matibabu tuweke iwe chini, na tutashukuru sana kama services, especially infrastructure ya kutibu watu wa kansa, inaweza kuletwa mashinani. Maana kansa saizi ni kama janga la kitaifa.
0: Simulizi. Kauli.
12: Sisi tumejipanga vibaya sana. Mimi na William Ruto tumejipanga vibaya sana. Vibaya sana. Vibaya sana. Tuko chonjo, tuko rada.
0: Kauli. Kweli wa mambo.
4: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha kweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulagai na pia propaganda. Umesikia Gavana 047 Johnson Sakaja amekata kauli kuwa kuanzia sasa hadi mwaka 2027 siku ya kura wakazi wa Nairobi wasitarajie maendeleo yoyote. Eti ameamua sasa kula, kunywa na kujivinjari akisubiri kustaafu. Ni kauli ya hivi punde ya hawa wasambazaji wa habari feki. Wamesambaza bango ambalo lina nukuu ya gavana huyo: msitarajie maendeleo kuanzia sasa hadi 2027. Si mmeamua ni one time kwangu. Eti ni Sakaja maonya wakazi wa jiji kwa kauli hiyo. Angalia ni one time kwangu. Eti ni Sakaja maonya wakazi wa jiji kwa kauli hiyo. Angalia chapisho hilo kwenye kurasa zetu za kijamii. Sasa tumejiuliza aliyasema haya lini, manake kauli zake nyingi hupeperushwa kwenye vyombo vya habari, mfano habari

0: za Radio 47. Sasa kauli nzito kama hii ya kisiasa tungekosa vipi kuwa nayo kwenye habari zetu? Tungejumuisha hata kwenye makala yetu ya tashtiti kila Ijumaa saa moja usiku. Makala ya kusisimua yanaangazia vioja na viroja kwenye siasa. Tungekuambia Sakaja amwambia wakazi wa jiji ni wakati wake wa kula maendeleo asubiri gavana mpya. Lakini hatuna, kwa sababu ni kauli ya kubuniwa na watukutu hawa habari feki. Sakaja hajatoa kauli hiyo popote. Hawezi kutoa kauli ya kipuzi aina hiyo. Anafahamu maendeleo ni haki ya wakazi wa jiji, iwe atachaguliwa tena au la. Puuza kauli hiyo, ni misinformation, ni juhudi za kuchafulia na majina. Hii ilisukwa na mfuasi wa mshindani wake kwenye uchaguzi mkuu ujao. Bila shaka ni misinformation, kusambaza taarifa ya uongo kimakusudi ili kupotosha umma mchana peupe. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na michezo ni Taska itamenyana na Gor Mahia leo alasiri kwenye uwanja wa Nyayo katika kombe la FKF Super Cup, mchuano ambao hufungua rasmi ligi kuu ya home nchini. Hii hapa kauli ya Tom Tech ambaye ni naibu nahodha wa klabu ya Taska akisema wamejitolea kupata ushindi kwenye mechi hiyo.
2: Itakuwa kwa wale maybe wenye wajazoea kucheza kwa crowd, you know, against Gor Mahia obvious ni mafans huwa push. So pia sisi tunajichallenge ourselves because hii game ya Gor ndio inatusaidia kutu guide kwa hizi preparation ya game ya CAF, ni kuendeleza tu penye tuliachia finali. So we have much to do, but my fans will expect good football from us, zero pressure na win-win.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za Komenika za Radio 47 na awamu hii ya saa moja. Lakini kabla sijaondoka, ni muhimu nisome maoni yako. Tulikuuliza, Weta anasema kwamba yeye ndiye anastahili kuaminika kule magharibi, manake yeye ndiye amekaribia ikulu, kwa hivyo wakazi waachane na mipango mingine, wamunge mkono kikamilifu wakisubiri 2032. Dennis Kisiangani unasema kwa kawaida huwa anafika lakini anarudi nyuma, we cannot trust him. Alafu huyu anasema kufikia 2032 Weta will be an old man. Huyo ni James Wasike, we need youth now. Asante ni sana wengi ambao wamechangia, Jeremiah Wasike, Moses Munialo, Destiny Otengo na wengine wengi. Muda si mrefu nitarejea hapa na uchambuzi wa magazeti. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

anajiita Boni Mwaitege, anasema kwamba usiogope, usiogope jamani. Wewe tulia tu. Usiogope jamani, be still and know that he's God. Tukiangalia pia pale katika kitabu cha Kutoka mstari basi mlango ni ule wa 14 kuanzia mstari ule wa kwanza, Bwana akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yenye mbele ya Pi-Hahirothi kati ya Migdoli na bahari, kukabili Baal Sefoni. Mtapanga mbele yake karibu na bahari, na Farao atasema katika habari za wana wa Israeli wametatanishwa katika nchi ile ya jangwa, imewazuia wasitoke. Kwa hivyo tukiangalia pale katika mstari wa 13 na Biblia inasema kwamba Musa naye akaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana. Anasemaje? Musa akamwambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mlioona leo hamtaona tena milele. Tunaambiwa kwamba basi tusiogope. Wale maadui tunawaona siku ya leo hautawaona tena. Maadui ya ugonjwa, maadui wa anxieties, maadui wa fears, maadui jamani wa unbeliefs, wote hao hautawaona tena. Wewe unaambiwa kwamba tusimama, yani be still and know that he's God. Na kila kitu ambacho anakitenda katika maisha haya, jua kwamba everything is for my own good and everything is for your own good. Yani he has good plans for us all. Plans zake ni nzuri. Plans zake ni za, yani ni za mambo makuu katika maisha yetu. Kwa hivyo usiogope mwanaligi popote pale ulipo. Usiogope. Yani wewe have a faith in him. Just trust in him. Wangalie yeye tu, the author and the finisher of our faith. Dakika ni 26 baada ya saa 1 asubuhi, ikiwa ni Jumapili njema ya Agosti 23 mwaka 2026. Mimi naitwa Filikita Jilo, na zaidi ya yote mimi pia ninaendelea kubarikiwa hapa ndani ya Nuru 47 Jumapili. Muda usiokuwa mchache tutakuwa tunaungana na mwenzangu pale Collins Rosuti katika awamu ile ya dondoo magazetini. Na pale Gideon Kimboi lakini kutoka maeneo ya Nandi Hills anasema dalili ya anasema dalili ya mvua ni mawingu tu. jamani Kemboi. Sawa basi. Nimekubali. Job Kalamale wanasema mimi nitashiriki ibada yangu pale St. Francis Catholic Church Tulwet nikiwa na my wife Irene. Sawa sawa, anasema Radio 47 pale Bungoma. Sawa. Prayer request. Tuendelee basi kutuma prayer request zetu. Bila shaka basi kabla awamu hii itamatike, tutakuwa tunawasilisha zile request zetu mbele zake huyo Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunasema kwamba he's

0: wanasema kibarua cha viongozi wa upinzani kinaanza kesho, manake wanakutana kule Stony Earth kesho na Jumanne ili kuanza mikakati ya kumchagua atakayepeperusha bendera na kumenyana na Rais William Ruto kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Ni taarifa pia ambayo imeangaziwa pale kwa kina. Kando na hayo, Sunday Nation pia imeangazia ufunguzi wa shule kesho ambapo wanafunzi watakuwa narejea kwa ajili ya muhula wa mwisho watatu na wa mwisho. The Sunday Standard wanasema why plan B may be Sifuna's only choice. Unajua kuna kibarua katika kusajili Linda Mwananchi kuwa chama. Kuna utata kuhusiana na jina hilo Linda Mwananchi. Kwa hivyo wanasema Sifuna has no, Sifuna na wenzake kina Babu Babu Wino, James Orengo na wengine hawana jingine ila kusajili chama kingine kwa kutumia jina tofauti na Linda Mwananchi. Alafu 3000 schools first uncertain future over low grade 10 intake. Ni taarifa ambayo imeangaziwa pale ukurasa wa pili wa The Sunday Standard kwamba takriban shule 3000 huenda zikafungwa kwa sababu ya kuwa na wanafunzi wachache mno wa grade 10.
1: Kuna idadi ambayo inahitajika.
0: Inahitajika ya kuna hiyo threshold. Manake sasa ukipata shule ina wanafunzi wanne ama sita. Inakuwa kibarua. Alafu anasema drought gives way to floods. Wanaangazia El Nino ambayo imeratibiwa kuanza mwezi Oktoba. Wanasema itasababisha mafuriko katika maeneo mbalimbali nchini. Maeneo mengi ni yale ambayo kumeshuhudiwa ukame.
1: The asal.
0: Sasa wanasema after drought basi ni floods. Ukurasa wa sita wameshuka juu kwa juu na Kipchumba Murkomen. Wanasema reckless. Wanasema matamshi yake ya hivi punde kwamba wale viongozi walinda Mwananchi walijua kwamba kulikuwa na wahuni kule Homa Bay, mbona wakaenda. Wanasema matamshi hayo kidogo yanakinzana na watangulizi ambao waliwashikilia wadhifa huo. Wameweka hapo picha Professor George Saitoti, Joseph Ole Nkaiseri, John Michuki na Chris Mrungaru. Wanasema hawa ni baadhi ya viongozi ambao huenda Murkomen kulingana na The Sunday Standard wanafaa kuiga. Nimalize na Taifa Jumapili, ukurasa wa mbele unasema Uhuru amekataa handshake. Ni taarifa ambayo nimeangazia pale kwa The Sunday Nation. Alafu Profesa Kindiki asema atazima nyota Gashagwa kule Mlimani. Fireman ameendeleza juhudi tangu Ijumaa, amekuwa kule nyumbani. Anatafuta ungwaji mkono, anasema wamejipanga vilivyo yeye pamoja na Rais William Ruto kuelekea uchaguzi wa 2027. Michezoni wameangazia ligi ilianza jana. Wana Manchester tulipoteza mechi ya kwanza. Lakini tuna tumaini kwamba mambo yatakuwa sawa kuelekea mbele.
1: Kwa hivyo ilicheza na Arsenal?
0: Jana tulipigwa na Hull City. Arsenal walipata ushindi siku ya Ijumaa. Walimpiga Form 1 kwa jina Coventry. Kwa hivyo wakapata ushindi. Nimalizia hapa kwenye uchambuzi, Filikita.
1: Haya, asante sana. Haya, baadaye.
2: Dondoo Magazetini. Nuru 47 Jumapili kwa nyimbo za ushindi. Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo. Radio 47. Hapa ndipo.

anajiita Pastor Twina Herbert Pangana anasema I'm a wonder. Tunamshukuru baba kwa sababu we are wonders. Yani yeye ni sisi ni kazi ya mikono yake. Tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu jamani kumba. Yani kwa vile ambavyo ametumba, tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu. Dakika na 38 baada ya saa 1 asubuhi. Zaidi ya yote kwa wakati huu basi mwana ligi, tuendelee kutuma prayer request zetu ili time yapo pale saa 1 na dakika 50 pale tutakuwa tunawasilisha prayer request zetu mbele zake huyu Mwenyezi Mungu. Naona hapa pia jamaa washanza kutuma tuma prayer request pale, na una pia kuna mwanafunzi ambaye anasema ya kwamba angependa sana kuombewa kuhusiana na masomo yake. Anasema hapa kwa Kiingereza ninakuwa ni shida kidogo, na zaidi ya yote pia anaomba ulinzi wake huyu Mwenyezi Mungu wakati basi anaporudi pale shuleni. Mwenyezi Mungu aendelee basi kumlinda na mjalie safari.

0: Kesho zaidi. Kimeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote.
1: Haya, mambo ni kama haya. Kwa hivyo tunashukuru jamani. Zaidi yote basi tuendelee kutuba zile prayer request na kuomba, basi ni nyingi zaidi. Anasema mimi nahitaji maombi ya school fees. Anasema milango basi ifunguke. Martin pale kutoka KMTC Loitoto campus. Asante sana. Morning Filikita. Gladys Mero kutoka mine Eldoret na karibisha washirika wa Langas Friends Church monthly meeting kwa ibada ya kufunga conference pale Kongoni Secondary School Likuyani. Asante sana. Sawa sawa. Hai. Anasemaje kaka mkubwa, sister, mambo vipi? Haya, sawa sawa. Huyu anaitwaje pale? Huyu ni Patrick. Anajiita nani? Anajiita Patrick. Haya, sawa sawa. Asante sana, nimepokea ujumbe wako. Eric Osoro kutoka maeneo ya Kisii, County Kiambu, anasema niko ndani. Asante sana, endelea kuwakilisha area ya Kisii. Anasema good morning Radio 47. Wapi kule? Ni wapi huko? Hai, hujapokuwa hujasema ni nani. Collins Karanja, hujasema ni wapi. Hujasema ni wapi. Sema tu ni maeneo gani, alafu basi. Haya, nitakuwa nawasilisha ile malalamishi yako. Anasema jeniko na Rocktown AGC pale. Asante sana. Omochoro Mukari Philip pale anasema ki Papa Junior kutoka baina ya Mukuru kwa Njenga hadi Kide Kineni. Bomoseri na my condolences to my village Kineni, bomoseri kwa kifo cha ndugu yetu Andrew Omwebu Okenye. Haya, poleni sana na wacha basi Mwenyezi Mungu akawafariji familia yote. Alano kutoka Menado Kuyani anasema present Nuru 47 with Reverend Derek Moi kutoka

0: tupate vidokezo vya habari, kwa sababu saa mbili lazima tupokee pia zile habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Nimejaribu kwa miaka minne kumaliza uhasama na uhuru, imeshindikana. Rais Ruto afichua, sisi ni marafiki wa chanda na pete. Otoma na Ojamong wamaliza uhasama wa muda mrefu pale Busia. Mengi zaidi usikose kutegea saa 2 asubuhi na Collins Luswiti kwa taarifa zaidi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, sawa sawa. Dakika basi. Tuko vizuri. Tuko vizuri kabisa. Yes, sawa sawa.
2: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.

0: Radio 47 95.5 Kitale Lodwa Kakamega Busia Hapa Ndipo.
1: Haya basi wanaligi, kwa wakati huu wacha tumshukuru Mwenyezi Mungu, na bila shaka basi tuwasilishe yale zile prayer request zake mbele zake huyu Mwenyezi Mungu. Baba tunasema ni asante. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu unatuwazia mema katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu mapenzi yako yote lazima atimie katika maisha haya, na wakati tunapoishi we have a purpose Almighty Father, and it always pleases you oh God wakati tunapoishi katika dunia hii na tunafulfill yale ambayo tumeitwa kwayo katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu ya asubuhi ya leo, wale watoto ambao wanafunzi ambao wanajitayarisha kurudi shuleni asubuhi ya leo ama katika siku ya kesho, wengine wanasafiri kutoka siku ya Jumanne. Wote hao Mwenyezi Mungu tunawakabidhi mikononi mwako. Protection Lord is their portion in the mighty name of Jesus. Ile spirit ya accidents oh God is not their portion in the mighty name of Jesus. Damu ya mwana wa Yesu Kristo Mwenyezi Mungu itawafunika. Watasafiri salama salvini Mwenyezi Mungu. Premature death Lord is not their portion in the mighty name of Jesus. Watafika pale shuleni, watasoma kwa njia ambayo inastahili. Yale masomo ambayo wanaona kana kwamba Mwenyezi Mungu isha itakuwa vile shuleni. Kuna wale ambao wako primary, kuna wale ambao wako second, kuna wale ambao kwa university. Mwenyezi Mungu tunawakabidhi mikononi mwako wazazi wa Baba, wako trust kwamba Mwenyezi Mungu utawatendea kwa swala hili la school. Mwenyezi Mungu tunaomba Baba ukawatendee Baba kulingana na mapenzi yako, na zaidi sifa na shukrani zitakudia wewe asubuhi. Asante Mwenyezi Mungu kwa wale ambao wamekata tamaa katika maisha yao. Baba kukata tamaa not our portion, and it's not even the king of kings, ni yule mwovu shani ambaye anakuja zake zote wake wote kutokea mambo katika ke zetu, na basi mambo hayawezekani, mambo hayaendi vile sisi wenye tunatarajia. Baba tuze kukutumainia wewe, tufunze Mwenyezi Mungu kuwa na imani, Mwenyezi Mungu katika neno lako, sababu your word is yes and amen. Mwenyezi Mungu kumbushe vile ambavyo neno lako linasema kuhusiana na ambayo tuwazia katika maisha yetu. Mwako Mwenyezi Mungu, the plans of God to spare us Almighty Father, good plans Almighty Father, future oh God.

0: generation, King of Kings, forward tomorrow, King of Kings, tukumshe Mwenyezi Mungu. Kuna wale ambao tumeamka asubuhi ya leo tunafeel ni kana kwa hatuwezi kuenda zaidi, hatuwezi kutembea zaidi, hatuwezi kuishi zaidi. Mwenyezi Mungu, wewe mbaye unaisha mioyo yetu, Mwenyezi Mungu, wewe ndiye unaisha na zetu. Mwenyezi Mungu, asubuhi ya leo tunajikabidhi ndani mwako, atufundishe Mwenyezi Mungu, katukumbuke Baba kupitia neno lako. Lord, even King David he encouraged himself in you, King Kings. Asubuhi ya leo Baba, we encouraging ourselves, Master, even wakati tunapo zile situ zetu watu tulio nao hawatu encourage Mwenyezi Mungu, lakini asubuhi leo wache encouragement Baba itoke kwako. Tunakangalia wewe Mwenyezi Mungu katika hali zetu zote, angalia Baba katika mawazo yetu, tuangalie Mwenyezi Mungu kama moyo wetu katika hali yetu. Mwenyezi Mungu, asante kwa sababu utatutea. Asante Baba kwa sababu pia wale ambao wagonjwa pale hospitalini, wengine wako pembani, they are trusting you for healing, King of Kings. Healing is the portion in the mind of Jesus, because all was finished at cross, oh God, including sicknesses and diseases, oh God. Healing is our portion in the mighty name of Jesus. Coming victoriously, oh God, is our portion, almighty God. Tutatoka le katika vitanda tu tukiwa wingi wana wingi wa nguvu, miili yetu izungu itajangu kwa sababu Baba tumekutegemea wewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu kitu kilimalizwa patika msalaba. Asante Mungu kwa sababu ya kimoja kabidhi Silas mwako, aidi kabidhi mikononi mwako. Kuna wale ambao Mwenyezi Mungu pia wanakuhitaji katika kazi, so ya leo utafungua milango ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunajua wakati tunapotenda, wakati tunajishughulisha, ndipo umesema kwamba utabariki kama mikono yetu. Asante Baba kwa sababu provider, uta provide Mungu asubuhi ya leo kazi, na tutenda kazi na tutatimiza lenzi yako. Asante Baba kwa sababu wewe mwema, asante kwa sababu utaendea katika maisha yetu, utaendea nasi katika wokovu, nasi katika maisha yetu, utaendea nasi katika wokovu wetu. Wakati tunapofika mwisho, Mwenyezi Mungu tukumbushe, tukumbushe Baba kwa sababu wewe unatuwazia mema katika maisha yetu. Familia zetu tunaendelea kuzikabidhi mikononi mwako, nchi yetu tunaendelea ya kuikabidhi mikononi mwako. Hata wakati tunapojitayarisha Mwenyezi Mungu kuhusiana na lile swala la El Nino, Baba, destruction is not our portion of land, oh God. Itakuwa tu nzuri, tutapokea mvua kulingana na vile ambavyo inatakikana, na at the end of the day Mwenyezi Mungu tutapanda mimea ambayo itatulisha zaidi. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema na utajibu kulingana na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeumbariki, amini. Amen and amen and amen. Zaidi yote basi Bwana Ligi, wacha tushukuru Baba kwa sababu ametenda. Hey, we just thank him in advance. Sawa sawa.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Lavi and nataka kuwahimiza asubuhi ya leo katika kitabu cha Isaya 26, tunasoma kwa jina la Yesu. Nasema, mtumainie Bwana siku zote, maana Bwana ni Yehova, ni mwamba wa imara. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So asubuhi ya leo nataka nikwambie kwamba haijalishi unapitia nini, haijalishi magumu ni mangapi katika maisha yako, Biblia inasema wazi kama mtumainie yeye Bwana mwenyewe, kwa maana yeye ndiye mwamba imara, yeye ndiye mtetezo wa maisha yako, yeye ndiye anayekusaidia katika njia zozote unazopitia. Hata kama uko mgonjwa, hata kama maisha yako inakusonga namna gani, mtumainie Bwana. Ndio yeye mwamba imara, ndio yeye anajua maisha yako, anajua nini unataka, nini unataka.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi.

0: taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na nyota watangazaji wa Haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Nina ushahidi Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta ndiye mfadhili wa kundi la Linda Mwananchi na upinzani kwa jumla. Ni kauli ya Rais William Ruto kwenye mahojiano na gazeti la The Sunday Nation, ambapo amezungumzia mengi kuhusiana na uhusiano wake na mtangulizi wake. Amesisitiza kuwa kwa miaka 4 amejaribu kurejesha uhusiano wake na Uhuru kama ilivyokuwa wakati wawili hao wakichaguliwa mwaka 2013. Hata hivyo, juhudi hizo zimeendelea kugonga mwamba. Rais amefichua kuwa alijaribu hata kumtumia hayati Raila Odinga kuwapatanisha lakini ikashindikana. Amezungumzia ziara yake nyumbani kwa Uhuru kule Shaweri Gatundu Desemba mwaka 2024 na mwaka jana katika afisi zake kwenye barabara ya Dennis Prit hapa jijini Nairobi, zote kwa ajili ya kusaka maafikiano. Aidha, jaribio la hivi punde ni kumwomba Uhuru kuwa kwenye kamati ya kupanga ruwaza mpya ya maendeleo ya mwaka 2060 ambaye alizindua siku chache zilizopita, lakini anasema jaribio hilo pia limeambulia patupu. Ufichuzi wa rais unajiri wakati baadhi ya wandani wake wanamshinikiza mamae Uhuru, Mama Ngina Kenyatta, kuingilia kati na kuwapatanisha wawili hao. Hizi hapa ni kauli za kina mama wa jamii ya Talai wakiongozwa na Rose Chepkoech.
2: Tunataka kuambia mama aweze kuongea na mwanae our former president Kenyatta, aweze kumwelekeza chinzi Ruto alimuleta kwa mikono ya elders wa Talai, akakuwa blessed na akaahidi kwamba anaenda kuunga rais wetu miaka ingine yake 10. Yeye alipata yake 10 kupitia baraka ya wazee wa jamii wa Talai. Tumerudi kama wamama. Kama mtoto wako aliweza kusahau, tunataka umukumbushe kama mama.
1: Tuelekee kule Busia ambapo aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Sospeter Ojamong amewapuzilia mbali wanaokosoa ushirikiano wake wa kisiasa na gavana Paul Otoma, akisema kuwa ushirikiano huo unalenga kuwatafutia wakazi wa Busia maendeleo kutoka kwenye serikali kuu. Akizungumza katika hafla moja nyumbani kwa gavana Otoma katika kijiji cha Ebunandi kwenye eneo bunge la Funyula, Ojamong amesema kuwa licha ya kuwa maadui wakubwa wa kisiasa tangu mwaka 2017 walipomenyana kwenye wadhifa wa gavana wa Busia, wameamua kubuni mshikamano wa kisiasa kwa lengo la kuinda maendeleo kutoka kwa serikali kuu. Aidha, Ojamong anayewania kiti cha useneta wa Busia kwenye uchaguzi mkuu ujao amesema kuwa ushirikiano wa kisiasa baina yake na gavana Otoma ni mwamba usiotingizika katika siasa za kaunti hiyo ya mpakani.
3: People are now asking me, why have you gone back to work with Otoma? I want to say I'm going to work with Otoma for the rest of his term. It's me who knows how bad Otoma is, how good Otoma is. Mimi ndio nilikuwa nachafulia Otoma jana, sema nasikia. But it was because we were competing. There was no way I could praise Otoma and I wanted to defeat him. Na mimi na Otoma tunajuana na Ruto hivi. Tukishikana, Busia inarudi nyuma kweli. We are going to form a brigade. A very tough one. Mimi na Otoma nguvu yetu ni kama ya ndovu.
1: Wanasiasa wameshauriwa kudumisha amani na kuwa mstari wa mbele katika kueneza jumbe za amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Haya ni kwa mjibu wa maaskofu ambao wamezungumza kwenye hafla ya kuwatawaza wachungaji na makasisi na pia kusherehekea miaka 17 ya huduma kwenye kanisa la City Harvest mjini Webuye kwenye kaunti ya Bungoma. Wakiongozwa na askofu Rafael Buluma, wamesema siasa japo zimeanza mapema, wanasiasa wanastahili kudumisha amani ili kuhakikisha kuna utulivu kote nchini kipindi hiki cha uchaguzi.
4: Hata kama mtu anataka kusimama cheo fulani katika serikali ya Kenya, ningeomba ya kwamba watu wawache matusi, kwa maana unachochea mtu mwingine wale ambao wako upande wako kuwa na chuki na wengine. Na hii nchi yetu hii, hata kulingana vile neno la Mungu linasema ya kwamba Yesu Kristo ni wa amani. He's a Prince of Peace. Tunataka tukue na amani katika inchi ya Kenya. Hatungetaka mambo ingine ambayo ilikuwa hapo kitambo.
5: Nataka kuwaomba watumishi wa Mungu wachunge madhabahu, kwa sababu hiyo madhabahu wamepewa na Mungu. Sio kazi yao, ni kazi ya Mungu. Madhabahu ni ya Mungu. Na nataka kama custodians wa madhabahu tuipatie heshima, ya kuwapatie nafasi waongee na washirika pale nje.
1: Watu wanne wamekamatwa wakiwa ni washukiwa muhimu kwenye uchunguzi kuhusu vifo vya ndovu 18 katika mbuga ya Amboseli. Waziri wa utalii Rebecca Miano amesema wapelelezi wanamtafuta mtu mwingine anayeaminika kuwa na taarifa muhimu kuhusu vifo vya ndovu hao. Uchunguzi huo ulianzishwa baada ya ndovu 18 kufariki, huko vifo 15 vya kwanza vikirekodiwa kati ya Juni tarehe 24 na Julai tarehe 24 mwaka 2000 au mwaka huu. Miana amesema huduma kwa wanyamapori KWS kwa ushirikiano na idara za usalama zinaendeleza uchunguzi kuhusiana na vifo hivyo tata vya ndovu hao 18. Na michezoni, ligi kuu nchini Uingereza itaendelea leo hii ambapo mechi mbalimbali zimeratibiwa. Kuanzia saa 10 alasiri itakuwa ni zamu ya Manchester City kuialika Bournemouth wakiwa chini ya ukufunzi mpya wa Enzo Maresca baada ya miaka 9 ya mkufunzi Pep Guardiola ambaye aliondoka mwisho wa msimu jana. Saa 10 pia Brighton itamenyana na Aston Villa kabla ya mechi kubwa siku leo hii saa 12:30 Newcastle ikiwaalika Liverpool. Bila shaka mengi utapata kwenye mikiki ya Sporti Extra kuanzia saa 11 naye Hassan Mano Ali na Lucky Heriano. Na msikilizaji, kufikia hapo na tamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2 asubuhi. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya Bonge la Radio inayovuma kwa ubora ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Colin Salusoti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: anajiita Sara K akimshirikisha nani? One, ni Dr. Sara K akishirikisha basi pale Sacha team yote, anasema kwamba ni Mungu. Mwenyezi Mungu jamani, tumejifunza ya kwamba yeye yupo interested na kila kitu changu ambacho kinanihusisha mimi kama Felikita. Ile mambo ya kwamba tunaambia mwenzetu, mind your own business. This is not your business. Sasa huyu Mwenyezi Mungu yupo na atakuwa akijishirikisha na kila kitu chako, yani biashara yako yote, all your businesses. Vile ambavyo tunaambia wenzetu, mind your own business, basi Mwenyezi Mungu ako interested kabisa na biashara zote zile ambazo zinakuhusisha wewe kama mwanadege. Kwa hivyo it's just a matter of us kumtrust yeye, na zaidi ya yote basi kumwangalia yeye, kwa sababu yeye ndiye ambaye anatimiza mambo yote ambayo tunahitaji katika maisha yetu. Kama tunahitaji uponyaji, yupo pale kwa sababu ya uponyaji. Kama tunahitaji school fees, yuko pale kwa sababu ya kutuprovidea, kwa sababu tunakumbushwa katika neno lake ya kwamba silver and gold ni zake. Kwa hivyo wakati tunapohitaji lolote lile, milango ya kazi, yeye ndiye ambaye anatufungulia ile milango ya kazi. Yaani pale ambapo panaonekana ni kana kwamba hapana njia kabisa, pale ambapo panaonekana ni kana kwamba basi, yani hapa there's no hope, yeye tunaambiwa kwamba he makes a way where seems to be no way. Kwa hivyo tujitie moyo asubuhi ya leo mwanalege. Wengine najua kwamba tayari tumeshamka, tumeenda tunajitayarisha, wengine tushatoka, tushaenda pale kanisani, wengine tushatoka pale kanisani, tuko pale nyumbani. Wale ambao tunajitayarisha tarisha kwenda kanisani, haya basi tujitie moyo kwamba huyu Mwenyezi Mungu apo interested kila siku, kila wakati, kila dakika yupo interested sana na biashara yoyote ile ambayo inanihusisha mimi kama Felikita. Kwa hivyo tusijihangaikie, tusijisumbue, yani tujieke stress kwa sababu ya ile mambo ambayo tupo nayo. Kwa wakati huu basi mwanadege, dakika ni 19, haya ni 20 tarisha ingia, dakika ni 20 baada ya saa 2 asubuhi. Kwa wakati huu basi tunafanya hivi.
1: Nuru 47 Jumapili na Felikita Jilo na mchungaji Boniface Makanda.
0: Asante sana. Kwa hivyo kwa wakati huu basi namuona mchungaji ashaingia ingia, amejaa hapa studioni, kwa katika awamu ya mazungumzo naye. Mafunzo basi na mchungaji Boniface Makanda, na zaidi ya yote basi siku ya leo tunazungumzia kwa nini hii Biblia? Yani why the Bible? Kwa nini hii Biblia? Kwa hivyo tutakuwa tunajifunza mengi zaidi kuhusiana na hilo muda mchache ujao na Pastor Boniface Makanda. Na zaidi yote basi, mimi kila time wakati tunapojifunza jambo huwa nasema kwamba yule mwanafunzi mzuri lazima uwe na kitabu na kalamu, kwa sababu akili yetu hii, yani yale mambo ambayo tunayapokea kila siku, cannot, haiwezi kucomprehend. Kwa hivyo make sure you have a pen and a paper, unaandika chini. Na tulijifunza hata last week, to put down our vision. So hii vision pia tunapata nuru zile ambazo tunapata, tuna make sure kwamba basi tunaika chini, kwa sababu wakati hata kizazi chetu kijacho kileki atapitia pitia notebook anasema, nyanya alikuwa anapenda kuandika, na hapa siku moja tu walijifunza kuhusiana why the Bible, kwa nini hii Biblia, na atapitia pitia ataona naye atajifunza mawili matatu kuhusiana na kile ambacho tumejifunza miaka 10-20 iliyopita. Karibu sana mchungaji.
2: Asante sana, ujambo?
0: Shukuru Mungu, Bwana asifiwe.
2: Bwana asifiwe sana.
0: Aha, habari ya weekend?
2: Weekend imekuwa njema.
0: Mm-hmm.
2: Bwana Yesu amekuwa mwema sana kwetu.
0: Habari ya kutoka ile siku tumeachana?
2: Tangu tuachane tumekuwa na hali nzuri ya kumtukuza Mungu. Tumekuwa na mikutano ya hapa na pale, tumekuwa na mikutano kule Kajiado. Kuna mikutano mingine ambayo imekuwa kule mahali panaitwa Mgeno. Kuna tournament ya mpira Mgeno pale, ni Taita Taveta pale. Na yule kuna shanga Mgeno ni wapi hapa? Na pale Taita Taveta ambapo kuna tournament pale ambapo ilianzishwa pale ambapo Radio 47 amekuwa kipaumbele kuiunga mkono. Na kwa kweli jana wakakuwa kikombe kikapeanwa pale. Na imekuwa ni ya baraka sana hii, kwa pamoja kwa ushirikiano na usaidizi wa Komanda Mngao, ambapo wamekuwa wa baraka sana watu wa Taita Taveta pale. Wameona Mungu pale na wanashangaa vile ambavyo Mungu anaweza kujitukuza kwa mambo kama hayo.
0: Amen.
2: Naam.
0: Sawa sawa, asante sana. Karibu sana.
2: Asante sana.
0: Katika siku ya leo.
2: Amen.
0: Naam.
2: Karibu sana mpenzi msikilizaji, popote ambapo upo, popote ambapo unasikiliza, huyu ni mchungaji wako Bonfas Makanda. Hapa Radio 47 hapa ndipo. Na popote ambapo upo, ambia marafiki, watumie ujumbe, na kama labda hawana radio na radio yako ina sauti nzuri, ongeza volume kiasi ili angao tuweze kubarikiwa wote kwa pamoja. Na ni kwa sababu baadhi ya mafunzo ambayo tunajifunza hapa ni ya maana, ni ya baraka sana. Na leo hii nataka tujifunze kuhusu kwa nini Biblia, mbona Biblia kila mahali. Unajua siku za kitambo watu walikuwa nabeba, wakati umeokoka tulikuwa tunabeba hata Biblia zile kubwa kubwa, ili angalau watu ni kama ushuhuda, tunaambia watu hey, mimi nimeokoka, mimi ni mtu ambaye naamini Biblia. Sasa kuna Biblia mpaka zimekuwa ndogo, wengine Biblia zimetafsiriwa katika lugha tofauti tofauti, mpaka lugha ya nyumbani, lugha ya mama. Lakini ni kwa nini watu wamepagawa na Biblia, watu wamekuwa possessed na Biblia? Kwa nini watu wanapenda Biblia? Ni mbona Biblia? Kitu cha kwanza ningependa tuweze kusoma Biblia yetu katika kitabu cha Waibrania, sura yake ni 4 mstari mdogo wa 12. Biblia inasema hivi, kitabu cha Waibrania sura ya 4 mstari wa 12, ya kwamba maana neno la Mungu ni hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena lachoma viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Ni kwa nini Biblia tukawa tunaiamini? Okay, jambo la kwanza ni kwamba Biblia tunaiamini kwa sababu ni moja wapo ya kitabu cha zamani, cha kwanza, cha kitambo sana, ambacho udhamana wake, nguvu zake, uhai ulio ndani, elimu iliyo ndani, mpaka wa leo haijawahi badilika. Biblia tunaiamini ni kwa sababu pia maneno ambayo imeandikwa, ijapokuwa imeandikwa na waandishi 44 kwa miaka 1500, lakini hakuna hata mahali pamoja ambapo inagongana ama inakosa kukubaliana, yani inakuwa na mtiririko wake. Biblia tunaiamini kwa sababu kila andiko lililoandikwa mahali pale limekuwa na wakati wake wa kutimia, ijapokuwa lilifanyika kwa kipindi kirefu, kwa wakati mkuu, kwa wakati ambapo ni tofauti sana, linakuwa mbali na kuja kutimia. Na pia tunaliamini kwa sababu Biblia inatupa neno la Mungu ambalo ndilo tunazungumzia leo. Na mpenzi msikilizaji, popote ambapo upo, neno la Mungu ni sauti ya Mungu, neno la Mungu ni uhai. Na Biblia imetuambia mahali ambapo tumesoma ya kwamba neno la Mungu ni hai, na ni kali, pia lina makali na linashinda upanga ukatao kuwili, ya kwamba linaweza likakanda na pia lina moto, linaweza likachoma, linaweza likayeyusha mpaka mafuta ambayo iko katikati ya mfupa, na pia linaweza kuangalia mpaka nafsi, mpaka mawazo ya moyo wa mwanadamu. Kwa hivyo unapata kwamba neno la Mungu hili, wakati wowote ambapo Mungu anataka kufanya chochote katika ulimwengu huu, neno lake ndilo linatangulia. Wakati Mungu anataka kutembelea maisha yako, ni sauti ya neno inatangulia. Hebu angalia mtazamaji, msikilizaji mpenzi, wakati ambapo Mungu anataka kuokoa wana wa Israeli kutoka Misri, neno lake linatangulia. Namwambia Musa kwamba enenda pale ukaokoa wana wangu katika kutoka nchi ya Misri. Wakati ambapo Mungu anataka kuumba ulimwengu, Biblia inasema kwamba na Mungu akaumba mbingu na nchi, na akasema wacha na hiyo. Yaani inamaanisha kwamba Mungu akanena, na hivyo vitu vikaja katika uumbaji kupitia kwa sauti yake, kupitia kwa kunena kwake. Na vile vile kama mwanadamu ameumbwa kupitia kwa neno, vile vile mwanadamu anaweza tu akafaulu kupitia kwa neno.
0: Amen.
2: Nataka usikize hivyo mwana wa Mungu ambao unanisikiza leo. Kama umeumbwa kupitia kwa neno, basi utafaulu kupitia kwa neno. Kama umeinuliwa kupitia kwa neno, utahifadhiwa kupitia kwa neno. Kama umejengwa kupitia kwa neno, utalindwa kupitia kwa neno. Kwa hivyo unapata kwamba kupitia kwa neno hilo wana Israeli wanaokolewa, kupitia kwa neno wanapatiwa mwongozo, wanapatiwa mwelekeo. Na hapa hapa ndipo Biblia imesema kwamba neno hilo liko hai na linashinda upanga ukatao kuwili. Neno hili, kuna wengine ambao wamejaribu kusoma neno, kuamini neno, lakini bado wanasema kwamba neno halijawafaidi ama halijawabariki. Biblia inasema kitabu hicho hicho cha Waibrania sura ya 4 mstari mdogo wa 2. Biblia inasema kwamba maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno tulilosikia halikuwafaa, halikutoa matunda, halikuzaa matunda. hao kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani ya walioisikia. Kuna mtu ambaye anasema kwamba bwana, mimi nimekuwa nikisikia neno la Mungu lakini bado hakuna tofauti, sijaona chochote ambacho kimefanyika. Biblia imetuambia kwamba wakati ambapo unasikia neno la Mungu na ukose kuchanganya neno la Mungu pamoja samahani, neno la Mungu pamoja na imani, basi bila shaka unakosa kupata matokeo. Ni kwa sababu neno hilo halikuchanganywa na imani. Na sasa neno hili ndilo linatupatia mpaka formula na siri ya ufanisi katika maisha ya mwanadamu kama Mkristo. Biblia inasema hivi, kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8 inasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, yani neno hili la Biblia lisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Mpenzi msikilizaji, neno hili ambalo tunajifunza leo kutoka kwa neno la Mungu, kutoka kwa Biblia, tunaamini kwa Biblia ni kwa sababu yaliyo ndani ni kama maandiko ya maandiko, ni maandishi, lakini uhai ulio katika maandishi hayo ni yale ambayo mwanadamu yeyote hawezi akashindana nayo. Na ni kwa sababu neno hili, kila mtu ambaye ameamini hili neno, miaka yake yote, maisha yake imebadilika. Ukiona amekosa kubadilika ni kwa sababu hajachanganya neno pamoja na imani. Mpenzi, wacha nikuambie, ili ufanikiwe, Biblia imesema kwamba ukitaka kufanikiwa, Biblia imesema kwamba utafakari neno hili, usiende kushoto, usiende kulia, ulitii usiku na mchana, na njia zako zitaimarika na wewe utaweza kufanikiwa. Kwa hivyo ufanisi wa kila mwana wa Mungu unatokana na neno aliloumbiwa. Ili utumie simu yako vizuri, inabidi usome kile kitabu ambacho ni cha maelezo, ama Kiingereza tunasema kwamba manual, ambacho kimewekwa katika box hili ambao umenunulia ndani simu. Ili usifanye, usitumie hicho chombo vibaya ama ukakosa kuelewa vile kinafanya kazi, inabidi uweze kusoma hiyo manual. Vile vile pia wewe kama mwana Mungu, Mungu alipokuweka pa duniani akakupa manual yako, nasikia nikwambie, hiyo manual inakuelekeza jinsi ambavyo unaweza function na jinsi ambavyo uweze uka function. Hey, sikia nikwambie mwana wa Mungu leo hii, ya kwamba neno hili ambalo Mungu anakupatia leo ama Biblia ni kama barua ya upendo kutoka kwa mzazi ambaye anakupenda zaidi ya wote, ambayo ni barua kutoka kwa mzazi hadi kwa mtoto. Jinsi ambavyo mtu akikutumia barua ya upendo, unataka kuisoma kila wakati na kuirudia na kuelewa kile ambacho kiko ndani, vile vile unapata kwamba neno la Mungu ambalo tumepewa ni ambalo liko katika Biblia, unapolisoma, unapopitia hilo neno, unapata maneno ya upendo ambayo Mungu ako nayo kwako. Ningependa mpenzi msikilizaji uelewe hivi. Kuna sehemu nyingi ambapo umetafuta kutiwa moyo, umetafuta kuinuliwa, umetafuta watu kukufariji, umetafuta watu kuongelesha vizuri, lakini wakati mwingine hata wale unaowapenda sana, uliodhania kwamba watakutia moyo, wanafika mahali hawakutii moyo tena. Lakini neno la Mungu bado limesimama, whereby Mungu anakutia moyo usiku na mchana, akikuelekeza katika mambo yaliyo mazuri. Na ni kwa nini neno la Mungu, na hili neno la Mungu linatukujia katika njia mbili. Linakujia katika njia ambayo limeandikwa, na njia ya pili ni ile ambayo neno ambalo limezungumzwa. Kwa hivyo neno la Mungu linakuja katika njia mbili. Ya kwanza ni ile ambayo limeandikwa. Limeandikwa ni ile ambayo unasoma Biblia. Unaposoma tu Biblia bado, unapofungua bila kusoma, basi unasikiza sauti ya Mungu. Unapofungua Biblia kusoma, Mungu ananena pamoja nawe. Unaposoma Biblia inamaanisha sauti ya Mungu iko pamoja nawe. Na unapoanza kuzungumza hilo neno ambalo umelisoma katika Biblia, basi hapo ni sauti ya Mungu inazungumza duniani kupitia kwako. Unaposoma neno ambalo umepitia katika Biblia, inamaanisha kwamba ni Mungu anazungumza kupitia kwako. Kwa hivyo neno hili, kuna lile neno ambalo limeandikwa na kuna neno ambalo linazungumzwa. Neno ambalo limeandikwa tu, kwa wale ambao labda ni wanafunzi wa Biblia, linaandikwa, linaitwa logos. Logos ni jinsi ambavyo unasoma tu kuelewa na kupata ufahamu wa kile ambacho kinasema. Lakini sasa tuna neno, wakati tunafungua Biblia, inakuja na utafsiri mwingine ambao tunaita rema. Rema ni wakati ambapo neno la Mungu linakuja likizungumza kuhusu maisha yako, wakati uko katika hali fulani, likuondoe katika hali hile, likuweke katika hali nyingine ambao ama nafasi ambapo Mungu anataka uwe. Jinsi ambavyo nazungumza siku hii ya leo, kuna mtu ananisikiza mahali, na wakati anasikiza anasikia ni kama Mungu anamzungumzia. Na wakati unasikia Mungu anakuzungumzia, inamaanisha kwamba hiyo ni rema, Mungu ananena pamoja nawe. Kuna watu wengi ambao wamelia wakasema kwamba Mungu hajawahi wazungumzia, Mungu amenyamaza. Mungu hawezi kuzungumza wakati ambapo Biblia yako imenyamaza. Na ningependa kusema hivi, wakati wote ambapo unasikia sauti mingi, na hizo sauti ambazo unasikia ni zaidi ya sauti ya neno la Biblia, basi hapo kuna tatizo. Ni kwa sababu kwa vitu vyote ambavyo unasikia, kwa ufunuo ambao unapata, kwa maono na ndoto ambazo unapata, sauti ya neno la Mungu lazima iwe juu kuzidi hivyo vyote. Na sauti ya Mungu inapozidi hivyo vyote, bila shaka maisha yako inaanza kupata ufanisi, kuinuliwa katika njia iliyokuu. Je, ni kwa nini neno la Mungu, ni nini iko ndani ya neno la Mungu? Kitu cha kwanza ni kwamba neno la Mungu liko na nguvu, liko na power. Biblia inasema kitabu cha Marko 16:20 ya kwamba enendeni ulimwengu ni kote mkahubiri habari njema, mkitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, watakao amini wataokoka. Na inasema kwamba mtawaekelea mikono nao watapata miujiza, watapona, wale ambao ni wagonjwa watapona. Wataenda katika lugha mpya, mtashika hata mtakunywa sumu hamtakufa. Kwa hivyo kukunywa sumu haijamaanisha wende uchukue sumu ujipime kama unaweza kunywa sumu na ukose kufa. Inamaanisha kwamba hata mtu atapojaribu kukuumiza ama kukuua haitakudhuru, ni kwa sababu neno la Mungu linasema, neno la Mungu ni nguvu ya uponyaji ambayo inakusaidia. Ni kwa nini basi tunaamini ile neno la Mungu? Ni kwa sababu jambo la pili ni kwamba neno la Mungu ni backup ya ki, yani ni divine backup, maana yake ni kwamba backup ambayo ni ya Mungu. Yani inamaanisha Biblia inasema kitabu cha Zaburi 23 kwamba Bwana ni mchungaji wangu, sitaogopa, sitapungukiwa, sitakosa kitu. Yani neno la Mungu ni backup, ya kwamba neno la Mungu ni nguvu. Ni kama jinsi ambavyo mnapokuwa katika nyumba mnakuwa na generator, ya kwamba wakati umeme unapotea unaweka generator na inaendelea kuhakisha mataa na kutumia. Ina maanisha kwamba hakuna siku utabaki hauna usaidizi, ni kwa sababu iko pale kwa sababu ya backup yako. Jambo la tatu, kwa nini neno la Mungu mbali kwa bila, kwa sababu neno la Mungu ni ishara na miujiza. Biblia inasema kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 5, kwanza mstari wa 5. Kuna wakati ambapo Petero walienda kuvua samaki, wakajaribu wakashindwa. Biblia inasema kwamba wakati Yesu alifika akawaambia, enendeni tena na mkatupe nyavu zenu mahali pale. Peter akasema, tumejaribu usiku wote lakini hatukupata chochote, bali kwa neno lako tutajaribu. Na walipojaribu kwa sababu ya neno ambalo walisikia, Biblia inasema walishika

kwa samaki wakashindwa mahali pa kuweka mpaka karibu vyombo vikawa karibu vinaanguka. Mm. Unamwona Petero alimuona Yesu akitembea juu ya maji. Mm. Na akamwambia Yesu, kama ni wewe kweli niamuru nije. Kwa neno la Yesu Kristo Yesu alimwambia njoo. Mm. Kwa sababu ya lile neno ambalo Yesu alisema, huyu jamaa akaanza kutembea juu ya maji. Mm. Ni kwa sababu gani? Neno la Mungu, neno la Yesu Kristo lina nguvu na uwezo wa kukuweka kila mahali. Mpenzi msikilizaji, sielewi wakati huu ama siku hii ya leo unapitia mambo gani. Mm. Kuna neno moja unaweza nena katika maisha yako. Mm. Na mambo itabadilika. Labda umejaribu biashara zote zimekataa. Mm. Hakuna kinachofaulu. Leo hii kwa neno la Mungu enda ukajaribu tena. Mm. Na utafaulu. Umefanya mitihani mara kadhaa ukianguka, interview ukianguka, enda ukajaribu tena kwa neno hili. Mm. Nawe utaweza kufaulu. Ni kwa sababu neno la Mungu limejaa miujiza. Mm. Jambo lingine katika jambo la nne ni kwamba neno la Mungu limejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Unaposoma Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari mdogo wa 44, na ningependa kwa ajili ya wale wote ambao wanasema wao wamejazwa na Roho Mtakatifu, hawataki mambo ya kusoma, wakati tunaambia mambo ya kusoma wanaona kwamba

imani Biblia inasema kitabu cha Warumi sura ya 7 mstari wa 17 sura ya 10 mstari wa 17 Warumi 10:17 ya kwamba imani basi chanzo chake ni kusikia na kwa kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo unapoendelea kusikia neno la Mungu pia imani yako inakuwa una grow, unapata imani. Unapoendelea kusikia unapata imani. Jambo la sita ni kwamba imani neno la Mungu linaleta order ama mpangilio katika maisha. Biblia inasema kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno hapo mwanzo Mungu akaziumba mbingu na nchi, na nchi ilikuwa utupu na upweke, na ikawa giza likawa juu ya nchi, yani kulikuwa na confusion. Lakini Biblia inasema mstari wa 3 ya kwamba na Mungu akasema wacha na viwe. Mungu alipoanza kunena vitu vikaanza kukuja katika order, vikaanza kujipanga. Maisha yako ambayo inakaa ni kama imechanganyikiwa siku hii

0: Mungu lipi ambalo linahusu maisha yako ambalo umebeba unakimbia nalo maana ni hilo neno tu litazalisha matunda ambao unahitaji katika maisha yako. Wakati ujao utakuwa tunajifunza jinsi ya kulitumia sasa neno la Biblia kuleta matunda ama kuzaa matunda katika maisha yako. Lakini sikia mwana Mungu nikwambie leo, unapoendelea kulishikilia hili neno, kulinena, kutembea nalo na kuliamini, wewe maisha yako yatakuwa ya ishara na miujiza na neno litaendelea.
1: Amen and amen and amen. Asante sana mchungaji kwa neno hilo. Kwa nini hii Biblia? Na wakati mwingine basi Biblia zetu wengine wetu hata nikikumbuka tu ile time ya mwisho ambayo tulilisoma neno lake Mwenyezi Mungu. Biblia sasa hata sijui iko wapi. Niko pale nyumbani lakini sijui Biblia iko wapi.
0: Bado ni safi, ni kama haijawahi tumika.
1: Ndio hiyo sasa. Haya, wengine basi hata kama ni kuna venye imejaa vumbi. Yaani hata ni ilitupwa nikana kwamba nikakitwa akastahili kabisa kabenkwa huko.
0: Wengine ni kwa sababu walishindwa kuitumia katika njia inayofaa, ikakosa kuzaa matunda, wanasema kwamba neno la Mungu ama Biblia haiwork.
1: No.
0: My friend, it works. Kama haifanyi ni wewe una shida, wewe ndio una tatizo.
1: Haya. Alafu pia pastor, kuna sisi ambao tunaitumia Biblia wakati tunapoenda pale nje, tunapofunzwa mafunzo. Tunaambiwa basi wakati unapopitia unapoota ndoto mbaya mbaya, wakati unapohitaji sijui nini, unachukua Biblia yako unaweka hapo chini ya kitanda, hapo chini ya pillow.
0: Chini ya pillow. Ama kwa dashboard ya gari. Ili ukiendesha gari usipate ajali.
1: Alafu pia nimeona kule online, kumbe hata wale wenzetu kule majuu, sijui kama sisi huku tunafanya, lakini mimi ndio mara yangu ya kwanza kuiona. So wakati tunapotengeneza foundation, kumbe wengine wanazika
0: wengine mpaka wanazika Biblia chini ya foundation ya kujenga nyumba, kanisa na nyumba. Hiyo ni kutokosa ufahamu. Ni kwa sababu kile tunachokula katika Biblia ni uhai wa Kristo ulio katika maandiko. Sio hayo maandiko tu ambayo imeandikwa. Biblia inasema kwamba letters ni yale maandishi sasa. The letters kill, but the spirit gives life.
1: Yes.
0: Kwa hivyo yale maandishi yanaweza yakaua, lakini roho wa hiyo maandiko ndiye anapeana uhai. Kwa hivyo Biblia sio tu vile ambavyo unafungua tu kusoma, lakini ni kupata uhai wa yale ambayo yameandikwa mahali pale. Ukichukua Biblia uweke kwa gari, kwa dashboard yako, na wewe huamini yale mambo ambayo yameandikwa mahali pale, hiyo gari bado utapata tu ajali na kuna kitafanyika. Unachukua Biblia unaweka chini ya pillow, na wewe mwenyewe bado huamini na hujashika yale mambo ambayo yako ndani ya Biblia, bado utaota tu ndoto mbaya na majinamizi usiku wote, ilhali Biblia iko mahali pale. Ni kwa sababu lazima ukubali uhai wa maandiko uingie katika maisha yako.
1: Na kuna mwingine atatu challenge pia pastor, atasema mimi wakati ninapoweka Biblia yangu pale chini ya pilo, hiyo siku mimi sitaota ndoto mbaya.
0: Ni kwa sababu imani yake wakati huo imemwambia hivyo. Na Biblia inasema wakati wa ujinga Mungu alijifanya haone, lakini sasa anaamuru tuweze kufanya nini? Tuweze kutubu. Ni kwa sababu wakati huo alikuwa hajui, haelewi. Sasa akafanya hivyo. Na alipofanya hivyo kweli, kwa sababu ile imani ambayo alikuwa nayo, ikafanya, lakini haitafanya kila siku. Ni kwa sababu ni imani yake ilifanya, sio neno kuweka chini ya pilo ambalo lilifanya.
1: Haya. Wewe, sawa. Tuzidi basi kuzungumza. Ukiwa na swali lolote pale, unaweza kupiga simu kupitia 0793047047 0783047047 2404747 pale katika SMS, WhatsApp 0719739487. Kumbuka pia unaweza kuinteract nasi kupitia ile mitandao ya kijamii kama vile Radio 47 ukurasa uliothibitishwa Instagram, Radio 47_Kenya, X Radio 47_Kenya. Kwa wakati huu basi, wacha kwa wakati huu

0: zinaitwa pesa za uzeni pale. Haya, tuna make sure basi tunafanya hivyo. Ndiposa basi wakati tunapokuwa tumemaliza tuko retire yani. Tuko pale nyumbani tunaangalia mashamba yetu, wanyama wetu pasta.
1: Kabisa kabisa.
0: Kaleka inetesefu ili ambao tumesave save pale.
1: Naam.
0: Anatusaidia kidogo kidogo tukuangalia angalia mambo vile ambavyo ipo. Naam, kwa hivyo zidi kutuma ujumbe mfupi mwanaligi popote pale ulipo, ukiwa na swali lolote kwa mchungaji kuhusiana na kile ambacho tumejifunza. Kwa nini hii Biblia? Why the Bible? Ana semaje pia. Kuna kijana hapa anaitwa Cedric. Ako grade ya 9, anasema yeye yuko Hakula, JSS mhubiri aniombea as we face our KJC exam. Yes, sawa sawa, it is well. Nimejifunza kitu. Lakini pastor, kuna wale ambao husema kuanzia 1600 when the Biblia was scripted and edited by Roman Empire because they were against Jesus. What do you have to say?
1: Wale ambao unajua ukisema ya kwamba hii barua ukioniambia kwamba hii barua imekuwa edited, ili niamini nionyeshe ile ambayo ilikuwa edited from, because you cannot edit from zero, from nothing. You must edit from something. Sasa wewe provide ile ambayo ilikuwa the original, na usome hiyo kama utaki kuamini hii ambayo imekuwa edited. Because what has just happened, kile kilifanyika ni kwa sababu Biblia iliandikwa katika lugha ngapi? Lugha mbili tatu hivi. Kibrania, Kiyunani, Greek ama Aramaic. Na hizo ndio lugha asili za Biblia. Lakini sasa ukakuwa na kitu kinaitwa translation. Katika translation ni wakati ambapo walikuwa wanajaribu kuziweka katika lugha ambayo sisi wenyewe tunaelewa. Na pia kuna makosa ambayo lazima, kama wanadamu wanapofanya makosa lazima inaweza patikana pale katika translation. Lakini kitu muhimu ni kwamba hawapotezi content. Mimi nikikupatia kitabu changu edit, unaweza kuedit, unaweza ukaedit labda lugha, mashairi pale, uedit kila kitu. The only thing siwezi kuruhusu uguze ni content ya hiyo hicho kitabu. Hakisha kinabaki. Kwa hivyo unaweza kuedit ufanye mambo mengine, lakini content ibaki mahali pale. Kwa hivyo wale ambao wanasema kwamba ilikuwa kunawezekano, ndio kulikuwa, maana kulikuwa na wafalme kama wakina James ambao waliandika King James version ambao walitaka itafsiri katika lugha ambao wao wanaelewa. Kuna makosa inaweza kuwa ilitokezea pale, lakini ukweli ni huu. Content ilibaki. Na content ni gani? Yesu Kristo ni Bwana.
0: Naam. Sawa sawa. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Filikita na pastor. Swali langu ni mbona wisdom kwenye kitabu cha Proverbs inakuwa refined as she? Nina mtenyo kutoka media yako na mbaya pale matunda.
1: Ni kwa sababu wisdom wisdom inakuwa referred kama she. Ni kwa sababu mahali pale pale utapata Mungu anakuwa referred kama he. Kwa hivyo lazima tutumie pale she kuweza kuweka tofauti huo. Na pia hiyo inafanyika tu katika lugha ya Kiingereza peke yake, lakini zile Biblia zingine za Kiswahili hazisemi hivyo. Naam.
0: Ni kama vile tuulize kwa nini inchi zinakuwa?
1: Inchi inakuwa inaitwa she. Yes, inchi inaitwa she. Si ni mama, imezaa watu, imebeba watu. Wisdom imebeba watu, imezaa watu. Kwa hivyo inaitwa she. Naam.
0: Okay.
1: Yes, yes.
0: Yeah, some revelation there. Sawa sawa. Anasemaje pale? Tuangalie pale katika WhatsApp. Na hii WhatsApp yangu jamani. Haya. Anasemaje pale? Hillary kutoka maeneo ya Kisi pale anasema swali langu kwa Pastor Makanda. We all know. Haya, sawa sawa. Kwanza kwanza pastor.
1: Yes, yes. Na.
0: Haya, sawa sawa. Kwa wakati huu basi bwana ligi, kabla nisome hilo swali la mwenzangu pale, wacha kwanza tupate vidokezo vya habari. Na Collins alisweti tuangalie pale katika awamu ya saa tatu anatuletea nini. Hai, wewe nao unafanya mai. Hai, kwa wakati huu
2: vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Hatutakubali chama kimoja Mlima Kenya, pingamizi zaendelea. Wanaharakati Mombasa wameanza kutumika kisiasa, mbunge alalamika. Mengi zaidi saa 3 asubuhi na Collins Lusweti.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sawa pale kati

0: katika WhatsApp anasema kwamba swali langu kwa Pastor Makanda ni kwamba we all know it's the colonizers who come up with ama who came up with the Bible na Ukristo. Mababu zetu walio zamani hawakuwa Wakristo wala hawakujua Biblia ni nini, ila walikuwa wakiishi maisha marefu na yenye upendo. Lakini Biblia ilipokuja na wazungu, mbona dunia inaendelea kuharibika?
1: Biblia inaharibiwa na watu, haijaribiwa na Biblia. Dunia inaharibiwa na watu, haijaribiwa na Biblia. Na wewe, mababu zetu waliishi siku ambazo za ignorant. Hakuwa hata wanajua kusoma. Hata wangeletewa Biblia wangesoma namna gani?
0: Okay.
1: Hangeweza kusoma. Kwa hivyo Biblia hata kama ileletwa na wazungu, unasema ileletwa na wazungu, na labda hupendi kwa sababu ileletwa na wazungu, tengeneza ile yako ambayo umeandika wewe Mwafrika, ambayo uko nayo na iko na evidence, na inaweza withstand time na iko na proofs na results. Then tutaiamini. We don't just believe a Bible kwa sababu imeletwa na mzungu ama nina pana. I believe because it has been tested over times and it has proven to be legit, to be right, to be powerful, to be truth.
0: Amen.
1: Naam.
0: Haya. Good morning, Pastor Makana. Filikita is my question, but out of the topic, we all know the church where we all run when we have our problem. But how come there was a servant of the church got pregnant, but she was not married, but she was serving in the church and she was chased out of the church because of that? And it's a small mistake. Why? The church forgot the good things she has done. Hi.
1: Mimi jambo la kwanza siwezi nikasema kwa siwezi nikakupatia jibu sahihi ni kwa sababu mimi siko kwa hiyo kanisa. Na hivyo basi sijui ni kwa nini alifukuzwa. Lakini naweza tu kubashiri labda sababu ambazo zilifanya labda akawekwa nje ni kwa sababu okay, ni makosa kufukuzwa ama labda alikuwa ameshaongeleshwa mara kadhaa, ameongeleshwa akawa naye hataki kuongeleshwa, hataki kuwajibika, hataki kusikiza ushauri. Kwa hivyo ikaonekana kana kwamba anaweza kuwa kielelezo kibaya kwa wengine ama mfano mbaya kwa wengine ambao wanakuwa. Na kwa sababu labda alikuwa haambiliki, ikabidi awekwe kando. Lakini kama ni kufukuzwa tu, ningependa kusema hivi, hatu encourage watu kutenda maovu na dhambi na vituko hata wakiwa kanisani, ijapokuwa kanisani, kanisa ndio hospitali ya wenye dhambi, mahali ambapo wenye dhambi wote wanakimbilia, alafu wanapata rehema za Mungu. Kwa hivyo kama huyo dada labda angekuwa ni yeye mwenyewe angetuambia. Unajua watu wanapenda kuongea saidi zao na hawasemi saidi ile nyingine. Na labda unapata mtu ambaye alikuwa anaheshimika na alikuwa karibu na uongozi. Sasa anapofanya hivyo, kuna watu wanapofanya hivyo, watu usipochunga wanaweza wadhania kwamba ni viongozi wa kanisa wamehusika ama wako behind hiyo maneno. Sasa ili kuprotect sometimes jina na image ya kanisa, because utapata mtu kama huyo akiachwa tena, hao watu ndio watalia, watasema hiyo kanisa ni ya wasichana wanaishi na wanafanya ukahaba, wanaishi wanafanya umalaya, hawaangalii pasa, waongeleshi. Hao ndio wanasema hivyo. Na wakati anaongeleshwa tena wengine wanakuwa na kiburi, hataki kusikia. Wakati anaambiwa kae nyumbani tena, bado analaumu tu kanisa. Kwa hivyo wataendea tu kulaumu kanisa hivyo hivyo. Hata huyo akiangaliwa bado kuna mambo mengine.
0: Amen. Sawa. Aya, alikuwa aje huyo, anasemaje? Good morning. Robert kutoka maeneo ya Mulonga, kutoka maeneo ya Ruaka, just to ask. The Bible was written na hawa wazungu. Sawa. Hilo swali ilikuwa tayari Pastor Shalijibu, si ndio?
1: Then wakaleta
0: anasema kwamba the Bible was written na hawa wazungu, then wakaleta wokovu wa Afrika. But tabia za wazungu ni mbovu.
1: Kwa hivyo mimi nikikuletea barua, nikikutumia barua ama nikibeba barua nikuletee, na mimi mwenyewe tabia zangu ni mbaya, na mimi hiyo barua nimekuletea nimepewa, nimepewa barua na komanda nikuletee wewe, lakini mimi mwenyewe nina tabia zangu mbaya tu. Sasa wewe ukipata hiyo barua, utakataa kuisoma kwa sababu ni tabia zangu mbaya, ama utasoma barua kwa sababu aliyoituma? Jambo la pili, Afrika hatukuwa tunajua hata kuandika. Hatukuwa tunajua mahali ambapo tunaweza kuprint Biblia. Ulikuwa unataka tuprint kutoka wapi? Wale wazungu walitangulia tunasema kuwa civilized mapema, wakawa sasa at least wanajua kuandika. na ndio posa wakaandika wakatuletea. Sasa wewe ulikuwa unataka tu nani? Alafu kitu kingine, nani alikuambia tu Biblia imeandikwa na wazungu peke yao? Hao ndio walisaidia tu kutafsiri, lakini haimaanishi hao ndio waliandika.
0: Kweli.
1: Naam.
0: Asante sana. Dakika basi ni 56 baada ya saa 2 asubuhi. Bila shaka basi mwanalegi utazidi kuzungumza nasi kupitia pale katika SMS 24047 pale kwa WhatsApp 0717739487. Ukiwa na swali lolote kuhusiana na mchungaji utakuwa unamuuliza. Ya kuna mwingine hapa, tukirudi pastor tutakuwa tunamwangazia huyu pia. Anasema wale wachungaji, kuna wachungaji ambao wanapenda sana kutumia Job 121. Bwana alitoa, Bwana alitoa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tutakuwa tunarudi, tutakuwa tunajibu swala hilo katika awamu ijayo. Zidi kutegea na ubarikiwe zaidi.
2: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending. 47 103.0 Machakos, Matungulu, Kangundo, Kafiani, Mwala, Yata, Kisekine, Athiriva, Konza, Makutano. Hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Mashinikizo kwa kiongozi au ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ya chama hicho kuwa chama pekee katika eneo hilo yanaendelea kukabiliwa na pingamizi. Mbunge wa Ndia kwenye kaunti ya Kirinyaga George Kariuki ni wa hivi punde akisema ni kulemaza demokrasia. Anaamini eneo la Mlima Kenya lina wagombea wengi wenye sifa za kuchaguliwa kuwa viongozi, na hivyo ni muhimu vyama kuwa vingi kwenye eneo hilo kuelekea uchaguzi mkuu ujao ili wakazi wapate fursa ya kumchagua kiongozi yeyote ambaye wanahisi atafanikisha mengi kwa ajili yao.
2: Ezi kubali mtu yeyote awe nani ama nani aturudishe nyuma. Ati sasa tuko na chama moja. Wewe kama hautaki nchi iwe na chama moja, hata region hatutakubali any part of this country iwe ati chama ni moja. Tunataka watu wananchi wapatiwe ruhusa ya kujichagulia viongozi ambao watawapeleka mbele. Hatutaki any form of dictatorship. Hatutakubali.
1: Hatua ya mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kuzindua chama chake wiki jana kwa jina People's Party of Kenya imesababisha mjadala. Gachagua na wandani wake bado wana wasiwasi kwamba huenda ni mchezo wa kisiasa, wakionya dhidi ya kuchipuka kwa vyama vingi kwenye eneo hilo la Mlima Kenya.
3: Mpango yako ni kuleta vyama ya Uhuru baro hapa mlimani. Ati ulete chama ijifiche ati ni ya upinzani lakini ni yako. Tunasomea barua ikiwa bahasha. Mwai Kibaki akasimama na DP, akaungwa mkono na watu ya Laikipia, watu ya Njeri, watu ya Embu, watu ya Tharaka Nithi na Meru, akapata kura milioni moja. Kenneth Matiba akasimama na Ford Asili, akaungwa mkono na watu ya Nakuru, Kiambu, Nairobi na Murang'a, akapata kura milioni moja laki ine. Wakashindwa na Moi, na kura zao zikiunganishwa zilikuwa mingi kuliko ile ya Moi.
1: Juhudi za senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kuwania urais mwaka ujao zimepigwa jeki baada ya viongozi wa mrengo wa kundi la Linda Mwananchi katika maeneo bunge ya Teso Kusini na Teso Kaskazini kwenye kaunti hiyo kuzindua mikakati ya kumpigia debe kwenye azma yake ya kuwania urais mwaka ujao. Akiongozwa na mshirikishi

0: wataka kushikilia malengo yao bila kuingilia upande wote.
1: Unaona watu wengine wanajiita haki Afrika, sijui wengine wanajiita uraia, wengine una, ama mjaona wale? Na hawa sikuizi bahati mbaya gavana gavana. Zamani walikuwa wakipigania mambo ya haki za wanadamu. Siku hizi naona kama wamepoteza mwelekeo. Siku hizi wanatafuta kuangalia gavana waseme one term, yani they are doing things that do not concern them. Tunafanya harambe, wao wanakuja kusema gavana one term. Naambia jemeni, kama una maneno yako ya gavana one term, kwenda huko Mombasa uweke mkutano wako useme mara usiku mzima gavana one term ukitaka fanya hivi, lakini usituletee ujinga huku Changamwe.
2: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulaghai na propaganda. Wameandika hivi kwenye mtandao wa X, hawa wasambazaji wa habari feki: breaking news, Michael Carrick hold crisis meeting with board management considering leaving Man United. Mkufunzi wa klabu ya Man United Michael Carrick amefanya mkutano wa dharura na bodi ya klabu hiyo ili kuzungumzia kuondoka kwake kwenye klabu hiyo. Manake hapo jana, utakumbuka, Man United ililazwa mabao mawili kwa bila na Hull City katika mechi ya ufunguzi ya ligi kuu msimu huu 2026 2027. Meza ukweli wa mambo imezama ikachakura kila kona, hakuna popote imeripotiwa. Pangetokea tukio aina hiyo, basi wanahabari wa Mbeya wa sporti kama vile Fabrizio Romano, ambaye kwa kawaida huwa mwenye kuanika taarifa ambazo zinachipuka kwenye ulingo wa sporti, basi bila shaka wangekuwa wamepachika pamoja na vyanzo vingi tu vya habari hata hapa Radio 47. Kwa hivyo ni insha kubuni ya hawa sambazaji wa habari feki. Hakuna mkutano umefanyika kati ya mkufunzi huyo wa Man United na bodi ya usimamizi eti kwamba anawazia kuondoka, na bodi ya usimamizi eti kwamba anawazia kuondoka baada ya kupoteza mechi ya ufunguzi. Klabu hiyo bado inamuunga mkono kikamilifu licha ya kupoteza mchuano huo wa kwanza. Hii ni misinformation, kusambaza taarifa uongo kimakusudi ili kupotosha umma kwa lengo fulani. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na mkufikia hapo, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3-4. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusoti.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako, kwako na Panadol Extra with Optisorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optisorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: 7 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.
2: Are you ready? Can you raise a shout of praise?

0: Mungu ndiye ambaye anatusurround with a lot of victory, with very many victories, na zaidi ya yote the battle belongs to him. Mara nyingi sana tumejifunza mwadalege kuhusiana na kwamba vita si vyangu bali vita ni vyake huyu Mwenyezi Mungu. Wakati tunapojihusisha na vita ambavyo basi sisi tunavipigana kimwili, tunakuwa basi impendeze Mwenyezi Mungu, kwa sababu Biblia yenyewe pia inasema the battle belongs to God. Kwa hivyo tunazidi kushukuru kwa sababu ya vile ya vita ambavyo Mwenyezi Mungu ametu. Yani unajua kuna vile vita ambavyo tunaviona, kuna vile the unseen battles wakati ingine hata yani una ufahamu, lakini Mwenyezi Mungu anatushindia. Kwa hivyo tunamshukuru Baba kwa sababu yeye ni mwema na anatuazia mema. Yani we are here not to suffer. Sisi tuko hapa kuishi ili tuweze basi kuyatimiza mapenzi yake. Yani we have a purpose here. Tunapokuwa katika ulimwengu huu tunayo purpose. Na wakati jaribio linapokuja, yani inampendeza yeye zaidi, na tunaambua kwamba basi sisi we are more than victors. Victory is always our portion. So kushindwa na kukaa pale na kujianza kujisumbukia na kuanza kujionea huruma, kutafuta pity parties pale, hiyo huwa haipendezi Mwenyezi. Wakati tunapokuwa na lolote tunamwambia kwamba Baba, the battle belongs to you. Mimi kweli wakati mwingine ni kweli tunayaona ni hili, yani ni hili, Goliath ndo huyu. Goliath ndo huyu, lakini zaidi yote battle ni yake Mwenyezi Mungu. Tuzidi basi kuzungumza kuhusiana na lile swala la kwa nini hii Biblia, why the Bible. Tumekuwa na mazungumzo na Pastor Boniface Makanda kuhusiana na swala zima la Biblia. Wengine tunazo Biblia but we don't know why we are having that Bible. Why do you have that Bible? Wewe kama filikita, unajua kwa nini hii Biblia basi ni kitu, yani lazima mimi kama mwanadamu lazima niwe nacho. Neno lake Mwenyezi Mungu, of course tunajua kwamba Biblia ni neno lake Mwenyezi Mungu. Na kwa nini tuwe nalo hili neno lake Mwenyezi Mungu? Tazidi kuzungumza kupitia simu 0783047047 0783047047 24047 0719739487 pale katika WhatsApp pale. Haya, nikiangazia tu baadhi. Kwanza tulikuwa na moja pale Pastor Makanda.
1: Naam.
0: Kulikuwa na swali mwingine hapa anasema, "Hello, good morning Frikita na Pastor Makanda. Napenda vile pastor huwa anachambua Biblia na huwa sitaki nipite because I like it. So, my question is, kuna hii verse huwa naogopa sana na nimefanya uchunguzi. Karibu Kenya yote wachungaji huwa wanaitumia. Job 1:21 pale. Ayubu 1:21.
1: Naam.
0: Bwana alitoa, Bwana alitoa. Jina la Bwana libarikiwe." Kama yani sana sana wanasema kwamba hii inatumika kwa mazishi. Kwani waliambiwa hivyo kwa Bible school? Juu hiyo ni wakati wa Ayubu, mbona walete kwa burial? Swali la pili ni kitabu ya Esther na Nehemia, kuna vile hiyo story inapatana juu ya Nehemia, ni kana kwamba anasemaje? Anasema ni kama ndio ingefaa kuja mbele. Alafu Esther, pastor, analipi la kusema hapo?
1: Okay. Okay. Jambo la kwanza ni pale pa Ayubu, Bwana ameitoa, Bwana alipeana, Bwana ameitoa. Andiko hilo halikukua la kutumika katika mazishi. Lakini nadhani ni watu walianza kuitumia kwa sababu waliona kama ni njia moja tu ya kufariji wale ambao wamefiwa. Lakini jinsi ambavyo hiyo kaka amesema ko right, hiyo haikukua ni andiko la kutumika katika mazishi. Lakini nilikuwa ni mambo ya Ayubu wakati alikuwa amepoteza kila kitu. Na pia wajua kwamba wakati Ayubu anapoteza kila kitu, sio Mungu alikuwa amemnyang'anya kila kitu. Mungu aliruhusu shetani akakuja akagonga. Mungu aliondoa tu ile preservation, ile protection. Kisha baadaye shetani alikuja akagonga Ayubu akamnyang'anya kila kitu. Kwa hivyo si Mungu alihusika. Kwa hivyo si Mungu alichukua akarudi. Lakini sasa inaponakiliwa, ilikuwa ni direct speech wakati Ayubu alikuwa anaongea directly. Wakachukua hiyo direct speech yote vile ambavyo ilikuwa. Jambo la pili ni kuhusu mambo ya kitabu cha Esther na pia kile kitabu na pia Esther na Nehemia. Hiyo story vile ambavyo ilivyo katika Biblia pia haiko vile ambavyo vile ambavyo amesema ndivyo iko sawa. Lakini sasa katika Biblia wakati wote walipokuwa naandika walikuwa naangalia kitu ya kwamba hawapotezi content na flow yake vile ambavyo inatakana iwe. Ndio sababu unapata kwa mfano kitabu cha kwanza kuandikwa kwa Biblia, cha Biblia kuandikwa cha kwanza ni kitabu cha Ayubu. Come for your information. The book of Job. ndio kitabu cha kwanza cha Biblia kuandikwa. Lakini unaona unakuja kinakuja kinawekwa kule nyuma kinapangwa maana kinakuwa part of the poetic books na kuwa pale kwingine. Sasa inasongeshwa kule because wakati walikuwa wanafanya canonization of scripture. Canonization of scripture ni wakati ambapo walikuwa wanachukua vitabu fulani wanakubali hizi zitakuwa sehemu ya Biblia na hizi hazitakuwa sehemu ya Biblia. Sasa hapo ndipo walipanga wakapanga vitabu hivyo. Lakini iko tu sawa vile imepangwa ni kwa sababu Biblia hutafsiri Biblia. Na wakati wote ambapo unajifunza utafsiri wa Biblia, unapata inakutoa kwa kitabu cha upande huu wa kwanza, kinakupeleka kule mwisho, kinakuleta hapa katikati, kwa sababu lazima kitafsiri chenyewe kikijiinterpret. Kwa hivyo bado haina makosa. Kwa hivyo tuache tu kuangalia makosa ambayo iko mahali pale, tuangalie content na kile ambacho Mungu anatufundisha kupitia kwa neno lile.
0: Aha. Naam. Asante sana. Anasemaje pale? Kwani mimi nimefinya wapi? Sawa sawa. Anasema praise God, man of God, I'm Ben Haiba kutoka maeneo ya Kakamega. Swali langu ni je, mchungaji anamaanisha injili ya vitambaa, mishumaa, fimbo na kadhalika ni stori za jaba?
1: Correct, ni stori za jaba na ni vitu za uchawi na uganga. Hizo vitu zote za mishumaa nini? By the way, mshumaa ni taa ya kutumia wakati huna mafuta ya taa. Na ni mzuri sana kwa wanafunzi ni kwa sababu haina moshi. Ama moshi wake sio ile ya kuathiri kama mfano watu ambao wanatumia, wale ambao wanatumia nini, wanatumia mafuta ya taa. Lakini mshumaa hauna chochote, haufanyi chochote katika ulimwengu wa kiroho. Haikusaidii kwa chochote, kitambaa, uniform, kanzu, nguo yoyote, haikusaidii chochote katika hali ya Ukristo.
0: Kweli.
1: Naam.
0: Haya.
1: Mm-hmm.
0: Sawa sawa. Anasema ambia pastor, Africans were more advanced than any other human being on earth. The Bible was brought by the colonizers, who had no plans to make us better people. It's a scam. I have done research on it. Ni vile hakuna time. Bible is a colonizer's book that supports slavery. It should be abolished.
1: Hakuna mtu ambaye, it can never be abolished. The reason why, in fact, that's one of the things that we inafundisha Biblia ni powerful. You can never abolish it. Na kama unataka suandike yako tuone, unajua ni makosa kucriticize kitu kama huna alternative. Ukiambia watu wa kwamba filikita msipite kwa hii njia. Na this is the only way we are passing. Can you create a way for us? Ukituambia msisome hii Biblia, si tutengeneze yako. Wewe huna alternative. Unajua, okay, unaweza sema kwamba haikuandikwa na wazungu, haikufanywa wa Afrika, walitangulia kukua civilized. But baada ya kuwa civilized, being informed, na hujafanya chochote, you that is nothing. Okay, my very first time kuandika kitabu, I met this preacher in America ambaye anajulikana na watu wengi sana, ambaye kwa jina maarufu anaitwa Rick Warren, ambaye ameandika Purpose Driven Life. So wakati mimi nafundisha, akaniuliza, pastor, hizi vitu nafundisha umeziandika chini? Nikamwambia bado. Akaniambia kwamba kama hujaziandika chini, you are making a big mistake. Because any information that you have not documented is not yours.
0: Nkweli.
1: No, any revelation you have not documented is not yours.
0: Nkweli.
1: The one who will document it first will own it. Yani yule ambaye ataiandika kwanza ndiye ataion. Kwa hivyo hata kama Biblia ilianzishwa na Mwafrika, lakini sasa baadaye aliyeiandika sasa ndiye anaion. Maana ndiye atapata, anafanya patent na anairegister kwa jina lake. Kwa hivyo huyu ambaye anakataa anasema amefanya research, na hiyo research amefanya kupitia kile kitu ambacho ametumia including kufanya research ni cha wazungu wamemsaidia. Kwa hivyo huyu ndugu tunajua tunataka to promote Africa, lakini pia tusiende na akili zetu pasipokuwa na ufahamu wa kutosha. Na kama kweli unajua Biblia ni kitabu ambacho unaelewa zaidi ya vile ambavyo Biblia inasema. Samahani.
0: Sorry.
1: Tengeneza ili wengine wajifunze kwa hili. Uweze tu kuongea hata ni fake and you have no proof, na hujaleta kitu ambacho pia ni alternative. Alafu number 3. Hakuna mtu ambaye amesoma Biblia kwa imani ambaye hana results.
0: Amen.
1: Wewe umesoma Biblia, si uko na results?
0: No.
1: Exactly. Yeye ningependa kuona maisha yake vile inafanana. Ndio nijue kutosoma Biblia kumempatia nini.
0: Naam. Anasema walusi kutoka maeneo ya Naitiri, Filikit and Pastor Makanda, I'm happy for the great job I can see you, Pastor. You can quote very many verses in the Bible, meaning you know everything in the Bible. Am I supposed to know all the content on each verse inside? I'm familiar with only few quotes in the Bible.
1: I don't know everything in the Bible. Sijui kila kitu kwa Biblia, ndugu yangu. Asante sana kwa compliment, lakini sijui kila kitu. Na katika Biblia, labda najitahidi tu kujua, kujifunza mambo mengi, ni kwa sababu najua kwamba watu wengi watauliza maswali kutoka sehemu tofauti tofauti. Na pia kama mwalimu wa Biblia ama mwalimu wa wanafunzi wa Biblia, lazima pia nijaribu kujitahidi kujua, lakini si kama najua kila kitu. Hata mimi bado ni mwanafunzi. Sinajua saizi bado mimi ni mwanafunzi. Na in fact nasoma hata saizi, hata kuna lessons ambazo Jumamosi ukinipigia simu asubuhi uweze nipata. Niko class, nimejoin class. So si lazima ujue kila kitu kwa Biblia. Unaweza jua mstari mmoja, lakini uchukue huo mstari uweke kwa moyo na utakusaidia. Kwa hivyo grow at your pace.
0: It's true.
1: Don't struggle kujipatia stress. Grow at your pace. Utashangaa hata mstari mmoja michache ambao unajua itakupa faida kuliko wale ambao wanajua mistari mingi.
0: Ni kweli.
1: Naam.
0: Anasema Mungu akasema watoto wateseke juu ya maovu ya wazazi, ama wateseke. Mbona watoto wetu hawafanikiwi picha ya kusoma? Ai. Ulikuwa unamaanisha nini, Grace? Jane Rose pale anasema nikiwa maeneo ya Molo.
1: Unajua maandiko yanasema kitabu cha Ezekiel 16 pale ya kwamba watoto wanateseka kwa sababu ya maovu ya wazazi wao. Ilikuwa ni kwamba tunaposoma Lamentation is it 6:7 inasema kwamba wazazi wetu wametenda dhambi na hawapo, nasi tumebeba matokeo yao. Lakini sasa baadaye ikakuja kabadilisho, Mungu akasema sasa kuanzia leo mambo hayo hayatatimia kwa Israeli tena. Haitakuwa kwamba mzazi anakula mizabibu na watoto wanakufa meno ganzi. Kwa hivyo sasa kila mtu atabeba msalaba wake yeye mwenyewe, maana kila nafsi itendayo dhambi ndio itakufa. Kwa hivyo katika gano la kale ilikuwa ni kwamba watoto wanateseka kwa sababu ya maovu ya wazazi. Lakini saa hizi sasa sivyo. Wewe ukifanya maovu unateseka wewe mwenyewe kivyako.
0: Kweli.
1: Naam.
0: Must I have an English name for me to be a Christian? Mbona nikijiita kwa mfano Abdulrahim Abubakar pale haionyeshi kuwa mimi ni Mkristo. Lazima niitwe jina la kizungu kama Hillary ama Wilson ama Boniface na kadhalika. Mbona Wakristo wengi lazima wapewe jina la kizungu?
1: Hakuna mahali ambapo amesema lazima uwe ni jina la Biblia ndio uwe Mkristo. Ni kwa sababu hata majina anajiita Abubakar Rahim, haya ni majina ya Waarabu. Sasa unapata wengine majina ambayo tuko nayo Boniface. Hata Boniface si jina ya Biblia na si jina ya Wayahudi, hii jina ya Wafaransa actually. Ni jina ya Wafaransa. Na wakati wazungu walikuja Afrika, wengine walikuwa wanashindwa, kuita hata majina ya, wakati walikuwa wanaanza kucolonize, wanacolonize wa Afrika. Na suspect wengine walikuwa wanashindwa hata kuita majina yetu. Ukiambia mzungu aita Filikita, Jilo anashindwa Filikita, anashindwa ni mambo gani. Aita mtu jina sijui nani linamshinda. Sasa wazungu wakawa wanawapatia ukibatizwa wanakupa jina ambalo ni kama lina, walikuwa wanapatia watu majina ambayo inarefu. Na Wakenya wenyewe, watu wenyewe ndio walikuwa wanaitisha hayo majina, wanataka wana hii jina na sound vizuri. Lakini jina haimani, unapata jina kama Daniel, Daniel. Daniel si kama jina la Kikristo. Daniel inasonyesha ni bwana Christian. So haimaanishi kitu ya Daniel. Na sasa leo hii tuko mpaka na kina Peter katika siasa, na ni wezi, corruption imejaa. Wezi na jina lake ni Joseph. Unapata mwingine jina lake ni Daniel na ni jambazi sugu. Kwa hivyo jina halikufanyi kuwa Mkristo.
0: Ni kweli.
1: Kwa hivyo ni yule uliyempokea ndiye anafanya kuwa Kristo. Kwa hivyo hata kama anaitwa Abdu, kwa mfano nikienda kuhubiria Mwarabu kule na okoke, nitambalisha abalisha jina lake kutoitwa Ismail atu kwa sababu ameokoka. Sasa nimwambia nimlazimisha lazima lazima uitwe Joseph. Hapana. Kwa hivyo jina halikufanyi kuwa Mkristo.
0: Amen.
1: Naam.
0: Nakumbuka hata just last week.
1: Yes.
0: Ilikuwa na Pastor Rashid pale. So
1: Pastor Rashid.
0: Yes.
1: You know na Pastor Rashid. Yes. Hata mimi nimetrain mwanafunzi kwa chuo chetu cha Biblia, alikuwa anaitwa Rashid. Naam.
0: So ni wengi sana hata kule kwetu kuna na Halima bado.
1: Halima.
0: Halima ni jina ambalo linakuwa associated na wale wafugaji.
1: Wafugaji.
0: So mwenye aliamua tu bado ajiite Halima. So it's very, I don't.
1: Kwa hivyo jina ni kwa vile ni zana tu, lakini sivyo.
0: Naam.
1: Naam. Mimi saa hizi ningekuwa naweza kujipa jina tena. Siwezi kujita jina la kizungu. Labda nitajita jina tofauti. Nitajita labda Don Sio Makanda na ni omit Bonifaz. Mm. Na bado vile vile watu wengi wamepewa opportunity hata kutumia majina. Unapopata wakati kwa mfano ukisoma, ukifanya, ukienda kufika kupata ma PhD, unajiita na jina lako la mwisho.
0: Mm.
1: Unaona kama hata mawakili wanajiita majina yao ya mwisho.
0: Mm.
1: Doctors wanajiita na Dr. Makanda.
0: Mm.
1: Wanajiita na jina lenye. Hakuna mtu ambaye amekuzuia kujiita hivyo.
0: Mm.
1: Kwa hivyo unaweza kujiita hivyo, jina halina chochote, lakini ni wewe ndio tunaangalia uko na nini, unafanya nini.
0: Good morning. Swali langu ni kuna vitabu vya Biblia wa haya sawa sawa.
1: Mm. Kuna vitabu vya Biblia wa Katoliki wanatumia ambazo wa Kristo wengine hatutumii kwa Biblia yetu. Je, kuna lolote linalokosa katika wa Kristo wengine kwa kutosoma hizo? Hakuna kosa, na kama na hata hizo vitabu ambazo unaona kama wengine wanazitumia bado zinapatikana hata katika mitandao, ama unaweza nunua pia, unaweza kujisomea. Lakini sasa unajua mababa wa imani walipokaa chini wakakuja na Biblia, kuna vitabu ambayo hiyo ndio inaitwa colonization of scripture. Colonization of scripture ni wakati ambapo wanaamua hizi vitabu ndio tutazitumia kama Biblia, hizi tunaziacha nje. Ni nini ilikuwa inatumika ndio wachague ni vitabu vipi vitatumika na vipi vitawachwa nje. Vile ambavyo vilikuwa vinachaguliwa vitatumika ni vile ambavyo vilikuwa katika njia moja ama nyingine viko na flow ya utiririko wa kuendeleza kuhusu kuja kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo unapata unaposoma hicho kitabu kiko na story ambayo inaendelea kuongea kuhusu mpaka vile Yesu Kristo atakuja. Kwa hivyo kitabu chochote ambacho hakikuwa kinaongea flow, kinakuwa na flow ama kina roots ambazo zinaelekea kuhusu kuja kwa Yesu Kristo, ijapokuwa kilikuwa maandiko matakatifu, wakati huo kilionekana kama si cha akihitajiki sana. Kwa hivyo akakiweka nje, lakini kwa manufaa yako ya kutaka kugrow unaweza ukasoma. Lakini si ya kwamba vile ambavyo viliachwa ndio vile achwa inje si muhimu. Pia ni muhimu, lakini vile ambavyo tayari tumepewa bado vinakutosha. Na kama hujamaliza kusoma zile ambazo uko nazo, sio kwa nini unatafuta zile zingine ambazo bado hauna kwa Biblia.
0: No.
1: Soma hizo malize kwanza. Naam. Kwa hivyo haina tatizo. Naam.
0: Haya, sawa sawa
1: nasema. Mimi by the way nimesoma karibu zote. Zile ziko ndani ya Biblia saizi na zile ambazo haziko bado. Bado nimesoma and I can still recommend them. Wasome Biblia iko na the all information.
0: Kweli. Anasema Jumapili yenye baraka. Good morning Frikita na mchungaji. The word of God brings order in my life. Nimebarikiwa sana asubuhi ya leo. Ni John Musangu kutoka maeneo ya Eldoret Mailini anasema mbarikiwe sana. Asante sana. Eric Omhaya kutoka maeneo ya Mount Tiriki anasema napongeza mafunzo ya mchungaji. Ehe, asante sana. Naye pale anasema ajipale. Anasema mbona nchi ya China, India na kadhalika hawajui Biblia wala hawamjui Mungu wetu, ila maisha wanaoishi ni mazuri zaidi kuliko yetu wenye tunamjua Mungu.
1: Jambo la kwanza ningependa pia kumrekebisha, si ya kwamba China hawajui Biblia, wanasoma. China tuko na zaidi ya Wakristo milioni moja.
0: Imagine.
1: For information kama hujajua. Wako ni kwa vile labda hawajitangaza vile sisi tunajitangaza, wako na zaidi ya Wakristo milioni moja pale China. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Biblia haijakuja kukufanya tajiri. Biblia imekuja kukupatia baraka za kiroho. Lakini ili utajirike uishi vizuri, lazima wewe mwenyewe utumie akili, ufanye usome na ufanye upate ujuzi na ufanye kazi, na pia sio tu kufanya kazi, fanya kazi kwa bidii. Lakini ukikaa na Biblia unajifungia kwa nyumba, kazi yako ni kuomba usiku na mchana 24 hours ukisoma Biblia na kuongea katika lugha, utakufa maskini ukiteseka. Shida ambayo iko Afrika, watu wengi wamehepa majukumu yao. Wamempatia Mungu majukumu. Wanahepa, hataki kujukumika, hataki kufanya kazi, hataki kusoma. Hata ukimwambia kusoma, kuna wengine unapata unawaambia waende shuleni, nasema mimi roho ataniambia. Hata chuo cha Biblia tunaambia watu kusoma Biblia, kwenda chuo cha Biblia, wanakuambia pana Roho Mtakatifu atatufunza. Unaona hiyo mentality. Sasa wakati unasema Roho Mtakatifu atakufunza, Roho Mtakatifu afundishangi ujinga. Yesu mwenyewe aliambia wanafunzi wake ya kwamba yule roho atakayekuja atawakumbusha yale niliyowafunza. Kwa hivyo lazima ukuwe umesoma. Diposa roho akufundishe, akukumbushe yale ambayo ulisoma. Kwa hivyo wachina kuendelea kwao ni kwa sababu ya vitu kadhaa. Number one, hao watu nchi yao na serikali imeinvest katika discovery, katika research. University zao zimepewa majukumu. Sasa hata wewe unahitaji Biblia ndio ujue kutengeneza toothpick na kutengeneza kibiriti. Sasa atuweki hizi vitu zote katika kujifunza kusoma. Watu hata ukienda China hata ama nchi zingine mpaka saizi, watu wazima wameingia hata

0: wavivu na wajinga. Imekuja kutusaidia tuweze kuwa na watu ambao tunakuwa na uaminifu na uadilifu katika kuwajibika kwa majukumu ambayo tuko nayo.
1: Sawa sawa. Anasema hapo tuko majina, kuna mahali Biblia inasema eti majina yana nguvu. Hivyo huo una unamaanisha nini? Mimi ni Daniel natembea wabwai kule Kitale.
0: Atukuna mahali Biblia inasema?
1: Inasema eti majina yana nguvu.
0: Ni wapi hapo? Atuambie kwanza mahali Biblia inasema kuna nguvu hapo, majina ina nguvu. Jina lina nguvu ni kwa sababu jina linazaa tabia ambayo inafanana nalo. Kwa hivyo mtu akiwa na jina fulani unapata tabia zake zinafanana na hilo jina. Hiyo ni ukweli. Lakini Biblia haijasema kwamba kuna nguvu katika majina. Sio msemo wa Biblia haijasema hivyo. Naam.
1: Ni sawa sawa. Hai. Dakika basi ni 42 bwana Ligi, baada ya saa 3 asubuhi. Wacha kwa wakati huu basi tufanye hivyo, alafu tutarejea katika muda mchache ujao. Tutakuwa tunazidi kupokea maswali yako. Kama una prayer request yoyote, pia unaendelea kuwasilisha pale katika SMS na pia pale katika WhatsApp pale.
2: Radio 47 hapa ndipo. Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
3: Asante kwa baraka za upendo wako.
2: Saa 11 ni injili na mama taifa.
4: Tunaendelea kubarikiwa na Ligi ni ya washindi
2: na Pastor Maganda.
5: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha, wametajirika, wameinuliwa, they are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
4: Ndio.
2: Saa 4 ni nyimbo za kika

0: saa 11 Mikiki Extra. Anapigwa na Ulinzi, yani Shaba Kongole kwa Faith Kipyegon.
1: Unaifunga Barcelona, si mchezo ba.
0: Baada ya Mikiki Extra, kali za kale kuanzia 2 usiku na John Maloba.
2: Nilikutana na mulofa moja na kupenda malaika.
0: Ni wikendi murua na Radio 47 na bado.
3: Sawa sawa, kwa wakati huu basi mwanaligi, kwa sababu ya wakati tutakuwa pia tunapokea ngasi mbili, alafu tupokee vidokezo vya habari, alafu sasa tutakuwa tunafunga funga. Hello Radio 47. Radio 47, hello. Haya, sawa sawa. Rita. Hello Radio 47. Hai, naona pale upande wa pili pale Low Radio 47. Sawa sawa. Tuko tunazidi kuzungumza pale. Praise God anasema morning. Filikita and pastor, swali, kuna tofauti gani kati ya maombi yako binafsi na sala za Bwana, yani Lord's Prayer?
4: Aha. Maombi yako, the Lord's Prayer. Umesikia amesema kuna the Lord's Prayer.
3: Mm-hmm.
4: Katika lugha ya Kiingereza nikikwambia Lord's Prayer inamaanisha nini?
3: Mm-hmm.
4: Eh? Nikwambia Lord's Prayer inamaanisha nini katika lugha ya Kiingereza? Okay, let me say this.
3: Mm-hmm.
4: Filikita's book inamaanisha nini?
3: Kitabu cha Filikita.
4: Kwa hivyo Lord's Prayer ilikuwa ni sala ya Bwana.
3: Sala.
4: Mm-hmm. Si yako.
3: Mm-hmm.
4: Ilikuwa ni sala ya mtu mwingine. Bona unataka kuomba sala ya mtu mwingine?
3: Mm-hmm.
4: It was the Lord's Prayer, not your prayer.
3: Mm-hmm.
4: And in that Lord's Prayer,
3: mm-hmm,
4: ni formula Mungu ametupatia jinsi ya kujiombea, jinsi ya kuomba. Ni formula.
3: Mm-hmm.
4: Anaanza na kusifu, unaona anafika mahali. Maybe one of the fine days nitakuja tuweze kukua na katika mahubiri tukue tuna describe the meaning,
3: mm-hmm,
4: of hiyo sala ya Bwana,
3: mm-hmm,
4: vile ambavyo ilivyo. Hiyo, mm-hmm, si maombi. That's what unaona inaitwa sala.
3: Mm-hmm.
4: Si maombi.
3: Mm-hmm.
4: Kuna tofauti kati ya hiyo sala.
3: Maombi na sala.
4: Kuna maombi na sala. Hiyo ni sala. Sala hiyo inamaanisha ni kama formula inakuambia jinsi ambavyo unapanza

0: kuomba vile unastahili kuanza na kusifu Mungu. Kuna mahali pa kutubu dhambi, kuna mahali pa kuitisha mahitaji yako, kuna mahali pa kuombea watu wengine. Vitu kama ni kama inakupa inakupa formula ya kuomba. Na haikuwa inafanyika wakati, because katika formula, katika hiyo sala ya Lord's Prayer, Yesu alikuwa hajatukuzwa. Na sasa baada ya kutukuzwa, kila ombi tunaomba katika jina la Yesu. Lakini hiyo sala hatuombi katika jina la Yesu. Kwa hivyo maombi yako ni muhimu sana, sana.
1: Sawa sawa. Aya, huyo ni prayer request, anasema muniombe, natamani kurudi shuleni, Mungu afungue njia za fedha.
0: Amen.
1: Na kibali pia Adeline kule kutoka maeneo ya Kakamega.
0: Amen.
1: Anasema gotie mchungani ni DJ Eugene Micheka out to be sounds entertainments pale Sika Thika Massive. Alafu kuna Joshua Onsogo pale, nilikuwa nimekuona Amos pia. Asante sana. Walikuwa wanapongeza tu kipindi pale. Wanategea wanapongeza kipindi. Anasema Simidi kukaa, good morning my sister Filikita Jilo pamoja na Pastor Makanda. Nashukuru sana na upate Loud and Clear nikiwa hapa Kawangware Stage. Tu niko ndani hadi tamati. Asante sana. Wacha niangazie pia pale katika ya SMS. Asalimia Pastor, nina habari. Sawa sawa. Anasema kwamba kuna ajali pale imefanyika. Japokuwa hajasema kama ni wapi. Kwenye kitabu ingekuwa ni vizuri pia utuambie ni wapi imetendeka. Kwenye kitabu cha Walawi tunaambiwa kuchora tatu ni vibaya, ilhali Isaiah 44:5 inasema another will come on the name of Jacob and another will write on his hand the Lord's name.
0: Wakati Biblia inaongea kuhusu tatu kuwa dhambi ama kuwa mbaya, ni wakati ambapo unajua katika gano la kale unaposoma Biblia, tatu hazikuwa zinafanyika tu kama ni tatu. Tatu zilikuwa zinafanywa matambiko ndipo zifanyike. Kwa hivyo it was a sort of initiation ama ritual. Sasa wakati unafanya tatu ambayo ni kama ritual, kama initiation, hapo ni makosa. Lakini kama tukiangalia tuko mambo ya tatu, utapata Yesu Kristo kutoka kitabu cha Ufunuo wa Yohana, Revelation. Unapata Yesu mwenyewe amejiwekea tatu, amechorwa. Biblia inaongea kuhusu amechorwa kwa paja lake hapo. Kwa hivyo unapata Yesu pia alikuwa na tatu aliweka pale kwa paja. Sasa tatu wakati inatumika kama ritual na vitu ambavyo huelewi, that is when inakuwa mbaya.
1: Kweli.
0: Naam.
1: Haya, sawa sawa. Anasema Pastor, Bwana Yesu asifiwe, niombe, nimepoteza uwezo wa kusikia. Anajiita Rehema huyu.
0: Tunakuombea masikio yako siku hii ya leo na wakati huu katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Kila kufungana kwa masikio,
1: amen,
0: funguka sasa katika jina la Yesu, pokea kusikia upya tena kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Anasema mimi nimeomba na by your stripes I'm healed, but pain bado ipo, so niongezee advance ya healing na amini nitapona. Thanks.
0: Amini hiyo moja ambayo umeomba tu, just believe it. Faith means believing it, na ukatalia hapo, katalia tu hapo mpaka uhakisha kwamba inafanya kazi.
1: Haya, sawa sawa. Tuangalie vidokezo pale.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Hasara kubwa kwa wafanyabiashara wa Marurui hapa Nairobi, kisa mkasa wa moto. Viongozi wa upinzani umewasili Kitale kumkumbuka marehemu Michael Wamalwa wa kijana. Mengi zaidi sana asubuhi na Collins Lusweti.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Sawa sawa. Kwa hivyo unaona kwamba basi Pastor, muda umesonga, lakini zaidi yote pia nina my former teacher pale. Anasemaje? Anasema anabarikiwa na kipindi Chris Mwachio pale Umingu kishushe word pale. Yeye ni admin saa hii pale. Kule Taita Taveta.
0: Ulisomea huko Taita Taveta? Unajua hao ndio wenyeji wa Kiswahili hapa Kenya, Kuna hapo Taita Taveta tu bado. Kuna watu wanasikiliza wanasema huyu ni Magi kutoka Mwatate, wanasema kwamba wanasikiliza, wako na crusade ya August mahali panaitwa Sisal. Na hapo Sisal wakiwa na mchungaji Mwanyalo na timu Reverend Mwanyalo na timu mzima wanasema wako tuned in wanasikiliza yani kila mahali tu ni Radio 47.
1: Haya, tunashukuru Mungu zaidi jamani. Lakini kwanza kabla pastor tuombe. Hey, unajua hii stima lazima tuilipie huku.
0: Lazima.
3: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
1: Haya, kwa wakati huu basi najua kwamba time is zote na wasaida ikani 52 baada ya saa 3 asubuhi. Kwa wakati huu basi prayer request zenu tumezipokea, na zaidi ya yote basi mchungaji katika dakika kidogo tu zijazo atakuwa na wasilisha pia mbele zake Mwenyezi Mungu. Mtumishi Abel wa Duri Yenge kule Busia anasema anawapata vizuri, pray for me, Mungu aendelee kunipatia ufunuo wa neno lake.
0: Amen.
1: That is a prayer, yani huwa ni prayer inatakana kuwa kila mmoja.
0: Yes.
1: Wakati tunapopitia neno lake, tunapolisoma neno lake, tunapolisikia, Mwenyezi Mungu atupatie ufunuo. Haya, sawa sawa. Acha niangalie pale pengine kwa SMS kuna nyingine tumesahau. Unajua wakati nyingine huwa zinaingia nyingi kwa pamoja, sasa zinachanganyika. Anasema mimi niko ndani huyo Fabian. Nimejifundisha mengi, nimekuwa nimeweka Bible hapo kwa kitanda na bado naota ndoto za kutisha.
0: Kwa hivyo kuanzia leo aanze kuweka lile neno la Biblia ndani ya moyo.
1: Ndio sasa.
0: Hata kama Biblia ataiacha kule kando, atashangaa vile ataota, atalala vizuri kama mtoto mchanga. Naam.
1: Hata anauliza which book is powerful in the Bible?
0: Every book of the Bible is powerful. Every scripture is powerful.
1: Amen.
0: Amen.
1: Anasema mimi naomba pia mniombee nipatie mchumba kuishi naye, nimejaribu lakini sijafanikiwa.
0: Kuna kuomba na kuna kutafuta. Mpendwa, hakuna mchumba ndani anaanguka kutoka binguni. After praying for him or her, look for any position yourself. Na pia kama ni kuongea, unajua kuna watu, kuna ndugu pia wanasema wanataka wachumba lakini ni waoga hata kutupa mstari hata kuongea hawaongei.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Wanadhani wataletewa wekee kwa nyumba. Ongea ndugu, ongea. And if you are a lady, position yourself, be in a place that you can be available, you can be seen.
1: Amen. Asante sana.
0: Siku moja tutaonyesha, tutafundisha vidokezo jinsi ya kujiandaa for that.
1: Guidelines, manual.
0: Manual.
1: Karibu sana Pastor Tuombe.
0: Asante. Kwa hivyo popote ambapo upo tunakuombea, tunataka tuombe mpaka kwa ajili ya wanafunzi wetu ambao, watoto wetu ambao wanarudi mashuleni, na tunatangaza baraka za Mungu juu yao. Popote ambapo upo, hitaji lolote ambalo uko nalo, nataka tutamke uzima na uhai ulio ndani ya neno la Mungu juu yake. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa sababu ya msikilizaji mpenzi popote ambapo yupo katika taifa la Kenya na hata nje ya Kenya, wanaotusikiza kwa redio, kwa mitandao, wanaosikiza kutoka sehemu tofauti tofauti. Baba, asubuhi ya leo natamka baraka za Mungu juu yao katika jina la Yesu Kristo, na kuja kinyume na kazi zote za giza katika jina la Yesu. Naomba kwa ajili ya watoto wetu ambao wanaenda mashule kuanzia kesho na wengine wanaanza hata leo, na atakasa barabara zao na kunena baraka katika usafiri wao. Amen. Na nena ulinzi na usalama, na kemea ajali na mikosi mibaya katika jina la Yesu Kristo. Natamka baraka zako kwa kila mwanafunzi ambao anaenda shuleni. Naomba Mungu unaenda kuwalinda na kuwahifadhi msimu huu wanaporudi shuleni, hapa amani mpaka na walimu, na bariki walimu, na naomba Bwana unabariki walimu na hapa pia afya njema, na unasababisha mazingira ambayo ni mazuri kwa ajili watoto kusoma katika jina la Yesu Kristo. Popote ambapo upo wewe ni mgonjwa, natuma neno la Mungu leo hii kwa mapigo ya Kristo wewe ulipona, kama yule roho aliyemfua Yesu kutoka kwa wafu anakaa ndani mwako. Huyo roho atahuisha mwili wako, na tamka uzima na uponyaji juu yako sasa katika jina la Yesu. Pona katika jina la Yesu, pona katika jina la Yesu, ambao umefungwa na tangaza kufunguliwa hiyo familia, hiyo ndoa ambayo inapitia dhoruba, na tangaza mwisho wa dhoruba hizo, tulia katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao unapitia changamoto za kifedha, za maisha, za school fees na zote, na amuru milango ya fedha ifunguke mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao unatafuta kibali, natamka kibali cha Mungu. Wewe ambao unatafuta kumjua Mungu zaidi, na nena ya kwamba utamjua Mungu zaidi katika jina la Yesu. Wewe ambao umekuwa na mizigo, umeachwa, umeachiwa watoto, umeachiwa na madeni, natamka kuingilia katikati kwa mkono wa Mungu. Wewe ambaye umekuwa na uvimbe, unatakana ufanyiwe upasuaji na hata una pesa, natamka uponyaji na muujiza hiyo tumor na hiyo uvimbe, na amuru ukapotee kwa huo mwili sasa hivi katika jina la Yesu. Natuma neno la Mungu katika hali yako na kuamuru uinuke, utembee tena katika jina la Yesu Kristo. Natamka baraka juu ya taifa la Kenya, sawa wakati huu wa siasa. Naomba amani katika pembe zote za nchi ya Kenya. Tunaombea viongozi wetu wa ulinzi, naombea maaskari, naombea wanajeshi, naombea watu wote ambao wanahusika na idara ya usalama katika taifa letu la Kenya. Baba, mkono wako wa heri, wisdom yako, ulinzi wako uwe juu yao. Na nena baraka zako juu ya hao wanaofanya kazi ya ulinzi katika taifa hili. Baba, uwalinde na uwahifadhi katika jina la Yesu Kristo. Natamka baraka zako juu ya viongozi wa nchi hii, viongozi wa kidini, viongozi wa serikali, viongozi wa kisiasa. Tunaomba baraka zako na hekima yako juu yao. Tunaombea rais wa nchi hii, makamu wake, mawaziri wote na viongozi wengine wote. Baba, mkono wako uwe pamoja nao, waongoze na kuelekeza katika yaliyo mema. Naomba baraka zako juu ya Cape Media family na wote wanaoitanishwa na familia hii ya Cape Media, kuanzia kwa wakubwa mpaka kwa wale wa chini. Natamka baraka zako juu yako. Wiki hii ni wiki ambalo neno lako linakuja kutimia katika maisha ya wanao. Natangaza kwamba tunatembea katika kutimizo kwa maandiko katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu, ni kwa sababu umetenda na tumekuona na tunathibitisha na tunashuhudia kwamba wewe ni Mungu. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini.
1: Amen and amen. Bila shaka basi mwana legi, asante sana. Tumefika mwisho wa kipindi, na zaidi ya yote usikose kusikiliza Sunday asubuhi taarifa za habari ama habari za Radio 47 na ndugu yangu Collins Lusweti. Na zaidi ya yote basi utakuwa unapokea vipindi na matangazo ya Radio 47, na bila shaka itapendeza hata zaidi. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Uwe na siku njema mwanadege, hadi wakati mwingine panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Wafanyabiashara katika soko la Marurui hapa jijini Nairobi wanaendelea kukadiria hasara kubwa baada ya moto mkubwa kuzuka mapema leo asubuhi na kuteketeza miundo kadhaa pamoja na mali yenye thamani ya mamilioni ya pesa. Moto huo ulienea kwa kasi alfajiri, huku wakazi na wafanyabiashara wakijaribu kuokoa bidhaa na mali. Baadhi ya wakazi walitumia ndoo na vifaa vya kawaida katika juhudi za kukabili moto huo, wakilalamika kwamba wahudumu wa kuzima moto walichelewa mno.
2: Maroroi tunachomeka.
1: Chanzo cha moto huo hakijabainishwa kufikia wakati wa kuripotiwa kwa taarifa hii. Tukio hili limeibua tena wasiwasi kuhusu tayari wa kukabili hali za dharura katika maeneo yenye msongamano mkubwa hapa jijini Nairobi, ambako barabara nyembamba na miundo iliyojengwa kwa karibu inaweza kuchelewesha juhudi za kuzima moto. Viongozi wa upinzani akiwamo kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, mwenzake Justin Muturi na Martha Karua wa People's Liberation Party wamewasili kule milimani Kitale kwenye kaunti ya Trans Nzoia kwa ajili ya hafla ya 23 ya kumkumbuka aliyekuwa makamu wa rais Christopher Michael Wamalwa kijana, ambapo kiongozi wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa kakae marehemu ndiye mwenyeji wao kwenye hafla hii ambayo pia inahudhuriwa na viongozi mbalimbali kote nchini. Pia kutakuwa na kitabu maalum kuenzi utendakazi wa marehemu alipokuwa uongozini. Eugene Wamalwa ni kiongozi huyo wa DAP Kenya.
3: We are honored to invite all Kenyans to join us in Kitale at his Milimani residence where we buried him with his dear wife Yvonne, in marking a celebration of a profile in servant leadership and integrity, a profile in courage in fighting for our democracy, justice, human rights, all inclusive country called Kenya, and a profile in humility, in sobriety and maturity in our politics that made him, apart from Mwai Kibaki, to be called the gentleman of Kenyan politics.
1: Mengi kuhusiana na taarifa hiyo ya viongozi hao kule Kitale tutakujuza katika habari zetu zijazo. Ni afueni kwa walinzi wa kibinafsi nchini wiki chache baada ya kumtembelea Rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi. Mengi ambayo waliahidiwa yameanza kufanikishwa. Waziri wa Leba Alfred Mutua amemteua katibu mkuu wa chama cha walinzi wa kibinafsi Daktari Isaac Andabwa ili kuhudumu katika baraza la mishahara kwenye sekta ya ulinzi binafsi. Jukumu kuu la baraza hilo ni kuchunguza mishahara ambayo walinzi hawa wanapokea pamoja na mazingira ya kazi. Baraza hilo litatathmini iwapo mishahara wanayolipwa inaendana na kiwango cha chini kilichoidhinishwa, yani minimum wage bill. Baraza hilo litaishauri wizara ya leba kuhusu maswala hayo ya mishahara. Isaac Andabwa ni katibu mkuu.
4: Nataka nichukue nafasi kushukuru serikali ya nchi ya Kenya, aswa the CS for Labor. Ameappoint team ya kusabu kwa WHS Council for the next 3 years. Nataka niseme ya kwamba hiyo timu ambayo imekuwa appointed na imeangalia vizuri ni timu ambayo iko na capacity ya kudeliver changes ama reforms katika private security industry. Nataka niseme mimi pia nasema asanti kwa niaba ya wafanyikazi wote wa private security kujumuishwa katika hiyo chopo la kutengeneza ama kurekebisha makosa katika industry ya private security.
1: Kwenye kikao na rais hivi majuzi kule Ikulu, rais aliahidi kuboresha maslahi ya walinzi hao binafsi kuanzia kwa swala la mishahara, akizionya kampuni ambazo zinawalipa mshahara duni, huko pia akipiga marufuku majina ambayo yanasemekana kuwadhalilisha kama vile mabawabu, yani watchmen. Ndabwa anasema baraza hilo litafanikisha mengi ambayo rais aliahidi. Sekta hiyo imewaajiri takriban watu 1.3 million kote nchini.
4: Tutaweka vichwa pamoja, effort zetu, because my dream has been reform and civilization of the industry, ranging from mambo ya curriculum, ranging from mambo ya clientele and operational issues from county to county, so that we come up with a permanent solution for this private security industry. Nataka niseme congratulations kwa wale wote ambao wamekuwa appointed, na nataka niseme kasi kwetu sasa kufanya kwa halali.

0: ama kufanya hii industry ikue na mwongozo katika masuala ya employment na masuala ya waajiri.
1: Na mchezoni mchezaji wa timu chipukizi ya Junior Starlets, Junior Stars, wasiozidi umri wa miaka 20, Luis Ngavi amefichua kwamba lazimika kuondoka kule Marekani ili kuimarisha soka yake humu nchini. Ngavi amesajili na klabu ya Shabana ya kule Gusii baada ya kuwa Marekani kwa miaka 3 tangu alipokamilisha shule kule katika shule ya upili ya Goseta kwenye kaunti ya Trans Nzoia. Hata hivyo amerejea humu nchini kuendeleza mchezo. Anasema amechukua uamuzi huo baada ya kuhisi kwamba angehitajika kufufua upya mchezo wake na hangeweza kufanya hivyo akiwa kule Marekani. Sasa ataitumikia klabu hii ya Shabana katika msimu huu ambao unaanza 2026-2027. Na mkufikia hapo, msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya sane. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi kwenye simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya Bonge la Radio inayovuma kwa ubora kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Collins Lusati.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Number 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
6: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
4: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo
0: ndipo na bado
3: maneno haya.
9: Hero, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na wesa nikarukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store nafanya download. Kitu nakuja bio naweka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya Haiba tena saidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji.
9: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kanyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47, bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
0: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. Sisi na mbili nukta moja. Samburu, Archers Post, Wamba, Suguta Marmar, Maralal, Marti, South Horn, Baragoi. Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo za Kikatoliki hapa.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kwamba Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anatarajiwa kwenye jukwaa la umma kwa mara ya kwanza baada ya miezi kadhaa. Anatarajiwa kuungana na viongozi wa upinzani kule Milimani Kitale, nyumbani kwa aliyekuwa makamu wa rais hayati Michael Omalo kijana. Uhuru atatarajiwa kujibu mashambulizi ya kisiasa ambayo yameelekezwa kwake siku za hivi karibuni, akitajwa kuwa mfadhili wa kundi la Linda Mwananchi na upinzani kwa jumla. Rais William Ruto ameongoza wandani wake katika kumsuta Uhuru kutokana na kile anasema ni kufadhili upinzani ili umuondoe madarakani mwaka ujao. Na kwenye mahojiano ya kipekee na The Sunday Nation leo Jumapili, Rais amedai kuwa amekuwa akijaribu kumaliza tofauti za kisiasa na mtangulizi wake bila mafanikio, akifichua kuwa amekataa hata kujumuishwa kwenye kamati ambayo ingepanga ruwaza ya maendeleo ya mwaka 2060. Jukwaa hilo huenda likampa Uhuru fursa ya kujibu kauli hizo. Tayari viongozi wengine wa upinzani wamewasili kule Milimani, akiwamo Kalonzo Musyoka wa chama cha Wiper, Martha Karua wa chama cha People's Liberation na Justin Muturi.
2: We are also honored as a family that His Excellency Uhuru Kenyatta, the fourth President of the Republic of Kenya, has graciously accepted to sign the foreword of his book that we will be launching to epitomize the journey of a great statesman, Michael Wamalwa Kijana, from cradle to grave.
1: Tuelekee Mombasa, ambapo viongozi wa vijana kwenye kaunti hiyo wameshtumu vikali hatua ya mlinzi mmoja wa gavana Abdul Samad Sharif Nasir kufyatua risasi na kujeruhi vijana watatu kwa madai ya kuzua vurugu wakiimba nyimbo za Wantam. Kulingana nao, hatua hiyo inahujumu demokrasia inayotoa uhuru kwa wakazi na wapiga kura kushabikia pande zote bila kuhujumiwa. Mohamed Duba ameshikilia kuwa siasa hazipaswi kuwa chuki au hazipaswi kusababisha chuki miongoni mwa watu wa jamii na wanasiasa, na kutaka vijana kuhusishwa kikamilifu kwenye masuala ya maendeleo wala sio kushurutishwa.
3: Tafadhali vijana wa Mombasa na hata Kenya kwa jumla, usikubali kutumika vibaya katika maneno ya siasa. Siasa ni msimu, siasa inakuja na inapita. Askari wetu pia, jamani, ni muelewe, wale ni vijana, ni watoto wetu, ni ndugu zetu. Lazima tuhakikishe tunalinda mji, tunafanya usawa.
4: Ngewaomba na niwarai, tudumishe amani. Amka tu asubuhi, tupige kura zetu na tudumishe amani. Si sawa sawa?
1: Tuelekee kule kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet ambapo viongozi wa kaunti hiyo wakiongozwa na gavana Wesley Rotich wametoa wito kwa kazi kuwa na subra uwanja wa Kamarinyi pamoja na miradi mingine ya serikali inapofanikishwa. Kauli ya viongozi hao inajiri baada ya baadhi ya wakazi kulalamika kwamba miradi kwenye kaunti hiyo inajikokota mno ikilinganishwa na miradi kwenye maeneo mbalimbali. Wametaja mfano wa uwanja huo wa Kamarinyi ambao wanalalamika kwamba ujenzi wake umejikokota pakubwa ukilinganishwa na viwanja vingine ambavyo vimejengwa kwa muda mfupi mno kwenye maeneo mbalimbali kote nchini.
5: Our biggest issue as Elgeyo Marakwet residents has been the completion of this stadium and infrastructure around our town. And we are happy that even the roads contractor is reporting today so that he can be able to start upgrading the roads within Iten and also to support the lighting so that to make Iten very good for business and attractive for our global athletes to come and train here.
6: I want just to ask those people who have been using Kamarin Stadium for their political expedience that you are no longer having any excuse of attacking us. We are having a stadium, we are having many projects. Mine is to extend a rallying call to our people that we need to take advantage of the upcoming events so that we can also grow economically. Those people who have hotels, we prepare.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yanazidi kukithiri, Radio 47 pia inaendelea kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulaghai na propaganda. Meza ukweli wa mambo inawakilisha kila upembe wa taifa na pia uhaibuni. Wakitakiwa kuzama kwa niaba ya meza hii wanafanya hivyo na kutuma kwenye makao makuu. Taarifa kamili. Sasa kule Nyamira, baadhi ya waniaji wametangaza azma ya kumbandua Gavana Amos Nyaribo mwaka ujao. Mfano ni jamaa kwa jina Walter Chanua. Yeye ametangaza kuwa anataka kuwa gavana nambari 3 wa kaunti hiyo baada ya marehemu John Nyagarama na gavana wa sasa Amos Nyaribo. Lakini cha kumshangaza, taarifa zimeenea mitandaoni na hususan kwenye makundi ya WhatsApp na Facebook kule Nyamira eti jamaa hususan kwenye makundi ya WhatsApp na Facebook kule Nyamira eti jamaa amesitisha azma yake na kuamua kumunga mkono Nyaribo. Ati amegundua hawezi kushindana na Nyaribo kwa sababu ni mchapakazi. Angalia bango lao walivyomnukuu kwenye kurasa zetu za kijamii. Sasa wafuasi wake wakajawa na wasiwasi mkubwa mno. Tangu asubuhi wamepigiana simu wakishangaa mbona gavana wao mtarajiwa amejiondoa kwenye kinyang'anyiro mwaka mmoja kabla ya uchaguzi. Chanua mwenyewe hana taarifa. Sasa ikabidi mwakilishi wetu kule Nyamira

0: amtafute kupata kauli hiyo. Ameshtuka ajab baada ya kuoneshwa bango hilo na mwakilishi wetu. Akaweka wazi kwamba ni kazi ya wapinzani wake, yetu anaogopa ushindani. Walter Chanua amesisitiza kwamba yuko debeni hadi mwisho pale Nyamira kwenye mbio za ugavana. Hii nyingine ni kuchezeana madhambi, ni misinformation, kusambaza taarifa uongo kimakusudi ili kupotosha umma. Taarifa hizo zitaenea mno, za propaganda zitaenea mno katika kipindi hiki cha siasa, manake ni mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi. Lakini meza ukweli wa mambo itazidi kufanya kazi ya punda ya kuzama na kusafisha panapostahili, manake ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5, saa 6 nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusati.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ujipake uende tena kwa nyumba.
1: Nikuulize nani alikwambia nanukaga jasho? Mbona unaleta marashi?
0: Yaani mimi nanuka vibaya. Ndio unajua? Ama kidogo ujipake uende kwa nyumba, kidogo uanze kunipigia simu usiku. Hebu ambia huyu ni wewe uliniletea makesi ya sasa ndio nikaamua tu. Mtoto alikuwa anataka kitu, angenituma. Angekuwa amenituma ninge nini?
1: Otherwise umekuwa fiti?
0: Mimi nimekuwa poa.
1: Mimi uliniacha kaa pilot hapo. Nikacheza kaa mimi.
0: Ah, mambo bula niliambiwa, ripoti ilifika.
1: Ripoti ilifika.
0: Ukiona kama hakuna simu ilipigwa, awe jua mambo lua la.
1: Ni hiccup tu kidogo tu but dewa, mambo dinga ilifika.
0: Unajua na kuogata gari kiwa mpya lazima utakuwa ruza kidogo. Sindile. Lazima.
1: Kwa sababu ilikuwa ni inaelekea wapi?
0: Lazima.
1: Kweli kweli.
0: Yote tisa imekuwa set?
1: Kila kitu imekuwa fiti. Na pia pande yangu sasa niko ready to mash up.
0: Niko ready ku mash up, ndio.
1: Big and ready.
0: Lakini yote tisa msikilizaji nataka kuchapiana na Masaya niwapeleke na rada niwaambie ni aje. Ni time. Sasa hivi ni time ni time ya kudownload Vibe 47 app kwenye simu yako, right? Sasa hivi una flow na una vibe, una stream kuwatch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote mahali popote. Alafu msikilizaji na kuagana hivi, Rastaman sisi tunapenda kushare, so usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia, alright? Kwa hivyo download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store ama App Store. Vibe 47 app, tunakuambia TV mkononi, Vibe mfukoni, alright? Kwa hivyo sasa hivi parties tunaingia madukani kiasi, alafu tukimokalize kama kawaida, inakuwa tunacheza mambo ajabe, rege kama kawaida, watu walikuwa wamekumispia sana.
1: Mzee nashukuru sana. Unajua watu wakikumiswa na maanisha wanakutambua.
0: Kazi inafanyika.
1: Kabisa kabisa.
0: Acha tuingie madukani alafu tutarejea.
2: Radio 47 Classifieds. Hotpoint anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classifieds. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma na bye.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Rais kwenye ibada ataiteta VETA. Jumbe za amani kuelekea 2027 za sheheni kwenye hafla za ibada. Msikilizaji zinazingiza kuminika, ungana naye Collins Lusweti saa 6 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 14, kauti bora, watangazaji wema, teknolojia ya kisasa, habari na burudani cha hapa Bibo. Hapa Bibo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra Optisorb kwa 20 tu pair. Inayuka tumboni haraka. Tayari anza kufanya kazi kwa dakika 10. Ifa sahihi za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, bora zaidi inayovuma kushindwa na watangazaji wa Haiba. Jina langu ni Collins Luce. Na taarifa kwa Rais William Ruto leo hili anahudhuria ibada katika kanisa African End kwenye eneo la Makuno katika bunge la Mwatate kule kwenye kaunti ya Taita Taveta. Ameandamana na viongozi bali wa kuchagula wa kaunti hiyo ya Taita Taveta. Hotuba yake inatarajiwa kujikita katika kutenda kazi wake miaka 4 ta kuingia uongozini, siasa za mwaka 27 zikiendelea kushika kasi vijivya hapa na pale. Pinzani wake pia vitatariwa, manake amesisitiza kuwa pinzani wake hawana ajenda ya kuonya kuchukua uongozi wa taifa mwezi mwaka ujao. Kando na hayo, kuzungumzia kuhusu kaunti ya Taveta inayokabiliana na changamoto nyingi mno, kuanzia kwa migogoro ya wanyamapori bin Adam, wakazi kutonufaika kamilifu kwenye uchadini, barabara mbovu, ukosefu wa maji miongoni mwa masuala mengine. Wakazi wakiomba kukamilishwa mradi wa maji wa mzima kwa kuni mahanko katika maeneo kwenye swala la maji.
2: Tunaomba ofisi za maji ziwe void full, si watu pangiwe na maji kuna watu wa Mombasa. Hiyo kitatuma sana, kwa sababu paka leo sijaoga, angalia ngozi yangu kwa ovyo, kwa sababu maji mna upata shida maji na maji yanashuka sasa. Haya mambo ya maji yaangaliwe sana, kwa sababu maji ndo kila kitu. Maji tukikosa maji, hata watoto waende shule kupika akuvaa hakuna. So maji ni kitu muhimu. So tunaomba leo funge hizo breeze, aende wazifunge. Mkoloni si mjaka kuweka hizo breeze alafu wenyewe waende kuzifunga.
1: Kikosi ya afyo ya ras kule kaunti ya Tataveta nitakujuza habari zetu zijazo. Haya, kiongozi wa DCP Gachagua na anahudhuria hafla ya ibada kule kwenye kaunti ya Nyeri ya mikutano kwenye eneo la Mlima Kenya. Isisitiza haja ya wakazi katika hilo kuungana kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao ili kuwa na usemi mkubwa kwenye uchaguzi huo. Ameandamana na wake ambao ameendeleza jwe za ifanya DCP ionekane ndio chama ambayo inapendelewa nyingi. Bishaka kauli ambazo itatolewa mapo pia nitakuuza katika habari zetu zijazo. Na pana haja viongozi watakao wakigombea nyadhifa mbali za uongozi kukumbatia amani kipindi hiki cha siasa, ni wito ambao ungeheni kwenye habari mbali za ibada mapili. Askofu mkuu wa kanisa liki dayosisi ya Kitui John Mwani akizungumza na Radio 47, wanasiasa wanapowajibika na kuweka kielezo cha amani, akashifu vikali matukio hivi majuzi ya vurugu kwenye maeneo mbalimbali kwa kule Homa Bay ambapo watu kadhaa wiki dunia na uharibifu mkubwa wa mali kushuhudiwa.
3: Wakati huo tunaelekea campaign za siasa, watu wengine watakaoomba kura kwa wananchi. Kwa hivyo wale wanaomba kura ni waomba watumie njia ambao ni za kura zao, wasilete vita kwa kuomba na wasitumie vibaya kwa

0: kuzuia vita wakati wa siasa.
1: Aidha amewasihi jana kutokubali kutokana na wanasiasa kuvuruga amani ya nchi na badala yake kuwa katika mstari mbele kueneza amani kilihiki cha ya sakali 2027.
0: Naomba wanarika, mara nyingi wanarika ndio wanamika vibaya, wasipewe mbawa ya kulena pombe ili waweze kuleta vita. Wati watu wanaomba kura, kila mtu awe nafasi aombe kura kwa amani, na ikifika wakati wa changuzi kila mtu aweze kukea na kura yake, wale wapige kura na wachague mtu ambao anafaa kiti ambakuwa mitisha, na tutaendelea kuomba kama kanisa ikuwe ni wakati wa amani na tuweze kumalizia tukiwa pamoja kama nchi moja.
1: Na kimataifa, hali ya kisiasa ni Zambia inaendelea kuwa ya mvutano ya polisi kuendelea kumsagozi wazani Brian Hubile ni ahojiwe kena na madai ya kutoa vitisho vya kuhatarisha wa taifa. Hatujiri kufuatia uchaguzi mkuu wa Agosti 3 ambapo rais Hakainde Hichilema kamshikwa 60% ya kura wazani ukipinga mkeo, na kwamba kulikuwa na udhaifu katika uchaguzi huo. Hubile ambaye ameelezea nia ya kupitokea hayo mahakamani anaripiwa kuendelea kujificha wakati shinikizo la viongozi wa upinzani le kiongozi wa polisi wanasema wanataka kuchunguza uhusiano wa Mundubile na shughuli ambazo zinadaiwa kuhatarisha usalama wa taifa, huko operesheni salama pia zilizopita zilisababisha kukamatwa kwa rika wake kadhaa. Maandalizi yamekamilika kabla ya kuanza kwa mashindano ya viboli wa mataifa ya bara Afrika ili hapa jijini Nairobi kwa mashindano haya ambayo yana kesho Jumatatu. Timu ya taifa ya Strikers ikiwa tayari kamilisha dalizi kwa ajili ya mashindano mataifa mbalimbali. Mataifa 16 yatashiriki mashindano hayo hapa jijini Nairobi, huku nambari 1 na nambari 2 wakifuzu la dunia mwaka ujao kule Los Angeles, Marekani. Kikosi cha mkufunzi Jomondi kimekamilisha matayarisho hayo na tayari kazi kesho Jumatatu. Na mkufikia hasha habari hizi zimenika za Radio 47 hii ya saa 6-7. Nirejea na habari za kina, langu ni Collins Lusat.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Pal Extra Optizorb. Mivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloamika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu tatu zaidi paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pea. Maumivu zidi, pata ushauri wa daktari, soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47.

0: trust pole. Me na take you.
1: Kwani pole si pole?
0: Ah, pole ya saile tunabishana mimi siwezi take. Na unajua tu nikao nataka kumaliza mambo, unaona?
1: Eh, sasa mbona tuendelee kubishana
0: pa but bado je yani haumini, tunaona eh?
1: No, ndio nakwambia kuna mtu anapenda peace. Anaona tunaonga ni aje? Bas pole. Ama hiyo bas pole si. Juu kuna mtu anasemaga hiyo. Hiyo bas pole hiyo si apology.
0: The moment to make a bus, hiyo si legit. Hiyo ni ya kumaliza story.
1: Nani anafaa kumaliza? Ni ule mtu ambaye anapenda amani, ule mtu anaona yenyewe siwezi, ama ni mtu amekosea? Juu mimi kwangu naye.
0: Mm.
1: Kama umekosea, hata ikitake miezi tatu, yes, wala isikuongeleshe mpaka wewe urudi chini. Nani anafaa kurudi chini wa kwanza? Juu mara mingi tunapataga kwa relationship parties.
0: Mm-hmm.
1: Machali wamezoea mademo wako anarudi chini.
0: Yeah, yeah.
1: Wameshazoea hiyo kitu.
0: Wanajoga mademo wako na hiyo soft spot. Wako na roho nyepesi.
1: Mimi sina hiyo roho nyepesi.
0: Eh?
1: Nani anafaa kurudi chini kwa relationship, by the way? Wacha tuweke wazi in a relationship.
0: Mm.
1: Uko kwa nyumba wewe na mtu wako. Na nani anafaa kumwomba msamaha wa kwanza? Mtu amekosea.
0: But ukijua pia hiyo relationship yako ina mean nini, wewe mwenye unapenda peace pia unaweza enda tu.
1: Siwezi.
0: Enda tu. Juu unajua.
1: Tunaona baba vile mnakuaga.
0: Ah, unajua. Kwa relationship pia mtu ingia na mambo mingi. Kuna ule anajoga hapa ni do nataka.
1: Uh-huh.
0: Especially madem.
1: Kama ni do naita sema pole.
0: Eh, si ndo nakwambia sasa. Mbaba za tumemnye umemnyamazia. Ah, utamwona kipepea na huko bana. Inabidi ndo seme pole hata kani yeye.
1: Kitu fani atunyamazia wasichana wa nyamazi yengi watu wanawapea pesa. Ni
0: mbaba.
1: Utanyamaziaje cash flow? Ngumu. Hapo
0: eh?
1: Ni kama umevutwa kazi.
0: Sasa si ndo hiyo sasa ndo nakwambia. Kuna venye kuna pia ukiona hii relationship yangu ni ya pesa. Trust me, utasema pole.
1: Na unajua mara mingi relationship ya pesa watu wakoseangi. Hiyo ni kama ni ngumu sana ukosee. Nasema hii ingine sasa ya mmependana.
0: Ile legit.
1: Nimekaa kwa nyumba.
0: Eh.
1: Unajua? Nimekaa kwa nyumba. Cause I remember kuna besi yangu nikiwa Dubai, besi yangu akaniambia amekosana na mtu wake.
0: Mhm.
1: Nikamwambia sasa inakuwa akasema hawezi muongelesha mpaka aseme pole. Huu ni chenye ananiambia. Alisema siwezi. Na wakakuja event yetu yeye na mtu wake. Na aongei.
0: Kila mtu alikuja kivyake.
1: Aliniambia mpaka amkalishe amwambie najua nilikukosea. I am sorry. Sitawahi rudia tena. Nilifanya hivi because of this and this and this. Asa, so msikilizaji.
0: Ni kiburi.
1: Hiyo ni sasa ndio nauliza. Unaona tunasema sawa. Tuko wawili parties mimi na wewe. Hata zinyiwe. Wewe na Wambo. Nani amekosea? Wewe umekosea.
0: Yes.
1: Wambo uko pale na Faiza.
0: Mm.
1: Ametulia. Aone hapana. Wambo ataona hapana. Wacha tu nionge. Na Wambo anapenda peace na uko na kiburi. Na wewe ndio umekosea.
0: Mm.
1: So nani kati ya wewe na Wambo nani anafaa kuomba msamaha wafao?
0: Ni mimi but sasa pia.
1: Tunaona but ushaeka but.
0: Akiona anataka peace.
1: Eh,
0: ataseme.
1: Tuweza kuchapia na 24047 ama ukipenda WhatsApp 0719739487 alafu tutakuwa tunaweza kushika matenjeba right now. Wacha tuingie madukani tutaweza kumokalize Baden.

0: anaitwa DJ Patizi Slando's finest ndani ya bonge la radio Radio 47 Dreadbeat on a Sunday saa 6:32. Tuko tumeuliza msikilizaji, kwa hii relationship nani anafaa kuomba msamaha kwanza, ule mtu amekosea ama ule mtu ambaye anapenda amani? Lakini kuna ujumbe hapa kwa SMS 24047 anasema katela mambo hapa kwetu, kuna ajali ya lori na basi la wanafunzi, hajaacha jina, hajatuambia ni wapi, lakini poleni, tunawatumole na tunatumai hakuna mse yote ameweza kuumia sana. Unajua Patizi, pia watu wamekuwa so reckless, madereva wamekuwa so reckless kwa barabara this time round. Sijui kama uliona video ambayo ilikuwa ina trend jana Githurai hapo basi na train.
1: We?
0: So jo Githurai kuna kuga na railway. So basi, unajua train vilianza kupigia honi mbali.
1: Na
0: shindo huu driver. Makosa ambayo pia watu wengine Githurai anafanya. Tupata madereva amebeba gari, ametoa watu tao. Kuna hizi gari ufika Prugi. Kiza Githurai 45. So akifika Getho, anashuka. Anapewa wale wa skudi. Anatoka anaenda Prugi, anabeba, akikuja akifika stage baby akai sana akienda. So mtu anakuja

0: ilipiga hiyo basi.
1: Okay, kukuwa na wale watu wa kuweka barrier hivi juu wanakuaga hapo before
0: sasa
1: nini?
0: Sasa hiyo agedo ina barrier.
1: Oh ayaya.
0: Hiyo agedo ina barrier. But hata kama parties nimegrogedorai.
1: Mhm.
0: And all that while sijai because train wanze kupigia honi wapi?
1: Mbali.
0: Mbali
1: na
0: sana.
1: Na unasikia tu labda kuignore.
0: Hiyo ndio kichoto alikuwa anasema. Huyo driver wanasema huyo driver alikosea but yote tisa wacha tuambie wenyewe mpata.
1: Jana unajua pia nimekuwa

0: Kani na Ukitale wapanga mikakati ya kumpata kinara. Msikilizaji, hizi na zingine za kuaminika unaungani naye Collins Lusweti saa 7 kamili.
1: Vidokezo vya habari za kina.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sumiu Collins Lusweti
2: Wadi Mwema
0: Saudi ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
2: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto hawasomi.
5: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Kilifi,
7: jina langu ni Maslin Tumaini, kaunti ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu
8: Kombo Alfayo Kisi Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
10: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
11: Akuro kumwanyugula buu
0: Titi ya wiki.
12: Jina langu ni Alan Wetungu.
13: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas
14: Wanji Sostin. Makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
15: Kitio Mika Turukana.
16: Vincent Nakwaka Samburu,
17: kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
18: Julius Mariki Taita Taveta.
19: Paula Monio Radio 47 Mombasa.
20: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
21: Kaunti ya Kakamega, mimi ni Luke Wasike.
22: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
1: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea wavuti wetu www.radio47.fa na Radio 47 app.
0: Tunakupasha na bado.
23: Radio 47 hapa ndipo.
2: Alright, msikilizaji, ikiwa imebakisha dakika 8 iweze kugonga saa 7, Collins Lusweti aweze kuletea habari za kina na za kuaminika. Hapa ni bonge la Radio, Radio 47. Ukiwa na mimi ni the Queen of the Mic, kaunti ya Katalamezi alongside.
24: What is Islanders finest?
2: Inakuwa ni dread. Tulikuwa tumesema tuweza kushika simu 2-3. Para kumbuka nambari yetu ya simu ni 0793 ama ukipenda 0783 047 047. Wagwan Radio 47.
25: Hello Katalamezi.
2: Vipi baba?
25: Yes, nako.
2: Uko fiti?
25: Ya, bila shaka unaongea na bingwa sayangu wa Kingo Koli.
2: Kingo Koli, unasema aje?
25: Iyo, tuende kwa mjadala chap chap.
2: Mbio mbaya, niambie.
25: Unajua kama umenikosea ni makosa inaonyesha wendi ume. Umenikosea ni makosa inaonyesha wendi umekosa. Inafaa uniombe msama, si ati mimi ni kuombe msama.
2: Na kama unapenda amani?
25: Kama unapenda amani, inabidi tu sasa nijitokeze. Wacha nipite nao Katela Meze.
2: Pita na mbogi yako.
25: Wacha niweke jamaa wa kinyoze hapo junction, hapo kienda Koyonzo.
2: Okay.
25: Alafu Shivanda akiwa hapo Koyonzo bi, na alafu boss wangu Fang National Chenga akiwa pale Mlunyelakisa yako Nairobi. Alafu na babangu Mzebra Mokoli na bibi yangu Razia tukiwa hapa naye.
2: Hapo sawa kabisa. Gotea mamaz. Wagwan Radio 47.
25: Hey, Radio 47.
2: Mambo vipi baba?
25: Salama sana.
2: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka sehemu gani?
25: Simu kutoka Limuru, unaongea na Willy.
2: Limuru?
25: Eh.
2: Baridi, nimepita Limuru asubuhi. Baridi na kupelekaje?
25: Baridi imekuwa mingi asubuhi.
2: Hey, kulikuwa na fog ingine asubuhi. Na sasa Willy mali huko.
25: Jua kidogo.
2: Umevaa sweta?
25: Sasa inaota jua kidogo.
2: Jua imetoka Limuru. Hiyo baridi ya Limuru yataka at least kuwe na watu wawili wili wa kutuma mkate.
25: Unajua madam wako nyumbani.
2: Ayuko Nairobi?
25: Nyumbani ni Busia hapo Bomala hapo.
2: Wewe
24: ndo unaharibu.
2: Sasa wewe wili na hii baridi.
25: Na kwambia ni kubaya.
2: Hauna jirani anaweza weka siri?
25: Hapo ni mbaya. Hapo ni mbaya.
2: Tuingie kwenye mada wili. Ala.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: The nurses will not go back to work until SRC issues a letter of no objection on what has already been agreed.
2: ODM itafungwa Kajiado. Sisi ndio tumelete ODM, sisi ndio tumeletea heshima, tuko tayari kufunga mkiendelea kutusaliti.
3: Hii safari niliyo nayo, yenye mumenilea, mumenishikilia, mumenisupport, mumenisukuma, sasa nimekaribia.
4: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusati. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia: rais kwenye hafla ibada kule Taveta, siasa za tutam za rindima. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta naye awasili kule Kitale, awaongoza viongozi wa upinzani katika kumkumbuka hayati makamu wa zamani wa rais Michael Wamalwa kijana. Mwadime hotuba yake atakapozungumza inatarajiwa kujikita katika kutetea utendakazi wake miaka 4 tangu kuingia uongozini, huko siasa za mwaka 2027 zikiendelea kushika kasi. Ameendelea kuwasuta wapinzani wake akisema hawana agenda ya kuwafanya kuchukua uongozi wa taifa. Tayari wale ambao wamezungumza wameelezea kumpigia upato kuchaguliwa kwa muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tusikilize baadhi ya kauli za wale ambao tayari wamekwisha zungumza.
5: So your excellency, mimi nataka nikuambie kwamba utapigwa vita sana, but focus vile mchungaji ametuambia, because he has said it only takes one person to change a nation, and we trust you, you will take us to Singapore. Unajua ile nyimbo ya kupigwa vita? Your excellency, wanaimbaga wakisema kupigwa vita ni kawaida isikusumbue, wewe ni mti wenye matunda zoea mawe, lia kidogo nyamaza ili uchungu uishe, ukiendelea utawapa vichwa hao. Your excellency, vaa silaha ya imani, kuwa sugu, usiogope matusi, tupeleke Singapore. Na Taveta tunaona tunaenda Singapore.
4: Kando na siasa hizo za 2027, rais anatarajiwa kuzungumzia mengi kuhusu kaunti hiyo ya Taita Taveta inayokabiliwa na changamoto nyingi mno, kuanzia kwa migogoro ya wanyamapori na binadamu, kutonufaika kikamilifu kwa wakazi kwenye shughuli za uchimbaji wa madini, barabara mbovu na ukosefu wa maji, miongoni mwa masuala mengine. Wakazi wamekuwa kiomba kukamilishwa kwa miradi ya maji. Tusikilize kidogo anayezungumza sasa hivi ni Gavana Andrew Mwadime ambaye amekamilisha hotuba yake. Tutakuwa tukielekea huko baadaye kwenye habari zetu kuhusiana na kauli mbalimbali ambazo zitatolewa kwenye hafla hii ambayo inahudhuriwa na Rais William Ruto. Tutoke huko Taveta tuelekee Kitale ambapo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amewasili milimani pale Kitale mjini. Kwenye ni mara ya kwanza anaonekana kwenye jukwaa la umma baada ya miezi kadhaa. Ameungana na viongozi wa upinzani nyumbani kwa aliyekuwa makamu wa rais hayati Michael Wamalwa kijana. Uhuru anatarajiwa kujibu mashambulizi ya kisiasa ambayo yameelekezwa kwake siku za hivi karibuni, akitajwa kwa mfadhili wa kundi la Linda Mwananchi na upinzani kwa ujumla. Ameungana na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i wa chama cha Jubilee, Martha Karua wa People's Liberation Party, Charity Ngilu, miongoni mwa viongozi wengine. Rais William Ruto amekuwa akiwaongoza wandani wake katika kumsuta Uhuru kutokana na kile anasema ni kufadhili upinzani ili umuondoe madarakani.

0: kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Kwenye mahojiano ya kipekee na gazeti la The Sunday Nation leo hii, rais amedai kuwa amekuwa akijaribu kumaliza tofauti za kisiasa na mtangulizi wake bila mafanikio, akifichua kuwa amekataa hata kujumuishwa kwenye kamati ambayo ingepanga ruwaza ya maendeleo ya mwaka 2060. Jukwaa hilo huenda likampa Uhuru fursa ya kujibu kauli hizo. Tayari mashinikizo ya viongozi hao upinzani kuungana na kumpata kiongozi mmoja atakayepeperusha bendera mapema, kauli zimesheheni kuhusiana na swala hilo kwenye hafla hii ambayo inaendelea pale mjini. Tusikilize kauli ya aliyekuwa mbunge wa Kwanza Noah Kesa, ambaye pia ni kiongozi wa jamii ya Abaluya.
1: Hawa watashikana na yule yeyote ambaye hapendi serikali ya leo. Wakina Sifuna wako hapo hapo. Na wengine Kachagwa wako hapo. Hawa wote, mimi kama mzee nasema hivi. And I've never been wrong. Ya kwamba washikane wawe pamoja, watoe mtu mmoja. Watoe mtu mmoja.
0: Bila shaka mengi pia kuhusiana na kauli hiyo au kauli hizo na kuhusiana na hafla hiyo tutakujuza katika habari zetu zijazo. Manake vigogo hawa upinzani wakiongozwa na rais mstaafu sasa hivi wanahudhuria hafla hiyo ya 23 ya kumkumbuka hayati Michael Omalo kijana katika mtaa wa Milimani kwenye kaunti ya Trans Nzoia. Mengi bila shaka yatajitokeza kwenye hafla hiyo na tutakujuza katika habari zetu zijazo. Tusalie na siasa, ambapo mashinikizo ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ya chama hicho kuwa chama pekee katika eneo hilo yanaendelea kukabiliwa na pingamizi tele. Mbunge wa Ndia kwenye kaunti ya Kirinyaga George Kariuki ni wa hivi punde akisema ni kulemaza demokrasia. Anaamini eneo la Mlima Kenya lina wagombea wengi wenye sifa za kuchaguliwa viongozi, na hivyo ni muhimu vyama kuwa vingi ili wakazi wapate fursa kumchagua mgombea ambaye wangependelea afanikisha maendeleo kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao.
2: Na hatuwezi kubali mtu yoyote, awe nani ama nani, aturudishe nyuma. Hadi sasa tuwe tuko na chama moja. Wewe kama hautaki nchi iwe na chama moja, hata region hatutakubali any part of this country iwe ati chama ni moja. Tunataka watu wananchi wapatiwe ruhusa ya kujichagulia viongozi ambao watawapeleka mbele. Hatutaki any form of dictatorship. Hatutakubali.
0: Hatua ya mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kuzindua chama chake wiki jana kwa jina People's Party of Kenya imesababisha mjadala. Gachagua na wandani wake bado wana wasiwasi kwamba huenda ni mchezo wa kisiasa.
3: Mpango yako ni kuleta vyama ya Uhuru baro hapa Mlimani. Ati ulete chama ijifiche ati ni ya upinzani, lakini ni yako. Tunasomea barua ikiwa bahasha. Mwai Kibaki akasema tunasomea barua ikiwa bahasha. Mwai Kibaki akasimama na DP akaungwa mkono na watu ya Laikipia, watu ya Njeri, watu ya Embu, watu ya Tharaka Nithi na Meru, akapata kura milioni moja. Kenneth Matiba akasimama na Ford Asili akaungwa mkono na watu ya Nakuru, Kiambu, Nairobi na Murang'a, akapata kura milioni moja laki nne. Wakashindwa na Moi, na kura zao zikiunganishwa zilikuwa mingi kuliko ile ya Moi.
0: Tuangazie taarifa nyingine, ambapo wafanyabiashara katika soko la Marurui hapa jijini Nairobi wanakadiria hasara kubwa baada ya moto mkubwa kuzuka mapema leo na kuteketeza miundo kadhaa pamoja na mali yenye thamani ya mamilioni ya pesa. Moto huo ulienea kwa kasi alfajiri, huku wakazi na wafanyabiashara wakijaribu kuokoa bidhaa na mali. Baadhi ya wakazi walitumia ndoo na vifaa vya kawaida katika juhudi za kuuzima moto kabla ya wahudumu wa dharura kufika. Wamelaumu pakubwa kujikokota kwa wahudumu wa kuzima moto katika kufika kwenye eneo la mkasa.
4: Maroroi, tunachomeka.

0: kusambaza taarifa uongo kimakusudi ili kupotosha umma mchana peupe kwa lengo la kutimiza jambo fulani. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na michezoni, mechi mbalimbali zimeratibiwa kugaragazwa katika nyuga tofauti tofauti humo nchini na pia ughaibuni. Humo nchini, klabu ya Tusker alasiri hii inamenyana na Gor Mahia katika kombe la FKF Super Cup, finali ambayo kwa kawaida hufungua msimu mpya wa utafungua msimu mpya wa 2026-2027. Wachezaji wa Tusker wameelezea kujitahidi kuhakikisha kwamba wanaibuka washindi. Tusikilize kauli ya Tom Teka.
2: Maybe itakuwa kwa wale maybe wenye wajazoea kucheza kwa crowd, you know, against Gor Mahia, obvious ni mafans huwa wapush. So pia sisi tunajichallenge ourselves because hii game ya Gor ndio inatusaidia kutu guide kwa hizi preparation ya game ya CAF, ni kuendeleza tu pale tuliachia finali. So we have much to do, but my fans will expect good football from us. Zero pressure na win-win.
0: Hayo ya kijiri kule katika ligi kuu nchini Uingereza, mechi kadhaa pia zimeratibiwa kugaragazwa kuanzia saa 10 alasiri, ambapo Manchester City itayalika Bournemouth chini ya mkufunzi mpya Enzo Maresca baada ya kuwa chini ya ukufunzi wa Pep Guardiola kwa angalau miaka 9. Brighton nayo inayalika Aston Villa pia kuanzia saa 10 hii alasiri, kabla ya mechi kubwa ya siku leo hii ambapo Newcastle wanamenyana na Liverpool kuanzia saa 12:30. Mengi utayapata kwenye mikiki ya Sporty Extra kuanzia saa 11, naye Hassan Mwana Ali na Lucky Heriano. Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 7, lakini kabla sijaondoka, ni muhimu nisome maoni yako. Tulikuuliza, je, unatarajia nini baada ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta hatimaye kuungana na viongozi wa upinzani kule Kitale baada ya kuhusishwa kwa muda mrefu na viongozi hao na kutajwa kuwa mfadhili wa kundi hilo la Linda Mwananchi pamoja na viongozi wa upinzani kwa jumla. David Moriasu unasema anatarajia kauli za Wantam kusheheni. David Kebaso unasema anatarajia aendeleza agenda za kuunganisha viongozi wa upinzani. Huyu anasema sasa viongozi serikalini watapata nguvu zaidi ya kumshambulia kwa sababu ni dhahiri ameonesha yuko upande wa upinzani. Will say Samson. Alafu Eddie Ian unasema youth it is our time, we need to stand firm and be aware of old fox pretending to have an anasema hapo Eddie Ian kwamba ni wakati wa vijana. Asanteni sana wote ambao wamechangia: Korea Karil, George Best, Mili Omboga, Paulson Common na wengine wengi. Asanteni sana. Kuanzia saa 8 Maji Ali wa utongana na mwenzangu Wadi Mwema katika habari ambazo zitafuata. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvu na Panadol Extra with Optizorb? Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa Panadol Extra. Nguvu ya tatu. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo kilimo tija ya ukulima.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Tafiti zinaonyesha kuwa mito, yani slender leaf, ina kiwango kikubwa cha madini ya chuma, yani iron, ambayo husaidia katika kupambana na upungufu wa damu, yani anemia. Pia ina vitamini A inayosaidia kuboresha afya ya macho. Mbali

0: Na hayo, je, unafahamu manufaa mengine muhimu yanayotokana na zao hili la mitoo? Leo una fursa ya kutuma jibu lako katika ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Utalisoma mwishoni mwa kipindi hiki. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amia Abdirahman. Karibu.
1: Kilimo, tija ya ukulima.
0: Mitoo au slave leaf ni mojawapo ya mboga asili zinazopatikana katika maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki. Mmea huu una uwezo wa kustahimili ukame, jambo linalofanya kufanya vyema katika maeneo ya changamoto ya maji. Mboga hii asili inakali kwa umbali na mara nyingi hupikwa kwa kuchanganywa na mboga nyingine kama vile kunde, mrenda ili kuwazisha la hiyo. Je, jua kuwa mitoo ina virutubisho mbalimbali kama vile mga chuma, yani iron, kalsiamu, magnesiamu, vitamini na nyuzi, yani fiber. Radio 47 imezuru shamba la mkulima Juni Omari katika kaunti ya Kwale anayejishughulisha kilimo cha mitoo.
1: Kilimo, tija, ukulima.
0: Ni nini kikuvutia kwa kilimo cha mito?
2: Kilimo cha mito au miro ni kilimo bora, kilimo hai na kilimo ambacho hakifanywi watu wengi, na ni mzao ambalo lina faida maradufu, sababu ni mti ukiupanda unatoa majani, unauvuna unaendelea kutoa majani kila baada ya siku mbili tatu, zao hili linaendelea kutoa majani.
0: Tueleze tuwa zao la mito hupandwaje na tuuzwaje, chukua muda gani kufikia ya kuvuna?
2: Hili liko na mbinu mbili kuipanda. Unaweza panda direct kwa shamba, lakini direct inahitaji uangalifu zaidi na inahitaji macho mazuri ya shamba. Mbinu ya pili kuiweka nasari ni bora, kwa sababu nasari unaweza kukutunga na kuilinda na miche yako. Hapa katika nasari inakaa kwa muda wa mwezi mmoja, wiki tatu hadi mwezi mmoja, mimea na nguvu mchanga ulivyo na rutu. Baada ya hapo unautoa katika nasari, unaupeleka shambani. Shambani kwanza unaosha mashimo, unaweka mbolea, kisha ukishaweka mbolea na unang'oa miche yako. Hakikisha miche hiyo unaing'oa muda wa jioni, asubuhi sana ili uweze kupatwa na jua, sababu huu ni mti ambao uko hafifu sana. Ukipatwa na jua unaweza kauka. Mashimo yako yanakuwa spacing yake ni 15 by 15 centimeters. Haipandi mbali sana, sababu tunahitaji maximum production.
0: Kwa upande wa soko, mahitaji ya mitoo yaje?
2: Mitoo huvunwa mara mbili au mara tatu kwa wiki, na kila ukivuna, sisi kwa sisi huku huwa tunaifunga bunches. Bunch, kila bunch unauza kwa shilingi 20, na robo heka hapo kwangu na 300 kila nikivuna. Kwa hiyo maji 300 nikivuna leo natoa 300, baada ya 3-4 vuna tena, kwa hiyo mara mbili kwa wiki. Bunch 300 hiyo inatoa bunch 600, bunch 600 mara 20 hiyo inakupatia 12. Kwa hiyo weekly, on weekly basis nanipatia 2000 robo heka ya mitoo. Kwanza niko na stall katika soko kuu ilioko hapa karibu, huwa naweka mboga hapo na wholesale, na kwa wholesale nafunga kubwa kidogo, ili wale wanaouza kuuza kwa bei ya rejareja na agawanya kwa mara mbili nao wauze. Niko na soko la banda na deliver door to door kwa vibanda. Soko ya tatu huwa inazungushwa huku mtaani, inawekwa kwa pikipiki na zungushwa. Kwa hiyo there is no way hii mboga inabaki shambani.
0: Katika kilimo cha mito, ni changamoto zipi ambazo umekuwa nazo?
2: Mtu mmoja ndiye ambaye unaipenda sana hii, ule ambaye anakaa black trips za anakaa kama zebra hivi, huyo mdudu pekee ambaye anakuvamia hiyo. Lakini mdudu huyo kisha mcontrol vizuri, basi hakuna tena wadudu wengine, wala haina changamoto nyingine yoyote inayosumbua zao hili la mitoo.
0: Mkulima ambaye anataka kuanza kilimo cha mitoo, ungemshauri nini ili aweze kufikiwa?
2: Make sure ya sokoni, hakikisha kuna soko la kutosha ambalo litaweza kupata mboga yako shambani, sababu malengo ya ukulima ni kwa uweze kufanya nini, kupata pesa. Sio kwa mlima tu basi mboga zikili shambani, basi hakuna faida yoyote unayoipata. Karibu muda mkubwa wakati wa resource, fanya rachi yako vizuri, alafu lima kidogo, silime nyingi, lima kidogo. Ukishaiona sasa faida yake iko, soko liko, tunaweza kuexpand kisonga na pesa ya kusonga.
0: Je, wajua kuwa majani ya mito yanaweza kukaushwa na kuhifadhiwa kwa matumizi dae? Hivyo lazima yamiwe yote yakiwa mabichi.
1: Kilimo, tija ya ukulima.
0: Katika msamiati wa kilimo wiki hii ni rutuba, ni uwezo wa ardhi kuwezesha mimea kuwa vizuri. Kwenye ukurasa wa Radio 47 uliothibitishwa, nimepata buku swali la je, wafahamu

0: ama isa hii ndio unapata gamdema amekosea alafu kuna anakogana njia yake ya kusema pole. Unajua? Oliver Mohana anasema ikiwa nimemkosea. Anakuuliza
1: uko home siku gani?
0: Unajua. Ama saba domo jam. Ikiwa nimemkosea na nampenda lazima niombe msamaha. New chapter by the way anasema mpenda amani siku zote ataomba msamaha. By the way kuna watu wako hivi. Hawataki mambo mingi, mambo 1 million ataomba msamaha. And then Ateya Shadrack anasema inategemea ni makosa gani. Hey. So ni wa baba, nimekwambia je juu ya baba atinategemea ni makosa gani. All right. Hila KE anasema mwenye amekosewa ndiye anafaa aombe msamaha.
1: Allah.
0: And most likely the simpa. Hawa unaona some mtu akiwa anapenda pesa anaitagwa simpa, anapenda inaitwa Simpson. Unaona anapenda kusimp.
1: Yani anapenda tu amani, right? Actually mwenye amependa sana ndo sana sana yeye huomba msamaha.
0: Kuna mtu anasema mkuu Walter on my side kama ni boy child arudi chini akubali. Same way pia kwa wanawake. Magasa anasema mimi huomba msamaha nikiona mwenye amenikosea ana react mkali akujuu ni kama ni mimi nimekosea. Naomba msamaha juu ya kuuliza mbona ananikosea. Huyu basi huyu anapenda peace. Huyu anapenda peace. Ati mimi na kuconfront una shout. Una shout macho tu.
1: But mimi nasema kama unapenda peace wewe omba msamaha. Alafu ndio jamaa mwingine katikati hiyo msamaha umeomba, yeye atajua kuna makosa alifanya.
0: But hizo shena unaombea mtu msamaha na ajali yeye. Haiwezi. Kuna mtu people take advantage unaona ameshamba msamaha kana kajua. Kataongea.
1: Katarudi.
0: Ataongea. You see kuna watu kwa hivyo. Mimi siku zote nasema gapatiza. Kama hujakosea.
1: Yes.
0: Sija kukosea. Walai na nimepiga hesabu 1 plus 1 2. Si 1 plus 1 11. Sija kosea. Utagoja walai.
1: Nasi utakuwa kwa relationship mingi sana.
0: Sini
1: kama
0: sawa.
1: Kama hii imefanya hivi na wewe pia kwa kichwa ngumu inaondokea.
0: Sini sawa.
1: Tena uende kwa next to behave hivyo inaenda.
0: Sini sawa. Ni sawa. Lakini Patiz, due the moment the moment mtu amekosea uende unarudi chini sio umekosea itakuwa hivyo. But there kuna watu wanajuaga huyu hata mostly men wanasemaga huyu anakuwa hivi atarudi. Mimi kuna mtu nishaiacha walai mpaka aliambia best yake namjua atarudi. Wiki ya kwanza ikaisha, ya pili, ya tatu akambia best yake ai na hatujaiko sana. Ikakaa wiki tatu kama hajarudi. So yeye alikuwa na expect.
1: So hii nikaa namaanisha sasa.
0: Mwezi wiki 4 mwezi imeisha. Ya pili alini text mwezi ya tatu. Nilimwambia hii namba usiwahi jaribu kupiga hii namba. Hivyo ndivyo nilimaliza.
1: Usikaje.
0: Na mpaka saa hii ni miaka ngapi?
1: Wewe?
0: Imeenda. Ni
1: kiburi yako.
0: Si kiburi, sijakosea. Kuna kitu tangu
1: wakati. But ungeenda useme tu najua ulinikosea.
0: Wewe unakosea
1: lakini kitu. I'm sorry juu ulinikosea.
0: Siwezi. Wewe unafanya kitu ukijua ni makosa. Wewe si mtoto, Patiz.
1: Sawa pole juu ulinikosea.
0: Wewe unajua umekosea. You know very well. Umekosea. But the fact that ukoshamwonyesha wewe ndio unapenda peace.
1: Atajua gani hiyo.
0: Anavimba kichwa.
1: Ever.
0: Wewe pigwa na surprise. Pius unamwasema hapo hakuna msamaha. Tutakaa tuonge tuone makosa ilitokea wapi, then tunamalizana kama tumeelewana wote tusirudie makosa juu. Kama ni msamaha ataomba tena, akikosa aombe msamaha tena. Hiyo itakuwa kama mchezo wa kombe. By the way men wanakuaga hivyo, haki ya Mungu. Mimi inaikea machali hii. Mimi Lecture Alfred anasema yule anapenda amani, mimi naikea machali ngori. Chali atakuona amekasirisha, kwanza akutumie pesa. Wewe umepata hiyo do
1: kwanza mwenye ana pesa ama mwenye anajua kutuma gifts.
0: Nimekuambia.
1: Kwambia kuna flowers nimetuma hapo, sijui kama zimekufikia.
0: Hata usemangi kuna flowers. Zikifika huyo ndiye atakutext aseme thank you ama aseme ni umetuma maua. Hapo ndo mnaanza kuongelelea. And that is where
1: wanaume.
0: Patiz umekosea, unajua vizuri wacha nitume. Unatuma maua. Haubongi, umesha order surprise ime unajua ukituma atakutext.
1: But uzuri nikituma maua kama sijaongea, hiyo inamaanisha nimeomba msamaha.
0: Mimi nitume maua.
1: Si ndio wengi uongee.
0: Sijaongea. Ndachukua tu. Na siongei.
1: But si nimesema sorry.
0: Wapi?
1: Na hiyo maua.
0: Hakuna. Mimi ni nyuki. Musema hivi Patiz, mtu tu mzima. Enye Patiz umekaa chini. Because ukikosea, nitakwambia baadaye umenibo. Like yes. Nitakwambia umenikatisia. unanibu unafanyaje hivi, ushasikia nimekwambia umeniboji umefanya 1 2 3 na ni nyamaze. Okay, makunyamaza shauri yako. Mimi nishakwambia mahali umekosea. So siwezi kuvoice. Wewe ukitakomba msamaha sawa. Kama utaki tusonge mbele kama injili. Juma Abdalla Baya anasema kwenye uhusiano haujawahi fanana ha, japo mwenye kupenda mwenzake zaidi hujipata kukubali yaishe. Ukweli, hata kama kakosewa kwa hofu ya kumpoteza mwenzake. Huyu amesema ukweli. That's mpataga nyinyi wa baba. Hivyo unasema unatuma maua. Ni kitu umeshazo ya kufanya. Unakosea? Acha nitume maua. Unakosea? Acha nitume
1: maua ndio imesema sorry.
0: Haiwezi. Mimi lazima kuja niambie sasa. By the way, I am sorry for doing 1 2 3. Bas.
1: Kwani nikuulize Katela, kusoma

0: Amejam. Batule ametoka amenyamaza bila drama bila nini? Patizi wa meno.
1: Imeisha hivyo.
0: Yes, because ameshakula na amejua gaa. Patizi ananikosea, aseme pole. Hii story tushaongelea. Mm. Unafanya tena. Ataongea ya pili. Ufanye tena ya tatu. Yaani atakuachilia. Utafanya amenyamaza. Unafika mahali hata mdemo wako kinyolewa. Ano tisunjo kuna mademu si unakapo umenyolewa. Unakapo umeretouch. Ikifika mahali hata ufanye hivyo ana shughuli.
1: Hata ununue marashi mpya.
0: We jipake. We huyo anakugamesha. So ndio msema umekosana na msee. Umomba msamaha. Usirudie kitu. Usirudie. There is also a lady's pay forgive. Unaona makosa ya kwanza. Mm. Tutasamehea. Yafaa by the way mtu anaweza kukosea kama ajui. Ufanye the same makosa ya pili ni kama kucheat. Utachitia fao machali mnasema gani? Ni wewe ulifanya nikaenda. Ni wewe. Sasa unalala na t-shirt ya sengenge ni ng'ombe. Tena uende uchit ni change. Nianze kulala na night dress poa. Yeah. Ni change. Tena uchit utaanza excuse yako ni nini?
1: Wewe.
0: Baba acha tuingie madukani.
1: Kuna ngoma ya Taras Riley. Inaitwa Sorry is a Sorry Word. Lazima niwachezee hiyo.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Msitengane, umoja wenyu utawawezesha kuingia Ikulu. Charity Ngilu awaomba viongozi wa upinzani. Nitakamilisha majadiliano yangu wa Munyoro na nitoe taarifa kwa wanahabari, Gashagwa asema. Msikilizaji, zinazingenza kominika, unaungana naye Wadi Mwema saa 8 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Apa Ndipo Kericho Nandi Eldoret
1: Radio 47
2: imeshika chini kila mahali mpaka kwa matatu vinyozi yote 47
3: Kipkaren, Huruma, Shauri kila kona Eldoret unasikiza tu Radio 47 inashika vizuri, tunabambika na nyinyi mnafanya kazi fiti
1: maeneo ya Munyaka, Kipkorgot, mpaka huko Keses
4: mpaka Kivlombo huko, kutoka Kaptagat hata ila Kimumu yote hiyo Radio 47, hii ndio bonge la radio
5: tungependa tuwakaribishe hapa Eldoret wapige roadshow kubwa, alafu sisi tuwapee mursik
1: kipindi ya chemba oye jamaa ofonika anasema ukweli kabisa
6: avocado ambayo unaoa anza kuangalia tabia za mama yake
7: Joy kutoka Kapcherop wewe mseme nifunza mapenzi
8: Catherine Chepkemboi comedian MC Jaffe ni mtu wetu hapa nyumbani
6: ame find out tu kwamba she's pregnant babe nataka pizza babe hebu nataka kukunusa lakini hauna jashe bwende ukimbie na urudi
7: nikuje kukunuse
8: Radio 47 you talk only give me
4: eish hapo ndipo
0: Radio 47 104.9 Kericho Nandi 101.9 Eldoret tupo na bado Radio 47 hapo ndipo
9: Ground inaongea.
10: Haifichiki number uno.
11: Kwa ground ni radio.
9: Radio 47.
0: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
12: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
6: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
9: Ground imesema radio ni Radio 47.
10: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
9: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea. Yeah.
6: Tafiti siko wazi.
12: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
12: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
10: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
9: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
13: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
14: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
13: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
9: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
15: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
14: Bye bye.
10: Number 1 coming there very soon.
9: Hii ni namba 1.
13: Sisi hao.
0: Hii
9: tumeichukua asubuhi.
10: Tunachukua
0: kwa kishindo.
6: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
9: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
6: PSG bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
6: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
6: tulipo
0: ndipo na bado
6: maneno haya.
14: Six minutes itimie saa nane ungane naye Wadi Mwema alafu pia after Wadi Mwema kuna Raha 47 ukiwa naye Ras Kakazi Wagwan
16: Wagwan
14: everything
16: Chris Brown
14: Chris Brown tokea wapi kwa Aduba?
16: Umependeza.
14: Nashukuru.
16: Umependeza.
14: Mambo yangu hii.
16: Ingekuwa kila Jumapili unavaa hivyo.
14: Walai.
16: Ningekuja kuanzia saa 3 nikae tu. Nikuone unaingia, nije nikae hapa. Ukianza dread beat na kutazama. Umependeza Katela.
14: Mambo yangu inakuwa gaizi.
16: Mungu fundi. Moshaji wa sufuria anajua kuyosha vizuri sana.
14: Otherwise
16: anayosha inatakata vizuri sana.
14: Sikia vitu watu wa Tarabu mnakuaga nazo. Kaka Zema.
16: Naam.
14: Ina relationship eh?
16: Ndio.
14: Umekosana na mtu wako.
16: Mhm.
14: Nani anafaa kwa
16: sababu? Kwa mfano ama unaniambia?
14: Wewe vile utaichukulia.
16: Okay.
14: Umekosana na mtu wako.
16: Naam.
14: Nani anafaa kuomba msamaha wa kwanza? Ule mtu amefanya makosa ama mwenyewe anapenda amani? Juu kuna mtu anaona gapa na mimi napenda amani, wacha tu nimalize ingori.
16: Okay, mimi binafsi kama kaka Zema wanapenda sana ku apologize. Sana binafsi. Napenda sana kuomba msamaha whether kosa ni langu ama kosa si langu. Nitaomba msamaha. Lakini kuomba msamaha haionyeshi kwamba labda umekubali kosa ni la kwako ama wewe ni mtu ambaye uko duni.
6: Ni
16: uko na udhaifu fulani. Lakini kwa sababu unapenda amani kama kaka Zema, ndio maana unapendaga kuomba msamaha. Kwa hivyo kuomba msamaha inafai kwa yule ambaye anapenda amani. Si lazima kosa liwe la kwako.
14: Mimi na mimi si mnyonge. Mimi ukinikosea wewe lazima utasema tu fuck.
16: Eh, kwa sababu hupendi amani, unapenda vurugu. Unapenda vurugu.
14: Sasa umekosea. Ngasiwezi kupiga.
16: Eh, hey, hiyo ni kupenda vurugu. Unapenda fujo.
14: Umenikosea, siwezi. Wacha umekosea. Sawa.
16: Eh?
14: Si ni sawa.
16: Eh, ni hivyo.
14: Eh.
16: Unaomba msamaha tu kwa sababu.
14: Ya nini?
16: Amani iwepo. Amani iwepo ndani ya nyumba.
14: Wacha ikae. Wacha.
16: Unasema yani kaende kuenda.
14: Kifo cha mende.
16: Haiwezi.
14: Kaende. Kifo cha mende. Bakabandika bakabandua.
17: Amani wacha ibaki jina ya mtu.
14: Wacha amani ibaki yule wa kuimba. Kwenye Radio 47 umetupangia nini?
16: Mambo mengi leo ni siku ya kujuana na majirani kwa sababu tuko na majirani. Kuna yule jirani ambaye unapoishi Katelo unajua kwamba huyo jirani yangu namjua kwa sababu always nakujanga kwa nyumba akiwa mlevi. Huyo jirani yangu naye huyo always 24/7 ufa yake iko 36. Huyo jirani yangu naye ni akosangi kwenda church. Sijawahi muona anatoka na Bible kwenda church.
14: Wow.
16: Eh.
14: Okay. Kakazi unicheze ile ngoma yana ni vifutundu ulinitafutia huko nitafutia.
16: Ipo. Rico the producer ameweka standby.
14: Tafadhali anza nayo. On the other side parties.
17: Yes, big up kila mtu mwenye amekuwa ndani, watu ni wengi sana. Naona time imeenda, nilikuwa nataka kuwa big up but time imeenda sana.
14: Waambie Kioli pa.
17: Wacha nisalimie kila mtu ki wholesale. Ki wholesale au sio? Otherwise each and every Thursday nipate pale Karatina 69 Lounge tunapiganga hapo sherehe moja wazimu. Tokelezea manze kama uko hizo maeria Nyeri, wapi? Karatina, tokelezee tubambe pamoja. Alafu tarehe 6 watu wangu wa Bondo for the very first time ndakuwa naenda kucheza Bondo.
14: Uko ni wakina
17: sheriff.
14: Uko ni wakina mtu wangu pia. Sijui ni kutume.
17: Pia ni wakina sheriff.
14: Bondo.
17: Watu wangu wa Bondo ndakuwa hapo, kuna area inajita Bondo Square. Ndakuwa hapo tarehe 6 manze. So tell a friend nakuja kani imebeba heavy au sio?
14: Vile inafaa.
17: Kabisa. Otherwise pale kwa mtandao nitafuta Ismail DJ Parties ama DJ Parties kwenye TikTok kila mahali, DJ Parties DJEYPATIZ. Patane hapa next Sunday inshallah tusababishe pamoja au sio?
14: Hapo sawa kabisa DJ Patiz. Pia mimi sina mengi. Tuendelee kuchapiana kwenye social media Katela Macy. Mimi nakwambia it's always faithful fear good over evil worries on the answer cuz only love can conquer from DJ Patiz. Ana Katela Macy we are out mbaki salama wadau.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Na mtuanzie kule milimani Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia, ambako hafla ya ukumbusho wa miaka 23 tangu kufariki dunia kwa aliyekuwa makamu wa rais hayati Michael Wamalwa kijana inaendelea. Tayari mgeni wa heshima ambaye ni rais mstaafu Uhuru Kenyatta amekwisha kuzungumza, ambapo ametumia fursa hiyo kuhimiza siasa za amani nchini kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ameeleza kwamba Wakenya ndio watakaochagua viongozi wanaowataka. Kuhusiana na ukosoaji kwa manafadhili kundi la Linda Mwananchi, rais huyo mstaafu amepuuza madai hayo, akiwataka viongozi kuomba kura kwa Wakenya kwa amani, kwa kuwa wao ndio wataamua kiongozi ambaye ataongoza katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tusikilize kauli yake ambayo ameitoa muda mfupi uliopita.
2: Kama ni kuomba kura, tuombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua. Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo. Wakisema wanataka Ruto ni Ruto. Wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i. Wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. Jameni, chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mingi. Mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani? Chaguo ni la nani? Na hakuna haja ya kulazimisha Mkenya yeyote kwenda upande huu au upande huu. Wakenya watajichagulia wenyewe.
1: Bila shaka na ni sauti yake rais mstaafu Uhuru Kenyatta hapo akiomba wanasiasa kuomba wa Kenya, kwa sababu wao ndo watakuwa na maamuzi ya mwisho. Hapo tutakuwa kujuza mengi kuhusiana na ile ambayo amezungumza katika hafla hiyo ambayo imesheheni pia semi za siasa, hasa kuhusiana na umoja wa upinzani. Ni hafla ambayo pia inahudhuriwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, mwenzake wa PLP Martha Karua, Justin Muturi wa DP na naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i, pamoja na gavana aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu. Tukisalia na taarifa kuhusiana na siasa, naye kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametangaza kwamba atahutubia wanahabari hapo kesho kuelezea maoni ya Wakenya ambao amekuwa akipata kutokana na majadiliano amekuwa akifanya kwenye makazi yake ya Munyoro kule Nyeri. Atakamilisha mikutano hiyo hapo kesho, ambapo atakutana na viongozi wa kaunti za Isiolo na Marsabit, pia makundi ya vijana wa kizazi cha Gen Z. Akizungumza muda mfupi uliopita kuhusiana na ratiba yake akiwa kwenye hafla ibada katika kanisa la PEFA All Nations kule Karatina kwenye kaunti ya Nyeri, Gachagua amesema kwamba atazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu maoni aliyopokea kutoka kwa Wakenya kisha aelekee Marekani.
3: Mimi nimekuwa wa Munyoro for the last 56 days nikisikiza maoni ya Wakenya, na kesho ndio nitasikiza maoni ya mwisho. Nitakuwa na watu kutoka Mount Kenya North huko Isiolo Marsabit, hiyo ndio inaitwa mlima North, mlima kaskazini, nisikize maoni yao asubuhi mapema. Nikimaliza nisikize majenzi saa 9. Takuwa na press conference ndio nitangazie wa Kenya yale maoni yote nimepewa and the way forward as directed by the people of Kenya. Siku ya Jumatano nishike bibi yangu mkono niingie ndege niende Amerikani kuzurura huko. I'll stay for a while na iko sababu, iko mambo mimi napanga panga, haiwezi pangiwa hapa.
1: Tukachana hayo tuleke kule pwani ambapo jumla ya vijana 859 katika eneo bunge la Changamwe kwenye kaunti ya Mombasa wanaojiunga na taasisi za elimu ya juu wamepata shilingi milioni 6.7 kupitia mpango wa ustawishaji wa maeneo bunge NDCDF wa kutoa basari ili kuwasaidia kugharimia sehemu ya masomo yao. Mbunge wa Changamwe Omar Mwinyi amewashauri vijana hao kutia bidii katika masomo na kuepuka mienendo isiyofaa ikiwemo utumiaji wa miadarati ili wawe wenye ufanisi katika jamii.
4: Mimi najua ukiwa university waweza kufanya biashara pia, ili ujiongezee kipato chako cha wewe kuweza kujikimu kwa upande fulani pia vile vile.
5: Hiyo pesa usione ati umepatiwa kama gift. No, it is a commitment to your education. Musiende mukaanza kucheza cheza nayo.
6: Uende usome utuletee stakabadhi yenye itatusaidia kushukuru and to motivate others.
7: There are other things which go on outside the classroom. There are good and those which are bad. The good ones, take them, learn from them, but bad ones, avoid.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Unatuma maombi ya kazi alafu unapokea ujumbe, hongera, ombi lako limefaulu, lipa shilingi 4500 kwa mafunzo ya lazima leo, la sivyo kazi yako itafutwa. Kumbe ni nini? Ni utapeli mtupu. Matapeli wamegeuza kiu ya vijana ya kutafuta ajira kuwa shamba lao la kuvuna pesa. Wanatumia majina ya kampuni, taasisi na nafasi za kazi kuwategea mitego, kisha wanadai kile wanachokiita ada ya mafunzo, ada ya usajili ama ya kufanikisha ajira. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwa mwajiri halali akutafuti kwa simu ujumbe ile ya kutoze pesa ndipo akupe kazi. Hii ni tabia ya kuatisha waombaji kwa maneno kama lipa leo, nafasi yako itafutwa, au fanya malipo sasa hivi. Ni mbinu ya matapeli kukufanya uchanganyikiwe na kutuma pesa kabla hujafikiria. Na hao matapeli hawajali umehangaika kwa muda gani kutafuta kazi, hawajali umewasilisha maombi mara ngapi. Hawana utu kabisa. Matapeli wamekuwa wakitumia mbinu hii kuibia watu. Kabla ya utume hata shilingi moja, hakikisha ujumbe umetoka kwa taasisi rasmi. Usibonyeze links tu za kutatanisha, wala usitume pesa kwa sababu umeahidiwa kazi. Usikubali tamaa yako kupata kazi iwe tiketi ya matapeli kujinunulia ushindi. Ajira ya kweli si mtego wa kukutoza pesa. Kuwa makini, ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana, saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
8: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. Hii ni Raha 47 na kaka Zema.
9: Halo, halo.
10: Halo.
9: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema. Ujiachie kwa raha zako.
0: Radio 47.

pochi nimeganjiwa bwana we. Na pochi nimeganjiwa na tanua mimi nae. Alafu baada ya pochi kuganjiwa baby anakuja. Ajali ni mid month wala ni end month, yeye aje tu baby. Alafu sasa kifika ileje gari letu jikubwa, lango nafunguliwa, naingia kwa taratibu tu. Baada nikirejea kwenye majukumu ya kitaifa, nafunguliwa mlango baby, naingia tu. Assalamu alaikum. 16 baada ya 8 mchana, siku 23 Agosti 2026. Karibu tufanye kwa raha zetu, karibu tujishebedue, karibu tujimwae mwae, karibu tujiachie ndani ya Raha 47. Bongela Radio, Radio 47 kama kawaida. Hatujali wayasemayo walimwengu, hapa tunachojua ni kufanya kwa raha zetu tu. Jumapili yako ikoje? Shatoka kwenye maombi sio? Ibada imekuwaje ya Jumapili ya leo? Anasema kaka zema wengine tuko kwenye saumu zetu za sunna bwana. Mwalipa au za sunna? Wali sikia wapi kuna saumu ya sunna ya Jumapili? Nyo. Ah kaka zema taratibu bwana. Ulikuwa utofokee kwani hata kama twalipa kaka zema. Kwani tukilipa saumu zetu siku ya Jumapili kuna makamna makosa? Kwa sababu sunna twajua sunna, saumu za sunna Jumatatu, tatu na Alhamis. Niambia oh kaka zema tukonyo saumu za sunna ndio taratibu. Aa. Sema kaka zema twalipa saumu zetu. Unaambia isikufika Ramadhani nyingine kama haujalipa shosti eh? Ndio raha hiyo. Wale ambao wanalipa kama uko kwenye saumu ya kwako basi saumu makbule. Lakini usiniambie mfunga sunna bwana. Mashekha watakuja waniambie kaka zema mbona tena? Sheikh Hassan Kinywa atampigia simu kauleni alafu amuulize, mwambie kuulize kaka zema kuna sunna gani ya Juma.

mirindimo tu. Tutari ndima na yote watu wangu wa Narok. 93.4 Asholeng. Na nywele nazichana kwenye style yangu. Hapo ndo pana utamu sasa. Wanamume, hata kama hauna nywele, jitahidi, una kitu unafuga bwana, na sio kucha eh. Eka kazema we. Na hii sita kufundisha kila siku, sita kuambia kila Jumapili, na kuambia leo. Mwanamume, hata kama haufugi nywele kwenye mwili wako, hakikisha una kitu unafuga na sio kucha. Weka kazema, tuambie wafuga nini. Ah, uone tu ni twangu tu hapa. Najitahidi bwana, najitahidi sunna sunna. Hata kama mnasema kinakaa tu hivi, lakini angalau ndevu nafuga. Angalau sifugi nywele ndio, lakini ndevu nafuga. Na kucha pia sifugi. Sasa mwanamume uko hapo tu, hauna nywele, haufugi nywele, haufugi ndevu, wafuga nini mwanamume wewe? Mwanamume afugi kucha bwana. Kaka zema waambie, kuna wanaume wengine wachafu sana. Mwanamume usiwahi kufuga kucha. Kucha muachie mwanamke atulie, afanye hivi, aende, mnaita nini ile? Mnaitaje ni nini kiwa ile? Sijui. Na kwaga siko mbili, pedi na meni. Meni kiwa eh? Nini meni kiwa kaka zema? Pedi na okay, I don't know. Hii ya hivi ya huko kwa kucha inakuwa inaitwaje? Hii ya kucha huko mnaenda mnapakwa pakwa, sijui ni nini mnapakwa huko. Wanadada wanajua. Mnahitaji hiyo by the way. Hiyo ndio meni ama ni pedi? Kakazema toka hapo hakuna meni kiwa. Okay. Sizijui kwa sababu sijui ni nini hizo, lakini najua kwamba mwanamke akifuga kucha ataenda atafanywa hivi, atapakwa pakwa rangi, anaweka kucha. Hayo ni maneno ambayo yanafaa kumkuta mwanamke, lakini mwanamume unafuga kucha, mwanamume na kufuga kucha wapi na wapi? Tena hata unaibu, ntulia unchukua toothpick wajichokora chokora kucha zako mfuga. Akakazema twenge tolala. Ah, tuzungumzieni ukweli jamani. Mwanamume na kufuga kucha wapi na wapi? Fuga nywele mwanamume, kama umeona kwamba nywele zimekataa, fuga ndevu. Kama ndevu zimekukataa, fuga angalau masharubu. Kama masharubu yamekukataa, basi mwanamume

vizuri, unaenda hiyo ya hivi na hiyo ya miguu pia una nini, alafu una mwanamume hapo nyumbani anafuga kucha, my sister, sita kuambia utoke kwa huyo, ulikuwa unamhitaji kaka, sita kuambia utoke hapo, lakini

Kama hauna wallet iko na hela ndani. Kama hauna sauti nzuri kama ya Kakazema. Kama wewe si handsome kama Kakazema. Kama body yako haipendezi kama Kakazema. Yani hauko koti angalau fuga ndevu basi. Hayo ni mapambo yangu. Inapendeza kwa kile mwanamume akiwa msafi, mwanamume akiwa anapendeza. Kwa sababu kuna vitu vingine mwanamume ukiwa navyo unapendeza. Kucha fupi vizuri kabisa, wajua kuvaa vijimasharubu vyako mwenyewe, mustache yako vizuri imekatwa vizuri, inaitwaje channel

kutwa kwako kama utoto wangu hapa haijalishi ni ndefu aina gani, lakini kufuga kucha. Ai, anasema kakaze Maraha 47 Taita Musongo tune in kama kawaida Chelsea wa Michael to the world, tuko pamoja kakaze, kweli mwanamume hafai kufuga kucha. David Moriasi, nakubaliana wewe kakaze, gonga kabisa wagonge. Sina lawyer. David Moriasi, sina lawyer. Ra 47 Taita Msorongo, Msorongo kakazema, tuko pamoja. Aisha na Sepo hapa Sango, inasikiza vizuri kwa mama Lingo na na Nguri pia. Rispa Temesi anasikiza kakazema, asante sana. Kakazema vipi, poa sana, niko ndani niweke hapo karibu na wewe kakazema hadi tamati. Juventus wa Mtwapa, Juventus wa Mtwapa, asante sana. Kweli kabisa kakazema, waambie bwana mwanamume afai kufuga kucha. Unafugaje kucha na wewe ni mwanamume uliyekamilika? Tony Rono anajiita eyewitness kutoka pale Bondete, Southset areas, tuko pamoja kakazema, asante. Hassan Maloba kutoka maeneo Eldoret anasema kakazema, tumeingia tuko nawe kakazema, haondoki mtu hapa. Anasema good afternoon kakazema, mtoto mjoma Kerani Dennis aka Omosori Bwege Susu kutoka Nakuru City Salam Club, niko ndani kakazema ya Ra 47, waambie wasikie kakazema, inapendeza kwa sana. Tu pale kwenye SMS kama kawaida 24047, msikilizaji njoo pale useme nami pale kwenye WhatsApp 0719739487, nambari za kwangu za simu ziko wazi kama ilivyo kawaida 0793047047 0783047047. Ndio kwanza tukaribishana tu jamani, Jumapili ya kukaribishana, Jumapili ya kumjua jirani yako.

0: Rap Killer kutoka maeneo ya Lamu anasema kaka zema nywele aswa zipi tufuge.
1: Hayo ni mapambo ya
0: ewe
1: mapiko na mahina. Hayo ni mapambo ya
0: hali nywele si nywele za kichwani na ndevu. Nasema nywele na ndevu masharubu.
2: Hayo ni mapambo ya mapiko
0: na Geoffrey Mwamburi bekwe kupanda na kushoka. Sante my brother. Nasema kaka zema na jitahidi kwa sana tu angalau na vinyele vyangu vya ndevu ndevu kiasi. Asante sana Beki. Salimia sana mwa nyumba wangu Jacob Isia. Asanta, asanta sana
1: eh?
0: Ayenyela tizarungu. Nipigie simu sasa hivi na mbona tegio kwa maeneo gani tusalimiane tu. Kakazema leo kwani hujatusomea Biblia ewe. Ewe, abu niwache, nitakuja hapo baadaye kidogo. Lakini kwa sasa line zangu mbele za simu zinaita 0793047 0473047 0783047 047. Radio 47, hello.
3: Alipo na kaka zema
0: ba. Mambo na mnagani dadi?
3: Poa poa, unaongea profesa, kina kutaka sikuluzi.
0: Habari ya hapo profesa?
3: Bote na kupata sikuluzi kwa nje iliobora kaka.
0: Asante sana, unasambaza raha kwa nani?
3: Asambaza kwa wili karani.
0: Mm-hmm.
3: Alafu huyu ndio walikwenda na huyu alivua likari.
0: Asante sana, tuko pamoja. Radio 47, hello.
4: Naka.
0: Naam.
4: Ya aje siku yako?
0: Salama baba.
4: Hey, rarar kwa rarar kele.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
4: Eba nzuriwa so, unajua umenipata kaya nakula nini?
0: Unakula nini pa hapa?
4: Nilikuwa nakula bwana kabia singine tamu hapa.
0: Ka what?
4: Via singine tamu.
0: Ama puoni?
4: Sio kuoni. Via singine tamu imetengenezwa hapa na Rosemary Yoga. Hapa na Kuru bwana.
0: Unasema Rosemary amekuandalia kitu smart.
4: Rosemary ameangalia kitu akasema huyu mzee wacha ni mpambe. Wacha tu ni pambase tu kidogo leo. Nione ni aje tukisikia hii mambo ya rara kara.
0: Endelea kuenjoy na yeye.
4: Alafu, hello?
0: Nakusikia dadi.
4: Nipite na wawili watatu.
0: Nani na nani?
4: Rosemary Yoga.
0: Uh-huh.
4: Morisa Juanga Kuku. Na Maina wa Eldoret, anaitwa Maina Devil na Nathan Jamigori. Sina mengi.
0: Asante, asante sana. Tuko pamoja. Kaka zema na uwache kuwapoteza wanaume eti o ndevu au nywele. Mwanaume ni hela, ndevu jiweke. Ai, wacha ni kupe, wacha ni kue kiparangoto. Sasa we, hawa ndi wale wanaume wanafuga kucha hawa. Mwanaume unatembea mbele wanaume wenzako alafu unachukua kijiti toothpick unaacha kuchokora chokora kucha. Mwanaume ni kufuga ndevu bwana. Mwanaume fuga nywele. Mwanamume hata kama hauna hela angalau masharubu yanaonekana. Sasa wewe hauna kitambi, hauna ndevu, hauna nywele, unafuga kucha. Ai! Wewe unakaa fungu gani kwenye wanaume? Saa hii sasa pale kwenye Biblia sasa ile parapanda Italia, parapanda ilie sasa. Eti Qurani nasema hivyo, Biblia nasema hivyo, kwamba kutapigwa parapanda. Wale walio, itapigwa ngapi tatu? Wale walio hai, waende. Alafu sijui wale, alafu tuamke. Wewe unaamka hapo mbele ya Mungu, mbele, wewe ana kwa ana na Mungu, alafu umetoka hapa duniani wafuga kucha. Huo ni mwanaume wa aina gani bwana? Kucha tuachie wana dada wafuge. Kazema rudi hapo. Kucha tuachie wana dada wafuge. Mambo ya mwanamume kufuga kucha. Grace to teach kakazema waambie bwana. Mimi kwanza mtu akiniita date na mwambia nitumie picha na namwambia picha ya mkono kwanza. Ewe. Grace to teach umeenda sana bwana. Eti sasa unaitisha picha hapo picha ya mikono uangalie kama. Asante sana Grace to teach, tuko pamoja sana darling. Na nilikuambia waambie wale jamaa wasinini sana, si ndio? At least hii wiki wamebehave. Msiku sirika sana. Wakiendelea hivyo unajua hata kama wako na chama chao UTI pantaka. Mimi ndo msajili wa vyama nilicho chama chao cha UTI sijakisajili. Sasa hicho chama chao wakija hapa sijui kibweka au sijui tuko na chama cha UTI, sijui kuna chama cha STI, hivyo vyama vyao Grace Torey Chichu wapatie salamu kesho wakija hapa. Waambie mimi kama msajili wa vyama sijasajili hivyo vyama vyao vyote na havitambuliwi kisheria.
5: TV, Pay TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world.
6: Babe, you never get tired of chewing?
7: Baby boo, here's the situation.
6: Uh-huh.
7: When I chew, I get you.
6: Stew.
7: What you say sticks with me longer.
6: You too much.

0: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
1: Dakika msikilizaji ni 20:33 baada ya saa 8 mchana saa za Afrika ya Mashariki. Nikukumbusha kufahamisha tu kwamba NGCDF inajenga kesho bora kwa watoto wetu msikilizaji. Tangu ianzishwe zaidi ya shule 3,120 zimejengwa na madarasa mapya 26,614 kukamilishwa kote nchini. Hii imesaidia kupunguza misongamano madarasani, kupunguza umbali mrefu ambao watoto wamekuwa wanatembea kuelekea shuleni, na muhimu zaidi umepunguza vile vile mzazi mzigo wa kifedha wa ujenzi wa shule zetu. Sasa hivi watoto wetu wanasoma katika mazingira salama na ya kisasa karibu na nyumbani. Miradi hii yote inatambua mahitaji ya jamii kwa sababu inatokana na maoni yako wewe kama msikilizaji ama wewe kama mwananchi wakati wa mabaraza ya umma mashinani. Hakikisha kwamba unatembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako leo hii au utembelee pale kwenye tovuti ya www.ngcdf.go.ke. www.ngcdf.go.ke ili uweze kufahamu miradi mbalimbali itakayo kunufaisha wewe na kizazi chako. NGCDF, maendeleo kwa wote. Dakika zinakatika msikilizaji 34 lakini kabla ya kuachilia dude hapa, ni wewe msikilizaji nikuulize swali moja rahisi tu. Je, ushaingia pale kwenye Vibe 47 app? Kama bado, hii ndio time yako mahsusi kabisa. Hakikisha kwamba unaingia pale, una download hiyo app pale kwenye Google Play Store ama App Store ya kwako kwenye simu yako. Nazungumzia Vibe 47 app, unakuwa nayo kwenye simu yako, utaweza kustream, utawatch na kufollow vipindi mbalimbali vya kusisimua, makala kabambe na habari za kiutendeti na zile za kuaminika wakati wowote mahali popote pale ulipo msikilizaji. Kikubwa kabisa na cha rahisi, usiweze kuenjoy burudani ndani ya Vibe 47 app. Enjoy na wenzako, wewe na marafiki, ndugu jamaa na familia. Hakikisha kwamba una download Vibe 47 app sasa hivi ndani ya Google Play Store ama App Store kwenye simu yako. Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi. 35 zinagonga baada ya saa ngapi? 8 mchana saa za Afrika ya Mashariki. Itawahusu wengi sana. Hii, wale ambao wanapenda kulialia. Oh, sijui mume wangu kaniacha. Oh, sijui bebi wangu kaniacha. Haja kuacha, ulimfanya kuache. Usilielie kwamba ameniacha, ameenda kwa fulani. Ameniacha, ameenda kwa mwingine. Sio kwamba alitaka kukuacha, ulimfanya akakuacha. Usilielie. Sikilize hapa. Umeachwa Solemba. Unaambia uache kumfuatafuata na simu kumpigia. Ulishindwa kumpikia mashatashata, ndio maana kageuza njia. Kwako alikuwa anapata matupo matata. Lakini alipo sasa hivi ana enjoy kama njiwa. Umeachwa Solemba. Kazi yako kumvalia minisketi alafu unapita pita mbele ya mahali anapofanya kazi, akurudie nyo. Eti kijigari cha kwako cha loan uenda kukipark mahali anapofanya kazi kwake kwa salon ili akuone arudi kwako poa. Umeachwa Solemba, Kakazema from the top. From the top, Kakazema. Sauti yake mwana hawa binti Ali anakuambia umeachwa Solemba.

Twende. Yani hapo kila mmoja ashanyanyuka kwenye kiti chake sasa. Anajua kwamba ex wa wake yuko karibu. Anaingia chandaruani kwenda kumsuta sasa. Ai! Watu wangu wa maganya kule, salaam aleikum. Umeachwa solemba, eh?

Mtumie message mwambie umeachwa Solemba. Alafu mwambie jirani Salaam Aleikum. Mwambie jirani Assalamu Aleikum. Jirani aliachwa Solemba jamani. Toto kaja kwangu, katulia. David Morias, asante. Wanyoike moja kutoka Bosi Bwabu. Wanasema ndani kakezema. Asante. Balozi wa ghetto kutoka pale maeneo ya Kitale Ngonyeki. Niko ndani ya Rafa 47 kakezema. Nasema nami pale kwenye Facebook, asante. Moses Musa. Maeneo ya Nalondo Mount Elgon Chip Ties. Asante, shamtumia message jirani kakezema. Aliachwa Solemba.

kuona vizuri kabisa. Bob Orina kutoka Kitengela, sema kaka Zema tuko pamoja mpaka gidhaa yake. Asante. Nimekuona vile unasema kaka Zema ndani ya Rafa 47, Mr. Pendwa Pendwa, tuko

0: Moja na wewe Augustin wa Shikumu niko ndani hadi tamati. Nalo nalo kakazema. Na ni ukweli kabisa kakazema. Alafu waambie ukweli tena, mwanaume kamili afai kuwa na kucha ndefu. Aski pale maeneo ya Westlands, anasema ni Steve Mariga aka Mayor Westlands. Kakazema angusha vitu tu, angusha vitu kakazema, tu enjoy viachilie, tu enjoy viachilie, tu enjoy tu. Awa mesema na mpale kwenye WhatsApp 0719739487. Asante Kamishna Haman Shambi. Anasema kakazema pia waambie bwana, wanaume wasifuge vitambi sana, wajaribu kumaintain. Asante sana Kamishna Haman Shambi, salamu zako
1: Wenzangu
0: Wadi Mwema Nanda, upande wa pili chumba chetu cha habari. Msikilizaji, kwa sasa tuangalie angalia yale ambayo atakoja nayo itakapogonga 9 kamili majira ya Afrika ya Mashariki.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: atakuwa ni habari zote hizo kwa utendeti na nyinginezo nyingi zaidi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
1: Amenibitisha. Asante kwa baraka za upendo wako.
0: Saa 11 ni injili na mama taifa.
2: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
0: Na Pastor Maganda.
3: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa. They are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
2: Ndio.
0: Saa 4 ni nyimbo za Kikatoliki. Saa 5, The Dread Beat Show Reloaded na Katela Macy.
4: Jesus is coming again. Aha!
0: Saa 8, Uhondo, ndani ya raha.

0: saa 11 Mikiki Extra.
1: Anapigwa na Ulinzi yani Shabaka.
2: Kongole kwa Faith Kipyegon.
3: Unaifunga Barcelona. Si mchezo ba.
0: Baada ya Mikiki Extra, kali za kale kuanzia 2 usiku na John Maloba.
4: Nilikutana na mulofa moja na kupenda malaika.
0: Ni wikendi murua na Radio 47 na bado.
5: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
6: Dakika msikilizaji 6 zinasalia gonge saa 9 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Unaingia tu pale ndani ya Google Play Store ama App Store kwako msikilizaji, kwa haraka upesi una download app ya Vibe 47 app. Hapo kisha download msikilizaji, inakuwa tu kwenye simu yako na uwezo wa kustream, uta watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika kwa watu wote mahali popote pale ulipo. Kwa hivyo hii ndio fursa kwako msikilizaji kuweza kuenjoy wewe ndugu jamaa na marafiki, yani kwa pamoja kijiji kizima mnaweza kudownload Vibe 47 app sasa hivi. Maana Vibe 47 app tunasema TV mfukoni, Vibe mkononi msikilizaji. Lakini pia una nafasi kubwa kabisa ya kuweza kujua mambo yako yanaendaje kwenye eneo bunge lako. Mambo yako yanaendaje kwenye eneo bunge lako ni rahisi sana msikilizaji, ni wewe mwenyewe kuweza kuingia pale kwenye www.ngcdf.go.ke. Una download fomu ya basari pale, kwa sababu NGCDF ni maendeleo kwa wote. Kwa sababu gani tunazungumza hivi msikilizaji? Kwa sababu hivi za hivi NGCDF huwa inatenga takriban shilingi bilioni 15 kwa ufadhili wa basaris. Mpango huu unanufaisha takriban wanafunzi milioni 1.2 wenye uhitaji kila mwaka kote nchini. Iwe mtoto wako yuko shule upili, chuo cha ufundi au chuo kikuu, unaweza kupata usaidizi huu na kuhakikisha kwamba masomo yake hayakatizwi kwa vyovyote vile. Hii ni hatua bora ya kuhakikisha kwamba usawa na kuinua viwango vya elimu katika jamii yetu vinapewa nafasi na kipaumbele kikubwa. Usiruhusu mtoto wako akose shule kwa sababu ya karo. Msikilizaji, fika katika ofisi NGCDF ya eneo bunge lako ama tembelea wavuti wa www.ngcdf.go.ke. download fomu ya kuomba basari sasa hivi ili ushughulikiwe. NG

CDF maendeleo kwa wote. Dakika nne msikilizaji nazo hapa kabla ya kuweza kutimia majira hayo ya saa 9 kamili, lakini tutamaliza na hii kabla wadi mwema ajaingie kutopatia habari zetu za saa 9, alafu burudani litakuwa linaendelea tu baada ya habari. Msikilizaji ndani ya bunge la Radio 47, nazungumzia Raha 47.

0: Wanalana hao, lakini msikilizaji, dakika mbili nichukue niweze kutandika hii bakora yetu kama kawaida kwa vifutundu. Kuna watu ambao wanatabia ambayo si nzuri, by the way. Haifai wewe kama unataka kuingia kwenye uhusiano wa mapenzi na mtu unazungumza vibaya kuhusu mtu wake. Makosa makubwa sana. Ingia pale, peleka mistari yako, jitetee wewe mwenyewe, peana sera zako. Usiingie pale yule kakazema kwani ni mtu basi, yule Morini kwani ni mtu basi, yule Katela kwani ni mtu basi, unakuaje na Katela bwana, kuwa na... no, haifai kabisa kuingia pale na kwamba unataka kuenda kujisifia kwa kuongea vibaya kuhusu yule ambaye unajua hata kama haumjui. Usianze kusema huyo mtu wako basi mimi nitakushughulikia vizuri, wachana na huyo mtu wako. Hii bakora nataka ikupate moja ya mgongo, kwa sababu matukio kama hayo, tabia kama hiyo, sio tabia nzuri. Kama unampenda mtu, kajitetee kwa sera zako mwenyewe. Kajipigie debe wewe mwenyewe. Sio kwamba unaenda pale, unaanza kuzungumza vibaya kwa mtu ambaye unajua yupo. Hata kama hayupo, haufai kuzungumza ubaya wa mtu mwingine, I say.
1: Wengine majini watu.
0: Huo ni kukua jini na kukua mtu kwa wakati.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amewajibu viongozi serikalini ambao wamekuwa wakimshambulia kwa kuingilia siasa, licha ya kwamba shastaafu ametumia hafla ya ukumbusho ya miaka 23 tangu kufariki dunia kwa aliyekuwa makamu wa rais hayati Michael Wamalwa kijana kule Milimani kwenye kaunti ya Trans Nzoia kupuuza madai hayo. Uhuru ameeleza kwamba hana haja ya wadhifa wowote, akiwahimiza viongozi wa kisiasa kujikita katika kuomba uungwaji mkono kwa Wakenya badala ya kumshambulia.
2: Na watu wasiseme ya kwamba yale ambaye nasema mimi naingilia siasa. Mimi sina haja na kiti yeyote. Tunaelewana? Mimi nashukuru Mungu kwa ile miaka amenipea kuwa kwa uongozi, na nawashukuru wa Kenya kwa kunipatia hiyo nafasi. Hii nafasi sasa ni ya wengine.
1: Aidha ametumia fursa hiyo kukashifu matukio ya vurugu za kisiasa ambayo yamekuwa yakishuhudiwa nchini, akisisitiza taifa hili ni la demokrasia, hivyo kiongozi yeyote ana haki ya kufanya mkutano wa amani bila kuvurugwa na yeyote.
2: Hii mambo ya kuzuia wengine kufanya mikutano, ya kufanya nini, ni kurudisha Kenya nyuma. Na tunataka kusonga mbele. Kama unataka kura, omba kwa unyenyekevu. Wananchi watakupatia ama wakunyime. Hata mimi niliomba na nikanyimwa. Nikarudi tena, nikaomba, nikapewa. Ama ni namna gani? Na nyinyi wa Kenya, musikubali kugombanishwa. Muungane mukaya kama kitu kimo.
1: Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na hiyo, kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amemsifia pakubwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kile ametaja kwamba ni msimamo wake wa kukataa kushirikiana tena kisiasa na rais William Ruto kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika hafla ya ibada kwenye kanisa la PEFA All Nations Karatina kwenye kaunti ya Nyeri, Gachagua amerejelea mahojiano ya kipekee ya The Sunday Nation leo, ambapo rais Ruto amedai kuwa amekuwa akijaribu kumaliza tofauti za kisiasa na mtangulizi wake bila mafanikio, akieleza kwamba amekataa hata kujumuishwa kwenye kamati ambayo ingepanga ruwaza ya baada ya ile ya mwaka 2030. Gachagua amemwomba Uhuru kushikilia msimamo huo.
3: Na Uhuru akiamua kumsaidia, tutakosana naye. Na hatutaki tukosane naye. Kwa sababu ametuhangaisha. But I want to commend President Uhuru Kenyatta. He is steadfast. Amesema hataki hiyo maneno. He does not want to be associated with failure. Uhuru Kenyatta must remain clean and be allowed to enjoy his retirement without Ruto bothering him. Na tumeambia watu ya Uhuru akienda Ishaweri tena asifunguliwe, afungiwe. Akienda kwa Uhuru nyumbani afungiwe sasa. Sana kuja kusumbua kiongozi wetu.
1: Wakati haya kijiri, na ya waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen ameendelea kuhakikishia Wakenya kwamba taifa lipo salama, akipuuza madai kwamba hali ya ukosefu wa usalama imezidi kuwa mbaya katika maeneo mbalimbali ya nchi kutokana na uhuni. Akizungumza kwenye hafla baada ya kule Cherangany katika kaunti ya Trans Nzoia, Murkomen amesisitiza asasi za usalama zinazidisha juhudi za kukabili tatizo hilo la uhuni. Aidha ameendelea kuwalaumu viongozi wa upinzani kwa kuwatetea washukiwa wa uhuni wanaokamatwa na kuwasilishwa mahakamani, akisisitiza hatua hiyo imelemaza juhudi za kukabili changamoto hiyo.
4: Yao wachache ambao tunaona wanalete uhuni kwa Kenya watashukulikiwa vilivyo. I want also to tell the opposition to support the government and to support the security sector. When goons are arrested in your midst, please stop this business of rushing to court to defend them. Ziwa na waziwasi, Kenya iko imara.
1: Matamshi yake yanajiri wakati ambapo anakabiliwa na ukosoaji mkubwa kufuatia kutaja kwamba kuna tishio la usalama nchini. Hivi majuzi alitoa matamshi tata akiwalaumu wanasiasa wa upinzani kwa kufanya mikutano yao kwenye maeneo fulani licha kujua kuna hatari ya usalama. Matamshi ambayo yanaendelea kukosolewa na Wakenya matabaka mbalimbali wakiwemo viongozi wa upinzani. Michezoni, tuanze na taarifa hivi punde ya usajili wa wachezaji, ambapo ni kwamba klabu ya Manchester City hatimaye imeafikia makubaliano na ile ya Lille kwa ajili ya kumsajili kiungo wa kati raia wa Morocco Ayoub Bouaddi. Inarifiwa kwamba uhamisho huo utaigharimu Manchester City euro milioni 100 kulingana na Athletic. Mchezaji huyo atakuwa anatia saini na mkataba na klabu ya Manchester City katika siku za hivi karibuni. Tukiachana haya, tuangazie michuano ambayo itakuwa inaendelea leo hii ya ligi kuu soka huko England, ambapo hiyo Manchester City itakuwa ikicheza dhidi ya Bournemouth kuanzia saa 10 jioni. Ni mechi ya kwanza ya mkufunzi Enzo Maresca akiongoza klabu hiyo, huku Brighton nayo ikicheza dhidi ya Aston Villa kabla ya Newcastle United kucheza dhidi ya Liverpool kuanzia saa 12:30. Kule Uhispania, Atletico Madrid itacheza dhidi ya Villarreal kuanzia saa 12, saa 2:30. Getafe icheze dhidi ya Racing Santander kabla ya Elche kucheza dhidi ya Barcelona kuanzia saa 4:00. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imank, imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: And Big Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Hii ni Raha 47 na kaka Zema.
6: Halo, halo.
7: Halo.
6: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema. Ujiachie kwa raha zako.
0: Radio 47. Hapa

Tintin. Anaitwa bibi ya Khadija Omar Kopa na kuambia kila mtu kivyake vyake. Leo ni siku ya kujuana na majirani bwana. Lakini usiogope kumwambia jirani kila mtu kivyake vyake. Kila mmoja utumie mlango wake kuingia na kutoka. Kila mmoja mali watoni ana yake. Ya nini kuchunguzana? Pumzi za kwangu sio pumzi za kwako. Ya nini kuingiliana? Kipato cha kwangu sio cha kwako shosti. Ni jirani na huu. Kila mtu kivyake vyake bwana. Nachopenda mimi si kwamba lazima ukipende na weye. Na unachokipenda weye si lazima kwangu mie kiwe cha mapenzi. Ndio maana nakupatia ujumbe wako jirani. Kila mtu kivyake vyake. Malkia wa mipasho Khadija Omar Kopa, kila mtu kivyake vyake from Zeta.

0: Salha Yusuf upo? Assalamu alaikum. Mwambie jirani kila mtu kivyake vyake. Watu wame move on. Asante. Sikiliza mama anaingia sasa.
1: Nikiache ni yake kwako wewe, ameshaikata.
0: Oh mama.

ameachwa huyo. Mwambie bye bye.

0: ukitembea vile.
1: Hakutaki. Hata uvae dera, inahitaji nini ile ambayo imepasuliwa huko nyuma? Unahitaji ile dera hilo. Baka ngoa.
0: Hiyo sasa. Ai kaka zema na wewe pia usituambie ile dera. Okay, sijui jamani, mimi wanaona watu wanavaaga.
1: Inaitwaje hii dera inakuaga na mpasuo huku nyuma? Mnahitaji Rico.
0: Hii unajua wewe ni jenzi.
1: Hii dera inapasuliwa nyuma. Grace Story Teach inaitwa. Maria yuko hapa by the way kutoka Mombasa, leo sijamuona. Maria sijakuona kutoka Mombasa. Asha Zuka. Hii dera kaitha kaila hii dera mnavaaga. Aisha Zuka. Salha Yusuf, ili dera mnavaaga nyuma limepigwa mnini mnalitaje by the way? Hilo sasa. Unajipitisha shaka, hakutaki hata ukivaa hilo dera hilo.
0: Ai kaka zema kuwa serious bwana. You mean
1: cha ukweli kabisa. Uju nimeambiwa hapa na Grace Story Teach. Backless. Aya. Yaani wewe kazi yako ni kuvaa tu backless. Alafu unajipitisha pitisha mgongo wenyewe mparara kama mamba alikuwa maji hamna mtoni. Alafu ndo huyo na backless yako ajipitisha pitisha. Mgongo njia vipele nge. Alafu mpiga backless yako. Aye akutaki bwana. Eti sasa umeachwa wenda gym. Wa kurudie.
0: Ye tunapita na kifua na hoja na kifua.
1: Twala kifua. Ushaachwa shosti, ushaachwa chika mama we. Mwambie jirani kila mtu kivyake vyake.

ati kwa sababu Jumapili amvaa kijitishati na short na slippers kwa sababu nimrudie. Anaonyesha nini kwa nini? Ana nini? Mbona kuvaa nzizo? Kila mtu kivyake vyake.

binti anaonyesha masikwembe. What is masikwembe? Tutakula masikwembe. Yabari msiwe hivo. Eti anakuja kuonyesha six pack kakazema. Six pack my mashavu. Ushaachwa bwana mdogo. Kila mtu sasa zamu ya mwingine, sasa wewe zamu yako iliisha kitambo. Mbona unganganie? Alafu mvaa shoti, miguu yenyewe inakaa tu kama yote ya left. Dole gumba ndo refu kuliko kidole cha mwisho. Alafu mvaa open. Yamani kakazema usiwe hivyo bwana. Sinasema ukweli tu. Eti sasa yapita pita mbele. Eti arudiwe. Anna cha kurudiana bwana. Ukiacha achika. Kila mtu kivyake vyake.

0: Atirifa. Nasema kaka zema hapa Atirifa raha tu. Twende nalo Sofia. Wewe hakuna watoto wazuri kama kina Sofia.
1: Wewe.
0: Wewe ushaona mtoto wa kike anaitwa Sofia na si mrembo. Shaanza wewe. Ukimsikia kaka zema ameanza story kama hizo anaanza maneno yake. Okay, ni ukweli lakini wewe kama unajua mtu yoyote, demu yoyote anaitwa Sofia, ushawahi kutana na Sofia ambaye si mrembo? Yaani ni kama Mungu anajua huyu mtoto namtengeneza mtoto mrembo, mtoto mzuri wa kike aende duniani akaitwe Sofia, anampa urembo wote. Kina Sofia popote pale mlipo.

0: abiria wote ndana great rift shuttle, dereva anaitwa Mr. Limo wako ndani. Asanteni sana. Hakuna kujishemedua, karibu na yeye bwana, kila mtu kivyake vyake. Mimi kakazema jirani yangu hapa anaitwa Sofia lakini waacha tu. Aki ya Mungu. Anaitwa Sofia lakini waacha tu. Aki ya Mungu. Sikia maneno hayo. Piga kelele kwa kina Sofia. Inapendeza sana, dakika zikiwa zinakatika msikilizaji, ni 27 baada ya 9, yani inakuja unavyotaka ije, mimi nami ninaileta unavyotaka uipate msikilizaji. Langu moja tu kuhakikisha kwamba unafurahia, la kwangu ni kuhakikisha kwamba unajibamba zaidi ya kuenjoy msikilizaji. Nasema hapa kakazema ni Calebson kutoka Segoton Koresoi, anasema eti wakutag kwenye post eti ndo warudiwe, hamna kaka. Kakazema kila mtu kivyake vyake bwana. Asante sana. Anasema hapa mwingine mimi kakazema tafuta mchumba. Okay, dele produce utaiweka vizuri hiyo. Anatafuta mchumba huyu, anaitwa Asha. Ameweka namba yake hapo, tutamtafutia mchumba kwa hiyo kama kuna mwingine ambaye anahitaji. Anasema kakazema shikilia hapo hapo mtoto mjomba, kakazema burudani liko sawa. Leo tunasonga tunasoma kitabu kipi? Kamau Akioi, businipeleke huko bwana. Producer wangu ameniambia kuna vasi ambayo tumeiwekea Jumapili iliyopita, tukiingililia hapo.
1: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.
2: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
3: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
2: Skin imebaki tu so dry. Sio kama yako imekuanga tu radiant kila siku.
3: Mimi hutumia Geisha Naturals.
4: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa. Inapatikana kama Geisha Black, Geisha Moringa au Geisha Shea and Almond kwenye duka karibu nawe.
2: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?

pamoja na maendeleo. Ujuzi wa vijana ndio maendeleo yetu sote kama taifa. Kijana wako asikae bure mtaani, changamkia fursa hii kwa kutembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au ingia kwenye wavuti wa www.ngcdf.go.ke kupata maelezo. NGCDF, maendeleo kwa wote. Lakini pia msikilizaji, unapochungulia kwenye masala ya maendeleo, usisahau pia tunahitaji kuwa na hela mfukoni. Ndio maana tukakuingiza kwenye soko letu Murwa, soko ambalo utapata bidhaa kwa bei rahisi sana. Soko ambalo ni rahisi sana kuweza kuingia pale kwa sababu bidhaa zipo nyingi sana. Kuna bidhaa kama vile simu, kuna bidhaa kama vile TV, kuna bidhaa kama vile laptop na bidhaa nyingine nyingi tu, bora tu bidi ya kwako iko lowest na ni unique. Kikubwa kabisa, pesa ambayo utakatwa kwenye simu yako ni kuanzia shilingi 20 hadi shilingi 60. Hapo unanunua bidhaa kwa bei ambayo unaitaka wewe mwenyewe, wakati wote ni kubonyeza *466#, *466#, alafu hapo moja kwa moja utakuwa umeingia kwenye soko letu Murwa. Pale Nyayo kuna mechi inaendelea sasa hivi. Affirmation dakika ya 33, Gor Mahia mabingwa wa ligi kuu taifa Kenya 0, alafu Tusker mabingwa wa kombe la shirikisho hapa nchini pia na wao 0. Hii ni Super Cup, mechi inaendelea pale katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Kadri mambo atakavyokuwa na mimi nitakuwa nakujuza mambo yalivyo pale uwanjani Nyayo, msikilizaji. Baadaye pia kuna mechi kadhaa za ligi kuu nchini Uingereza, Brighton Aston Villa atakapogonga 10 kamili, Man City FC Bournemouth, alafu baadaye 12:30 Newcastle dhidi ya Liverpool. Nitakuwa nachungulia hapo kwa Brighton Aston Villa, Manchester City FC Bournemouth, alafu pia nitakuwa nachungulia pale Nyayo kitu gani ambacho kitakuwa kinafanyika pale, msikilizaji. Tuendelee na burudani Gor Tusker wanapata bao kabla kuondoka hapo kwa pumzi hiyo. Tusker wanapata bao, Tusker wamepata goli, msikilizaji, dakika hii ya 34 ikienda kuingia. Tusker wanaongoza bao moja kwa 0 dhidi ya Gor Mahia. Ya mechi inapigwa katika uga wa kitaifa wa Nyayo. Jamani, ukiwa na nia safi, hata mtu akija vipi, bora wewe kuna nia safi tu. Na nia yako hiyo safi itakuweka mahali pazuri, nia yako safi itakufanya ujuane na watu, nia yako safi itakufanya mambo yako yatimie, nia yako safi hata Mungu atakuwa anajua kwamba una nia safi kwa kila jambo. Ndio maana kuja mtoto mzuri, mishi zile nakwambia, kawaida nia safi hairogwi.

Abiria solo na kinanda hapo. Twende sasa. We mwalimu Nyaga we. Twende chini. Twende juu sasa. Gor Mahia wanarudisha kimoja. Gor moja taska mbili. We mwalimu Muteti.

Unajua ukienda kwenye tamasha la taarab alafu wimbo umefika mahali kama hapa, my brother, usisogelee mtu kuomba namba ya simu, utatukanwa. Ewe. Commissioner Herman Shambi ulishuhudia pale Mombasa Sports Club ule usiku wa lulu ya jamii. Yani wimbo ukifika mahali kama hapa tunaita ngoma chini. Yani ndugu yangu, hata kama umekanyagwa na mtu usimwambie umenikanyaga. No, no, no, tulia. Sikilizia uchungu tu. Eti sasa ngulusumu, wimbo umefika mahali kama hapa, sasa watu wameenda chini sasa. Subiria. Twende sasa. Alafu ngulusu mwingine. Sasa. Sasa. Umekuja na nani? Uko peke yako. My brother, utatukanwa bure. Yaani ndugu yako unajitafutia matusi ya bure mwenyewe tu. Eti nini kakasema? Wallahi bilahi utatukanwa. Yaani mahali kama hapo sasa. Watu na mizigo yao. Kinaasha zuka. Wanaenda chini sasa. Mkono mmoja mbele, mmoja nyuma. Twende. Twende. Aski ya Mungu. Alafu wewe mpuzi. Sasa mrembo. Sasa msupa. Kwa peke yako umekuja na nani? Yaani utaongea peke yako. Kuna watu wako na itabia sana mkena. Achia hapo kakazema. Achia hapo kapsa. Tuwenea la burudani. Njini amja muona Salha Yusuf njini. Amja muona Salha. Sasa Salha mali kama hapa sasa. Mali kama hapa Salha sasa. Aki ya Mungu. Alafu wewe hauna adabu. Umependeza eh. Alitoka kwake akijua amependeza. Sasa amekuja akijua kwamba amependeza. Sasa wewe ndio unajipeleka hapo ngulusu mwingine, hata fea kurudi kwako hauna. Ili mradi upewe namba. Ndugu yangu, hata afadhali usubiri time MC anaongea. Hapo unaweza ukasikizwa. Lakini mahali kama hapa, hapo. Hapo. Hapo, sikia.

Yani hapo mrefu amekuwa mfupi, mfupi amekuwa mfupi zaidi. Goma chini tu hapo. Alafu watu wananyanyuka kwa pamoja sasa. Kristo Retich upo. Nitakupeleka siku moja Arab Night.

kusa hizo. Uko pale Msambweni ya Mwaembe sasa. Shughuli imewekwa pale Msambweni Primary School. Alafu sasa Amina wa Mzee Mende amekuja. Na ni saa 8:08 hivi za usiku. Sikuwa nimemuona Amina wa Mzee Mende mahali. Alafu ghafla binvu nakutana naye Amina wa Mzee Mende. Na ngome ifikia hapo. Allahu Akbar. Hapo sasa. Kiamina kimeenda chini. Haki ya Mungu. Hapo ndo titatu zinakuja sasa.

mwalimu Hussein Mendedago. Salimia biarusi Mwambie kirudiwe. Alafu saa 8 usiku ngoma kama hapo sasa.

roi des mouvements, Yoko Chambache,

Odi mwema na andaa mengi mazuri msikilizaji kwenye chumba chetu cha habari itakapogonga majira ya sangapi 10 kamili saa za Afrika ya Mashariki tunahesabu dakika 11 kuanzia sasa hivi atakuwa anaingia Odi mwema. Nataka tuchungulie upande wa pili tuangalie kitu gani ambacho Odi mwema anaandaa kwenye chumba chetu cha habari msikilizaji angalau tuweze kupata vidokezo tu baada ya vidokezo. Jamani, kama kuna mtu unampenda kwa ishara na unaogopa kumwambia, nataka nikupatie fursa leo hii umwambie. Angalia phone book yako kama kuna mtu unampenda tu kwa ishara. Nikirudi kila mmoja

0: kufunguka. Unaye ambaye unampenda kwa ishara? Unaogopa kutamka? Shikilia.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Msitie shaka, tutasalia pamoja hadi tuingie ikulu, Kalonzo asisitiza. Gashagwa azidi kumsuta Waziri Kipchumba Murkomen kuhusu uhuni. Kumekamili wadi mwema tako hapa.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Apa Depo Radio 47 92.1 Samburu Radio 47
1: Apa Depo. Kwa majina naitwa Smith, mimi ni mkazi wa Milimani Samburu County. Hakika Radio 47 limekuwa na msisimuo mkubwa sana.
2: Mchungaji David Lenakwapus, tunasikianga mama taifa kila asubuhi akitutia moyo, akitupatia neno la ufariji.
3: Ni wewe Mwenyezi Mungu unayetuhurumia, ni wewe Mwenyezi Mungu unayetusamehe.
2: Aendelee kila asubuhi atujenge kiroho.
3: And it can never be otherwise.
4: Kwa ndoki na shamia na Radio 47 inatufikishia habari hata ukiwa kwa mbuzi yako, ukichunga ng'ombe yako.
5: Radio 47
6: inakuelezea ukweli wa mambo kuwa jumbe hizo ni za udanganyifu,
5: matukio feki, uongo mtupu. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
7: Yo yo, this is King out of Bartuk. Napenda reggae.
8: We can have the queen of Michael Region and Lady Katel Macy,
7: the one and only.
8: Wache kuje
7: Radio 47, bonge la wazito. Yeah, yeah.
8: DJ Helps, one more time.
9: Eyo, eyo, Edunge Smith hapa, Nuclear Stage, Pensimita Moto.
10: Wameshika sana huko maeneo ya Wamba, Baragoi, Maralal Town,
11: Suguta, Losuk, na maeneo ya huko ndani ndani.
12: Ashena lenge ngaya itelzaula.
13: Naingwa Samburu, Kasham Radio 47, Kasham, Kasham, Kasham Oleng. Hii radio ni the best.
14: Watangazaji ni watu ambao wamechangamka, kwa hivyo huboeki.
1: Radio 47,
0: bonge la radio.
1: La radio
0: 92.1 Samburu tupo na bado. Radio 47 hapa ndipo. Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde, pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
5: Dakika msikilizaji ni nane zinasalia itimie saa 10 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Bado una fursa nzuri kuingia kwenye soko letu msikilizaji. Soko liko wazi, soko ni murua, soko ambalo bidhaa ziko pale bora tu bidia kwako iwe unique na lowest. Moja kwa moja unapata kuweza kununua bidhaa kwa bei ambayo unaihitaji wewe mwenyewe. Rahisi sana, unabonyeza tu *466#, *466# msikilizaji, na hapo moja kwa moja utakuwa umeingia kwenye soko letu, soko murua, soko ambalo linakujali vizuri sana msikilizaji. Kumbuka ni kubonyeza *466#, I say, na mambo yako yatakuwa mazuri. Lakini pia na kufahamisha kwamba NGCDF inajenga kesho yako, na kesho yako iwe bora kwa watoto wako ama watoto wetu wote. Tangu ianzishwe, zaidi ya shule mpya 3,120 zimejengwa na madarasa mapya 26,614 kukamilishwa kote nchini. Hii imesaidia pakubwa kabisa kupunguza misongamano madarasani, kupunguza umbali mrefu ambao watoto wamekuwa wakitembea, na muhimu zaidi kumpunguzia mzazi mzigo wa kifedha kuhusiana na masala ya ujenzi wa shule. Sasa hivi watoto wetu wanasoma katika mazingira salama na ya kisasa karibu na nyumbani. Miradi hii yote inatambua mahitaji ya jamii kwa sababu inatokana na maoni yako wakati wa mabaraza ya umma mashinani. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako leo hii ama tovuti ya www.ngcdf.go.ke ili uweze kufahamu miradi itakayokunufaisha wewe na jamii yako. NGCDF, maendeleo kwa wote. I say, tumepiga show hapa dakika 6 sikio zinasalia itimie saa 10 kamili, lakini kuna mtu bado hajaingia pale kwenye App Store yake ama Google Play Store akadownload Vibe 47 app. I say, unakosa mengi sana. Ingia pale kwenye Google Play Store au App Store uweze kudownload Vibe 47 app, kwa sababu Vibe 47 app tunasema TV mfukoni, Vibe mkononi. Yani hapo uta enjoy vipindi, uta watch wewe na jamaa zako na marafiki mahali popote pale ulipo. I say, itapendeza sana ukiingia ndani ukidownload Vibe 47 app. Hii sasa itabamba zaidi msikilizaji. Bado nakukumbusha kwamba una nafasi ya kutengeneza hela, una nafasi ya kuweza kununua bidhaa, una nafasi ya kuweza kuhakikisha kwamba wewe mwenyewe mambo yako yanakuwa mazuri kabisa. Kikubwa kabisa, hakikisha kwamba unabonyeza *466#. six hash. Star 466 hash. Na ukishabonyeza hivyo msikilizaji, bid ya kwako itakuwa inaangalia. Unaingia kwenye draw vizuri kabisa. Napata shilingi 20 hadi shilingi 60 na bwana kato kwenye M-Pesa yako, lakini bidhaa ambayo unaipata pale ni bidhaa ambayo unainunua kwa bei ambayo wewe mwenyewe umeitamani na umeitaka. Usipoteze muda. Bonyeza star 466 hash, ingia kwenye soko letu murwa na utaenjoy. I say na dakika 4 zimesalia. Bado tuko na awamu moja nzuri ya burudani. Sasa kama kuna mtu, nimesema kama kuna mtu ambaye unampenda lakini unaogopa kumwambia, tulia. Leo nataka kila mmoja afunguke. Hata kwa kumtaja jina.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa na Static Bank. Stand Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuamina zini habari Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi habari zinazoika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji mahaiba. Mi ni mwema. Siasa za moja pande wa upinzani zimesheheni katika hafla ya ukumbusho wa miaka 23 tangu kufariki dunia kwa aliyekuwa rais hayati Michael Kijana kule Milima Kitale katika kaunti ya Nzoia. Semi za kuhimiza hawa upinzani kuja pamoja na kumcha kiongozi atakayepeperusha bendera upinzani na kumjisuli William Ruto katika uchaguzi mkuu nao zimetawala. Hapa ni kauli aliyekuwa gavana wa kaunti Kitui Charity Ngi akiwasisitiza viongozi hawa kudumisha umoja.
2: Mada kwa Mheshimiwa Ibi Muturi, Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Tera, kila mmoja peke yake after 2027 each one of us has a lick our wounds pain. Wakenya watakuwa tumekosea sana. Kile tunasana nikimazia trust among these leaders. All of us trust together. Tulikubana tuachane kutupania maneno, sisi ni watoto wa kuko Kenya.
1: Upande wake kinara wa chama cha Kalonzo Musyoka flexitiza kwamba watasimama pamoja huku wakiendelea kumtetea Uhuru kutokana na wale wanaomshambulia.
3: Siku hii ambazo zimesaa 3:51 kwamba huyu kiongozi ambaye hako anasikia kwa naumwa kila akisikia na Uhuru Kenyatta, huyo tufanya one time. Babu Uhuru haki ya kuongea vile ameongea hapa. Amesema wapi hataki kiti chote. Kwa hivyo tukari kuunda moja tuwezi tukadhubu tuheshimu yale ambayo na nchi wengi wa Kenya hii wanajia.
1: Hafla hiyo pia imehudhuriwa na viongozi wengine wa upinzani akiwa mwenyeji chama cha DAP-K ni wa Malwa, Justin Muturi wa DP na Karua wa chama cha PLP miongoni mwa wengine. Tukio Rais William Ruto naye wakazi wa kaunti Taveta kwa masuala yake imejitolea kutekeleza miradi miundombinu na mipango ya kukuza uchumi. Kile akizungumza hafla baada katika la AIC Tate katika kaunti hiyo ya Taita Taveta, rais na serikali yake imejisha sekta elimu, ujenzi wa barabara, maendeleo viwanja vya michezo, kutafuta suluhu la migogoro ya muda mrefu ya eneo pana la Pwani. Rais ametaja kwamba hatua hizo sehemu ya juhudi za kuhakikisha Taveta inanufaika na miradi ya maendeleo sana maeneo mengi ya taifa.
4: Ninyi watu wa Taita Taveta kaunti, tulizeni mambo yenu nitanyosha. Vile ifanya ya wamu, nikafanya ya stadium, nikafanya ya reli, nikafanya ya barabara, nikafanya ya kiri watoto wetu, hata hiyo ya maji, mimi nitatimiza. Ndio Kenya iweze kunga mbele. Ama namna gani? Mnasema tule? Mnasema tule? Kwa hivyo, mimi nataka nileze ndugu zangu watu wa Taita Taveta County. Mimi nawauliza wa viongozi wenu wote, wote tuungane, tufanye kazi wananchi.
1: Tukiachana na kinara wa chama cha ACP

0: Hirigia Thigibu ameendelea kumsuli waziri wa masuala ya nchi Kipchumba Murmen kufuatia matamshi yake majuzi ya kwa wanasiasa wa upinzani kufanya mikutano yao kwenye maeneo fulani cha kufahamu kuna hatari ya usalama. Akizungumza akiwa kwenye hafla baada katika sala pefa online karatina kwenye kaunti ya Nyeri, gaendelea kumshutumu waziri huyo akisisitiza kwamba amefeli pakubwa katika kukabili tatizo hilo la uni. Aidha amesema kwamba matamshi haya yafai waziri ambaye anafaa kuhakikishia Kenya usalama.
1: Anasema mkisikia gunzu mahali, don't go there. Can you imagine what kind of advice is that from Minister of Security? Instead of police goons, you are telling Kenyans, if they are goons and confirm they are goons, you keep away. If the police confirm they are goons, can they deal with it?
0: Haya ndio kwa waziri mwenye akiendelea kuhakikishia Wakenya kwamba walipo salama, kimadai kwamba hali ya utovu wa usalama imezidi kuwa mbaya katika eneo mbalimbali ya taifa kutokana na tatizo la uhuni.
2: Ukweli wa mambo.
0: Enzi hii ya matukio fake kuchafulia na majini kujitafutia umaru au kutapeli ya mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Hawa upotoshaji wa taarifa za usajili wa wachezaji, dirisha la uhamisho litakapofungwa watapata tabu sana. Kila siku amekuwa kizuka na porojo fulani amesajiliwa na timu hii ama ile. Leo ameibuka na taarifa nyingine fake ya mshambulizi wa AFC Bournemouth Junior Krupp amesajiliwa rasmi na klabu ya Barcelona. Eti here we go, eti ada imekubaliwa na anaenda Barcelona kufanywa vipimo vya afya na kutia saini mkataba. Kumbe sivyo, ni taarifa fake. Ni porojo za wapotoshaji wanaosaka likes, shares na idadi ya followers kwa kuibua mijadala isiyo na msingi. Na wanafanya hivyo kwa makusudi kabisa. Kitaalamu hiyo huitwa disinformation, kupotosha umma kwa makusudi. Wanabandika picha ya mchezaji akiwa amevaa jezi ya klabu mpya, halafu anaweka maneno here we go ama wakati mwingine done deal bure kabisa. Ukweli ni kwamba Krupp bado ni mchezaji wa AFC Bournemouth, hajajiunga na Barcelona. Hizo ni porojo tu. Kwanza ana jeraha ambalo litamweka nje hadi mwezi Oktoba ama Novemba mwaka huu. Usipotoshwe na yeyote. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani. Tele saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stand Big Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Ndipo hii ni Raha 47 na kaka Zema.
4: Halo, halo.
5: Halo.
4: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
2: Radio 47.
6: Hapa ndipo.
2: Song of the Hour inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza star 459 star 9#. Utume kodi yako ili uji

Sam Kapale kwenye WhatsApp 0719739487. Taji angalau kwa jina tu. Niambie kaka Zema nampenda nani kwa ishara, naogopa kumtamka. Nitamkie kaka Zema. Mimi nitatamka tu. Hata mie kaka Zema kuna mtu nampenda kwa ishara jamani. Nani huyo?

Asante sana Benz Faride. Maeneo ya Tegeta barabara kuelekea Bagamoyo. Sema kaka Zema unatupa raha hapa maeneo ya Tegeta. Sema kaka Zema unatupa raha hapa maeneo ya Tegeta. Salimia jamaa Tegeta. Hiyo barabara ya Bagamoyo kuna mahali wanauza mananasi kwa wingi. Panaitwaje by the way?

Maaza wewe kutuambia unampenda nani kwa ishara ogopa kutamka. Ah, sisemi bwana. Nitasema mkishaniambia. Unita kutoka Narok anasema kaka Zema anampenda sana kwa ishara Clinton. Naogopa kumwambia. Clinton wapendwa bwana. Na Unita kutoka maeneo ya Narok Asholeng. Hizo voice note zije basi pale kwenye WhatsApp 0719739487. Niambie unampenda nani kwa ishara ogopa kutamka nikutamkie.

0: Anasema kakazema nilikuwa nampenda mwanadada fulani huko Mwananyamala, ila nilikuwa nikimuona mdomo unakuwa mzito wake. Ramadhani Mwarua Nyae, Balenga Mtimgumu aka Bundamio kutoka Menza Mwenye, ila kwa sasa niko hapa Mukoro kwa Ruben Mbapore be. Pore msena. Mwananyamala na wapi vile? Familia ipi? Bana na dada nazijua familia zote Mwananyamala. Labda mtakutamkia.
1: Namshukuru Moli wae.
0: Fatma kutoka maeneo ya Kwale, kakazema nitamkie kwa Hamisi, jamani nampenda kwa ishara. Asi basi. Hamisi, kuna mtoto mzuri Fatma ya umi.

0: maoni kutamkie leo. Naona pale kwenye 0719739487 zinakuja voice note. Anasemaje?
1: Hello kaka Zuma.
0: Hi.
1: Chafibi na Buyaya kutoka Umoja tu. Hebu nitamkie Julius Chikuku, ninampenda na mpenda na roho yangu yote, the father of my son.
0: Unapendwa Julius. Julius unapendwa jamani, unapendwa sana. Watu wanapendana huko nje. Inakuja nyingine hapa. Hii hapa.
2: Kwa kazi ya mambo vipi?
0: Oh, sana.
2: Kama kaida kijana fupi naona round ni kama maeneo ya Stop Coach. Kuna mtu mwenda sana lakini hukutema.
0: Nani huyo?
2: Guys, acha tule na mtambori. Adhiambo Masabu Mola Bungoma. Mwabisi.
0: Mary Adhiambo unapendwa sana. Mary Adhiambo. Unapendwa kwa ishara, mtu hataki kuadhika huko jamani. Anasema kaka Zima anapenda sana mama Glan. Kwa kusema ki kutoka Meru. Mama penzi ya kaka Zima ingekuwa rehemu ninavyompenda, mali tuambie kaka.

0: Bela kutoka Eldoret kaka zema mwambia Steven Nubi nampenda sana kwa ishara na ugupa kutamka. Watu vaugua huku nje. Mimi ni David Opondo kutoka Naivasha kaka zema nampenda sana Mary Wangare. Na ugupa kutamka.
1: Nampenda kwa ishara.
0: Angalau leo sijapendwa. Asanteni sana. Kumbe hamnipendi kwa ishara eh? Mwanipenda kikweli. Sijaona hata moja nasema nampenda kakazema kwa ishara. Nisaidie kumtamkia. Wewe ulisikia wapi?

0: Zama kakazema zaituni kiliwa tuambie mbona alisema ukipita na
1: Fatuma Jumbe.
0: Nani anakubali kuwa
1: Injinia wa shibiki na da klasiki.
0: Zama kakazema mlete zaituni kiliwa.

0: nikirejea nitakuwa nazama tena na sauti yake Zaituni kilio na kuambia Wema huu sina kitu kipya ndani ya Raha 47.
1: Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unakuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza star 254 hash kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa 30% wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza star 254 hash ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, number uno.
4: Kwa ground ni radio.
2: Radio 47.
5: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
6: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
5: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
7: Ground imesema radio ni Radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
7: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea. Yeah.
5: Tafiti siko wazi.
6: Hazifichiki.
5: Haiwezi fichika.
6: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
7: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
3: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
7: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
3: Content yao
7: ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
3: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
2: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
3: Number 1 coming there very soon.
7: Hii ni namba 1.
8: Sisi hao
2: hii
7: tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua
2: kwa kishindo.
5: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
6: Wengine wote tuseka chini.
5: Wamelala. Wewe
6: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
5: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
5: Inaongea. Ewe.
2: Hapa
5: tulipo
2: ndipo. Na bado
5: maneno haya.
7: Radio
3: 47.
9: Radio
7: 47.
2: Radio 47. Makao ya ubora.
5: Wanaogopa usio pepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
6: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
2: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
7: Radio 47.
2: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
2: Bonge la teknolojia.
10: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
11: IP broadcasting system in Africa. Bora zaidi Afrika.
5: Meli.
2: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
5: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
2: Makao ya watangazaji wa Haiba.
6: And I kicked. When I kicked, look and back, no people.
2: Ubunifu na burudani tosha.
6: Oh, sanguta.
2: Tunatisha.
6: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
2: Radio 47. Bonge.
3: Bonge la radio. Unasikia uzito.
6: Na hapa ndipo,
3: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
2: Hapa.
3: Vuma na bado.
2: Ndipo.
5: Maneno.
2: Na bado.
0: Dakika 41 baada ya saa 10 kamili. Unatafuta njia ya kumwezesha kijana wako kupata ujuzi utakompa ajira au kumsaidia kujiajiri? NGCDF imeshirikiana na Wizara ya Elimu kujenga vyuo vya kiufundi, yani TTIs, 168 campus mpya 61 na za KMTC kote nchini. Kupitia miradi hii, vijana wetu sasa hivi wameweza kupata mafunzo ya kisasa ya plumbing, mechanic,

taxi, uhandisi wa umeme, ususi na hata nursing karibu kabisa na maeneo waliopo. Sasa hivi taifa lina workforce mpya yenye ujuzi wa hali ya juu na kufungua milango ya fursa za kiuchumi na maendeleo. Ujuzi wa vijana ndio maendeleo yetu. Kijana wako asikae bure mtaani, changamkie fursa hizi kwa kutembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au ingia kwenye www.ngcdf.go.ke kupata maelezo. NGCDF, maendeleo kwa wote. Tunazidi msikilizaji kuweza kuenjoy burudani pale ndani ya Vibe 47 app. Kama bado hauja download hiyo app, ingia pale kwenye Google Play Store au App Store kwako moja kwa moja, uweze kupata fursa ya kustream, watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote, mahali popote pale ulipo. Si enjoy yako msikilizaji, share na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app sasa hivi kutoka pale kwa Google Play Store au App Store, uweze kuenjoy Vibe 47. Tunasema TV mfukoni, Vibe mkononi. Ladies and gentlemen, kabla nizame niweze kumleta Zaitoni Kilio, wacha niguse hii hapa kidogo tu, itangulie hii hapa kiduchu tu.

Anaitwa Zaituni Kilio. Wacha nizame kwa mara ya mwisho msikilizaji. Tuweze kumtafuta Zaituni Kilio. Angalau tusikie sauti yake. Tusemezane naye mawili matatu kabla ya kuachilia rasmi wema huu sina. Tunazama tu kidogo. Akasema labda yupo bize. Labda yupo bize, unasema kule Bongo Dar es Salaam. Labda yupo bize. Lakini ni kitu kipya. Brand new kabisa kutoka kwa Shebi Kinanda. Anaitwa Zaituni.

Mwataka nitende wema mwisho wa siku muje kunitusi. Sina nguvu mimi, sina nafasi ya kutenda wema huo mnaoutaka nyie. Kitu kipya kabisa kutoka kwa ushabiki na kitu kipya kabisa kutoka kwa ushabiki na nda. Sauti yake Zaituni Kilio.

lakini tenda wema nenda zako. Nachotaka nyie sicho ambacho nitakifanya mimi. Nafanya kwa uwezo wangu na kwa uwezo wa Mola. Uwezo wa Mola. Wema gani? Wema upi mnao

0: utakuwa unakisikia sana ndani ya Raf 47 kama kawaida. Hakuna kupoa. 11 zinasalia gonge 11 kamili, wadi mwema 11 kamili anaingia.
1: Usishiwe bando.
0: Baada ya kuangalia angalia kwenye vidokezo msikilizaji, kama kuna ndoa imefungwa, kama kuna harusi ulialikwa kaenda, kama kuna ile ulialikwa ukakosa kwenda, basi kama kawaida tutasema nenda salama. Emmanuel kutoka Naivasha. Salimia sana Ruth Ayuma.

kisha tuangalie angalie pale kwenye chumba chetu cha habari wadi mwema vitu gani atakuwa anaandaa kwenye habari zetu kapagonga majira ya saa 10 na moja kamili papa hapa na bunge la radio 47.

Depo. Radio 47. Bongela Radio.

Kama kunao ya harusi ulialikwa ama unaijua imefanyika, nani ameenda kwa nani? 24047 nambari yangu ya SMS.

Eric Ewing Jema. Iwe ya maelewano Abdullah na mwana Shakipanga. Na kati ya mwana Nyamala. Mwana Shakipanga yote ni maisha ulijiamulia.

Kaka Zema mekataa kunitamkia na mpenda kwa ishara. Hai Zuru. Wema Mwinyi, nenda salama kwa Hassan. Maeneo ya Kitui msikitini pale, maeneo ya Kitui Mosquito, okay? Kitui Mosquito. Hivyo ndivyo limeandikwa, eh? Wema Mwinyi, nenda salama. Watu wapendane kwa ishara bwana.

0: Bege hao.
1: Wataku kupata kwa njia ya matamanio. Yuara haya mapenzi mwanangu lale na.
0: Mesikia neema eh?
2: Nilipokulea mwanangu nilieleka.
0: Beatrice ameenda kwa Evanson Kakazema. Nenda salama kabisa Beatrice kwa Evanson.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

0: Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Rais William Ruto ameendelea kuwarushia vijembe viongozi wa upinzani kwa kupinga miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali yake. Akizungumza katika hafla ya ibada katika kanisa la AIC kule Mwatate kwenye kaunti ya Taita Taveta, Rais Ruto ameendelea kuwasuta akisisitiza wanafadhiliwa kupinga miradi hiyo, ukiwemo ule wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu na mamlaka ya afya ya jamii SHA. Ni matamshi yanayomlenga Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ikizingatiwa Rais Ruto amekuwa kimshutumu kwa kufadhili upande wa upinzani ukiwamo mrengo wa Linda Mwananchi unaoongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, miongoni mwa viongozi wengine.
2: Unajua hawa watu ni wakupangwa, hawa watu ni wakukodeshwa, hawa watu ni wakutumwa, hawa watu ni wakulipwa. Wameambiwa endeni tu mpinge ile kila kitu William Ruto anafanya. Enda pinga housing, enda pinga sijui, enda pinga SHA, enda pinga ile ingine, enda pinga ile ingine. Yule mwenye kuwatuma hajawaeleza mukipinga hiyo William Ruto anafanya, yenu ni gani? You have no alternative. Kazi yenu ni kupinga. Alafu mnatafuta uongozi. Mnatafuta uongozi ya kupinga.
1: Matamshi ya Rais Ruto yamejiri wakati ambapo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amemjibu akipuuza madai hayo kwamba yeye ndiye amekuwa kiufadhili upande wa upinzani na kusisitiza kwamba hana haja na wadhifa wote wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Viongozi wa upinzani nchini wameendelea kusisitiza umuhimu wa umoja ndani ya muungano huo, wakihakikishia Wakenya watamteua kiongozi mmoja atakayemenyana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao. Wametumia hafla ya ukumbusho wa miaka 23 tangu kufariki dunia kwa aliyekuwa makamu wa rais hayati Michael Wamalwa kijana kule Milimani kwenye kaunti ya Trans Nzoia, kusisitiza kwamba watafanya mashauriano na kutafuta njia ya kumteua na kumuunga mkono mgombea mmoja wa urais ambaye wanaamini atakuwa na uwezo wa kushinda uchaguzi huo. Hizi hapa ni kauli za viongozi hao, akiwamo kinara wa chama cha PLP Martha Karua, Justin Muturi wa DP na naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i.
3: I will be among the very first people to say one united candidate to face off with William Kipchirchir Arap Ruto, kuhakikisha kwamba William Ruto atakuwa one term.
4: Na tutawaletea mgombeaji moja. Lakini kama wananchi tukubali yule atakayopeanwa ndio tutafuata zote. Mimi ningependa kusema, wacha niseme mambo ingine kesho. Mambo ni one time.
5: Mimi najiunga na wale wengine ambao wanasema tushirikiane sisi wote pamoja ili tulete mabadiliko tukiwa timu moja.
1: Matamshi sawa na viongozi hao yametolewa pia na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, ambaye pia alihudhuria hafla hiyo. Naibu wa kamishna wa Changamwe kule Mombasa, Kipkoe Chelabat, amejiunga na viongozi wengine kuendelea kuwatahadharisha vijana dhidi ya kutumiwa vibaya kisiasa kuchochea vurugu. Ameonya kuwa watakabiliwa, watakopatikana na hatia watakabiliwa kwa mujibu wa sheria. Amewaomba pia wazazi kudhibiti mienendo ya wanawao na kusisitiza kwamba njia pekee ya kuleta mabadiliko nchini ni kupitia kuwachagua viongozi bora, hali ambayo inawahitaji vijana kuchukua vitambulisho na kujisajili kwa wapiga kura ili kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwakilishi wa wadi ya Changamwe Bana Dogutu ametoa kauli sawa na hiyo, huku akirejelea kisa ambapo vijana watatu walijeruhiwa kwa kupigwa risasi baada ya kujaribu kuvuruga mkutano wa gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir huko Changamwe siku ya Ijumaa iliyopita.
6: Na anything you do can influence your life forever. You can lose your freedom and lastly you can even lose your life. So jamani, hatutaki tuende hiyo njia. Can we behave? Unadanganywa na maybe 200 shillings ama some 100 shillings. Are you worth 100 shillings? You are not worth. Then why? Why go engage in illegal activities ambaye inaweza kukuland in trouble? Tutashirikiana na police and all those who will be found

0: kalbe mutaenda kotini.
1: It does not make you any better kuchukua rungu kupiga mtu wala kukupatia kazi ikiwa wewe utakuwa rowdy.
2: Michezoni tuanze kuangazia tu michuano ambayo inaendelea katika ligi kuu nchini England au EPL, ambapo kwa sasa ndo timu zinarejea kwa ajili ya kipindi cha pili katika michuano miwili inayoendelea kwa sasa. Mechi mojawapo ni kati ya Manchester City na AFC Bournemouth, ambapo kipindi cha kwanza kilitamatika AFC Bournemouth ikiongoza kwa bao moja kwa sufuri. Ni mechi inayochezewa kule Etihad, uwanja wa nyumbani wa timu ya Manchester City. Mechi ya kwanza ya kocha mkuu wa Man City Enzo Maresca akikinoa kikosi hicho cha The Citizens. Mechi nyingine ambayo inaendelea sambamba na hiyo ni kati ya Brighton na Aston Villa, ambapo sasa hivi ni muda mapumziko. Brighton ilimaliza kipindi cha kwanza ikiongoza kwa mabao manne kwa sufuri dhidi ya Aston Villa, huko Aston Villa mchezaji mmoja akioneshwa kadi nyekundu. Mchezaji huyo ni Joao Gomes. Wakati hayo ya kijiri ni kwamba vilabu mbalimbali vinaendelea kusaka wachezaji kuimarisha vikosi vyao, huko klabu ya Al Hilal inayoshiriki ligi kuu ya soka kule Saudia ikiendeleza mazungumzo na timu ya Arsenal kwa ajili ya kumsajili winga raia wa Brazil Gabriel Martinelli. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
4: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
3: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa. Mikiki ya Sporti. Taarifa za michezo.
1: He's got a score here.
0: Tetesi za uhamisho.
2: I cannot hide that is my dream.
0: Mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya sazo mubashara ya soka.
3: Ni Jumapili nyingine shwari, tunaizungumzia tarehe 23 Agosti mwaka 2026. Kwa kudura zake Mwenyezi Mungu tunakutana kupiga gumzo la Sporti, iwe ni riadha, kabumbu, masumbwi, miereka, lacrosse, gofu, mpaka pale saa 2 za usiku kila siku za Jumapili kwenye Mikiki ya Sporti Extra. Kwa bahati nzuri wananiita Hassan mwana wa Ali.
4: Naitwa Mambo Skari Lakeriano.
3: How you doing Lakeriano?
4: Niko fitting.
3: Ah, basi mpiga jezi nikakubali. Yaani washindi watarajiwa wa EPL msimu huu.
4: Maana unajua nimeona mashabiki wenyewe ndio wameogopa kuvaa jezi leo.
3: Wengi wao wamevaa makanzu na mabuibui.
4: Ah, wamejeka kwa Atletico Madrid, wengine wamejificha pale kwa Arsenal. Lakini mimi nikasema kwamba kwa sababu ni timu ambayo ina mahaba nayo kwa umbali.
3: Umeona wengine nazema wamepiga masuti. Wamepiga vitenge. Weekend piga sport bwana.
4: Unajua baada ya shajana ya Movers United wakama sweta na majezi. Lakini sasa baada hapo wamekuvaa.
3: Atijapigwa na nani?
4: Na Movers.
3: Sio hali good. Kwa msikilizaji tutango mengi sana Akiriano. Kwanza na Alfayo Kombo kuhusiana na mashindano ya shule za pili. Tunazoe swala la ni kwa nini hatukufanya vizuri upande wa kabumu, lakini volleyball ukiangalia aga tulifanya vikina

0: St. Anthony Kajoga. Uh-huh. Afu pia tutakwenda na yule mwalimu wa Tenwek. Tuelewe what didn't happen. Na pia lacrosse mambo yanaenda vipi. Kikupeleka Ufilipino na kulenga shabaha. Rafiki yetu Mugendi. Uh-huh. Wako kule angazia. Gwaya wamempiga task. Chawali ya kufungua msu.
1: Task amempiga Gurga.
0: Nilitakujua kama unanisikiliza. Unamusikiliza kaka Zema. Uh-huh. Asi hayo tunakiri mbali mbali. Tutangalia la liga. Liga waanza wao. Baadhi ya jana baya kuipiga Borussia Dortmund. Mecha ufunguzi ya DFL Cup. Alafu tunasiri. Na wabingu watetezi intano wameanza kazi za. Na hatabla hayo yote leo. Nipe ujumbe wa sendo ni mkaribishe Katema. Umlanambiaje haraka haraka la Kriano.
1: Bila shaka mbeo kwamba but cool. Kwa hivyo umechukipanga msimu wa kule na usirejee shuleni kama ujalipa karo. Chukua simu ya kwao pale kwenye dial piga *406#. Alata maagizo visanduku ni sika 20 bob. Netuachie.
0: Mende tuachie. Kazema haja waka nilikuwa na msikilizi R47. Tangu wameanza. Wajua ni mkuja mapema sana.
2: Mashallah.
0: Tangu sita. Nimekuwa pa chumba cha habari.
1: Unataka kwa familia zao. Wanakuja kukubasha Newcastle na Liverpool. Inawasha.
0: Hilo la kwanza. Hili pia watu wanaacha familia zinakuda apps.
2: Nimesikia budget nimevaa.
0: Sasa
2: Nimesaja.
0: Tumezungumza swali ya kanzu.
2: Kitenge. Sasa kwa hili ndio vaa 47. Hili ni vazi la Rafa. Alafu hii uwe na kwa watu kama nyinyi ambao akejeli vazi pindi.
1: Akejeli.
2: Kauleni amekijeli kwamba nimejifika.
0: Nimesanya makundi uje. Au utetee vazi. Manake lakini alichukulia hivyo tu kwamba umejificha kwenye kanzu.
2: Lakini kwenye ratiba
0: kwamba umejificha kwa vitenge kanzu kubwa bubu.
2: Lakini kwenye ratiba sijasikia hapo Ingwe Day mahali.
0: Ingwe Day ipo kwa sababu hata kuna kauli ya Boniface Ambani. Tunayo tukizungumzia Ingwe Day iliyokuwa jana. Na nilikuwa nataka kumueleze na gumzo. Utaipata kauli Ambani watu wachangie waifanyeje ndio iwe bora kama wanavyofanya kina Yanga, Simba. Ndio mwanzo tu na ilifanyika kwenye ule uzunduzi wakicheza na KCCA. Ulikuwa ukiutangaza mpira. Nilifuatilia kwenye Facebook na nafikiri nimesikia sauti yako na mzee Mboyo. Ilikuwaje? Mimi nahisi wajua sikujua. Naam. Nilichokuwa nimejua ni hiyo mechi ya kirafiki.
2: Aha.
0: Sikuwa nimejua kwamba wataitumia pia kuzindua wachezaji. Alafu nafikiri siku mbili kabla ndio nikapata habari kwamba wataitumia mapema kuzindua wachezaji.
2: Sasa ni kitu ambacho kama FC Leopards wanafaa kuweza kuamka. Sasa wewe ni mwanahabari, uko chumba cha habari, lakini ulikuwa na taarifa chache sana kuhusu FC Leopards. Je, mtu aliye nyumbani, mtu ambaye hayupo kwenye chumba cha habari. Kwa hivyo ina maana kwamba FC Leopards na vilabu vingine vinafaa vije mapema kuweza kuambia mashabiki jamani tarehe fulani. Unaona kama mmezungumzia Yanga Simba wanakuwa na wiki nzima ya promo.
0: Wewe wasema wiki
2: bwana wiki ya mwananchi.
1: Hata mwezi mzima kiasi
2: gani wanakuja kilele cha wiki ya mwananchi. Unapata kuna utambulisho wachezaji na kuna mechi ya kirafiki.
0: Kuna wasanii, kuna burudani.
2: Mambo mengi.
0: Sasa kama hii yaingue kilichokuwa kimejitokeza tangu hapo ni hawa wageni KCCA watakuja mechi ya kirafiki.
2: Kwa hivyo lakini tusi bado hatujafikia wale wenzetu. Kauli tuzungumze ukweli. Ndio, lakini bado hatujafikia kiwango cha Simba, hatujafikia kiwango cha Yanga, lakini naweza nikuwapongeza FC Leopards wanajaribu. Huu ni msimu wa pili mfululizo wanaandaa tamasha la kuzindua wachezaji. Msimu uliopita walizinduliwa pale Dandora, nilikuwepo. Jana nilikuwepo pale Nyayo. Kwa hivyo ni kitu ambacho vilabu vingine pia viweze kuiga. Tuliona wakati mmoja Police FC wakaweka uzinduzi wa wachezaji. Kwa hivyo ni vitu ambavyo Nyamrithi pia nao waje wafanye hivyo, kina Kakamega Homeboys waje wafanye hivyo, ili tujue kwamba yani mwezi mzima kabla ligi kuanza kuna matamasha vilabu mfululizo. Weekend hii tuko Tusker, weekend hii tuko FC Leopards, weekend hii tuko Gor Mahia. Yani itakuwa ni amsha pia ya ligi yetu hapa nchini Kenya.
0: Na niliona, unakumbuka hata kabla msimu ule, baada ya msimu jana tuliona angalau timu mbalimbali zijiandaa na ni kitu ambacho kimeanza kuzoeleka sasa. Kwa hiyo sasa hii ya kuwatambulisha wachezaji pia litaanza kuzoeleka, sionekane tu kwamba kilichokuwa kinazungumzwa sana ni mechi ya kirafiki. Lakini watu wanashangaa. Kumbe tukio muhimu ni kuwatambulisha wachezaji.
2: Wao
0: wajua wachezaji wao wapya, waloingia na watakuwa wanafanyaje, sio?
2: Na kikubwa nilifurahi kwa sababu niliweza kupata nafasi ya kuzungumza na mwalimu Fred Ambani kuhusiana na kikosi ambacho amekisajili. Akasema kwamba mimi kakasema nimeridhika. Nashukuru uongozi kupitia kwa mwenyekiti Boniface Ambani kwamba nilimpelekea shortlist ya wachezaji ambao nilikuwa nawahitaji. Na yeye kila mchezaji akantilia tiki. Kwa hivyo niko sahihi sasa hivi, chochote ambacho mashabiki wa FC watakuwa wanahitaji si chengine bali ni ile nchi ya ahadi ya kuweza kutoa taji la ligi kuu. Kwa hivyo endapo tutafika mahali au mashabiki

0: Kufika mara sema kwamba sasa Ambani must go watakuwa wapo sahihi. Kauli ambayo aliniambia jana
1: kwa sababu amenipa vifaa nilivyovitaka mimi
0: kama mwalimu. Sasa ina maana nitumie nafasi nzuri wachezaji wa nane wapya, na unapozungumza wachezaji wa nane kuna wachezaji kama wanne watatu hapo ambao ni wa kimataifa. Hiyo ni kusema, alafu ndani ya hao wachezaji kuna wachezaji wenye tajriba ya soka la Kenya. Ushaona kauleni? Kwa hivyo moja kwa moja hapa Fred Ambani hana kitu chochote ambacho atakuja kuambia mashabiki waingue kwa nini hajatoa taji la ligi kuu hapa nchini msimu huu.
1: Haya msikilizaji, kwa hiyo tutaangazia na hata kabla hujaondoka huyu bwana anaitwa Ibrahim Chelule. Ni mwenyekiti wa vijana SUPKEM, baraza kuu la Waislamu nchini Kenya. Na ni shabiki wetu mkubwa sana. Alikuwa amekuja mapema shughuli za kikazi. Ndiyo. Na kumuona Katela Messi.
0: Lakini aliongea na Manucho.
1: Akapata ameondoka, na nikasema atakuachia ujumbe.
0: Wa nani?
1: Wa familia pana ya Katela.
0: Ongea na Manucho.
2: Hakiswe ni msemaji wa Manucho.
0: Wapi?
1: Na akasema
0: wewe unasikiaje unasemaji opposition na kuwa msemaji wa government.
1: Na akasema amekusikiliza tangu hapo. Anakujua sana ubwana.
0: Pia mimi namfahamu. Nimeona sura
1: nikasema kama namfahamu sana. Nduguyo alikuwa anamjua sana. Marehemu. Sasa asikia ukitaja maeneo ya
0: Ogalo.
1: Buhui. Akasema DB. Ngao kusomea huko, lakini unajua.
2: Ngoja, Buhui kule magharibi ya Kenya.
0: Hiyo barabara kwenda nini? Hapo Buhui Primary hapo.
1: Ni ya kwenda wapi wewe bwana?
0: Butula hiyo kwenda
1: Mbakala. Ogalo kule.
0: Uko nyumbani?
1: Akasema bidhaa zako zipo, mbegu chembechembe ambazo uliacha. Lakini sasa kabla hujaondoka, hii kauli nani Ambani alikuwa anazungumzana nani haswa? Nini kilikuwa kimefanyika? Hebu isikilize kidogo tu, alafu huyu Boniface Ambani hapa.
3: You also need to behave and you also need to give respect where it matters. Okay? I'm serious about this. And I'll not take nonsense from you or from anybody else. And this is one was Ambani. Whether you like it or believe it, this is Ambani. But no one's been very done enough. So you need to be able.
1: Kaicheze tena laki, kaicheze tena tangu mwanzo, alafu ndo aipate zema.
3: You also need to be able and you also need to give respect where it matters. Okay? I'm serious about this. And I'll not take nonsense from you or from anybody else. And this one was Ambani. Whether you like it or believe it, this is Ambani. But no one's been very done enough. So you need to be able.
1: Nani hapa alikuwa amemkasirisha Chambundu? Mashabiki walifanya nini kwani?
0: Haikuwa mashabiki. Nakumbuka ilikuwa ni hotuba yake baada ya mechi kutamatika. Kwa sababu baada ya uzinduzi mechi ikachezwa, hakupata nafasi chairman ya kuongea. Sasa baada ya hapo mechi ilivyotamatika, tukaletewa taarifa kwenye dungu la matangazo kwamba tuambie mashabiki wasiondoke. Kuna ujumbe ambao mwenyekiti anafaa kutoa. Sasa nadhani ni baada alipokuwa anatoa ujumbe wake ni vitu ambavyo unaweza kusema kwamba ni
2: hisia za mashabiki.
0: Hisia za mashabiki ni kama nilivyomuelewa mimi, ni kama jinsi uongozi wa soka ulivyo, jinsi FC Leopards inavyopelekwa na jinsi msimu ulivyokuwa. Kuna vitu ambavyo yeye binafsi kwamba hakuvipenda msimu uliopita. Kuna vitu ambavyo labda havikwenda sawa, alafu kuna yale mabishano ambayo watu wengi wanamuingilia kwamba hakai kwenye kiti chake kama mwenyekiti wa klabu, anakaa kama mtu ambaye always yuko kwenye social media
1: kama shabiki vile.
0: Kwa hivyo nadhani alikuwa anarusha jembe pia na yeye kwamba this is Boniface Ambani, mimi nitaiongoza FC Leopards vile ambavyo nataka kuiongoza. Sitaki kuwa mwenyekiti wa ofisini, nimevaa tai, nimekaa ofisini, hata kama mambo yanafanyika ndio, kwa sababu watu wanapiga mfano wa Gor Mahia. Wezi pata wakili
2: Rachel.
0: Sasa yeye anasema
1: ukisikia kama Rachel kaita press conference, mbiu ya mgambo kilia kuna jambo.
0: Sasa yeye anasema kwamba nitaiongoza FC Leopards jinsi ambavyo mimi mwenyewe nataka niiongoze kama chairman wa FC Leopards. Si kwamba nyinyi mnataka niiongoze hivi kwa sababu niige mtu mwingine vile ambavyo nataka.
2: Maana kesho tunazungumzia swala hilo, asio kwa sababu Facebook page ni personal yake.
0: Sahihi kabisa.
2: Kwamba maoni ambayo anatoa pale na kile kitu ambacho anazungumza pale.
1: Lakini from here si tunajua ni vigumu sana kutofautisha maoni kwamba haya ni ya personal na haya ni ya mwenyekiti. Alimradi anazungumzia uongozi wa mpira na anazungumzia soka. Hiyo ndo hapo ndo kuna hata na sisi pia ni vigumu kujua kwamba huyu ni kaka Zema Zema na huyu ni kaka Zema mtangazaji wa Radio 47.
0: Kando na hilo kauleni, kuna bwana mmoja nilipata nafasi kuzungumza naye jana, then nitaitafuta sauti alafu tutaitumia labda kesho na kuendelea kwa habari zetu za michezo. Anaitwa Jackson Mayanja kama sijakosea, nickname ni Mia Mia. Huyu bwana alikuwa mchezaji wa zamani wa Uganda Cranes, alikuwa kaimu mwalimu wa
1: Mayanja
0: KCC,
1: naam,
0: alikuwa mchezaji wa KCC, alikuwa
1: hata mpaka timu ya taifa Mayanja, naam.
0: Sasa kitu kimoja ambacho tulizungumza naye ni kuhusiana na jinsi sasa hivi mataifa matatu, Kenya, Uganda, Tanzania, tunashirikiana kukuza vipaji. Angalia sasa hivi imekuwa kama timu za vilabu vya Kenya vinatoka vinaenda Tanzania mid season ama pre season, wanakuja hapa pia baadhi ya wachezaji wa Tanzania wanajaribu kukaa na wachezaji Simba Queens walikuwa hapa Nairobi wakicheza mechi za kirafiki dhidi ya Mathare Queens na vilabu vingine. Kwa hivyo kumekuwa na muunganiko mzuri unapozungumzia CHAN pamoja BID ilivyokubalika, kulikuwa na hiyo na huo muingiano mzuri. Sasa hivi tunazungumzia AFCON inayokuja pamoja BID bado itakuja pale pale. Kwa hivyo akaniambia kwamba ni mwenendo mzuri sana kwamba tumekuwa na urafiki na ujamaa na udugu kuhakikisha kwamba vilabu vyetu vinakuwa na soka letu la Afrika Mashariki litakuwa pakubwa kabisa. Kwa hivyo nitatafutia sauti alafu nitawapatia uweze kusikia Miami ya alisema nini jana.
1: Baya ndio hali ilivyo. City bado iko chini bao moja sufuri dhidi ya Bournemouth. Nafikiri mpaka hapo laki wewe utakuwa unabonyeza matangazo mawili matatu angalau akakazema aregeshe kitenge kule kwa Ugalo. Kwa Ugalo kule Buhui ukienda Butula.
2: Ukienda Butula tena kwa mpigo ya dakika 27 baada ya saa 11 tunazama kiducho madukani kirejea. Unajidi kupokea maoni yako kuhusiana na Ingwe Day, Gor Mahia leo anapigwa na Tusker. Kwa hivyo mambo ni mengi. Kwa hivyo tuzame madukani.
4: Azam TV. TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika, Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki, Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
5: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
4: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47 ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.
6: Excuse me, can I order please?
7: Ha, I see what you did there. What can I get you?
6: I'll have today's special please. Thank you.
7: Sure, be with you in a bit.

0: Haya, tunazo dakika 26 kabla saa 12 za jioni. Hapo unaisikiliza ni Radio 47. Kipindi hewani ni Mikiki ya Sport Extra, Jumapili ya tarehe 23 Agosti. Mie ni mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa Ali.
1: Naitwa Mambo Skari la Keriano.
0: Na usisahau pia kutufuatilia kwenye ukurasa wa FB wa Radio 47 uliothibitishwa, pia ukurasa wangu FB Hassan mwana wa Ali.
1: La Keriano Sports pale Facebook, alafu pale TikTok ni La Keriano, X ni La Keriano. Naambia kwamba ni time ya kuflow na kuna una flow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako kwa sasa, stream na watch vipindi vyetu ambavyo ni vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahala popote ukipenda. Usienjoy peke yako jamani, make sure kwamba una share na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store ama ukipenda App Store, alafu mambo ikue lembelembe. Unaambia kwamba Vibe 47, TV mfukoni, vibe mkononi.
0: Timu za Manchester zinachoma weekend hii. Jana United imepigwa na Hull City ama ukipenda Hulgunism. Leo hii City inapigwa nyumbani na Bournemouth 1-0 dakika 73. Lakini ano, kabla kuzungumza na rafiki yetu kutoka Tenwick.
1: Ndio.
0: Uwanja ni wako.
1: Naangalia pale jamaa ambaye amechangamuka anaitwa Beatrice, mtoto wa kike pale, ameweza kuondoka angalau na 30,000 ile ya school fees. Engineer Saleh asa kwamba sherehe imetawanyika kule Nyayo. Tiaga, sisi kama Tusker tunaumia.
0: Da, ni baada mechi.
1: Bila shaka. Hello Radio 47.
2: Hello, hello.
1: Lucky Ariano na Hassan mwana wa Ali. Nani mwenzetu?
2: James Njoroge ndio huyo jinangu.
1: Unasemaje, unaitwa nani?
2: James Njoroge.
1: Njoro, Njoro uko wapi?
2: Mimi niko pande ya Murang'a.

0: mtaa 406 hash imekupelekaje?
1: Ah, imenipeleka vipi?
0: Ndio.
1: Kwa box number 5. Nimepata 47,000.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara 6.
0: Mara 6 umeondoka na 47,000.
1: Naam, naam.
2: Kila la heri. Haaland anapoteza nafasi kubwa. Hii nafasi ya pili ya wazi anapoteza huyo Haaland. Na nilimuona hata mechi ya ufunguzi wa Community dhidi ya Arsenal pia alikuwa butu, akatolewa mchezoni. Kumbuka star 406 hash la Keriano.
0: Ndio.
2: Malizana na una nini huko?
0: Mshindi wa pili alafu tuweze kuelekea kule Tenwek.
2: Umesema Nyayo hamna hamna.
0: Nyayo kawaida. Unasema unajoka tukua stream nasikia tu hatua. Nafikiri kwamba ilikuwa ndio inaitwaga
2: maandalizi.
0: Maandalizi.
2: Warm up.
0: Kana njia sana anasema kwamba kumetawanyika kazi pa Halo Radio 47.
3: Hello.
0: Karibu sana ndani ya Bonge la Radio. Nani mwenzetu?
3: Tunaongea na Steven Ocheng.
0: Ocheng, mambo vipi? Umeingia pale kwenye star 406 hash?
3: Nimeingia hapo.
0: Imekuwaje?
3: Ah, mambo imekuwa poa kabisa.
0: Umegonga mara ngapi? Umeondoka na ngapi?
3: Nimecheza more than 20 times, around 25 times.
0: Ndiyo, ina maana kwa umetumia around 420.
3: Yeah, na nimecheza tu na box once, sija change box.
0: Mm-hmm.
3: Then amount imepata huko 111,000 mtu wangu.
0: 111,000, congratulations my brother.
3: Nimeshukuru sana, I'm very happy.
0: Jamaa amecheza kama yeye, ameondoka na shilingi 1,111. Wewe pia pale nyumbani inawezekana. Nikwambia kwamba tuna milioni moja ambayo kabla saa 2 usiku inafaa ikue imeweza kuingia mifukoni mwa mashabiki ambao wamekaa ndani ya mikiki ya Sport Extra. Kikubwa zaidi ni kupiga star 406 hash, weka 20 bob, alafu mengine utuachie.
2: Haya, tumeipata kauli ya Mbani. Wao wameanza maandalizi, wakawatambulisha wachezaji wao jana kwa kuwapiga KCCA ya Uganda bao 1-0. Na leo hii mechi FKF Super Cup, mshindi wa ligi ya Kenya Gor Mahia bao 1, na mshindi wa kombe la FKF Tusker mabao 3-1.
0: Tuelekee Tenwek. Kupenda wengine wanasema Tenwek. Tuweze kupata mwalimu.
2: Mtalii.
4: Hello.
2: Bwana Mtalii Chesebe.
4: Mtalii mwenyewe ndio huyo. Hujambo bwana kwetu?
2: Salama sana Hassan Mwana Ali, nikiwa na mwenzangu hapa Lucky Eriano.
4: Ndio.
2: Ka Jumapili kanaenda endaje, na tunazungumza nawe ukiwa wapi?
4: Nakwambia niko katika county ya Bomet.
2: Mhm.
4: Kuna manyunyu.
2: Manyunyu. Mhm.
4: Kisha mimi naona tu maendeleo, bila maendeleo peke yake tu ninaona hapa.
2: Na mmejiandaa vipi? Manake wiki ijayo wanafunzi wanarudi katika shule mbalimbali. Tenwek itakuwa ni lini? Jumanne?
4: No, wanafunzi kulingana ratiba ya Wizara ya Elimu huwa tunazingatia taratibu hizo.
2: Hey.
4: Wanafunzi kesho wanaripoti shuleni. Jumanne tuko darasani bwana. Hata sio Jumanne, kesho jioni tuko darasani bwana. Wanafunzi lazima tuandae.
2: Na wajua kwenye mikiki ya sporti huwa tunazungumzia masuala ya sporti. Umekuwa mwalimu wa muda mrefu sana na umejionea wanafunzi wako walishiriki mwaka huu mpaka mimi uona walifuzu finali za kitaifa mchezo wa kabumbu. Huu michezo haswa na elimu, haswa michezo ina umuhimu gani na maana gani kwa wanafunzi mwalimu?
4: Nashukuru wanafunzi wangu Rwanda na kunaweri, licha ya kwamba kwa hakika walibanduliwa kwa sababu ya kanuni za wizara.
0: Ndio.
4: Na tulikubali kama shule, kwa sababu asiyekubali kushinda si mshindani. Kanuni zilizowekwa lazima zingatiwe, uzembe lazima uziwepo. Lakini mimi kama mwalimu nataka niseme ya kwamba michezo ina umuhimu sana katika shule yote ile. Na mimi kama mwalimu nimefunza zaidi ya miaka 33, unanifahamu hasa mwana ali, nilikuwa kule Gazemo Girls Kizunguri, Alliance High School 112 na notes, sasa niko hapa Tenwek. Na mimi nataka niseme ya kwamba michezo ni muhimu sana shule zinapofunguliwa. Na sinapofunguliwa tusije tu tukawa kwamba tukafikiria kwamba wanafunzi lazima wawe darasani mfululizo wafunze hesabu, mashairi huru, mashairi aina gani. Wanafunzi waingie viwanjani, kwa sababu michezo ina umuhimu sana sana. Hata nina hakika ninaweza kuorodhesha baadhi ya umuhimu wa michezo hii.
2: Mhm. Lucky Eriano, una swali kwa rafiki yetu Chesebe? Manake ulimwambia karibu mjini na hakuelewa, alielewa baadaye.
0: Ah, Chesebe labda
4: Mungwana yuko pale?
0: Niko safi rafiki yangu.
4: Wajua kwamba wewe yatayojiri. Lakini nami nikajiambia kwamba kumbe mwandishi mmoja, nadhani katika riwaya hii ya duniani kuna watu mhusika mmoja alisema ya kwamba ulize waju wao. Hakika nilikubali. Mjini nilipofika barabara zote zilikuwa zimefungwa.
0: Labda chesebe kama tukuachilie, labda unaweza zungumziaje makala ilivyotamatika mchezo ya wanaume angalau football? Manake tumeona kwamba timu zetu ambazo tutarejea St. Mary's, Yala, Kakamega wameenda kule, lakini wanashutuliwa na wale vijana wa kutoka Morogoro na kule Uganda, labda na Rwanda. Tatizo ni gani?
4: Nataka niseme ya kwamba kwa hakika ndugu yangu, mwaka huu nilikuwa ni wanafunzi hao hapo shuleni, wanafunzi wazuri tu. Mimi nafikiria kwamba baadhi ya kanuni ambazo zinawekwa na wale wanasimamia michezo lazima wawe makini sana. Wasitumie njia za mkato kurusha timu zenye uwezo na nguvu ili baadhi ya watu waende kule tu kufanya mbwembwe na mambo mengine madoido ambayo haina mwelekeo. Mimi nasema ya kwamba wakati ujao hakika lazima tuwe makini, tujue kwamba wanafunzi ambao wanashiriki katika michezo hii, sisi walimu huwa tunawajua vizuri mno, na tusitumie njia za mkato, kwa sababu ukitumia njia ya mkato ukienda mahali popote pale hakika utajulikana mara moja. Ukitembea uji mchini, kila mtu atajua kwamba kwa hakika huna nguo, na mimi hakika nguo nimezivalia tu, hata ukiniona hivi sasa hakika sijui ni tena nini.
0: Kwa hivyo unasema tufanye vipi ili kuhakikisha kwamba makala yajayo tumeimarisha vikosi vyetu, na labda unapendekeza timu ziwe ngapi kuelekea katika makala ya Afrika Mashariki?
4: Mimi nataka niseme hivi, hakika mimi natoka katika Bonde la Ufa. Bonde la Ufa ni eneo ambalo lina kaunti 14. Iwapo wizara ya elimu, na mimi najua kwamba wizara ya elimu inasikiliza kwa makini na wale wasimamizi, iwapo magharibi mwa Kenya, nadhani kuna kaunti ya Bungoma, kuna Kakamega, kuna Busia na Vihiga, kisha ukienda katika mkoa wa Kati kuna Murang'a, kuna Kirinyaga, kuna Kiambu na nadhani Nyandarua na sehemu zingine sitaki nitaje. Kuna haja gani kwa hakika sehemu fulani zina timu 3, 4, 5, 6? Tukija katika Bonde la Ufa kuna kaunti 14. Mbona tuzigawe timu hizi katika Bonde la Ufa katika kaunti 4, 5, 6 ili tuwe na timu zenye uwezo ambazo kwa hakika zitatuwakilisha vizuri katika nchi ya nchi hii? Kwa sababu mimi ninavyoona ni kwamba Bonde la Ufa kwa njia moja au nyingine huwa linadhalilishwa kwa sababu ya utaratibu ambao umewekwa. Ninaomba tu timu zenye nguvu na uwezo ziwakilishe taifa katika kiwango chochote kile.
2: Haya, asante sana rafiki yangu mtalii Chesebe, shughuli njema, kila la heri mula ujao, najua utakuwa na shughuli nyingi, na Radio 47 inawatakia mula wa heri na ufanisi.
4: Nashukuru, siku moja uzuru tena. Mimi wakati mmoja ulituzuru, na nataka kumleta huyo mfuasi wa Koseta na mwingine anaitwa Orocho, wajue Tenwek, wajue tofauti ya Tenwek High School na Tenwek Hospital. Yote ni pua na mdomo.
2: Haya, kwa mwaliko wako ni wewe upange tu taratibu.
4: Na mufike tu bana, mwajua kwamba tunatumia chapter 8 of Lawyer Constitution. After, by the end of every meeting we must have food.
2: Tutatembea baba.
4: Asante mwana kwetu, na mutakia mema, na watakia wanafunzi na kila mshikadao mema, tukifungua mkono wa tatu.
2: Aya, mambo ndio kama hayo. Ni Chesebe mtalii Tenwek, walifuzu kitaifa lakini wakaondolewa kutokana na ish zilizokuwepo na badala yake wakaingia Menengai. Na tule
0: walipigwa ni kama wanauliwa.
2: Afrika Mashariki tulimaliza na medali 20 za dhahabu, 15 fedha na 12 za shaba. Alafu Uganda wakawa katika nafasi ya pili, dhahabu 18, 22 fedha na 16 za shaba. Alafu Tanzania wakawa katika nafasi ya tatu. 2024 mshindi bora alikuwa Uganda, 25 tukachukua sisi Kenya, 26 pia tumechukua Lucky Riano Kabumbu. Mambo ya kutuendea uzuri
0: bila shaka
2: hasa. Lakini ukiangalia kama raga, St. Mary's Yala walitesa. Ukija hockey tulifanya vizuri, kina joga
0: chesa.
2: Ni Kabumbu tu. Haya, una nini huko Lucky Riano? Bado City ipo chini bao 1-0 na hii itaziunguza kweli.
0: Ikiwa itaisha hivi maana dakika 7 ambazo zimesalia kauleni, nafikiri kwamba kocha Maresca ana kazi ya kufanya. Unajua mimi watu husema kwamba atamefanya kazi chini ya Pep Guardiola, kwa hivyo wanajua ujanja wa Pep, lakini nimeona kwamba kidogo nyani ni wale
2: huyu apewe majaribio kwenye Ipswich, Sunderland, Brentford, lakini si Man City.
0: Maana amejaribu pale Chelsea, imeshindikana.
2: Alafu unajua hawa City watakipitia kila ambacho United wamekipitia tangu Ferguson ameondoka, kipindi cha mpito.
0: So nadhani kwamba mashabiki wa City sasa hivi wapunguze angalau wanaregesha.
2: Na si hilo tu Lucky, angalia hata Liverpool. wakati ameondoka Klopp. Ishi kamzidia Anslot, sio?
0: Na nadhani kwamba pia kauleni nakubaliana nawe kwamba hata Iraola sidhani kama pia ndio

0: na saa 11 na nusu akatoka huko.
1: Kwa hiyo hairuhusiwi.
0: Ah, lazima shiriki zaidi ya mara tatu.
1: Eh, ukusema hilo.
0: Jipige pige mchelule. Jipige unajisukuma. Alafu kama jana
1: mwanamme ni kujitumba.
0: And for your information, hello. Jana atule alikuwa hapa. Alizoa.
1: Sema na mshindi mwanzo.
0: Hello Radio 47.
2: Yes.
0: Lucky Ariano na Hassan mwana wa Ali. Nani mwenzetu?
2: Naitwa Josh Page.
0: Uko wapi Josh?
2: Niko Kericho.
0: Star 406 hash Sokomuri imekupelekaje?
2: Nimecheza box 5 ikanipa 800 shillings.
0: Imekupatia 800 shillings.
1: Shilingi 800
2: eh? Yeah.
0: Kwa hivyo
1: pesa nyingi za kunywa kabeji, ndizi, mihogo.
2: Ndio.
1: Pakiti kadhaa za majani ya chai.
2: Ndio.
1: Shilingi 800 ni pesa nyingi sana
0: kwa kitu. Utumiu hakika. Na unajua kwamba tayari kama umepata umecheza umepata less than 1000 umeingia kwenye draw, utapewa bonus angalau 5000 ama 10 kwa mujibu wa watakapofanya draw, right?
1: Ufanye subira.
2: Nitashukuru sana.
0: So fanya subira tu in the next 3 minutes ukifanya draw, naamini kwamba utaangukia kitu, manake wale wote ambao wanapata less than 1000 draw ya shilingi 5000 inakuhusu.
2: Asante.
1: Haya. Mambo ndio kama hayo tunaizungumzia Radio 47 dakika 86, goli moja City, goli moja Bournemouth, mechi inaelekea kumalizika. Paji. Na Lucky Ariano, labda tupate hii Taita Taveto anasemaje? Alafu tuje na vidokezo.
0: Alafu pale Aston Villa bado
1: kama 4-0.
0: Kama unahitaji bao, ingia kikombo uchukue viatu ingie kwa uwanja.
3: All right, mko cha kivipu huko manze. Radio 47. Mimi naitwa Dr. Dambe hapa na mimi natoka Voi. Tunafurahia sana yani Radio 47 nimekumbuka County 006. Na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu tuko na watu wetu wa kutoka hapa pa nyumbani.

0: Shaddai.
1: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo. Ndasema Oriena, ndasema Muga, ndasema uhoro waku. Nitasema wa Mkatanesa. Nitawaambia pia mkitaka chamge, alafu niliambiwa kule Garissa tunasema mafiente.
2: Alafu kuna mtangazaji wetu Kilambo Soft anaitwa Beatrice Maganga.
3: Everyone anasomea habari wanafurahia sana. So asante sana Radio 47, tunaitegea ndani ya 95.7. Hapo ndio tunakanyagecho kinyando. Yani hatubanduki, hatutoki. Tunaitwa Vadavida na nguko kondi kwa aona ndet fuma. Vifano vingi.
4: 95.7 Taita Taveta. Tupo na bado.
5: Haya, kwa hiyo kabla kupata vidokezo, kumbuka hii ni Mikiki ya Sport Extra. Mwenzetu wa Rocho yupo magharibi ya nchi. Walikuwa kule na MC Jafe wanamalizia shughuli, au sio?
6: Shughuli ya NSF kwa kwamba mambo yanakwenda na haba haba.
5: Mimi ni Hassan Mwana Ali nikiwa na
6: Lucky Eriano. Kabla vidokezo, naangalia upande wa pili, kuna jamaa ambaye ameingia kwenye system, mwambie kwamba ukipiga tu *406# box number 2 ukipata less than 1000 tunakupatia hela. Kwa hivyo tuone kama jamaa amechangamka.
5: Ni Ibrahim Mchelule?
6: Hello.
7: Hello.
6: Ah, Lucky Eriano na Hassan Mwana Ali. Nani mwenzetu?
7: Ange na Frida Andisu.
6: Eh? Filipa?
7: Frida Andisu.
6: Frida Andisu kwa wapi?
7: Niko hapa Eldoret.
6: LD.
7: Yeah.
6: Umeingia pale kwenye *406#?
7: Eh, nimeingia.
6: Mara ngapi Frida?
7: Mara 3.
6: Mara 3, maana kwamba umetumia 60 bob, umeokota ngapi?
7: Umeokota 30,000.
6: 30,000 enjoy your money.
7: Asante, nimeshukuru.
6: Na balance umtumie Mchelule.
5: Unamjua? Ah, umemnyoa. Sasa amesema tu sawa, anamjua.
6: Atamtafuta huko mtandao.
5: Haya. Twende vidokezini.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
5: Rais Ruto atangaza kupunguza zaidi bei ya mbolea. Mbolea bei nafuu. Na Komeni kumshambulia Uhuru. Nyoro ataka wakosoaji wakome kumchambulia Uhuru. Ni kionjo cha habari ambazo anapika wadi mwema, jeshi la mtu mzima na jeshi la mtu mmoja.
6: I tell you.
5: Ana chakura kule, ana macho zaidi ya manne katika chumba cha habari.
6: Ndiposa anaitwa Babu Tindikale.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
5: Na baada ya habari za saa 12 la Keriano, pia tutazungumza na mwenzetu kutoka Kisi, Kombo Alfayo. Tukiangazia pia bado haya mashindano ya shule za upili. Na pia msikilizaji, tutakupa nafasi utupigie simu. Wewe ni shabiki wa Ingwe, Gor Mahia, Taska, Pibomet, unazungumziaje maandalizi ya ligi? Na je, itaanza? Manake laki bado 2019 wajua ilikuwa inasemaje sheria?

0: kwamba timu mbili zinashuka, mbili zinapanda ligi ya soka. Alafu yule anamaliza nafasi ya 16 anacheza na yule anamaliza nafasi ya 3. 2025 wakageuza sheria. Wakasema moja kwa moja 3 zinashuka, 3 zinafanya nini? Zinapanda. Sasa wakaenda mahakamani Sharks. Wakirejelea sasa sheria 2019. Kwa hiyo tunasubiri maamuzi ya mahakama.
1: Alafu kauli hii kitu ambacho naamini kwamba FIFA inatambua SDT. Na SDT iliamua kwamba
0: ligi iendelee kwa maana ya 3 kushuka, 3 kupanda.
1: Kwa hivyo hii mambo ya Muranga hii pia wanatusumbua na hiyo ndio ndio inaitwa interference zile.
0: Tusubiri tunaona. Wanapata bao lakini offside. Walipata bao City lakini ameotea nafikiri Vardiol. Na asilo tu laki rialo. Pia nimeona CONCACAF, shirikisho la soka kule maeneo ya Marekani kusini na kaskazini, wana mashindano yao kule Jamhuri ya Ewe.
1: Wakichora chora nini hiyo?
0: Litahesabika.
1: Wakichora.
0: Ai, lakini ai.
1: Huyu namba 5 huyu.
0: Tutakwenda kwenye VAR.
1: Huyu namba 5 kauleni ukimwangalia kwa karibu.
0: Jamhuri ya Dominica, rais wa CONCACAF Lucky anaitwa Victor Matagliani. Amemwambia haya mashindano yetu ya vijana wasiozidi miaka 18. Amemwambia haya mashindano yetu ya vijana wasiozidi miaka 18 usije. Infantino.
1: Ala.
0: Amemwambia Gianni Infantino usije. Tutayaangalia tuone anakuaje.
1: Kwa kabla tuzame tuangalie hili tukio.
0: Tukio lituangalie.
1: Manake kuna uwezekano
0: huenda likesabika. Manake hamna ile rula kama ni ambao litesabika, lakini kama ni ya plastiki ya chuma litesabika. Kwa mbali jicho lako linasema
1: bao.
0: Ni bao limesabika.
1: Bao.
0: Kwa hiyo Lucky Ariano, tupate nini? Kabla habari za saa 12 tumueleze msikilizaji kwamba tutazungumza na Kombo.
1: Ndiyo.
0: Ilo la kwanza. Pili, waendelee kushiriki
1: kwenye *406# sokomurwa. Manake unaambiwa kwamba kabla saa 12 kama utacheza box number 5 mara 5 una fursa kunyanyua 20,000. Mradi tu umepiga zaidi ya mara 5. Kwa hivyo changamka pale, tumia 20 bob na ufuate tu maagizo, uache tamaa.
0: Uache tamaa msikilizaji wangu. Na pia tutakupa nafasi utupigie simu, zungumzia maandalizi ya timu yako. Je, mbali na hapa nyumbani, umefurahishwa na Man U labda? Chelsea, City, nani mwingine Lucky? Liverpool itakuwa inacheza saa 1:30.
1: Ndio, alafu Heha Movers walipiga jana United. Hata mashabiki atuma marafa asema kama nipatie matokeo Heha Movers na Manchester United.
0: Tupe ngoma kama una cha kusema.
1: Alafu imepenyeza.
0: Nasema hivi, tupe ngoma kama una cha kusema.
1: Matokeo, naomba matokeo ya United na Heha Movers.
0: Si United ilishinda 2-0.
1: United gani?
0: Bidco.
2: Unajua naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo. Hapa ndio ngambo tumefika.
3: Hapa ndio hapa.
2: Wow. Hii inatosha kuwa kituo cha utalii.
4: Radio 47 imekuja kivingine vingine.
2: Hii ni studio ama ni meli?
5: Nimeingia humu ndani nikajiuliza kama niko maeneo ya Washington DC hivi ama Switzerland kule.
4: Ukiona vyaelea vimeundwa.
6: The first interactive radio station.
7: The first in Africa.
8: Bora zaidi barani.
9: Barani Afrika.
10: Barani kimataifa sasa.
11: Yeah. Asante.
12: Inaitwa real time.
6: Real time. Real time. Real touch screen. TFT screen.
13: TF ngoa.
6: TFT screen sita. Studio iko na vifaa za kisasa. Umeona touch screen interactive. Turntable. 3 million. Hey. Lakini studio nimeshangaa sana. Ni haroje umekataa kutoka hapa.
14: Wewe ikikuwa wewe utatoka.
15: Hii si studio, hii ni meli.
6: Hii ni meli.
16: Hii ni wisdom ya kuweka vitu katika order.
17: Ni bonge.
16: Ili ni bonge.
4: Radio 47. Bonge la studio.
18: Nimeshangaa studio ya kibango.
19: This is fantastic work.
1: Muko juu mnatamba.
0: It looks so modern. It's amazing. Taking Kenya to another level. Well done.
2: Yani maeneo haya kazi yanapendeza kweli, hapa ndipo.
7: Hii inaashiria mambo mapya katika maisha ya watu.
3: Bado. Na bado.
8: Na bado.
3: Bado.
8: Maneno
4: haya. Na bado.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo Rais William Ruto ametangaza kupunguzwa zaidi kwa bei ya mbolea ya ruzuku pamoja na mbegu za mahindi, hatua inayolenga kupunguza gharama kwa wakulima na kuwawezesha kunufaika na mvua inayotarajiwa kuanza kunyesha mwezi Oktoba. Akizungumza wakati wa ibada katika kanisa la AIC Makutano kwenye kaunti ya Taita Taveta, Rais Ruto amesema bei ya mbolea mfuko wa kilo 50 itashuka kutoka shilingi 2,500 hadi shilingi 2,000. Aidha amesema kuanzia mwezi ujao serikali itapunguza bei ya mbegu za mahindi kwa 50%. Rais Ruto amesema hatua hiyo inalenga kuwahamasisha wakulima kutumia mvua inayotarajiwa kuanza kunyesha ili kuongeza uzalishaji wa chakula nchini. Rais ameeleza kuwa ukosefu wa mvua ya kutosha katika msimu wa Mei hadi Agosti katika maeneo yanayozalisha chakula kwa wingi likiwemo eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa umesababisha hasara kubwa. Ametaja kwamba kutokana na hali hiyo serikali inalenga kuwasaidia wakulima kutumia vyema msimu ujao wa mvua.
2: Tutatoa pesa ya serikali kupunguza ile gharama ya mbegu ya mahindi by 50%. Ile mfuko ilikuwa inauzwa shilingi 300 itauzwa sasa 150. Na pia tumetoa pesa ya serikali kupunguza gharama ya mbolea. Ile ilikuwa 2,500 sasa tunapunguza ikuje 2,000 kuanzia mwezi ujao, ndio wakulima wetu waweze kuzalisha katika kutumia mvua ambayo tunatarajia.
1: Katika upande wa elimu, Rais Ruto pia ametangaza kwamba serikali imetoa shilingi bilioni 18 za fedha za ufadhili wa masomo, yani capitation, kwa muhula wa tatu ili kuhakikisha shughuli za masomo zinaendelea bila matatizo. Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo viongozi wanaunga mkono serikali jumuishi wameendelea kumshambulia Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakisisitiza kwamba ana ufadhili upande wa upinzani ili kuhujumu serikali ya Rais William Ruto. Wametumia hafla ya mashindano ya mbio za marathon za Belgut kule Kericho kuendelea kumsuta Uhuru, wakimtaka kukoma kujihusisha na siasa. Aidha wametumia hafla hiyo kuendelea kumpigia debe Rais Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hizi hapa ni kauli za seneta wa kaunti ya Migori Edio Kech na mbunge wa Kitutu Chache Japheth Nyakundi.
3: That we cannot have a country where somebody like my brother, former President Uhuru Kenyatta, after retiring, after finishing your work, after being given privilege by Kenyan people for almost 10 years, you finish your work and then instead of uniting the country, you as a president unagonganisha watu, stop sponsoring people to disturb William Samoei Ruto. Wewe retire in peace.
4: Kule Kisii sisi tunasema William Ruto ni two-term. Hapa Kericho mnasemaje? Nionyeshe two-term ya William Ruto, two-term ya William Ruto.
1: Wakati ya kijiri naye kinara wa chama cha People's Party of Kenya PPK ambaye pia ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amejiunga na viongozi wengine wa upinzani kuendelea kumtetea rais huyo mstaafu Uhuru Kenyatta, akisema licha ya kustaafu kutoka katika siasa za kitaifa bado ni raia wa Kenya mwenye haki kutoa maoni yake kuhusiana na masuala yanayohusu nchi. Akizungumza wakati wa mikutano ya hadhara katika maeneo bunge ya Mathioya na Kangema katika kaunti ya Murang'a, Nyoro amesema viongozi wanapaswa kuheshimu hadhi na mchango wa rais huyo mstaafu badala ya kumshambulia kutokana na maoni yake ya kisiasa. Nyoro amesisitiza kwamba kila Mkenya akiwamo viongozi wa staafu ana haki ya kutoa maoni kuhusu masuala ya kitaifa.
5: Hiyo mambo ya kutukana Uhuru Kenyatta katika mikutano ya kisiasa, I want to announce today, hiyo imeisha leo. na wale wanatuma viongozi ati wanawaandikia to note waende watukane President Uhuru Kenyatta. Rais wa nne wa Kenya ni Mkenya na ako na haki ya kufanya chochote anataka. Hata yeye ako na kura. Waache kufikiria wanaweza hadaa Rais Uhuru Kenyatta.
1: Matamshi ya viongozi hayo yanajiri wakati ambapo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amewajibu wanaomkosoa akitaja kwamba hana haja ya wadhifa wote wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao na kupuuza madai kwamba anafadhili upande wa upinzani, akiwaomba viongozi wote kusaka uungwaji mkono kwa Wakenya kwa amani.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wangali wanavamia huduma za kidijitali na kutumia ujanja wa kila aina kuibia wananchi fedha zao. Unapigiwa simu na mtu usiyemjua na kudanganya eti ni afisa wa kampuni mawasiliano ya Safaricom au nyingine yoyote ile, na kujifanya rafiki mwenye shida kisha nakushawishi umfanye trusted beneficiary kwenye huduma ya kampuni yeye ya Shiriki Pay. Baada ya hapo pesa zinaanza kutoweka kwenye akaunti yako, kisa huyo si mtu wa kuamini, ni tapeli anayetafuta njia ya kukufikia mfukoni. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba usimamini mtu anayekupigia simu na kukushinikiza kuongeza namba au mtu usimfahamu kwa beneficiary. Matapeli wanajua namna ya kucheza na hofu, huruma na haraka yako. Leo atajifanya ametumwa na kampuni, kesho atasema ni ndugu yako mwenye shida, lakini lengo ni moja tu, kukuibia pesa. Hawa wahalifu wachoki kubuni mbinu za kuibia wananchi, wanabadilisha majina, wanajifanya maafisa wa kampuni na hata watu wa karibu. Usiruhusu sauti ya mtu mwenye simu ikufanye utoe mamlaka ya pesa zako kwa mtu usiyemjua. Usikubali kushinikizwa kwa sababu pesa zako ni jasho lako. Usimpe tapeli nafasi ya kufuta jasho lako kwa kubonyeza kitufe kimoja tu. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Nitarejea hapa saa 1 usiku kwa ajili ya habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
6: Wadi. Ujisikiaje bwana?
1: Fresh kabisa nashukuru.
6: Mambo mazuri. Si tu ameponyoka.
1: Nakwambia yamekuwa mapambano.
6: Ndio ulikuwa umekalia ni nini umoja katika chumba cha habari.
1: Unajua mimi nimekuja hapa naangalia tayari washafunga na shangaa.
6: Uliacha kiwa moja kwa moja.
1: Moja kwa moja.
6: Sasa mechi ijayo saa 1:30 wajua pia mwenzetu atakalia ni nino moja. Newcastle dhidi ya Liverpool.
1: Anariaria studio.
6: Ndio hivyo. Sasa bwana nimeona hapa. Kumbe baada ile mechi ya Tusker na Gor Mahia hapa umetokea pia vitu za machozi kule. Sasa jamaa moja mwanahabari baadhi wanahabari walikuwa kule wameweka picha na video.
1: Ndiyo.
6: Nikaona jamaa mwandikia pale. Why go there when you knew they were goons? Ile kauli ya
1: waziri
6: ya Kipchumba
1: inatumiwa pale hata na watu kwenye ulingo wa spoti pia.
6: Bwana Usain Bolt
1: ndio
6: maadhimisho ya miaka 40 kule kwa Jamaica bwana.
1: Kubwa
6: akawasilisha posa kwa mpenzi wake.
1: Naam.
6: Nimeona alikuwa na almasi. Wajua almasi diamond, ile diamond
1: ndio
6: wanazihesabu wakitumia zile zitwa karati. Karat zile.
1: Mm-hmm.
6: Alitumia karati 5. Kuwasilisha posa kwa mpenzi wake.
1: Posa tu, kuwasilisha posa tu.
6: Wewe ulipeleka nini posa?
1: Babu bado. Lakini atapeleka hivi karibuni.
6: You are wasting talent.
1: Askia sasa wewe.
6: Huta nini?
1: Posa.
6: Ndote huu.
1: Posa.
6: Sasa
1: unapeleka posa ya nini wakati huu?
6: Wewe unajui maana ya posa?
1: Posa
6: wewe unaambia tu njoo tuishi. Wewe utaki kupoteza muda, maana unajua haitodumu.
1: Posa unatoa mamilioni.
6: Laki alipeleka dhahabu, sio? Ilikuwa dhahabu aswa kilogramu zilikuwa 7.
1: Na kitu kile gani?
6: Za dhahabu.
1: Dhahabu.
6: Na Biblia, sio?
1: Biblia sawa.
6: Na dhahabu. Sasa wewe ukisema tutamwambia njoo tuishi tuone kama maisha yatajipa ikishindikana uondoke. No, Wadi
7: kujipiga piga.
1: Unajipiga piga na wewe una wewe.
6: No, Wadi huu janja unaishi nao umbi.
7: Yaani is a secretary SG wa Umbea Party.
6: UTI.
7: Secretary General. Kuna vigeza ambavyo
6: ungezingatia. Kwenye GM ili jina tutapitisha. Lazima you come as a cup.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
8: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: song of the hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
1: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
2: Overspending? Nil. Monthly fees? None. Financial stress? Nil. That's right. It's not an error. It's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
4: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
3: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
4: Mimi utumia Geisha Naturals.
5: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa. Inapatikana kama Geisha Black, Geisha Moringa au Geisha Shea and Almond kwenye duka karibu nawe.
3: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
4: Acha.
6: Geisha Naturals, glow naturally, kila siku.
0: Mikiki ya spoti, taarifa za michezo.
7: He's gonna score here.
0: Tetesi za uhamisho.
8: I cannot hide that is my dream.
0: Mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka.
9: Wewe uliweza kumpata rafiki yetu Chesebe Mtalii kule Tenoek tukizungumzia mashindano ya shule za upili, na tumefanya vizuri tukalitua taji la eneo la Afrika Mashariki, na vile vile tukaangazia Gor Mahia kupigwa na Tusker matatu kwa moja, japo vituo za machozi vimetumika uwanjani Nyayo. Ndio tunakaribisha kwenye awamu ya pili ya Mikiki ya Sport Extra. Jumapili Agosti 23 ni kipenzi cha wengi na chukizo la wachache, Hassan mwana wa Ali.
10: Mambo sukari la Kieriano.
9: La Kieriano. Kabla kwenda zetu kisikwa Kalfayo Kombo, halafu tuwapokee wasikilizaji, ni vizuri pia wajue kwamba City imeipiga Bournemouth 2-1.
10: Au kwa juu rafiki yangu kwa nao ziapo hapo. Alafu Aston Villa amepigwa 4 kwa bila. Kwa hivyo kazi ipo jamani. Alafu mashabiki wa Liverpool wanauza lineup. Naona kwamba michumana naza Beka. Alafu mabeki ni Milo Kekas, Virgil van Dijk, Jacket pamoja na Frimpong. Katikati na kupigia Ryan Gravenberch pamoja na Dominic Szoboszlai. Kushikulia yuko Gakpo Kanor. Alafu katikati Florian Wits, wengine muta Fitz. Alafu Rio Gumoha na Alexander Isak. Mechaki ya kwanza ndani ya uchanja wa St. James Park.
9: Manake alitokea huko huko. Unakumbuka eh?
10: Bila shaka.
9: Na akawa na majeraha kweli.
10: Aye, na nuksi zile.
9: Sasa wamemfungua miguu.
10: Upande timu ya Newcastle anaanza mchezaji mwite Honshak, alafu mabeki tuko na Dedich, Shawi, Botman pamoja na Lewis Hall. Katikati na kupigia Lewis Miles, Chew pamoja na Anthony Elanga, Yon Wissa na Harvey Barnes. Alafu mchezaji Osula kutoka kule Buyofu anamaliza shughuli upande timu ya Newcastle.
9: Sio kwa Ogalo. Ni Buyofu.
10: Buyofu. Tafute mshindi kwanza kabla kuweza kuangalia upande wa pili. Nilikwambia kwamba unapiga tu mara 5 ukipata less than 1000 shilingi ni 10,000 star 406 hash. Angalau watu wamepata ma school fees, wamepata rent na kujipanga na mapema. Hello Radio 47.
11: Hello.
10: Lucky Heriano na Ali Hassan. Nani mwenzetu?
11: Ni Tekla Matano hapa.
10: Uko wapi Matano?
11: Uko sehemu za Utange huku mwisho.
10: Utange mwisho.
9: Utange ni pale North Coast.
10: Aha.
9: Utange pale si mbali sana na maeneo ya Bamburi kule. Akichungulia anaona Kisauni pale. Utange kule ndo katoka kigogo wa siasa pwani marehemu Karisa wa Maitha.
10: Ala.
9: Kisauni pale Utange.
10: Hapo ndio kuna diwani mtarajiwa.
9: Diwani ni huku maeneo ya Changamwe.
10: Aha. *406 Sokobuni mekupeleka aje maidia?
11: Nimejaribu hapo mara kadhaa na box number 2 nimecheza yangu yote karibu mara 30 na lakini mwisho nimetoka hapo na ushindi wa 167,000.
10: 167,000 kwa hivyo 167,000.
11: Ndani tayari.
10: Hey, na hapo utani unajishughulisha na nini bwana?
11: Ni biashara tu.
10: Ah, kwa hivyo unaweza panua biashara kwako na ukalipa school fees na mapema manake watoto wanarejea shuleni bwana.
11: Bila shaka nimeshukuru tu
10: kwa hongera sana Tekla and enjoy your money.
11: Asante.
9: Maana angalau senti zikisambaa kote nchini. Pwani. Umeelewa?
10: Tulikwambia kwamba tuna milioni moja kwa hivyo bado naambia kwamba bado 600,000. Kwa hivyo changamka star 406 hash unacheza kama wewe na nilikwambia kwamba sasa hivi ukipiga tu mara tatu box 1 ukipata less than 1000 unajua kwamba 10,000 itakuwa inakuhusu kwa hisani ya wanasoko murwa anaitwa Ambrose. Ambrose ameka shilingi 6 alafu anangoja bonus kauleni. Shilingi 6.
9: Amwache tu system itamjibu. Mtu kama huyo unatulia tu system itamueleza, itamuelekeza.
10: Unapata pale kwenye 24047 anatuma arafa sema nipe bonus.
9: Sasa akituma huko tutamhandle. Lakini kabla hajatuma wewe muache tu kwa sasa.
10: Asante.
9: Na uliona hali ilivyokuwa uwanjani? Mashabiki wa Gor Mahia
10: kawaida
9: waliingia. Unajua kuna ile sehemu ya kombe, medali.
10: Walijipenyeza huko wakavuruga.
9: Unaona sali bado anaja
10: Unajua
9: kuna zile podium ile ya medali na nini yani, walienda wakavuruga vile vitu vyote sijui ati winners sijui nini waka kila mmoja akachukua kipande chake akaondoka nacho.
10: Alafu imagine kama ingekuwa ni Kogalo, I'm very sure Tusker mashabiki wangekuwa na utulivu wangefanya vitu kama hivyo. Lakini sababu Kogalo amepoteza kauleni. Yaani uhuni viwanjani tutaimba mpaka lini?
9: Niliwaambia mnichague mkakataa rais wa shirikisho. Simkampa Hussein.
10: Afadhali tupete Nick Mwendo kama yule.
9: Sasa mngekuwa na vitu kama hivi. Unaona kama hivi? Na hakikisha mechi 5 zijazo za Gor Mahia hakuna shabiki.
10: Ni kusema na kutenda.
9: Mechi 5. Yaani wacha iwaume mfuko. Wajua kile ni kiingilio cha mashabiki. Iwaume ule mfuko. Alafu tena wakirudia laki wajua nafanyaje? Wajua hiyo ndo mbinu.
10: Hiyo ndo mbinu jamani.
9: Wajua laki inafika mahali paka unawaambiaje? Mtacheza msimu mzima bila
10: mashabiki.
9: Wewe unajua FIFA wamefanyaje juzi Argentina? Uliona?
10: Baada wale
9: pigwa fine. Kuna wachezaji kina Paredes wamepigwa mechi 8, mechi 10, unapigwa fine, alafu mechi zijazo unaambiwa unacheza na asilimia let's say capacity ni mashabiki kama 60,000. Unaambiwa mtacheza na asilimia
10: 10.
9: Ikirudia tena mnacheza bila
10: mashabiki.
9: Tuone watafanya nini.
10: Na kaulele angalia tunaelekea AFCON.
9: Tunawabembeleza hawa.
10: Tunaelekea AFCON jamani, juzi tumeangalia uwanja 94% talanta
9: lucky. Hii Gor Mahia haina uwanja. Ingwe haina uwanja. Inatumia viwanja vya serikali kwa kulipia, sio?
10: Naam.
9: Na tunajiandaa kwa ajili ya AFCON.
10: Then mnaenda kuvunja uwanja, mnavunja viti kwa sababu ati mmepigwa.
9: Wacha hivyo. Alafu hii mechi si mechi ya ligi.
10: Imagine friend.
9: Ni ufunguzi, hii ni community, ni community shield. Sasa ligi itakuwaje?
10: Kama hii ndio mnasema hii ndio ujumbe mshatuma kwa mashabiki na wapinzani.
9: Mimi hao wajua jamaa ubembelezwa.
10: Nafurahi aswa swala la match fixing akaule unajua kwamba limefika katika bunge la Senate.
9: Sasa itakuwa sheria.
10: Irene Mayaka mbunge maalum afanya shughuli. Sasa ile pia inafanya sheria unavyosema hapa inahitaji sheria.
9: No, lakini sheria zipo.
10: Hii kusema tuna mdomo unajua ti
9: wajua ile match fixing ni nafuu. Wajua mimi ningekupata na hatia ningekupeleka wapi? Hakuna sheria Kenya ambayo ilikuwa inasema kwamba ni hatia kupanga matokeo, lakini sasa hivi itakuwa sheria. Kuna milioni yako moja unapigwa fine ama kifungo
10: milioni 10.
9: Imeelezwa. Lakini hapa tuna sheria zinazosema mashabiki wakihusika unapokonywa alama ni baadhi ya adhabu. Kupokonywa alama, kucheza bila mashabiki, kupigwa fine.
10: Alright. Lakini hatuoni zikifanya. Yaani unapata kwamba kesi iko kwenye kotini, juu committee, league and committee itaketi ifanye uamuzi.
9: Ngoja, bila sisi hakuna mpira. Sisi ndio serikali.
10: Hussein Mohamed, you need to work to wake up bana. Maana kesho tunaingia ligi inaanza jamani.
9: Wajua,
10: look at this.
9: Lakini ni picha gani? Wajua vitu za machozi vile vinafanya mtu asije mechi ijayo na familia yake na mkewe na mumewe. La kwanza, pili, kuna mtu anatizama, anataka alete ufadhili kwenye ligi.
10: Hakika atayaweza ikiza pale papa kuna ufurugu.
9: Yaani ati sherehe za kuwatuza wachezaji wa Tusker kuna kuwavisha medali hazikufanyika. Ati waliingia mashabiki wakatoroka na ile podium. Ulinzi ulikuwa aina gani?
10: Just imagine. Hata kuna jamaa mbebe ametoka na ile sahani.

0: wa Radio 47 pia ni kocha wa mchezo wa badminton, au sio?
1: Kabisa, naam.
0: Na timu yako ilifika hali ilikuwaje, timu yako na ama mchezaji wako?
1: Kwa mwaka huu wachana wangu wale wa shule ya Sironga waliweza kufika katika ile daraja ile ya regional, lakini vijana ambao bado ambao wale ambao nilia kufunza katika shule ile ya upili ya kitaifa ya Kisii waliweza kufika katika daraja ile la East Africa, na walikuwa namba 3 katika ile kile kipute kile mchuano ya badminton pale, na vijana vile vile pia wa table tennis waliweza kuwa namba 4. Lakini kwanza kabisa umeniambia kwa nini unaona kwamba timu zetu za taifa la Kenya katika kipute hiki cha mashindano ya FEASA hawakuweza kufuzu vizuri. Ukiangalia kwamba katika mashindano haya zaidi ya wachezaji 8,000 wanafika pale, lakini niko na zaidi ya vitu 5 au 6 nitakuwa naangalia ambavyo kwa kikubwa kabisa vinachangia visa hivi ambavyo tunaona kwamba hatufuzu vizuri pale. Kwanza kabisa nikianza education system yetu ambayo imeanza mpya na hata ile ya zamani ya 844 ulikuwa unaona kwamba inazidi kuponza shule nyingi. Ukiangalia kwamba taifa kama lile la Uganda, taifa kama Tanzania, unaona wale wanafunzi ambao wapo pale wanakaa muda mrefu sana katika shule, na unapata kwamba mtu akimaliza shule huenda akawa kwa miaka 21, 22. Kwa hivyo unapata kama ni mchezo fulani au kama ni soka au kama ni mchezo ule, unapata kama ni badminton, table tennis, hizi indoors, unapata mtoto ule ameweza kucheza mpaka amekomaa, amezoea. Na pale kwa kiangalia kwa ile system yao ambao wapo nao, unaona kwamba michezo hii inaanzia pale shule ya msingi. Kwa hivyo unapata mtoto akiwa pale tayari ameanza kukuza mchezo wake kama ni mbio. Na ukiangalia Kenya iliweza fuzu, na hata ingawa Kenya ndio iliweza kuwa namba moja katika FEASA, licha ya idadi ndogo ya wale ambao walienda pale kurepresent. Ukiangalia Tanzania, Uganda, Rwanda na hiyo Burundi, sisi Kenya ndio ambao tuliopeleka idadi chache ya wanafunzi. Ukiangalia shule zile za outdoor basketball, ukiangalia rugby first term, second term, ukiangalia football, tunapeleka timu mbili mbili, ilhali timu taifa kama Uganda linapeleka timu zaidi ya 4. Jiulize swali, katika jedwali unapata kwamba pool A Uganda iko na timu 3 ama iko na timu 2, Kenya iko na timu 1. Ukiingia pool B Uganda iko na timu 2 ama 3, Kenya iko na timu 1, Tanzania iko na 2. Utatarajia vipi Kenya iweze kung'ang'ana na timu 2 ama 3 kutoka taifa moja, haya ipatane na taifa nyingine tena iko na timu 2 ama 3, Kenya iko taifa moja, iko na representation moja, iweze kupenya, iweze kufika number 1 number 2 kwa ile pool, ili iweze kuenda semifinals na mwishowe finali. Unaona kwamba kibarua kipo pale kwa representation, na ndio baadhi ya vitu ambavyo tumekuwa tuking'ang'ana kwa muda mrefu, hasa kuiomba ile federation ya Kenya ya KSS iweze kuangalia vitu kama KSS iweze kuangalia vitu kama hivi, idadi iweze kuongezwa ya representation. Alafu tukiingia kwa kitu kingine, lack of support from the government na pia mashule yetu. Unapata most of these games kama badminton, table tennis, indoors ziko very very expensive, na hizi ndio michuano ambayo wakati mwingine ukiangazia pakubwa ni michuano ambayo wakati unaangalia for example table tennis, ule mpira ambao wanachezea mipira ni 3,000. So unapata kwa mfano hata badminton teams kwa sasa hivi kama vile zile shuttlecocks ambazo zinachezea hazipo, kwa sababu vita vile ambavyo vinaendelea Palestine, pale Israel, pale ndo tunatoa zile shuttles. Kwa hivyo sasa ukipata mtu anauza teams 4000 3500 zipo 6 pale ndani, ukienda zoezi mara moja zimeisha. Kwa hivyo unapata gharama ipo juu ukilinganisha na soka. So unaona shule inaona acha ni support hizi other disciplines ambazo zinashindiwa tu hapa chini, haziendi mbali. Kwa hivyo unaona ile support haipo, na pia pale hiyo support tena tumeirudisha kwamba representation of numbers, numbers ambazo zinapeleka pale. Ukiangalia kama mwaka jana sisi tulikuwa tuna host hapa, sisi ndio host hapa Kenya.
0: Naam.
1: Tuna host East Africa, we are representing 18 people instead of having 36.
0: Sawa.
1: Ukiangalia kama federation ya lawn tennis ilikuwa na 4 teams. Kwa sababu federation yao pia iko strong.
0: Lakini ukiangalia tumekupata. Sawa bwana. Tumekupata Alfayo Kombo. Nafikiri kilio ulichokitoa ni

0: ya timu ambazo zinatuwakilisha nafikiri ndio
1: nikimalizia nikimalizia.
0: Naam.
1: Alafu kitu kingine age limit hapa Kenya watoto wazuri unaambiwa kwamba huwezi cheza kama kwa ile KSS kama uko na 18 years and above, that is 18 plus one day. Unaona, ikienda sana ni 19 wakati umetoka ukiingia East Africa, lakini ukiangalia taifa kama Rwanda, Burundi, hizo Uganda, Tanzania, age limit kwao ni 21 22. Unaona hapo hiyo bracket mtu amekomaa. Alafu mwisho kabisa nikimaliza, tungependa kwamba wizara ya elimu pamoja na kiangalia wizara ya elimu na pamoja na hawa ambao wanasimamia michezo katika shule wakubali baadhi ya michezo ambayo itakuwa katika shule ya upili ianze kwa junior secondary grade 7 grade 8 grade 9. Kwa sababu gani nasema hivi? Unaona kwamba sasa hivi kama michuano hii ya indoors mtoto hajakuwa kiparticipate kutoka pale JSS, anakuja kupatana nayo grade 10. Unafunza mtoto kitambo akuje kuelewa mchezo, ameshafika grade 11. Akielewa akija kupata umahiri amefika grade 12 ameondoka, umeanza tena mwingine. Unaona kwamba hatutakuwa tuna click. Kwa hivyo ni hayo tu ambayo tunapitia kwa sasa.
0: Naam.
1: Na natumai kwamba wizara ikiweza kuangalia hii na ufadhili. Amkielea pia mataifa kama Uganda na Tanzania wako na lot of exposure.
0: Asante sana rafiki yangu Alfayo Kombo huyo, tukizungumza naye kutoka maeneo ya Kisii kule Nyamira, na lakini yani umempata kikubwa ambacho anakizungumzia kinatuathiri. Unapata kwa mfano Uganda na wengine kama Tanzania wakuja na kama wakilishi wanne, sisi tuna wakilishi watatu. Lakini siwezi nikawalaumu wale. Manake ni nyie, nini kinazuia Kenya kuwa na wakilishi watatu?
2: Wakilishi
0: wanne. Sio. Na ni gharama ambayo wizara ya elimu na michezo wanaweza kuangazia na wakaongeza portion. Asante sana Alfayo Kombo, ripota wetu na pia ni kocha wa mchezo wa badminton, na tunamtakia kila laheri.
2: Unaambia kwamba ni time ya kuflow na vibe. Na maana kwamba download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa, ustream na watch na kuflow na vipindi vya kusimu.

0: kano wakaelekea katika vilabu vipya.
1: Bado napokea picha mbalimbali kutoka uwanjani Nyayo, jinsi kulivyokuwa na mshike mshike na vitoa machozi wakati Newcastle kama tulivyotarajia wanapata bao la kuongoza, lakini ni mapema mno. Mechi huwa ni dakika 90, lakini unaambiwa kwamba siku njema huonekana asubuhi. Na tulibashiri kwamba baadhi watakalia ni nino moja hii mechi ikiendelea, maana alikalia ni nino moja chumba cha habari Wadi Mwema, na ni muuaji ule. Aha, angalia dance made in Africa. Angalia. Ewe. Laki, wape taswira wasikilizaji nini kimejiri. Ah, densi imepigwa. Blanda ilitoka kwa nani? Ni Isaac yule ama? Hey. Hey, pigwa counter.
0: Counter attack moja.
1: Angalia defense.
0: Ya kumuua mtu.
1: Van Dijk.
0: Alafu jua Elanga wana kasi bwana.
1: Elanga. Unakumbuka Elanga laki wakati yeye Newcastle likipata tabu yeye ndio anawabeba kwa kufunga mabao.
0: Hata angalia timu yake ya taifa. Pia alikuwa anajaribu kujimudumudu angalau kwa sukuma sukuma.
1: Na utaona hapa wataanza kuimba we have Elanga. Take Isaac. Wajua ni mashabiki hawa Newcastle. Na unakumbuka uhamisho ulivyokuwa na utata. Una nini laki kabla ya kupumua ndo turejee kupokea simu? Sio? Manake na kuomba umalize tupokee angalau simu mbili tatu. Mashabiki wanajihisi vipi wa Newcastle? Huwa ni wengi sana. Wakirejelea uwekezaji. Ajua Mwenyezi Mungu. Msikilizaji, tembelea ukurasa wa FB wa Hassan Mwana wa Ali uliothibitishwa. Nilitoa ubashiri saa 8. Nikisema Newcastle kichwa, timu za nyumbani, Man City kichwa, na usisahau Barcelona baadaye.
0: Kichwa.
1: Huyu ulisema huyu ni lakini City nani walifungwa mapema kiasi hiki kipindi cha kwanza. Lakini wameshinda mawili kwa moja.
0: Bournemouth.
1: Dhidi ya Bournemouth. Lakini hiyo City walikuwa nyumbani.
0: Nasema
1: Newcastle wa wazuri hapa kwao dhidi ya Liverpool
0: wanatuangaishaga sana, lakini ndio mechi maana
1: unakumbuka ile sare ya mwisho mkafunga mkashinda,
0: ilikuwa kizaazaa nakwambia, kwa sababu Anthony Gordon anapata kadi nyekundu. Dakika already 47.
2: Hello,
0: karibu sana ya bonge la radio. Nani mwenzetu?
2: Naitwa Josephine Arupei.
0: Arupei yuko wapi?
1: Josephine nani?
2: Justin Arce kutoka maeneo ya Elgeyo Marakwet.
1: Elgeyo Marakwet. Nani huyo jambo huyo nani? Michelle.
2: Justin Arce.
1: Nasema huyo jirani yako Michelle ajambo.
2: Ana story hapo poa.
1: Okay, sawa. Lucky Riano. Zungumza na watu wa Elgeyo Marakwet.
0: Umeingia pale kwenye *406#.
2: Nimeingia huko.
0: Imekuwaje?
2: Nakwambia maneno tumeenda sawa, hadi hesabu zangu tumeingiliana.
0: Unasema hesabu zako zimekwenda ndivyo sivyo ama segine mnegne?
2: Segine mnegne.
1: Wewe mnaanza kunisengenya, mnatumia lugha yenu hapa kunisengenya. Segine makuno.
0: *406# mekupelekaje maidia?
2: Nimecheza na box 4. Nimecheza mara mbili na box 4 imenipea 21k. We
0: enjoy your money, congratulations.
2: Imagine ilikuwa mara yangu ya kwanza.
0: Angalau umemaliza siku salama.
2: Alafu Tuesday mchana wangu anarudi shule. We
0: nimemaliza.
1: Kako kidato cha ngapi?
2: Nalipanga third term, nalipa 10k.
1: Nasema kako form?
2: Anaingia form 4 karibu anafanya KCSE.
1: Wajua mtu akikusikia redio ni sauti yako. Hawezi akajua kwamba ulishiriki tendo la ndoa.
2: Nishashiriki, mimi niko na mtoto.
1: Sawa, wish you all the best.
2: Thank you.
1: Ya maana huwezi pata mtoto bila kushiriki tendo la ndoa.
0: Oh, we're talking from experience.
1: Asante. Lucky Riano, simu angalau mbili tatu, sio?
0: 0793 047 047 0783 047 047.
1: Ibrahim Chelule, mwenyekiti wa vijana Subkenya.
0: Bana nasukuma.
1: Mwese mwezi mwangalia hata kama bonus 300 akacheza bwana.
0: Sio kukopa, yeye amekuja Atletico Madrid. Sio kwa
1: Atletico. Wao wanacheza kote kote double chance. Kwenye mpira na soko huru.
0: Sasa hiyo double chance ana apply huku kuna jamaa anasema kwamba pia anacheza kile apati visanduku. Kwa hivyo kama unacheza na upati visanduku, ina maana kwamba uliblock na uwezi pata zile notification messages. Kwa hivyo make sure kwamba una
1: dial. Alafu sasa wewe uliblock tena wataka nini hapa? Eka.

0: Kama ulibloki ili shindano achana nalo.
1: Eh.
0: Sasa wewe ulibloki alafu ataka bonus.
1: Nasema anataka kujua
0: ana. Wewe bro alibloki.
1: Anataka kujua ana unlock namna gani. Kwa unlock kuna dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash.
0: Wewe unasema ng'ombe amevunjika guu anarudi zizini. Anataka kwa
1: Eh, kwa hivyo kama umeshiriki na upati visanduku, unabonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash alafu unaweka zile notification uweze
0: achana nao lucky kama watu wali block wao achana nao na lave wanaregesha
1: wale wajijua na nyafura
0: ya Monaco hizi jezi za Liverpool unazizungumziaje lucky wakati unapokea simu unazionaje
1: jezi ko safi
0: siko sawa mpaka uzungumzie ziko chonjo
1: pamba iko madaria kiasa matokeo kwa hali hii
0: ni mapema mpira ndaka 90
1: Newcastle usumbua
0: unajua
1: namfahamu sana lakini msana lakini ndamfuza adabu kutangulia kwa ba lakini jana United pia ilianza hivyo ya movers wakarufa kwa skuwa paka dakika 90 karibu sana ni Radio 47
2: hamjambo
1: hatu jambo
2: mkwazima
1: kabisa shabiki wa timu gani
2: shabiki wa Liverpool
1: tumeumwa na kuambia dakika ya 10 tushapigwa na
0: Elanga usikii sauti yake unamuuliza shabiki wa timu gani sauti tu inakuonesha hana nguvu hana power hana uwezo hana
2: jamani Hassan
0: si sauti yako tu kuna unyonge fulani yani mswahili anasema doful hal yani sauti inaonesha tu unyonge kwa hiyo sijui kwa nini lucky anakuuliza shabiki wa timu gani na ni matokeo anazungumza
2: tena kuna jina la babangu na bado anaambia hivyo
0: nani huyo
2: wewe hapo
0: oh babako aitwa
2: ni Hassan
0: na wewe waitwa
2: Latifa Hassan
0: uko wapi
2: Amu
0: uko Amu aha mwanafunzi ama ni mfanyabiashara huyo
2: hapana so nilimaliza last year
0: sekondari
2: eh
0: watu wa Amu wengi wanaipenda Liverpool
2: sana tu mbona
0: lakini usijali dakika 11 tu wataregesha bao
2: ndio na mimi hivyo kwani dakika ngapi
0: 11
2: mapema sana
0: ya mlifungwa mapema muuza nyama kwenye bucha bado alikuwa anaikata lakini mkuwa mshatiwa goli
2: kabisa
0: na baba mzee Hassan somo wangu ni shabiki wa timu gani
2: yeye ni shabiki wa Arsenal
0: kwa hiyo amemaliza yake siku ya Ijumaa
2: alishamaliza ana hamu tena
0: Haya bwana wakati mwema nakutilia dua Liverpool iregeshe bao
2: inshallah
1: si kumbe iregeshe bao ishinde acha kuregesha bao
0: nafuta sare kuliko kupoteza kwa hiyo utashinda bila kuregesha bao unaregesha mwanzo uweze ukashinda tayari umepigwa bao wewe utashindaje ni mwanzo uregeshe baada ya kuregesha ndo tuanze kuzungumza
3: Hello. Hello, Leno 47.
0: Hapa ndipo
3: E mambo.
0: Salama.
3: Hey.
0: Nani mwenzetu na kwa?
3: Ninaitwa Dofu Alikuyani.
0: Habari za Alikuyani?
3: Alikuyani tuko wasema tunashukuru Mungu ni mvua tinde imasa kunyesha lakini ni majaliwa. Sasa. Hizi timu unaona timu kama
0: Lucky Riano bado natumia video kutoka uwanjani Nyayo yani podium ilikwisha tayarishwa presentation washindi wa Super Cup Tusker
1: wajomboka
0: who told you to come when you knew wakaji wakaichukua na ngoja security wise ilikuwaje? Ipoje ulinzi wa ni imara.
1: Lakini jua walijua kwamba mechi haitakuwa labda na
0: hawa wajomba. Haija mechi.
1: Unasema hawachagui wa bagui.
0: Hawana mechi kubwa wala ndogo. Aya pokea simu bwana.
1: Hello Radio 47. Hello. Mshabiki wa United baada na umboleza majeraha.
0: Unajua kwa nini nimekuambia hivyo? Kuna wakati nimekwenda City Stadium. Ligi ya Kenya KPL walikuwa wanacheza ya under 19. Sasa ilikuwa mechi ya FC na Tusker. Hivi ulivyosema kwamba hao ni under 19 kwa hiyo hakutakuwa na hapa tash-

0: alikuwa live kwenye Super Sport. Flow manager yule, si unamuelewa? Akaenda. Yeye ana shughuli zake tu. Lakini mashabiki wa FC ni kama waliona ameenda kunongonezea Matchcom kitu. Kumbe ana shughuli zake tu. Naam. Lakini Matchcom ndiye aliyegundua na akamuita referee akamwambia yule alikuwa na kadi muongeze ya pili. Vita vilivyotokea tulitolewa mbio na mama production na makamera na manini. Na ni mechi kama ulivyosema tu kwamba si tu ni FKF Super Cup kama ulivyosema. Kwa hiyo mechi ni mechi tu laki. Na unajua timu kama FC na Gor Mahia, hata ikiwa tuna wachezaji wachezaji tu 10 pekee uwanjani,
1: Naam.
0: Wachezaji mashabiki tu 10 wanaweza kusababisha uharibifu mkubwa sana.
1: Hello, Radio 47.
2: Hello, Radio 47.
1: Karibu sana. Tukiki
0: leo mtuamkia.
1: Unaitwa nani?
0: Hello.
2: Naitwa Joy.
0: Joy uko wapi?
2: Niko Taita.
0: Joy, habari za Taita bwana? Rais amekuwa maeneo ya Taita Taveta huko bwana. Haya, habari za Taita, wajishughulisha na nini?
2: Biashara tu.
0: Wauza nini? Pembe za ndovu?
2: na biashara tu, mboga hivi, mboga mboga hivi.
0: Hiki kicheko chako kitamfanya Hasani anunue mboga hata kama anazo. Haya,
1: tuambie, shabiki wa timu gani?
0: Tuambie.
2: Mimi ni kwa tuno wasalimia, nilifurahi sana kwa wasalimia Joy na sikuzaga chini ya maji.
0: Umesema ni Taita sehemu gani haswa, Joy?
2: Mimi niko pande za Undani.
0: Vundani,
2: eh?
0: Haya, asante sana bwana kwa kuchukua shilingi zako na kutupigia simu, tunafurahi sana. Naendelea kuwa na Radio 47.
2: Asante, mimi nimefurahi kuongea na nyinyi.
0: Haya, unamsalimu nani?
2: Msalimu mamangu.
0: Aitwa
2: Khadija akiwa Taru.
0: Taru napaona pale barabarani,
2: Nani jomba wangu akiwa Buguta.
0: Buguta. Au si mashabiki wa mpira? Timu zao huzijui? Timu zao huzijui. Mama ni shabiki wa timu gani?
2: Mamangu ni huwa anapenda Manio, Arsenal.
0: Arsenal,
2: Mimi Chelsea.
0: Chelsea, unacheza kesho na Fulham,
2: Haya,
0: wakati mwema dada yangu na salamu zetu huko Vunda. Pia?
2: Pia nani mwana wakati mwema.
0: Haya, asante sana Joy.
2: Pia nani mefry.
0: Haya, lakini rano tupate vidokezo.
1: Bila shaka.
0: Vya habari za kina, sio?
3: Vidokezo vya habari za kina.
0: Tunaarifiwa kwamba sifadhili upinzani. Si mimi Hassan mwana Ali. Ni Uhuru amemjibu Rais Ruto na wakosoaji, sio? Na serikali kupunguza bei ya mbolea ruzuku, Rais Ruto atangaza. Kwa hiyo leo ni marais wanazungumza. Rais mstaafu,
1: rais anayetawala.
0: Na rais ajaye?
1: Leo ni kama alikuwa kanisani.
0: Si huyo amezungumza kuhusu mbolea ama rais ajaye ni upi?
1: Rais ajaye.
0: Si huyo aliyepo ndio ajaye?
1: Rais ajaye. Unaniangalia vizuri.
0: Hapa ni Radio 47.
3: Vidokezo vya habari za kina.
0: Kwa hiyo tutakaporejea baada ya habari za kina, tutajitosa kwenye tetesi za uhamisho na kufuatilia mechi zinazochezwa. Nimeona Lake Real Atletico bado hajapata bao dhidi ya Villarreal, dakika ya 45 na kwenda half time. Newcastle wanaongoza bao 1-0 dhidi ya Liverpool. Na tukirudi bonus, tumemalizana nazo.
1: Bado kuna hiyo last hour. Tutafuta mshindi angalau wawili watatu ambao watachangamka. Bora tu umefuata maagizo *406#. Naarifiwa kwamba sasa hivi ukicheza tu zaidi ya mara tatu alafu uweke shilingi, upate shilingi less than 1000, unapigwa 20k. *406#, piga mara tatu kabla ya saa 1. Ukipiga zaidi ya mara tatu alafu ukote less than 1000, jua kwamba shilingi 20 inakuhusu.
0: David Moriasu, umeipata hiyo? Anasema Newcastle all the best, nipo Kijauri Nyamira. Kwa hiyo tumpe maandalizi mazuri wadi mwema, sio?
1: Bila shaka.
0: Tupumue.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Tumetoa pesa ya serikali kupunguza gharama ya mbolea. Ile ilikuwa 2,500, sasa tunapunguza ikuje 2,000.
2: Kama ni kuomba kura, tuombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua. Jameni, chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mengi.
3: Anasema nyinyi mkisikia gunzi wako pahali, don't go there. Can you imagine what kind of advice is that from Minister of Security?
4: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: si fadhili upinzani Uhuru amjibu Rais Ruto na wakosoaji serikali kupunguza bei ya mbolea ya ruzuku, Rais Ruto atangaza. Tuanze na taarifa hiyo kuhusiana na mbolea ya ruzuku, ambapo bei ya mbolea ya ruzuku inatarajiwa kushuka kuanzia mwezi ujao katika juhudi za kuwasaidia wakulima kuzalisha chakula cha kutosha. Haya ni kwa mujibu wa Rais William Ruto. Ametangaza bei ya mbolea ya ruzuku itapunguzwa zaidi pamoja na mbegu za mahindi, hatua inayolenga kupunguza gharama kwa wakulima na kuwawezesha kunufaika na mvua inayotarajiwa kuanza kunyesha mwezi Oktoba. Akizungumza wakati wa ibada katika kanisa la AIC Makutano kule Taita Taveta, Rais Ruto amesema bei ya mbolea mfuko wa kilo 50 itashuka kutoka shilingi 2,500 hadi shilingi 2,000. Aidha amesema kuanzia mwezi ujao serikali itapunguza bei ya mbegu za mahindi kwa 50%. Rais Ruto amesema hatua hiyo inalenga kuhamasisha wakulima kutumia mvua inayotarajiwa kuanza kunyesha ili kuongeza uzalishaji wa chakula nchini. Ameeleza kwamba ukosefu wa mvua ya kutosha katika msimu wa Mei hadi mwezi Agosti katika maeneo yanayozalisha chakula kwa wingi likiwa maeneo la kaskazini mwa bonde la Ufa umesababisha hasara kubwa. Ametaja kutokana na hali hiyo serikali inalenga kuwasaidia wakulima kutumia vyema msimu ujao wa mvua.
1: Tutatoa pesa ya serikali kupunguza ile gharama ya mbegu ya mahindi by 50%. Ile mfuko ilikuwa inauzwa shilingi 300, itauzwa sasa 150. Na pia tumetoa pesa ya serikali kupunguza gharama ya mbolea. Ile ilikuwa 2,500, sasa tunapunguza ikuje 2,000 kuanzia mwezi ujao, ndio wakulima wetu waweze kuzalisha katika kutumia mvua ambayo tunatarajia.
4: Tukiachana na haya, tugeukie siasa, ambapo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amemjibu Rais William Ruto kufuatia kumtuhumu kwamba ndiye amekuwa mkifadhili upande wa upinzani ukiwamo mrengo wa Linda Mwananchi. Ametumia hafla ya ukumbusho ya miaka 23 tangu kufariki dunia kwa aliyekuwa makamu wa rais hayati Michael Wamalwa kijana kule Milimani kwenye kaunti ya Trans Nzoia kupuuza madai hayo. Rais huyo mstaafu ametumia fursa hiyo kuwahimiza viongozi wa kisiasa kusaka uungwaji mkono kwa amani, kwa kuwa Wakenya ndio watafanya maamuzi ya mwisho ya kiongozi yupi watakayemchagua.
2: Kama ni kuomba kura, tuombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua. Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo. Wakisema wanataka Ruto ni Ruto. Wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i. Wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. Jameni, chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mingi.
4: Tukisalia na hayo, rais huyo mstaafu Uhuru Kenyatta amewajibu viongozi serikalini ambao wamekuwa wakimshambulia kwa kuingilia siasa, licha ya kwamba ashastaafu akieleza kwamba hana haja na wadhifa wote. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Isaac Famba, rais huyo mstaafu pia ametumia fursa hiyo kukashifu matukio ya vurugu za kisiasa.
2: Na mimi naomba viongozi wa kisiasa, tuende kwa wananchi kwa amani.
5: Akizungumza kwenye hafla ya ukumbusho ya miaka 23 kwa aliyekuwa makamu wa rais wa Malwa kijana mjini Kitale, Uhuru amewataka viongozi kujitolea na kudumisha amani, akikashifu vikali vurugu za kisiasa ambazo zimekuwa zikishuhudiwa.
2: Tuhubiri yale ambaye tuko naye kwa amani. Hii mambo ya kuzuia wengine kufanya mikutano ikurudisha Kenya nyuma.
5: Uhuru amepuzilia mbali hatua ya baadhi ya viongozi ambao wameonekana kuitilafiana na haki za wananchi, huku akisema kila mwananchi ana haki ya kufanya siasa katika maeneo yote ya taifa.
2: Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kutoa hiyo haki ambaye ilipiganiwa na jasho na damu aseme sasa ati hatuna haki ya kusimama pahali popote ambapo mtu anataka.
5: Aidha, Uhuru amewajibu viongozi serikalini ambao wamekuwa wakimshambulia kwa kuingilia siasa licha ya kwamba amestaafu.
2: Na watu wasiseme ya kwamba yale ambaye nasema mimi naingilia siasa. Mimi sina haja na kiti yeyote. Tunaelewana? Mimi nashukuru Mungu kwa ile miaka amenipea kuwa kwa uongozi, na nawashukuru wa Kenya kwa kunipatia hiyo nafasi.
5: Amepuuza madai hayo akielezea kuwa ana haja na wadhifa wowote, akiwahimiza viongozi wa kisiasa kujikita katika kuomba uungwaji mkono kwa Wakenya wote bila msukumo wowote.
2: Wananchi wana ujuzi wa kujua. Mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani? Na hakuna haja ya kulazimisha Mkenya yeyote kwenda upande huu au upande huu. Wakenya watajichagulia wenyewe.
5: Kwa habari za Radio 47 nikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
4: Shukran Isaac Famba kwa taarifa hiyo. Semi za umoja wa upinzani pia zilijitokeza katika hafla hiyo ya ukumbusho wa hayati Michael Wamalwa kijana, ambapo viongozi wa upinzani waliendelea kusisitiza umuhimu wa umoja ndani ya muungano huo, akihakikishia Wakenya watamteua kiongozi mmoja atakayemenyana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao. Walitumia hafla hiyo kuendelea kumtetea pia rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Hizi hapa ni kauli za viongozi hawa, akiwamo kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, mwenzake wa PLP Martha Karua, Justin Muturi wa DP na naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i.
6: I will be among the very first people to say one united candidate to face off with William Kipchirchir Arap Ruto, kuhakikisha kwamba William Ruto atakuwa one term.
7: Na tutawaletea mgombeaji moja. Lakini kama wananchi tukubali yule atakayopeanwa ndio tutafuata zote. Mimi ningependa kusema, wacha niseme mambo ingine kesho. Mambo ni one term.
8: Mimi najiunga na wale wengine ambao wanasema tushirikiane sisi wote pamoja ili tulete mabadiliko tukiwa timu moja.
9: Siku hizi ambazo zimesalia 351, kwamba huyu kiongozi ambaye hako pale, ambaye anasikia kwamba anaumwa kila akisikia jina la Uhuru Kenyatta, huyo tunamfanya one term. Kwa sababu Uhuru ako na haki ya kuongea vile ameongea hapa. Amesema wazi hataki kiti chochote. Kwa hivyo tuko tayari kuunda timu moja. Hatuwezi tukadhubutu kutoheshimu yale ambao wananchi wengi wa Kenya hii wanatarajia.
4: Wakati haya yakijiri, naye kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amemwomba rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutokubali kuridhiana na rais William Ruto licha ya majaribio ambayo yamekuwapo. Amemsifia rais huyo mstaafu kwa kile amesema ni msimamo wake wa kukataa kushirikiana tena kisiasa na rais Ruto kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza akiwa kwenye hafla ya ibada katika kanisa la PEFA All Nations Karatina kule Nyeri, Gachagua amerejelea mahojiano ya kipekee ya The Sunday Nation leo, ambapo rais Ruto amedai kuwa amekuwa akijaribu kumaliza tofauti za kisiasa na mtangulizi wake bila mafanikio, akieleza kwamba amekataa hata kujumuishwa kwenye kamati ambayo ingepanga ruwaza ya baada ya ile ya mwaka 2030. Gachagua amemwomba Uhuru kushikilia msimamo huo.
3: Leo nimetuma wazee asubuhi, respected elders, nimwambia tafuta Uhuru Kenyatta kwa sababu labda nitaondoka na sitapata nafasi ya kumuona. Mwambie wazee, mwambie usifanye handshake na huyu Ruto, na Uhuru akiamua kumsaidia tutakosana na yeye, na hatutaki tukosane na yeye kwa sababu ametuhangaisha. But I want to commend President Uhuru Kenyatta, he is steadfast. Amesema hataki hiyo maneno, he does not want to be associated with failure. Uhuru Kenyatta must remain clean and be allowed to enjoy his retirement without Ruto bothering him. Na tumeambia watu ya Uhuru akienda Ishaveri tena asifunguliwe.
4: Wakati hayo ya kijiri, naye Rais William Ruto ameendelea kuarusha vijembe viongozi wa upinzani, akiendeleza madai kwamba wanafadhiliwa ili kuendelea kupinga miradi ya serikali yake, ukiwamo ule wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu na mamlaka ya afya ya jamii SHA. Akizungumza wakati alipohudhuria hafla ya ibada kule Taita Taveta, Rais Ruto pia ameendelea kuwakashifu viongozi hao wa upinzani kwa kuendeleza siasa za migawanyiko.
1: Unajua hawa watu ni wakupangwa, hawa watu ni wakukodeshwa, hawa watu ni wakutumwa, hawa watu ni wakulipwa. Wameambiwa endeni tu mpinge ile kila kitu William Ruto anafanya, enda pinga housing, enda pinga sijui, enda pinga SHA, enda pinga ile ingine, enda pinga ile ingine. Yule mwenye kuwatuma hajawaeleza mkipinga hiyo William Ruto anafanya yenu ni gani, eh? You have no alternative. Kazi yenu ni kupinga. Alafu mnatafuta uongozi. Mnatafuta uongozi ya kupinga.
4: Matamshi sawa na haya ilitolewa na viongozi wanaunga mkono serikali jumuishi ambao walihudhuria mikutano mbalimbali zikiwemo hafla za ibada, wakiendelea pia kumshambulia Uhuru, rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakisisitiza kwamba anaufadhili upande wa upinzani ili kuhujumu serikali ya Rais William Ruto. Walitumia hafla ya mashindano ya mbio za marathon za Belgut kule Kericho kuendelea kumsuta Uhuru, wakimtaka kukoma kujihusisha na siasa. Aidha walitumia hafla hiyo kuendelea kumpigia debe Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hizi hapa ni kauli za Seneta wa kaunti ya Migori Eddie Okech na mbunge wa Kitutu Chache Japheth Nakundi.
10: That we cannot have a country where somebody like my brother former president Uhuru Kenyatta, after retiring, after finishing your work, after being given privilege by Kenyan people for almost 10 years, you finish your work and then instead of uniting the country, you as a president unagonganisha watu, stop sponsoring people to disturb William Samoei Ruto. Wewe retire in peace.
11: Kule Kisii, sisi tunasema William Ruto ni two term. Hapa Kericho mnasemaje? Nionyeshe two term ya William Ruto, two term ya William Ruto.
4: Tukiachana hayo, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumsuta vikali waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kufuatia matamshi yake ya majuzi ya kuwalaumu wanasiasa wa upinzani kwa kufanya mikutano yao kwenye maeneo fulani licha ya kujua kuna hatari ya usalama. Akizungumza katika hafla ya ibada katika eneo la Karatina kule Nyeri, Gachagua ameendelea kumshutumu waziri Murkomen akisisitiza amefeli pakubwa katika kukabili tatizo la uhuni. Aidha amesisitiza kwamba matamshi kama hayo yafai kutolewa na waziri ambaye ndiye anafaa kuhakikishia Wakenya usalama.
3: Anasema nyinyi mkisikia guns wako pahali, don't go there. Can you imagine what kind of advice is that from Minister of Security? Instead of police dealing with the guns, at you are telling Kenyans if they hear they are guns and police confirm they are guns, you keep away. If the police confirm they are guns, why can't they deal with the guns?
4: Haya yanajiri wakati ambapo waziri Murkomen naye ameendelea kutetea matamshi yake akiwahakikishia Wakenya kwamba taifa lipo salama na kupuuza madai kwamba hali ya utovu wa usalama imezidi kuwa mbaya katika maeneo mbalimbali ya nchi kutokana na uhuni. Akizungumza katika hafla mbalimbali ikiwemo ile ya ibada kule Charingani katika kaunti ya Trans Nzoia, Murkomen amesisitiza kwamba asasi za usalama zinazidisha juhudi kukabili tatizo hilo la uhuni. Aidha ameendelea kuwalaumu viongozi wa upinzani kwa kuwatetea washukiwa wa uhuni wanaokamatwa na kuwasilishwa mahakamani, akisisitiza hatua hiyo inalemaza juhudi za kukabili tatizo hilo. Aidha ameendelea kuwaonya dhidi ya kufanya mikutano ya kisiasa nyakati za usiku.
12: Yao wachache ambao tunaona wanalete uhuni kwa Kenya watashukulikiwa vilivyo. I want also to tell the opposition to support the government and to support the security sector. When goons are arrested in your midst, please stop this business of rushing to court to defend them. Ziwa na wasiwasi. Kenya iko imara.
0: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji hawana mipaka, leo wanavamia majina ya taasisi, kesho wanajifanya viongozi wakuu, halafu wanatengeneza akaunti za mitandao ya kijamii kwa lengo la kuhadaa wananchi. Mara hii tume ya huduma za walimu TSC imetoa tahadhari kuhusiana kaunti fake inadai kuhusishwa na Evelyn Mitei ambaye ni kaimu afisa mkuu mtendaji. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba picha ya mtu, jina lake na cheo chake kwenye mtandao hakumaanishi kwamba kaunti hiyo ni halali. Hawa wanapotoshaji wanajua namna ya kuiga majina, kutumia picha na kujifanya watu wenye mamlaka ili wananchi waamini uongo wao. Na hapo ndipo hatari inaanza. Unaweza kutumia ujumbe ukaombwa taarifa zako binafsi, pesa au hata kufuata maelekezo fulani ukidhani unazungumza na afisa au kiongozi halali, lakini kumbe upande wa pili kuna tapeli anayetafuta nafasi tu ya kukulaghai. TSC yenyewe imeonya umma kuhusiana na kaunti hiyo bandia na kusisitiza kwamba si ya Evelyn Mitei ambaye ni katibu mkuu wake. Si mara ya kwanza kwa matapeli kubuni akaunti bandia kisha kujifanya ni ya Mitei. Lengo lao ni moja, kuwatapeli wananchi kwa kujificha nyuma ya jina la kiongozi huyo ambaye ni afisa mkuu mtendaji. Radio 47 na kushauri matapeli wakivaa majina ya viongozi na taasisi, usivae upofu. Hata uongo kipambwa na picha, jina na cheo bado unabaki uongo. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Na mniangalie jumbe zenu kwa wale wamechangia pale kwenye kurasa zetu za kijamii, ukiwamo ule wa Facebook ambao umethibitishwa sawa na ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, hasa kuhusiana na kauli yake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutaja kwamba yeye si mfadhili wa upande wa upinzani, jinsi ambavyo amekuwa akikosolewa na baadhi ya viongozi ambao wapo serikalini, na pia kutaja kwamba yeye hana nia yoyote na wadhifa serikali na wadhifa wote wa kisiasa. Kiangalia pale kwenye Facebook wale ambao wamechangia kuhusiana na hilo, naangalia hapa Joel Amukuta anasema kwamba rais mstaafu anaonesha kiwango kikubwa cha ukomavu, ehe, ajiingize katika siasa za kutupiana maneno tu. Mitei Mises anasema kwamba Uhuru Kenyatta's response is a reminder that not every political conversation is about seeking office. Kisha nikiangalia mwingine hapa, Newton Kainga anasema kwamba President Uhuru Kenyatta must be respected, bearing in mind he retired. Kisha nikiangalia David Murias anasema maneno mazuri ya kiongozi anayewajibika, mpiga kura ndiye mwenye uamuzi wa mwisho. Kisha naona mwingine hapa Jackson Moroso anasema kwamba ni two term, wataseme vipi. Kisha Gakobo Mwangi anasema tutachagua mwenye anatujali kama wa Kenya. Rais mstaafu amesema ukweli. Ni wengi ambao wamechangia kuhusiana na hilo. Namuona Steve Msafi, Deno Awino, Shabram, Bradley Siundu, Hassan Anyonge, Asman Nyongesa na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako, aidha tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 2 usiku ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
13: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo ni Kiki ya Spoti. Taarifa za michezo.
1: He's got a score here.
0: Tetesi za uhamisho.
2: I cannot hide that is my dream.
0: Mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 Layer 717 Leo. Layer Flour, nurturing the world.
3: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
4: Hey, wait, before song ya next ingie, unatuma doo kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji? Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
5: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
0: 95.5 Turkana.
6: Naitwa Joseph Longole, senator mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitang, Kerio, Kalokol, inateremaka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47, ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
7: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale anaitwa Edwin Simiyo. Nimefurahia zaidi anavyosoma taarifa.
8: Kwanza ni tahariri.
9: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo hiyo tap wanatupata naye. Nani ya ukweli ni sawa?
10: Deni kipindi cha asubuhi, Alex Mwakideu.
11: Hapa ndipo definitely ndani ya show kubwa, msikilizaji, kwa nini?
10: Na Mwashumbe.
12: Hata pia mimi mafensi yangu yalangusha ngusha na ndovu huko chini. Mimi nataka wakiniduka hapo kama ni milioni zangu kanani kwa saa.
9: Yule jamaa yangu ule Maxwell Kiswahili ule, Hassan Mwana wali.
13: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
9: Nafurahia sana Radio 47 metuna tunais kabisa. Ile show ya mida ya satano hivi.
14: Sato vibes, wewe. Mimi ni Mkamburi Chicago.
15: Kwa majina naitwa Samuel Ekuwa, mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana, ambapo hakuna radio ingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi, baka Turkana sasa. Radio 47, hapa ndipo, hapa Turkana.
0: 95

0: Kijana kila nikisikia sauti yake nakumbuka wakati wa mashindano ya CHAN.
1: Bila shaka.
0: Miongoni mwa wasanii waliotumbuiza wa Kenya waliokuwa nafurika viwanjani kuishabikia CHAN na Harambee Stars, na matumaini mwakani vivyo hivyo hali itakuwa tamu zaidi wakati wa mashindano ya AFCON. Yaani huyo akitoweka ndani ya Radio 47 bonge la Radio 28 dakika baada ya saa 1 ni Hassan mwana wa Ali hapa mtoto wa nyumbani.
1: Mambo sukari laki heriano unaambia kwamba ni time ya kuflow na vibe. Ina maana kwamba una download Vibe 47 app kwenye simu ya kwako sasa hivi uweze kustream, kuwatch na pia kuflow na vipindi vya kusisimua. Makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahali popote. Jamani, unaambia kwamba usienjoy peke yako. Share na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store. Unaingia tu pale, unaipakua ama kama unatumia iPhone App Store, alafu unaambia kwamba Vibe 47 app. 47 app ni TV mfukoni, Vibe mkononi.
0: Kila Jumamosi saa 10 hadi saa 2 na Jumapili saa 11 hadi saa 2 tunapiga gumzo kuhusiana na masuala mbalimbali ya spoti, mikiki ya spoti, ukiwa nami Hassan mwana Ali Lakiriano na mzee wa kazi Freda Rocho ambaye kidogo alikwenda kumjulia hali Olivie na watu wa magharibi ya Kenya.
1: Ndio.
0: Kwa hisani ya NSSF, na tunawatakia safari njema kurudi Nairobi.
1: Kwa hakika sasa dakika bado 30 kabla ya saa 2, maana kwamba wewe pia labda umejaribu lakini mambo hayajaenda, una fursa nyingine ya kuweza kujipiga piga na uende ukabahatika kukota bonus kwenye soko murwa star 406 hash.
0: Huyo ni Ibrahim ama?
1: Ibrahim ni Mchalule. Hello, Radio 47.
2: Hello.
0: Laki, sauti ya Ibrahim.
1: Na Sani, nani mwenzetu?
2: Naongea na David Kendi.
1: Uko wapi David?
2: Uko Macha.
1: Machakos pale. Star 406 hash imekupeleka aje?
0: Hajasema Machakos, amesema Macha.
1: Si Machako. Hey,
2: leo nimechangamuka ile mbaya.
1: Leo umechangamuka ile mbaya. Mara ngapi na umeokota ngapi?
2: Nimecheza 12 times.
1: 12 times ndio.
2: Box number 3 ikanipia kichele bwana.
1: Umeokota kichele ngapi?
2: 200,009.
1: Eh?
2: 200,009.
1: 300,009.
0: What are you saying wewe? Zungumzia.
2: Ninangu lazima niite tajiri.
0: Ngoja zungumza tu Kiswahili, achana na vizungu vingi.
1: Umezoa ngapi?
2: Ndio. 200,000.
1: 200,000 na 9,000.
2: Ndio.
1: Umesema kwa Machako wapi?
2: Mwala.
1: Oh, maeneo ya Mwala.
0: Msalimie sana Inspector Mwala.
2: Hiyo ndio wa kwetu, jina tu.
0: Ndio nasema, manake si lazima awe wa kwenu. Yeye ni Mkenya mwenzetu, tunamsalimu tu.
2: Ndio.
0: You are a good man bwana. Wewe na weekend njema eh?
2: Nashukuru kabisa.
1: Na pili, hizo 9,000 za juu tafuta Ibrahim Chelula angalau umwachie 9,000 za juu.
2: Atapata kitu.
0: Unamjua?
2: Ndio.
0: Ni nani?
2: Na mjua.
0: Huku Mwala huwa kuna warongo. Huyu ndo mrongo wa kwanza kutoka Mwala. Haya, asante sana. Asante sana. Hey bro, umemtafutia lakini.
1: Achangamke angalau last hour. Maana bado
0: asiyekuwa na bahati.
1: Abahatishi. Bado la 4.
0: Ngoja na umemwona kwenye system.
1: Ibra. Hajasa alishtua tu first hour na akatoka.
0: Hebu nikupe namba yake. Waspendi wanyonge wakidhulumiwa na nina nafasi katika jamii. Maana nitakapo staafu nitakuwa naulizwa ulipokuwa redioni ulisaidiaje watu wa nyumbani. Maana Ibrahim Chelule ni kijana wangu wa huko Mumias.
1: Anasema
0: huyu jamaa kwa itusaidia akiwa Radio 47. Unajua huwa naulizane, kuna yeyote hapa ashaishinda soko muri hapa Mumias?
1: Kati kijana mtoto nyumbani yuko studioni.
0: Jamaa alipokuwa huko Nairobi. Akusaidia nyumbani.
1: Sasa alikuwa na nafasi.
0: Alikuwa na nafasi kubwa sana, kwanza alikuwa mhariri.
1: Utayajibu. Huko juu, utayajibu. Unajua sasa hapo ni nyumbani Mumias.
0: Na sasa hizo
1: ukiona mbele ya haki tena pia utayajibu.
0: Sasa hizo unataka kuwa mwenyekiti wa Cattle Depot. Wanasema huyo tusimpe.
1: Hakusaidia.
0: Hakusaidia watu wa huku nyumbani.
1: Kwa hivyo changamka star 406 hash. Sasa hivi bado watu wangapi? Watu 3,000 wakiingia ndani kila moja. Kwa hizo 1,000 ambazo zimesalia, huwezi kosa kitu.
0: Namba yake inaisha na 876.
1: Asa, kama tumia Airtel yaezi kubali kwa kama tumia Airtel.
0: Oni Airtel.
1: Ya yaezi ingia.
0: Kwa hiyo sasa watu wangu wao wamenisikia. Watasema Hassan alijaribu. Hata tulisikia akitaja nambari lakini Ibrahim ndo mbali tuma Airtel.
1: Ukitumia Safaricom inaenda na kupata.
0: Airtel ikubali.
1: Airtel ikubali.
0: Kwa hivyo lazima. Mbona wanawafungia nje? Wanatubagua sisi watu.
1: Wana hack system.
0: Kwa hiyo unasema Ibrahim Chelule ni hackso.
1: Amekuwa kwa nyayo.
0: Yeye ni hacks.
1: Alikuwa nyayo anacheza kitu.
0: Alikuwa nyayo anapigwa tear gas lakini ameshikilia tu viti.
1: Akavuka na hiyo. Unasema alikuwa ametandika ile
0: podium ilikuwa imetayarishwa. Wachezaji wa Tusker kuvishwa medali zao. Gor Mahia wakiongozwa na yule Toko kwa Landa wanaitwaje yule jamaa wa kwaya. Wakaja tu na ngoma. Sasa wajua wale walinzi walikuwa nyayo baada ya mechi wakajua ni part of entertainment. Watu wamwambia tu ndokeni tuvishe medali. Wakaona mtu wa kwanza mbao. No podium.
1: Wanagawana podium.
0: Aya anasema nimecheza mara tatu bana nipeeko bonus lucky. Nambari inaisha na 143 lucky angalie. Aya alafu kabla kupokea simu na tetesi lucky Riano tuwape nino matokeo mbalimbali viwanja mbalimbali.
1: Viwanja mbalimbali.
0: Liverpool wamerudi kipindi cha pili sasa hivi bado wapo chini bao moja kutoka kwa Newcastle.
1: Mvue mabao.
0: Na Atletico na Villarreal moja kwa moja. Wamefungana tu sasa hivi.
1: Naam. Nangalia nilitangulia nani manake ilikuwa 0-0. Ameanza bao Atletico Pubil
0: dakika 60.
1: Alafu 61 na 50 penalty.
0: Nilikwambia ya Atletico kuna timu tatu leo zitanyima Ibrahim Chelule uji wa mkwaju. Atletico akivuka Atalanta. Atalanta akivuka Juventus.
1: Juventus.
0: Maana hapa kwa Newcastle hana wasiwasi. Hapa ashavuka.
1: Ashavuka. Kwali. Mjui Liverpool.
0: Alisema Newcastle to win first half.
1: Mjui Liverpool bao ndio hilo.
0: Walikuwa wameregesha. Na bado wamo. Ndio hilo.
1: Ule anafanya
0: nini? Counter. Unakumbuka counter? Bao la kwanza lake ilikuwa hivi hivi. Hili ni la pili. Mpe. Anchelewa wamerudi.
1: Nime download.
0: Manake bao la kwanza ilikuwa hivi hivi counter. Haya lucky matokeo mengine Feyenoord inapiga mtu. Juve na Frosinone imeanza dakika ya tatu hawajafungana. Venezia na Lecce dakika ya pili hawajafungana. Monaco inaongoza dhidi ya Leve. Hii ndio timu amekwepo yule Samantha.
1: Alafu ukitaja Monaco na mwangalia kesi ya nanio ya Pogba.
0: Okay. Ameachiliwa. Pogba. Tabidi Pogba staafu tu sio?
1: Itabidi.
0: Wajua wakati mwingine una staafu si kwamba mpira umekuisha lakini ni jeraha, yani masaibu nje ya uwanja. Unaona mchezaji kama Hazard
1: unapata kwa roho inataka lakini mwili umekataa.
0: Angalia kama Hazard. Haya angalia Sergio Aguero lucky.
1: Kuna Aguero.
0: Na umri wao ule wenzao kina Messi bado wanacheza sio? Haya kwa hiyo Newcastle wana nafasi ya kumaliza huo mpira mapema watu waende nyumbani kwa kuweka bao la pili wanashindwa. Wanashindwa. Haya, nini kingine tunatarajia? Baadaye Barcelona atacheza
1: na Elche.
0: PSG atacheza na Rennes. Barcelona Elche itakuwa sane unusu.
1: Milan na Torino.
0: Milan Torino baadaye ni baadhi ya matokeo ambayo na matukio atakuwa nakurushia John Maloba.
1: Bila shaka.
0: Wakati wa kali za kali. Twende kwenye tetesi laki kabla ya kujitosa kwenye simu mbili tatu.
3: Tetesi za uhamisho.
0: Hassan una mambo. Mimi ni mtu wa kwenu. Lucky usikia hii. Mimi ni mtu wa kwenu, nipe bonus. Nimecheza, mimi ni James Obiero kutoka Kakamega, Shehambi. Ila niko Mumias. Hapana. Wewe amua uko Shehambi au Mumias. Uwezi lazimisha.
1: Uwezi kwa kila mahali.
0: Ati ngoja. Kwa vile amesikia nikitaja watu Mumias. Sasa kitaja Shehambi. Wewe Obiero, that is match fixing.
1: Na tumesema kama unacheza sasa hivi sio wale wa kitambo. Sasa hivi ukiingia ndani tu zaidi ya mara mbili box number 2 kama utapata less than 30,000 jua kwamba utakupatia bonus 5,000.
0: Haya tutakuangalia 497 ndio nambari yake.
1: Kwa hivyo *406#.
0: Watu wangu wa nyumbani, Ibrahim Chelule amesema haya nimekubali. Nambari yangu ya Airtel ya Safcom sasa ndio hii. Inaisha na 876. Sasa shida Ibrahim ni kwamba ananitumia nambari yake ya Safaricom.
1: Badala ashiriki.
0: Badala ashiriki. Akishashiriki anaambia nimeshiriki, angalia kwenye watu wangu wa Mumias nimeachana na kama akili ni hizi.
1: Viumbe.
0: Viumbe wazito. Haya laki dirisha la uhamisho linakaribia kumalizika.
1: Ndiyo.
0: Ni wiki ijayo sio? Nini kikubwa kinazungumzwa? Manake Wadi amefurahi sana kijana Buadi anaelekea City
1: Ndiyo.
0: Nini kingine ulicho nacho?
1: Kingine ambacho najaribu kuchungulia chungulia na maana kwamba Arsenal wana uwezekano mkubwa wa kumpata Julian Alvarez.
0: Hajaridhika?
1: Bado wanataka kuongeza muhimili. Wanasema kwamba pia Alvarez mwenyewe yuko tayari kujiunga na Arsenal.
0: Alafu pia klabu yake mama inaona nafui muachilia aende EPL kuliko La Liga, sio?
1: La Liga, wataki mpinzani. Alafu Man United wanamfuatilia Alejandro Balde, mchezaji wa timu ya Barcelona, ambaye ameamua kuondoka Barcelona. Kwa hivyo Man United wanazidi kuzungumza wone kama waneza pata sajili yake.
0: Karika alisema kuna wachezaji kama wawili muhimu wanataka wawahi kabla dirisha halijafungwa.
1: Alafu naambiwa kwamba pia Real Madrid wamesema kwamba wataacha Liverpool imchukue Endrick, maana yake yuko anamwazia Endrick baada kuona kwamba atakuwa na ushawishi mara kwa mara pale timu hiyo ya Madrid.
0: Maana yake tayari washamuuza Garcia Gonzalo
1: Ndio. Kwa hivyo kuna mambo tuone itakuwaje.
0: Chelsea kuna kijana yule wa miaka 21 namkumbuka yule Gittens. Wanataka kumwachilia kwa mkopo kwenda zake Roma, sio?
1: Roma inamhitaji. Kwa hivyo huenda wakamwachilia
0: kwa mkopo. Na nimeona yule papa ule Spazo namkumbuka
1: Matesa.
0: Spazo amesema huyu Msenegali tunamwachilia na Galatasaray ipo mbioni.
1: Wanamnyatinyatia. Alafu Liverpool bado hawajaamua kama watamtuma mchezaji wao under 21. Anaitwa nani huyo, Jayden Dans. Kwa hivyo ni swala ambao wanawazia. Alafu pia kuna matumaini makubwa kama baada leo PSG kuachilia wachezaji wale Mbaye na Bakola, huenda wakaangukia kuweza kumpata sajili yao. Kwa hivyo bado wazidi kusukuma sukuma. Kwa hivyo
0: utakuwa unasikia sauti ya Lucky inakuja ikipotea, manake anazungumza nawe alafu anageuza jicho kutafuta kuona kama Newcastle limeongeza bao la pili au bado ni 1-0. Kwa hiyo bado ni 1-0, lakini hawajaongeza la pili.
1: Kina ngumu hao wezi challenge league na vitu kama viumbe kama wale
0: Mfaransa Mkamerun.
1: Alafu gani nyingine kubwa angalau niweze nafikiri kwamba hiyo tushazungumzia. Sio ni kikubwa zaidi. Labda kama ungependa tukujuze.
0: Manake Barcola umemtaja. Amehusishwa sana.
1: Na Mbaye. Manake leo Liverpool hayupo kwenye mechi ya Arena, na kwa hivyo tuone kama Liverpool itaweza kufanikisha
0: pale. Hata juzi akicheza na Aston Villa uliona? Alikuwa kwenye bench yule Barcola.
1: Akaja kama nguvu mpya.
0: Ndio alikuwa na jeraha kiasi, lakini yule anaona ataondoka.
1: Atatembea.
0: Kwa sababu anaona wanadue. Haya, kazi nzuri asante. Nipe salamu zangu Lucky. Alafu kando na Baleba, tupe usajili mwingine wa Manu tumekutajia tayari,
1: Atanas
0: Joseph. Balde hapo tumekutajia, na Baleba anasumbua tangu msimu jana, unakumbuka?
1: Mje mseme
0: na ndio. Inafika hivi alafu anaongeza bei ya yule kijana, unashangaa kwa nini wanamuuza Mbappe?
1: Hizo umemchukua na 60 na 68.
0: Mimi ndo na bado Baleba hajafika.
1: Alafu that's one two. Msimu si ule upita. Ule mwingine alikuwa moto. Huu msimu ambao umepita amekuwa average player.
0: Aftari jeraha na nini? Usiona mnanua mchezaji alafu anakaa miezi.
1: Jeraha dogo.
0: Anakaa miezi miwili. Wajua utafikiri jeraha dogo, lakini akishachukuliwa nitakupa kisa. Nwanko Kanu. Huyo mjamuza Gakpo
1: Spaz kwa ataka kuchukua, lakini
0: Nwanko Kanu alitamba mashini.

0: tano olimpiki Nigeria ikalitua taji, unakumbuka? Mm-hmm. Kina Okocha wakati huo, na wajua olimpiki huwa mnaruhusiwa wachezaji watatu ambao wamezidi ule umri wa miaka 23. Mm-hmm. Na wakati huo nakumbuka vizuri sana walimpiga Argentina katika ile njia yao, wakampiga Brazil. Nwankwo Kanu ni Nwankwo, lakini wakati huo anacheza nafikiri sijakosani Ajax, mmoja wapo. Sasa katika uhamisho wake kwenda Inter, vipimo vya afya wakapata kuna tatizo kwenye moyo wake ule. Na amekuwa akicheza akifanya mambo yake na shughuli zake. Ndio maana laki ukisikia mchezaji amekwenda vipimo na vipimo kweli. Juzi naona kuna mchezaji alifeli.
1: Ederson alikuja United.
0: Alifeli.
1: Akapewa vipimo akafeli akaregeshwa.
0: Hapa kwetu watu wanafanya vipimo.
2: Ai.
0: Oni weightlifting.
1: Na kwenda kutoa hizo nini
0: pole. Hapo ufanywe vipimo.
1: Kisizi kawaida zile reja reja tu zile.
0: Kani, si vipimo vipimo wanaangalia. Unajua unaangalia kila kiungo cha mwili.
1: For the formality tu, lakini si
0: dada. Ah, vipimo vinafanywa
1: na. Kama uko tegemea hapa unaje kadi nyekundu imeshuka. Ah, tokeni hapa. Mwambie mchelula aingie kwenye star 406.
0: Nilikwambia Atletico. Washa pata kadi nyekundu Atletico. Ah, hivyo hivyo tu anashinda na hiyo kadi nyekundu. Nilikuwa nafikiri unasema wamefungwa bao.
1: Haiwezi. Mpe.
0: Haya. Kwa hiyo tutapokea simu ama hadi itakuwaje laki?
1: Itabidi tupokee simu kwenye 0793 047 047 au 0783 047 047. Maoni yako ni yapi? Timu yako unaona kwamba imesajili nani? Na wale ambao wanauliza Enzo bado Chelsea walisema kwamba anapatikana iwapo na nani atafika bei, tunapiga bao. Hao ni Liverpool, timu kubwa, timu ni mbaya.
0: Na kweli Villarreal pia wanafunga la pili.
2: Ulisema kauleni.
0: Sema Atletico atavuruga.
2: Hey.
0: Nilisema. Nilikuambia Atletico akiponyoka ni Juve. Juve akiponyoka Barcelona. Villarreal anaweka la pili.
1: Ikanyakuti ilikuwa penalty nini
0: kauli? Na shuku.
1: Piga bao.
0: Ni penalty.
1: Penalty.
0: Ilikuwa penalty. Wakati Liverpool inaweka bao, penalty Atletico home. Pia
1: kweli ulisema
0: penalty. Inafungwa.
1: Kwa hiyo sema Atalanta sasa Juve na Atalanta ataza penye upande ule mwingine.
0: Sasa acha washinde. Chukueni ng'ombe wote ni wenu. Liverpool wameregesha bao.
1: Bao kubwa.
0: Nilivomueleza yule shabiki wetu kutoka Amu. Wewe ukisema washinde kamwambiaje? Waregeshe kwanza bao. Sasa baada ya kuregesha
1: watafuta la ushindi.
0: Ushindi maana muda bado upo.
1: Mapema sana.
0: Dakika 55.
1: Na Liverpool huwa mchungu sana kipindi cha pili. Yaani uzuri ukatamani kwamba umetangulia kumfunga Liverpool kipindi cha pili utarajia kukutana naye. Ni nyama tofauti sana.
0: Miaka ya 70-80.
1: Mimi nakwambia.
0: Miaka ile ya 80.
1: Unaona paka maanza kuongeza kuleta vifaa maana yake amejua. Mambo mazito.
0: Huyo Sula ndo aliua United kipindi fulani.
1: Sasa tujua rika lake ni United na kina Hea Movers, kina Hull City.
0: Kwa hiyo mambo ndo kama haya. Atletico Madrid goli moja, Villarreal mawili dakika 80.
1: Najuzi walikonvince nikasema walipiga timu gani ile mawili bila?
0: Wakifungua msimu.
1: Katimu kametoka relegation kale.
0: Kwa kile kipale utakaona.
1: Nikajua hawa watasumbua.
0: Atletico.
1: Sasa niangalia wapi? Ndijua kwa jeu ama siku hao tu.
0: Si hao tu. Ndio alafu results. Utaona results hapo. Ndiako.
1: Malaga Ni Malaga imepanda.
0: Malaga mawili.
1: Nikasema hii timu itasumbua. Kumbe hakuna kitu, danganya toto.
0: Na hiyo hawarudi.
1: Alafu unyoka ni nyekundu.
0: Hii sasa ya Liverpool Newcastle ndio pana mishemishe. Hapa tupokee simu mbili laki tuondoke. Ngoma. Newcastle wanapata tabu.
1: Tutamuua.
0: Wanapata dhiki duniani.
1: Tutamuua.
0: Wanapata
1: tapata
0: dhiki.
1: Wanapata dhiki duniani.
0: Wanapata dhiki duniani ardhini.
1: Ngo changa.
0: Hili unasikia? Kuonja joto la jiwe. Ushaikalia jiwe likiwa na jiwe lile limekaa kwenye jua lile la na mchana kutwa.
1: Alafu sasa ukumekaa umevaa ile longi na kama nylon.
0: Acha longi. Una chochote umeoga alafu unajianika kama mbalamwezi. Ndio ili joto wanapata tabu ardhini. Watafungwa hawa. Haya. Laki bwana, pokea simu mbili tuondoke wa. Una nini wewe na wasikilizaji wetu ama? Ama tufungaje virago tu hivyo hivyo? Newcastle wameweka la pili. From nowhere. Willock. From nowhere. Sasa hili ndio joto la jiwe wakati mamba amejianika. Usiku kwenye mtikati. Willock, ni Willock yule. Kuna kipindi laki wakati wamemwachilia Willock kutoka Arsenal kwa mkopo, alibeba Arsenal mchezaji mmoja hivi. akiwafungia bao baada ya bao, bao baada ya bao. Yani Liverpool ndo amerudi mchezoni, alafu jamaa naye anakuja anamwaga supu kwa wageni. Hey. Hey.

0: Mona, jumuiya ya Afrika. Mwaga supu kwa wageni.
1: Hey, 47.
2: Hello.
1: Hi.
3: Huwezi kuongea. Hey, unaongelea kwa nyungu. Hello.
4: Hello, Radio 47.
3: Karibu sana.
4: Naongea na Joshua Demo kutoka Kajiado.
3: Karibu sana Joshua. Hey. Sasa una ule.
4: Shabiki wa Man City.
3: Mm-hmm. Karibu sana shabiki wa City, umepiga mtu leo.
0: Mm, dakika za jioni.
4: Ajioni vadi alafu ametoka vizuri sana.
0: Mm. Kajiado kwema? Anasema?
3: Ndio.
0: Sahi Arsenal hataki kushinda IPL. Lakini utapata fans wa Man U, Manchester teams wanaanza kutulazimisha tushinde ligi. Anasema ligi ilianza at 0 points, 0 goal difference, but wengine wako negative goal difference. Sawa Tinya. Hasani na Laki, Eriana amekalia ni Nino. Mimi ni kijana fupi nono round. Laki bado alikuwa amekaa wima wima muda mfupi uliopita, lakini walipoweka bao la pili Newcastle, kiti kimeegemea upande wa kushoto, unaweza ukamuona kwenye wavuti wetu. Radio 47.
3: Hey, kauleni una mambo lakini sawa. Hey, move us.
0: Eh, mwaya mwaya supu kwa wageni.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Aya, Yuzulu umefeli kukabili uhuni. Nyoro amtaka Murkomen. Na Gashagwa aendelea kuomba kazi Mlimani kutokubali kugawanywa. Maana anajua wazi kwamba umoja ni nguvu,
3: utengano ni udhaifu.
0: Atakuwa nasi wadi mwema saa 2 juu ya Adama.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Imefurahisha, imependeza. Endelea kushiriki kwenye *406#. Na tukiondoka hivi atakuwa anaingia John Maloba kali za kale. Anapangusa pangusa Santuri. Kina Bavon Mari Mari, kina Lewa Nyika, vijana jazz DDC,
3: Samangwana.
0: Miziki ya Bakulutu. Vijana wa juzi, vijana wa jana bwana. Ile ni nyungu ya dhahabu na kikukumbusha zama hizo na mpira wakati huo kiwa mpira bwana. Zama za kina Alex Ferguson ndo kali za kale hizo. Wakati wao kina Wenger. Newcastle wakati wao kina Alan Pardew. Liverpool kina Sir Kenny Dalglish. Mie majali watuonana kwenye habari zetu za spoti na saa 4 usiku kesho kwenye 90+, tukiangazia mengi tu, matokeo ya mechi zinazochezwa, ratiba Chelsea na Fulham kesho saa 4, pasina kusahau vurumai ilozuka uwanjani Nyayo baada ya Taska kuipiga Gor Mahia magoli 3-1. Anaitwa Hassan mwana wa Ali.
3: Naitwa Lakeriano, ni Kemali pewa moyoni. Hii timu hii. Hey.
5: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo.
0: Msikilizaji.
5: Radio 47. Station yenye watangazaji wa Haibaku.
6: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able.
5: Nchini Kenya.
7: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
8: Ali Hassan Kaulele.
5: Tunavuma.
9: Mkamburi Chigogo.
10: Ni Manucho the Young Bola.
11: Dr. Funeke.
12: Katela Maisi.
13: John Maloba.
5: Kwa kishindo.
14: Mama Taifa Eva Mwalili.
15: Naitwa Baruk Mwalimu.
16: Bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
5: Na bado.
17: Jina langu ni Fred Arocho.
18: Liz Beatrice Maganga.
19: Hii imeenda
5: ni ya kutikisa.
2: Kate Kuno, the queen of rumba.
4: Lucky Heriano.
3: Edwin Smio.
11: Collins Luswet.
3: Wadi Mwema.
6: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
5: Radio 47. Haba.

Radio 47 104.9 Kericho. Hapa ndipo

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba. Teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kinara wa chama cha People's Party of Kenya PPK Ndindi Nyoro, ambaye pia ni mbunge wa Kiharu Ndindi wa Kiharu, sasa amemtaka waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kujiuzulu, akitaka kuwa amefeli kulinda Wakenya dhidi ya ongezeko la wahuni. Ndindi Nyoro ameendelea kukemea ongezeko la vurugu katika mikutano ya kisiasa. Akizungumza akiwa huko Murang'a wakati wa mikutano yake hadhara, Nyoro amesema licha ya serikali kuahidi kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wahuni na wanasiasa wanaodaiwa kuhusika, bado haijaonesha kuwajibika ifaavyo kukabili tatizo hilo.
2: We are tolerant. Tunapea kila mtu mwenye, every person, an opportunity, anakuja anaongea na watu bila vurugu. Ile vurugu tuliona pale Homa Bay, hatuwezi itikia nchi ya Kenya iperekwe na jia hiyo. Na kama kuna mtu ambaye anajifikiria ni kiongozi na ako wizara ya usalama, anafaa kuwa anaogea akiwa nje kama amejiuzulu, kwa sababu ameshindwa na kazi.
1: Wakati haya kijiri, naye katibu mkuu kwenye wizara ya masuala ya ndani ya nchi Raymond Omolo ameendelea kutetea wizara hiyo, akitaja kwamba inaendeleza juhudi za kukabili uhuni. Ametumia hafla ya mashindano ya mbio za marathon za Belgut kule Kericho kuendelea kusisitiza kwamba wizara hiyo inawajibika katika kukabili tatizo hilo, huku akiendelea kuwaomba vijana kutokubali kutumiwa na wanasiasa kuzua vurugu.
3: Na kama vijana tunataka tuwaombe, tuwasii, kama kuna viongozi ambao wanataka kuchocheza jamii ama kutuchochea, tukae kando na hao. Na hao watoto watakuja kuchangia kikubwa kwa ujenzi ya hapa Belgut na hapa Kericho County na taifa letu. Na kwa mara ya kwanza tuko na kiongozi ambaye ametambua umuhimu wa elimu, anaitwa Mheshimiwa William Samoei. Umuhimu wa elimu, anaitwa Mheshimiwa William Samoei Ruto.
1: Waziri wa masuala ndani ya nje Kipchumba Murkomen pia ameendelea kuhakikishia Wakenya usalama na kusisitiza asasi za usalama zinazidisha juhudi kukabili tatizo la wahuni, akiendelea kuwaonya wanasiasa wanaohusika na wahuni. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumshutumu naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kutumiwa na rais William Ruto kugawanya eneo la Mlima Kenya. Akiwahutubia wakazi wa Mwea kule Kirinyaga leo hii, Gachagua ameendelea kuomba wakazi kutokubali eneo hilo kugawanywa. Amesisitiza mkakati huo unalenga kudhoofisha umoja wa eneo hilo kwa kutenganisha jamii za mashariki na magharibi ya Mlima Kenya na hata kubali hilo kutokea. Aidha ameendelea kusisitiza kwamba rais anatumia mbinu ya kuanzisha vyama vidogo vidogo katika eneo hilo ili kugawanya kura, kauli yake kilenga chama cha People's Party of Kenya cha Ndindi Nyoro, ambaye hatua yake ya kutangaza mwelekeo wake kisiasa na kuzindua chama hicho imekuwa kikosolewa pakubwa na viongozi wa chama cha DCP.
4: Kasongo tumepanga vile ataenda nyumbani, lakini ameambiwa ndio apate mwanya ya kurudi lazima agawanye kura Mlima Kenya. Na hatuwezi mkubalia anatumia soprano na roko ati watoe wa Meru na Waembu kwa Mlima Kenya. Wa Meru na Waembu wamekataa, wamesema mlima ni kitu kimoja. Hapa ameweka tu vyama ndogo ndogo

0: chama ya Hurubaro agawanye mlima na agawanye kura yetu.
1: Tukichana hayo idadi ya wanaolenga kwenye wadhifa wa gavana kwenye kaunti ya Busia katika uchaguzi mkuu wa tarehe 10 mwezi ujao mwaka ujao imefikia zaidi ya wagombeaji watano baada ya wakili hapa jijini Nairobi Victor Obuli na Menya kujitosa katika kinyang'anyiro hicho. Akizungumza na wanahabari akiwa kule Busia, wakili huyo ametaja kwamba iwapo atapewa nafasi hiyo atahakikisha serikali itakayochaguliwa inaboresha maisha ya wakazi wa kaunti hiyo ya mpakani kupitia uboreshaji wa miundombinu, kilimo, afya na elimu. Aidha, Obuli amesema kuwa utendakazi wake utahusisha pakubwa mikakati ya kuimarisha maisha ya vijana kwa kuhamasisha viongozi kuhusu muhimu wa kuhakikisha miradi ya maendeleo kutoka serikali kuu, pia namna ya kutumia rasilimali za kaunti hiyo katika kufanikisha maendeleo.
2: The core issue facing Busia is not representation. It is bad governance, poor leadership and persistent focus on non-priority projects. Even vital routes like the Kisumu Busia Highway, a major gateway to East Africa, suffers from severe neglect. While the Busia Customs Border Post generates roughly 9 billion shillings annually, our roads receive minimal maintenance from the very wealth generated here. I hereby offer myself to run for the position of Senator of Busia County to champion the real needs of our people, to free the people of Busia from tokenism, political deception, psychophancy, and poverty.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Wadi.
1: Naam.
3: Nimekuwa maeneo ya Mumias, Kakamega.
1: Ndio.
3: Na nikatuma salamu zenyu especially kutoka watu wa Mumias, maeneo ya Msanda, Shikalame.
1: Ndio.
3: Na pale Kero. Nasema salimia Wadi.
1: Ndio.
3: Arocho.
1: Aha.
3: Na Collins Lusuete kijana hapa nyumbani. Mtoto hapa nyumbani.
1: Tumepokea salamu kwa watu wa Mumias, tunawapenda sana.
3: Salimia Wadi Mwema. Wanafikiri kwamba Wadi ni mtu mkubwa. Mzinga.
1: Hukuambia ana kitambi Wadi.
3: Liwambukulio mambo. Mambo ule ni kadote. Kwa heri.
1: Unachoma.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
4: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado.

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa. Kali za kale na John Maloba. Radio 47. Hapa ndipo.

0: watafanya kila waifupishe safari Sauda.
1: MV Mapenzi Didi Similimani Park. Katika hali ya fungua kazi, mpango wa leo kali za kale, Radio 47 hapa ndipo na mie wako John Malobo. Na kwaje mtu wangu?
2: Dunia ni kuna mengi. Sawa sawa.
1: Natumia kwamba John yako ni njema mtu wangu. Tujumike pamoja katika mpango hadi tamati ya posta sita usiku. Tufanikishe mpango. Babu kubwa kali za kale. Muziki wa zama, golden oldies.
3: MV Mapenzi.
1: Muziki uliobobea, uliovuma, ndo manake kali za kale. Na mie wako John Maloba ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Nambari yangu SMS kama kawa 24047 240 47. Nileze je, safari ya leo ya kali za kale, rafiki yangu unaanzia wapi? Tupo kwenye Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya. Instagram Radio 47 underscore Kenya vile vile. TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp 0719 739 487. Inakuwaje mtu wangu? Safari ya leo ya kali za kali, rafiki yangu unaianzia wapi? Kisha kumbuka kwamba katika mpango mzima wa kali za kale, nakupatia fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora. Hapa nina hela, na hela hizi sio zangu. Hela hizi ni zako msikilizaji, mradi tu umejituma katika mchezo wa Lotto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, utapokezwa vijisanduku sita, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Maanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Unachilia shilingi 5,000 boost 1,020. Washilia shilingi 10,000 boost 1,020. Washilia shilingi 20,000 boost 1,020 vile vile. The more you play, the higher your chances of winning. 20 bob unashiriki mara moja. 50 bob unashiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob. 100 bob unashiriki mara tano. 200 bob unashiriki mara kumi. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa sita usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Rahisi sana, unabonyeza *216#. Fata maagizo, mengine niachie. Kisha unakula ngoma design hii, muziki wa zama uliovuma, uliobobea. They don't make them like this anymore.

0: Unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unakuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa asilimia 30 wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza *254# ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. 4000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 92.8 Kilifi. Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba. Radio 47, hapa ndipo.

Metetei ne Danyi Rotich anasema kwamba yako safari ya kale za kale inaanzia Trans Nzoia Kitale. Asante sana. Agustin Jaba Rabbit anasema kwamba yake safari inaanzia Shikumu pamoja hadi tamati, karibu sana. David Moriasi, safari yako ya kale za kale inaanzia Kijauri Nyamira.

Isa Juma, Jennifer. Asante sana Asha Rokia Sango. Safari yako ya kale za kale inaanzia Sango. Taratibu pole pole na Mama Prince, asante sana. MC Kabuga asema kwamba yako safari inaanzia Makutano kwa Ngozi Kitale. Huko ndani ya kale za kale. Na bingwa wa Cherenganyi akae ndani akiwa na Mama Emily Ronald.

Eric Sikoa yako safari ya kale za kale inaanzia Mount Elgon Kanganga. Asante sana William Juma, safari yako ya kale za tisana. William Juma, safari yako ya kale za

0: Hapo le Musa. Katika omi mpango wa kali kali. Red 47 hapa. Oh, hello.
1: Hello.
0: Miene on Maloba. Na kupiga simu ya Radio 47 mpango wa kali za kale. Mwenzangu.
1: Maslin and Adi.
0: Maslin?
1: Sisi.
0: Adi?
1: Yes.
0: Uko wapi?
1: Butere.
0: Andisi. Sio isi. Andisi.
1: Maslin. Andisi.
0: Pari za Butere.
1: Nifano.
0: Butere, the land of my uncles.
1: Yeah.
0: Yes. Okay. Unaweza kwa uwe ni wetu na tujua.
1: Silin. Usijali. Usijali.
0: Maslin of the star 2-1 slash marangapi kira kamchia tobora.
1: Mara moja.
0: Peke.
1: Yeah.
0: One time two.
1: Time
0: 20 peke yake.
1: Hindi.
0: Wewe ni wale ambao pesa yangu bila effort. Manake tiari manu wajua kwamba tiari kuna kwenye simu.
1: Ndiyo ni nazo.
0: Nazumisa pi hela ngapi?
1: Box la pili 10,000.
0: Yeah. Haram.
1: Ukwa
0: wacha hizo. Maslin, 20 babushachu 20,000 yangu ni mama we.
1: Kabisa.
0: Ay. Umewaye kushinda kumbeleni?
1: Mara kwanza.
0: Umekuwa kushikini?
1: Ndiyo.
0: Nasikia sauti yako imechangamka kweli.
1: Kabisa, lazima nichangamke.
0: Msa mas kuambia kwamba niongezea another 2000 nitakuwa nimefanya kosa.
1: Hapana, hujakolea kabisa.
0: Masi, mimi niko na 20,000 simu, mimi kuzindikisha na boot ya shilingi 1000 kwa ujumla 40,000. 40.
1: Thank you so much.
0: Hebu piga buru. Unajua umetumia 20 bob peke yake Muslim. Hata sijasikia kawivu. Sijasikia wivu. Sasa kumkwamba Masi katika mpango huu kabla ya sasa tosi. Washinde 1000 watakuwa chapa bonuses kwa kushiriki, kuna bado waweza kuendelea, man, there is no limit. Okay. Hapa ushindi ni direct winnings, ushinda boosts ambao umepokea, na pia kuna bonuses ambayo bado hujapokea lakini waweza kupokea, hivyo endelea kubonyeza. Okay. Asante.
1: Karibu.
0: Na msikilizaji, fursa kubwa sana ya kuamshika mchezo wa Loto Bora ambapo kuna bonyeza *216# kwa shilingi peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes, chagua hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo jackpot, na kutaka kushinda chochote kwa 300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa

0: wimbo wake John Amutabi Nzenze. John Amutabi Nzenze, Angelique Twist, ikiwa katika awamu ya kwanza mpango babu kubwa kale za kale ndani ya Radio 47. Hapa ndipo
1: vidokezo vya habari za kina.
0: Uhuru ajitenga na madai kwamba anafadhili upinzani. Tunajipanga na tutatoa mgombea mmoja upinzani wa sitiza. Na Murkomen ajitetea huku akizidi kukosolewa kuhusu uhuni. Kwa habari hizi na zinginezo, ungana naye Austin Wadi Mwema itimiapo saa 3 kamili.
1: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado haba ndipo kali za kale na John Maloba. Radio 47, haba ndipo.

muda si mrefu napokea habari za kina, kisha baada ya tuingia katika awamu ya pili. Kwa hivyo siende mbali, mtu wangu, ni mpango babu kubwa kali za kale ndani ya Radio 47. Hapa ndipo

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Tumetoa pesa ya serikali kupunguza gharama ya mbolea. Ile ilikuwa 2,500, sasa tunapunguza ikuje 2,000.
2: Kama ni kuomba kura, tuombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua. Jameni, chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mengi.
3: Anasema nyinyi mkisikia gunzi wako pahali, don't go there. Can you imagine what kind of advice is that from Minister of Security?
4: Ni saa 3 siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: Uhuru ajitenga na madai kwamba nafadhili upinzani, tunajipanga na tutatoa mgombea mmoja, upinzani wasisitiza, na waziri Murkomen anajitetea huko akizidi kukosolewa kuhusu uhuni. Tuanze na taarifa ambapo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amemjibu Rais William Ruto na viongozi wengine ambao wamekuwa kimkosoa kufuatia kumtuhumu kwamba ndiye amekuwa kifadhili upande wa upinzani ukiwamo mrengo wa Linda Mwananchi. Ametumia hafla ya ukumbusho wa miaka 23 tangu kufariki dunia kwa aliyekuwa makamu wa rais hayati Michael Wamalwa Kijana kule Milimani katika eneo la Kitale kwenye kaunti ya Trans Nzoia kupuuza madai hayo. Rais huyo mstaafu ametumia fursa hiyo kuwahimiza viongozi wa kisiasa kusaka uungwaji mkono kwa amani, kwa kuwa Wakenya ndio watafanya maamuzi ya mwisho ya kumchagua kiongozi atakayewaongoza.
2: Kama ni kuomba kura,

0: Uombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua. Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo. Wakisema wanataka Ruto ni Ruto. Wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i. Wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. Jameni, chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mingi.
1: Wakati huo huo, rais huyo mstaafu amewajibu viongozi serikalini ambao wamekuwa wakimshambulia kwa kuingilia siasa, licha kwamba mstaafu akieleza kwamba hana ana haja yoyote na wadhifa wa uongozi. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Isaac Famba, rais huyo mstaafu pia ametumia fursa hiyo kukashifu matukio ya vurugu za kisiasa.
0: Na mimi naomba viongozi wa kisiasa tuende kwa wananchi kwa amani.
2: Akizungumza kwenye hafla ya ukumbusho ya miaka 23 kwa aliyekuwa makamu wa rais wa Malwa kijana mjini Kitale, Uhuru amewataka viongozi kujitolea na kudumisha amani akikashifu vikali vurugu za kisiasa ambazo zimekuwa zikishuhudiwa.
0: Tuhubiri yale ambaye tuko naye kwa amani. Hii mambo ya kuzuia wengine kufanya mikutano ni kurudisha Kenya nyuma.
2: Uhuru amepuzilia mbali hatua ya baadhi ya viongozi ambao wameonekana kuhitilafiana na haki za wananchi, huku akisema kila mwananchi ana haki ya kufanya siasa katika maeneo yote ya taifa.
0: Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kutoa hiyo haki ambaye ilipiganiwa na jasho na damu aseme sasa ati hatuna haki ya kusimama pahali popote ambapo mtu anataka.
2: Aidha, Uhuru amewajibu viongozi serikalini ambao wamekuwa wakimshambulia kwa kuingilia siasa licha ya kwamba amestaafu.
0: Na watu wasiseme ya kwamba yale ambaye nasema mimi naingilia siasa. Mimi sina haja na kiti yeyote. Tunaelewana? Mimi nashukuru Mungu kwa ile miaka amenipea kuwa kwa uongozi, na nawashukuru wa Kenya kwa kunipatia hiyo nafasi.
2: Amepuuza madai hayo akielezea kuwa ana haja na wadhifa wowote, akiwahimiza viongozi wa kisiasa kujikita katika kuomba uungwaji mkono kwa Wakenya wote bila msukumo wote.
0: Wananchi wana ujuzi wa kujua. Mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani? Na hakuna haja ya kulazimisha Mkenya yeyote kwenda upande huu au upande huu. Wakenya watajichagulia wenyewe.
2: Kwa habari za Radio 47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
1: Viongozi wa upinzani waliohudhuria hafla hiyo pia waliendelea kusisitiza umuhimu wa umoja ndani ya muungano huo, wakihakikisha Wakenya watamteua kiongozi mmoja atakayemenyana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kwa kuendelea kumtetea rais huyo mstaafu Uhuru Kenyatta. Hizi hapa ni kauli zao, wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, mwenzake wa PLP Martha Karua, Justin Muturi wa DP na naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i.
3: Siku hizi ambazo zimesalia 351, kwamba huyu kiongozi ambaye hako pale, ambaye anasikia kwamba anaumwa kila akisikia jina la Uhuru Kenyatta, huyo tunamfanya one term.
4: I will be among the very first people to say one united candidate to face off with William Kipchirchir Arap Ruto, kuhakikisha kwamba William Ruto atakuwa one term.
5: Na tutawaletea mgombeaji moja. Lakini kama wananchi tukubali yule atakayopeanwa, ndio tutafuata zote. Mimi ningependa kusema, wacha niseme mambo ingine kesho. Mambo ni one term.
6: Mimi najiunga na wale wengine ambao wanasema tushirikiane sisi wote pamoja, ili tulete mabadiliko tukiwa timu moja.
1: Wakati hayo kijiri, naye kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amemuomba rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutokubali kuridhiana na rais William Ruto, licha majaribio ambayo yamekuwapo. Amemsifia rais mstaafu kwa kile amesema ni msimamo wake wa kukataa kushirikiana tena kisiasa na Rais Ruto kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumzia akiwa kwenye hafla ibada katika kanisa la PayPal Nations Karatina katika kaunti ya Nyeri, Gashago amerejelea mahojiano ya kipekee ya The Sunday Nation leo ambapo Rais Ruto amedai kuwa amekuwa akijaribu kumaliza tofauti za kisiasa na mtangulizi wake bila kufanikiwa, akieleza kwamba amekataa hata kujumuishwa kwenye kamati ambayo ingepanga ruwaza ya maendeleo ya baada ya ile ya mwaka wa 2030. Gashago amemwomba Uhuru kushikilia msimamo huo.
7: Leo nimetuma wazee asubuhi, respected elders, nimwambia tafuta Uhuru Kenyatta kwa sababu labda nitaondoka na sitapata nafasi ya kumuona. Mwambie wazee, mwambie usifanye hardship na huyu Ruto, na Uhuru akiamua kumsaidia tutakosana na yeye, na hatutaki tukosane na yeye kwa sababu ametuhangaisha. But I want to commend President Uhuru Kenyatta, he is steadfast. Amesema hataki hiyo maneno. He does not want to be associated with failure. Uhuru Kenyatta must remain clean and be allowed to enjoy his retirement without Ruto bothering him. Na tumeambia watu ya Uhuru akienda ishaveri tena asifunguliwe.
1: Katika mahojiano hayo ya kipekee na The Sunday Nation, Rais Ruto alieleza sababu ambazo anahisi mtangulizi wake ajawa akimuunga mkono. Kulingana na Rais Ruto, Uhuru alidhani angefeli katika kuliongoza taifa.
8: My predecessor has not gotten out of what happened in 2022, that despite everything he did, I won the election. He made a prediction himself in public before a whole PG of Azimio that William Ruto was going to fail within 3 months, because he knew very well that the country was in dire straits. And so I am sure he has a problem that, well, I managed, the country did not default.
1: Wakati hayo kijiri, ni Rais William Ruto ameendelea kuwarushia vijembe viongozi wa upinzani kwa kile anasisitiza kwamba hawana ajenda yoyote ya kuwafaa wa Kenya, huku akiendelea kutoa matamshi kwamba wanafadhiliwa na hivyo basi hawana mpango wote wa kuwanufaisha wa Kenya, badala tu ya kuendelea kupinga miradi yake ukiwamo ule ujenzi wa nyumba za bei nafuu na mamlaka ya afya ya jamii SHA.
9: Unajua hawa watu ni wakupangwa. Hawa watu ni wakukodeshwa. Hawa watu ni wakutumwa. Hawa watu ni wakulipwa. Wameambiwa endeni tu mpinge ile kila kitu William Ruto anafanya. Enda pinga housing, enda pinga sijui, enda pinga SHA, enda pinga ile ingine, enda pinga ile ingine. Yule mwenye kuwatuma hajawaeleza mkipinga hiyo William Ruto anafanya, yenu ni gani? Eh? You have no alternative. Kazi yenu ni kupinga. Alafu mnatafuta uongozi. Mnatafuta uongozi ya kupinga.
1: Rais Ruto alitoa matamshi hayo alipohudhuria hafla ibada katika kanisa la AIC kule Mwatate kwenye kaunti ya Taita Taveta, huku viongozi wengine ambao ni washirika wake wakitumia hafla ya mashindano ya mbio za marathon za Belgut kule Kericho kuendelea kumsuta Uhuru, wakimtaka kukoma kujihusisha na siasa na kuendelea pia kupigia debe Rais Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hizi hapa ni kauli za seneta wa kaunti ya Migori Edio Kech na mbunge wa Kitutu Chache Japheth Nyakundi.
10: That we cannot have a country where somebody like my brother, former President Uhuru Kenyatta, after retiring, after finishing your work, after being given privilege by Kenyan people for almost 10 years, you finish your work and then instead of uniting the country, you as a president unagonganisha watu, stop sponsoring people to disturb William Samoei Ruto. Wewe retire in peace.
11: Kule Kisii, sisi tunasema William Ruto ni two-term. Hapa Kericho mnasemaje? Nionyeshe two-term ya William Ruto, two-term ya William Ruto.
1: Tukiacha na hayo, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumsuta vikali waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kufuatia matamshi yake ya majuzi ya kuwalaumu wanasiasa wa upinzani kwa kufanya mikutano yao kwenye maeneo fulani licha ya kufahamu kwamba kuna hatari ya usalama. Akizungumza alipohudhuria hafla ibada katika eneo la Karatina kwenye kaunti ya Nyeri, Gachagua ameendelea kumshutumu waziri huyo akisisitiza kwamba amefeli katika kukabili tatizo hilo la uhuni. Aidha amesisitiza kuwa matamshi kama haya hayafai kutolewa na waziri ambaye ndiye anafaa kuhakikishia Wakenya usalama kote nchini.
7: Anasema nyinyi mkisikia gunzi wako mahali, don't go there. Can you imagine what kind of advice is that from Minister of Security? Instead of police dealing with the goons, as you are telling Kenyans, if they hear they are goons and police confirm they are goons, you keep away. If the police confirm they are goons, why can't they deal with the goons?
1: Matamshi yake yamejiri wakati ambapo waziri huyo wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen ameendelea kuhakikishia Wakenya kwamba taifa lipo salama, akipuuza madai kwamba hali ya ukosefu wa usalama imezidi kuwa mbaya katika maeneo mbalimbali ya taifa kutokana na uhuni. Akizungumza kwenye hafla ibada kule Cherengani kwenye kaunti ya Trans Nzoia, Murkomen amesisitiza kwamba asasi za usalama zinazidisha juhudi kukabili tatizo hilo, akiendelea kuwaonya wanasiasa wanaohusika na changamoto hiyo. Aidha, ameendelea kuwaonya wanasiasa dhidi ya kufanya mikutano yao nyakati za usiku.
12: Yao wachache ambao tunaona wanalete uhuni kwa Kenya watashukulikiwa vilivyo. I want also to tell the opposition to support the government and to support the security sector. When goons are arrested in your midst, please stop this business of rushing to court to defend them. Ziwa na waziwasi, Kenya iko imara.
1: Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na hiyo, nao viongozi wa kidini wameendelea kutoa wito kwa serikali kuangazia tatizo hilo la uhuni, huku wakiendelea kuomba vijana pia kujiepusha kutumiwa na viongozi wa kisiasa kuzua vurugu. Makasisi wa kike kwenye kaunti ya Samburu wameendelea kuelezea masikitiko yao kutokana na tatizo hilo la uhuni ambalo limezidi kuzua mjadala kote nchini. Wakizungumza katika mkutano wao kwenye eneo la Maralal, viongozi hao wamehimiza Wakenya kulinda amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Vincent Nakwaka.
13: Uhuni na vita na mambo kama hayo vinavyoendelea si vitu ambavyo vinapendeza, na sasa sisi kama wanawake hatufurahi.
14: Ipo haja kwa Wakenya kueneza amani kuelekea uchaguzi mkuu wa 2027. Ndizo kauli ambazo zilisheheni kwenye kongamano la makasisi wa kike mjini Maralal.
13: Mimi ningeomba kwamba tutafuta amani tunapoelekea uchaguzi, tutafuta amani
15: vijana katika hii election ambayo tunaingia. Naomba tu ya kwamba tusichangie maovu katika taifa letu.
14: Katika kongamano hilo, wazazi wamelaumiwa kwa kutelekeza wanao huku wakikosa maadili.
16: Pia kwa wale ambao wamewashilia sana, kwa sababu kuna watoto wengi ambao wamekuwa katika streets, wamekuwa katika mahali ambao hawako katika mikono ya wazazi, tunasii ya kwamba kila mzazi ajikumbuke na aweze kufanya kazi yake kama mzazi.
14: Vijana wakihimizwa kuwa mstari wa mbele katika kueneza jumbe za amani na sio kuhatarisha usalama wa kitaifa.
17: Wasijihusishe na mambo ambayo yanaweza yakaleta matatizo katika taifa letu, bali wawe katika mstari wa mbele katika kuhimiza amani, kuleta watu pamoja.
14: Aidha, kasisi wa kanisa la Family Church Evelyn Askoe alitumia fursa hiyo kuhimiza kanisa kuwakuza vijana katika misingi ya kidini.
18: Na wazazi pia ambao mnanisikia, njia nzuri ni kuleta watoto katika kanisa. Njia nzuri ni kuweka mtoto katika msingi ya neno la Mungu, kwa sababu kuna kuanga na wakati fimbo haitarekebisha hii mtoto.
14: Vincent Nakwaka, Radio 47, Samburu.
1: Huku wanafunzi wakiendelea kujiunga na vyuo mbalimbali nchini, serikali imeombwa kutoa fedha kupitia bodi ya ufadhili wa elimu ya juu ya HELB kwa wakati ili kuwafaa wanafunzi hasa kwenye familia zenye kipato cha chini. Wanji Sostin na mengi zaidi.
19: Nina furaha juu nilikuwa nimeshindwa vile mtoto wangu ataenda shule, sina mbele sina nyuma. Nilikuwa nimeshona tu ka briefcase ati ajishikilie ingalau aende shule.
20: Wakizungumza baada ya kupokea msaada wa vifaa vya shule kutoka kwa mwaniaji wa kiti cha ubunge Kimilili Abdulaziz Mulama, wamesema kuwa japo fedha za bodi ya mikopo ya ufadhili wa masomo HELB hazitoshelezi, wametoa wito kwa serikali kuzitoa mapema ili ziwafae wanaoanza ukurasa mpya wa masomo.
19: Na join Alupe University, na hata si kukua na mbele wala nyuma. Kwa imani nimesikia hata transport naenda kupewa, hata ni ingekuwa karibu mtoto wangu hata angesafiri tu leo.
21: Kuna hizo deals ziko kwa HELB, inangoja till you get the notification of the school upate admission that upewe HELB. But according to me, ningeona kama ingekuwa poa kama HELB ingeanziwa tupewe before hata to join shule, maybe at least you can do 1-2-3 with it.
22: Ngeza at least ndo mwanafunzi akuwe satisfied juu kipewa chache, kuna renda hapo, kuna inafaa ni aji ajikimu kimaisha. Mimi naomba serikali waongeze kidogo.
20: Mwanasiasa Abdulaziz Mulama anayelenga kuwa mbunge wa Kimilili amewataka wanasiasa kutopinga maendeleo wanayofanikisha kwa wakazi, badala yake kushirikiana kuzifaa familia zinazopitia ugumu kukidhi mahitaji ya wanao.
0: Waje kunipiga vita. Mimi nikienda kutafuta naletea watu wangu. Sasa wao wasiende wakinifanyia. Sasa wao wasiende wakinifanyia vitina kila wakati.
20: Wanji Sustain Red 47 County ya Bungoma.
1: Tukisalia huko magharibi ya nchi, na spika wa bunge la kaunti ya Busia Frederick Wafula Odilo ametaja kwamba analenga kutumia kipute cha kila mwaka cha raga mpakani kuvutia uwekezaji wa kitaifa.

0: fana kimataifa kwenye ulingo wa sporti ili kuwezesha vijana wa kaunti hiyo. Seth Ngero anaarifu.
1: Raga mpakani simply means that we are also involving our partners in Uganda and rugby is part of our culture.
2: Akizungumza katika uwanja wa shule ya upili ya wavulana ya Mundika wakati wa makala ya pili ya mchezo huo wa raga ya wachezaji saba kila upande, Speaker Odilo amesema kuwa ushirikishaji wa timu za taifa jirani la Uganda kutalifanya dimba hilo kuwa na hadhi ya kimataifa na hivyo kuvutia uwekezaji wa masuala ya sporti.
1: We are opening up Busia to bring in investors, people who can put up stadiums. So we have teams from every sub county in Busia and we have teams from a neighboring country in Uganda. Michezo ni unifying factor.
2: Kwa upande wake, mwakilishi wa wadi ya Gatina kwenye bunge la kaunti ya Nairobi ambaye pia ni mwanachama wa kitaifa wa mrengo wa Linda Mwananchi, David Ayoi, na aliyekuwa mwakilishi wa wadi ya Amkura ya Kati katika bunge la kaunti ya Busia, Moses Ouma, wamesema kuwa uandalizi wa vipute sawa na hicho utawasaidia vijana kujiepusha na maswala potovu mitaani pia katika jamii.
3: Michezo inaleta umoja. Unajua vijana haswa wanapoingia katika uhuni ni ukosefu wa ajira. Badala ya kuenda kutafuta njia za mkato kwa sababu ya gunism, kukuza talanta zao ni njia moja ya kutafuta ajira.
4: Tunataka tu kusema asanti kwa the patron Odilo the third kwa kuleta tournament ya rugby hapa so that inaweza saidia vijana wetu.
2: Ni kiripotia Radio 47 nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
5: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli ni wa maajabu, wengine wanaopuuza waliovuka mipaka. Wapo wanaotumia watu jumbe eti hongera umechaguliwa kujiunga na idara ya polisi, tumetuma shilingi 2500 kuthibitisha nafasi yako, yani hata wajui kuna usajili wa polisi unaoendelea nchini. Lengo lao ni moja tu, kukuibia. Ni wezi wakubwa wenye tamaa ya kujinufaisha kupitia ulaghai. Radio 47 inaweka mambo paruanja. Ajira ya polisi si biashara ya kutuma pesa kwa nambari ya mtu ambaye humjui. Hao matapeli wanajua watu wengi wanatafuta ajira. Wanajua ndoto ya kuvaa sare za polisi ni kubwa. Ndio maana wanatumia majina ya taasisi za serikali kuchezea matumaini ya wananchi na kuibia pesa zao za jasho. Hii ni tabia mbovu mno. Meza ukweli wa mambo inakusisitizia kuwa ujumbe wenye maneno matamu ya kukuahidi kazi unaweza kuwa mwanzo wa kupoteza pesa zako na taarifa zako binafsi. Maneno ya kuvutia ambayo yanatumiwa na matapeli yasikuchanganye. Ahadi zao si halisi, ni mitego ya kukuibia. Kaa chonjo siku zote. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
5: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na mnisome jumbe za wale wamechangia pale kwenye kurasa zetu, ukiwa ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa wakati ambapo kwenye mahojiano ya kipekee na radio na TV 47 waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi amesema kwamba kuwa na watu wengi wanahudhuria mikutano ya kisiasa na umati mkubwa si kushinda uchaguzi. Yeye aliimba NASA pale Uhuru Park, lakini upande wa Raila Odinga hukushinda. Wengi wamechangia, nikiangalia pale FB na muona Evelyn Mitei anasema Musalia Mudavadi is right on this one. A massive crowd can create excitement but elections are won through votes. Isaac Elungata anasema kwamba but today Kenyans have learned a lesson. Abigail Chena anasema kwamba this time round ground is different, a lot has happened to Koange na for the first time Nico Kadi. Ni wengi wamechangia kiwamo Skystep Digital, John Kobia, Abolsom Nyongesa, Boy Child Vicky, Bright Mjamu na wengine wengi. Asanteni sana kwa kuchangia, endeleeni kutoa maoni yenu pale kwenye kurasa hizo za Radio 47 zilizothibitishwa. Nam, zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3 usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
5: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
6: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
5: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

0: twist na ni kabaka
1: Kindi wa Afrika
2: Wanyama wa India unapenda twist
1: Zangu amkuwa jamaa
3: Jambo wote
1: Juma amkuwa jamaa
3: Jambo wote

Twist wimbo wake Daudi Kabaka katika awamu ya pili mpango babu kubwa kali za kale Radio 47 hapa nipo na mie wako John Manoba. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa.

0: peke yake.
1: Clinton unajua umetumia 40 bob peke yake.
0: Nilikuwa nimebonyeza mara mbili alafu sasa nikasema mwanzo nitafute kitu kukula kwanza alafu nikuje niendelee kidogo.
1: Ukakuta kuna chapa.
0: Sasa mimi nakuja naangalia mpesa balance.
1: Tayari kuna pesa.
0: Mimi nilienda nikanunua sukuma bana, kwa hiyo nafika hapa wanaona mpesa balance hata sukuma ni kama zitakula.
1: Waacha mambo ya sukuma. Box ipi imekupatia hela na ni hela ngapi wewe?
0: Nimepana maneno bana, nimechagua box number 5 nikaipatia 42k.
1: Boyo, leo mumeamua kufanya ile kitu. Manake hamujitumi lakini pesa yangu mnachukua.
0: Yaani
1: hamujitumi lakini pesa yangu mnachukua boyo.
0: Ayo na leo ni Jumapili. Tumetoa sadaka kwa Mungu na Mungu anarudisha mkono. Ama
1: 40 bob peke yake na tayari una 42,000. Clinton.
0: 40 bob. Leo nimetoa sadaka 50 bob. Sasa ningetoa 40 bob sasa.
1: Sasa.
0: Yaani Mungu amerudisha mkono yeye.
1: Ngoja. Uko na nguvu kwenye magoti?
0: Mimi nguvu itaikosa.
1: Una hakika?
0: Nguvu iko kwa magoti mimi.
1: Haya Clinton.
0: Mimi. Yes.
1: 42,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
0: 42,000 plus 20,000.
1: Hey.
0: 62,000.
1: Clinton uko na 42,000 kwenye simu ambayo ni pesa nyingi sana, lakini bado na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra.
0: Adilia, ebu
1: na umetumia 40 bob peke yake na kuongezea 20,000, kwa hiyo 42, mtu wangu Clinton.
0: Wewe. Ona nani,
1: ngoja, wacha, bado sijamalizana na wewe. Ngoja. Nilikuuliza kama uko na nguvu kama goti, ukasema uko na nguvu. Usianguke.
0: Nguvu hii haikosa.
1: Clinton, ngoja Clinton, wacha pupa. Clinton, katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku. Washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, na bado waweza kuendelea, manake hela bado zipo na hakuna limit. Endelea kubonyeza, okay?
0: Yeah. Yaani
1: kwaheri. Kwaheri.
0: Clinton
1: aamini na ametumia 40 bob peke yake, aamini. Hiyo itamfikisha mpaka Christmas jamani. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake, unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

0: Naona, nakuona, nakuona. Asante. Thank you so much. Kali za kale, hello.
1: Kale za kale, Maloba.
0: Hapa ndipo Paul Pokot double P. Ama si wewe?
1: Double P.
0: Double P uko wapi? Kuresoi North?
1: Kuresoi North kwema zaidi.
0: Double P, wimbo huu unaofahamu? Na kama unaofahamu wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
1: Inanikumbusha 1990.
0: Ehe.
1: Mzee alikuwa bwana tutumanga tupeleke ng'ombe iende Osken.
0: Iende?
1: Osken.
0: Osken ndo wapi uko ama ndio nini?
1: Osken, mauzo ya ng'ombe.
0: Oh, auction.
1: Auction, yeah.
0: Unasema kizunguzungu, action.
1: Tunaweka ng'ombe kwa auction.
0: Ehe.
1: Alafu tunakalia kwa mamiti juu, unasikia shule nunua shilingi 1,020. Hapa. Baada ya hiyo mzee anatunulia miwa yenye iko na pale mwisho inaitwa Gedhedhua. Alafu baada hapo tunanunuliwa sambuni ya Imperial Letter.
0: Kwa hivyo wakati huo wimbo huu ulivuma sana.
1: Kabisa kabisa, Maloba.
0: Ala.
1: Na nilikuwa nauliza swali. Sunflower inaitwa nini kwa Kiswahili?
0: Sunflower kwa Kiswahili, itabidi nifanye research.
1: ambia wasikilizaji wafanye research, kila mtu atuambie inaitwa nini.
0: Maua jua.
1: Maua jua.
0: Kwa heri. Zama zake Yvonne Chaka Chaka, Umkomboti. Na wimbo huu ulikuwa uko na video. Umkomboti ni kinywaji kileo cha asili cha Afrika ya Kusini, kinaambatana na busa, kinaambatana na muratina. Ndio maana nikasema kwamba akina dada zetu kule Nyeri waliandamana kwa sababu ya Umkomboti. Nasema wazee wao wakipiga Umkomboti wanashindwa kazi nyingine muhimu. Yvonne Chaka Chaka, Umkomboti.
2: Come and take my African beer.
0: Unasikia? Chofi, Taita. Watabidi anasema chofi. Ule Rabai kule, Bamba kule, kuna mnazi. Uo mnazi kwanza kupiga ile imelala. Kilalo. Mambo na kwa shwari kabisa. Kilalo. Hey.
3: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47 ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.

0: Binzenze, Rebecca wanisimbua. Afande Burhani anaambia kwamba sunflower kwa Kiswahili inaitwa harizeti. Na mimi nilisema maua jua. Mama we. Game over. Kali za kali, hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Aitwa Faith Kasaya.
0: Faith?
1: Kasaya.
0: Faith uko wapi?
1: Faith ni kwa wena endere.
0: LD kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Faith umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa loto bora?
1: Bonyeza mara moja.
0: Peke yake?
1: Kabisa.
0: Leo hii hamujitumi lakini pesa yangu mnanyakua. Fei. Ai. Leo hamujitumi lakini pesa yangu mnanyakua. Tena.
1: Ni Sunday.
0: Yaani mmeamua kwamba back to school itafanikiwa vyovyote vile.
1: Itafanikiwa kabisa. School fees imeisha.
0: Faith kubonyeza mara moja umetumia 20 bob peke yake.
1: Eh.
0: Na tayari uko na hela kwenye simu.
1: Ndo hii inaingia confirmed.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Fei?
1: Box number 2, 15,000.
0: Mama we.
1: 15,000.
0: Mama we. Na umebonyeza mara moja peke yake.
1: Mara moja.
0: 20 bob peke yake. Fei.
1: Yes.
0: Aya, haraka upesi. Nataka nikufurahishe, yes. Faith. 15,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: 5,000.
0: Mbona unapapatika? Fei, uko na 15,000 kwenye simu. Mimi kama mimi na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020 kwa ujumla 35,000. Na umebonyeza mara moja peke yake 20 bob only, Faith. Leo amunipeleki poa. Leo pesa yangu mnanyakua hivi hivi tu. Kirahisi rahisi. Na hata ukuenda church, kwenda huko. Sasa, Fei.
1: Yes.
0: Una bahati, bahati ni yako. Ni haki yako. Lakini kumbuka kwamba katika mpango huu kabla saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Kwa kushiriki katika mchezo huu kamilifu, endelea kubonyeza manake there is no limit. Bado waweza kushinda tena na tena, okay?
1: Yawa.
0: Asante sana eh.
1: Haya kabisa.
0: Haya. Okay. Aibi watu. Rebecca wanisumbua. John Amutabi Nzenze. Anasema kamoje. Hela zipo msikilizaji. Bradu tumebonyeza star 216 hash katika mchezo wa loto bora kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play the higher your chances of winning. Star 216 hash. Fuata maagizo. Angine niachie. Bye.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

Sikia sasa. Dr. Nico wimbo wake Pakita. Rumba asilia ndani ya kali za kale. Awamu ya tatu mpango babu kubwa. Kali za kale. Radio 47 hapa ndipo. Na mie wako John Maloba. Baadaye katika awamu hii na kile kitengo cha gumzo la kale. Ndani ya kali za kale. Leo ni kali mtu wangu. Usikose mtu wangu.

taratibu. Ngereka wami ya tatu mpango wa kali za kale. Dr. Nico na Pakita. Asante sana. Moses Shibuabo. Omwana wa Angaya. Rokea Buchirinya. Enaya Musanda. Sama kwa mkundani ya mpango wa kali za kale. Kiba tokea Tulwe Supermarket. Walimu Bookshop. Sama kwa mkundani hadi tamati. Jairus, maloba nipe bonus. Jairus, bonus sikupi, nataka ujitume. We mwenye ujipe bonus. Bidi yako, manake Jairus, hela hapa zipo. Ile hele kwa hapa Jairus huwezi kumaliza. Na hela hii, sitake kubakia.

enayo hela hii ni yako msikilizaji. Kwa hivyo Jairus jitume. Rahisi sana. Unabonyeza *216# *216# katika mchezo wa Lotto Bora. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yeyote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Ekisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 wanakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, hela zipo. Hela hizi sio zangu, ni zako msikilizaji, mradi tu umejituma kwa kubonyeza *216# na kufuata maagizo. Mengine tuachie mtu wangu, okay?

0: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
1: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Kali za Kale na John Maloba, Radio 47, hapa ndipo.

0: asilia za mazile wanajulikana kama Africando, Lindas Africanas. Hello?
1: Hello?
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Nasema na Hilda Juma.
0: Hilda uko wapi?
1: Niko Kachibora.
0: Kachibora?
1: Eh.
0: Kachibora ni kuzuri na kujua sana huko. Kape?
1: Kondo home.
0: Okay, Hilda.
1: Uh-huh.
0: Umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara 6.
0: Ehe.
1: Kuna box nilikuwa naitafuta na nikaa nimeipata.
0: Box namba mara 6 inamaanisha kwamba umetumia 120. Hapa naona kuna ka effort. Hapo mbeleni kuna jamaa wanashinda pesa nyingi sana hapa. Na hujajituma. Lakini yako naona kuna ka effort fulani. Maana kama umetumia 120.
1: Kuna effort tunajua at the end of the day tutatoka bure.
0: Aha, tunazungumzia box ipi, hela ngapi Hilda?
1: Box 4 imenipea 12,000.
0: Aha, you see? Unaona? Wewe umejituma, kuna ka effort hapo na 12,000 pia sio pesa mbaya.
1: Si mbaya.
0: Na sasa ajue hiyo story Hilda.
1: Mhm.
0: Nataka kupatia kahesabu kidogo tu.
1: Mhm.
0: Linda 12,000 ukiongezea Hilda, 12,000 ukiongezea 20,000 inakuwa ngapi?
1: Itakuwa 32,000.
0: Hilda uko na 12,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20 yani imezidi ulioshinda. Imagine.
1: Na kumbia sasa wiki imeisha vizuri.
0: Alafu ni back to school, unaona?
1: Ni back to school.
0: Wewe uko mpangoni wewe, nimekuweka mpangoni. Ama hujapata tutoi?
1: Niko naye.
0: Unaona? You see? Alafu hiyo story.
1: Nasikuwa
0: tiaza mbaka ya
1: next town.
0: Hiyo pesa si kidogo. Manaka tunazungumzia 32,000 ni pesa mzuri sana. Sasa Hilda, katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. There is no limit, waweza kuendelea bado. And you can still win again and again and again, okay?
1: Okay, thank you.
0: Karibu sana, Hilda.
1: Nashukuru.
0: Haya, naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora kama mwenzetu Hilda kwa kubonyeza *216# ndipo ushiriki. Unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokea vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kuonyesha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. 20 bob unashiriki mara moja, 50 bob unashiriki mara mbili, unasalia na change 10 bob, 100 bob unashiriki mara tano, 200 bob unashiriki mara kumi. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapakezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. *216#, fata maagizo, mengine niachie. Muda sio mrefu kile kitengo cha gumzo la kale, ndani ya kale za kale, unakujia kwa hivyo sinibali mtu.

0: Haya, msikilizaji zamazile, zamazile kitambo, kamera zilikuwa ni analog, hakukuwa na kamera digital. Na kuna jamaa, hiyo ndio ilikuwa mboka yao, walikuwa photoman, cameraman. Yeye kazi yake ni kutembea mitaani akiwafotoa, akiwapiga picha. Huyu jamaa alikuwa anaonekana area yako lini, alikupiga picha ngapi, na alikuwa anakuletea picha baada ya muda gani. Maneno zamani ulikuwa unapigwa picha naambiwa mpaka ioshwe negative. Ndio uletewe. Alafu hizo picha mara nyingi ulikuwa unaziweka kwa album. Huyu jamaa alikuwa anaonekana area ya kwako lini, alikupiga picha ngapi, na alikuwa anakuletea picha baada ya muda gani, na alikuwa anakulipisha pesa ngapi kupiga picha moja. Na mara nyingi picha zilikuwa za black and white, za color pia zilikuwa, lakini nazo bei ilikuwa juu kiasi. 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7037. Wanyahana, huyu jamaa alikuwa anaonekana area kwako, photoman. Alikuwa anaonekana area kwako lini, alikupiga picha ngapi, alikuwa anakuletea picha baada ya muda gani, na alikuwa anakucharge hela ngapi kupiga picha ya black and white, hela ngapi ya color, hela ngapi. Sema nami 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047. Kali za kale. Halo.
1: Halo, kali za kale.
0: Hapa ndipo unasema na nani?
1: Nasema na Patrick Achenya kutoka Bunyore, Vihiga County.
0: Patrick Photoman alikuwa anakuja area kwako lini haswa?
1: Mimi nakumbuka tu nimewahi pigwa picha mwaka 2010, nilikuwa shule ya nini, Desta Academy.
0: Lakini 2010 kulikuwa na picha digital bana.
1: Ilikuwa tu
0: 2010 ni juzi.
1: Ilikuwa tu pigwa, ilikuwa inachukua kitu kama mwezi mmoja ndio nikaletoa picha.
0: 2010 mwezi mmoja. Aya. One month, 2010 juzi. Tulikuwa shanga digital. Aya.
1: Wewe unajaribu kupiga simu kwa Radio 47 lakini kibahati sana.
0: Leo imeingia. Karibu sana Patrick. Asante. Kali za kale, halo.
2: Halo, kali za kale.
0: Hapa ndipo unasema na nani?
2: Unasema na Charles Oluko, mwanamlisi ya Bulimbo.
0: Charles Photoman alikuwa anakuja area ya kwako lini? Alikupiga picha ngapi?
2: Ilikuanga Jumapili.
0: Sundays,
2: hata ingine nilikuwa napiga sana sana na warembo kama nimeshika kwa mabeka.
0: Kwenda huko.

0: Alafu John Maloba.
1: Ngoja, hii picha ulikuwa unapigwa enzi ipi?
0: Ah, hiyo ni maalisi 2000 huko.
1: Ah, nyinyi watu wajuzi sana. 2000 picha zilikuwa zilikuwa digital picha. 2000. Tunazungumzia 70s, 80s.
0: Millennium huko.
1: Ah, hapo picha zilikuwa digital, zilikuwepo.
0: Alafu John Maloba.
1: Tukae kwa mada. Usilete mada nyingine. Tukae kwa mada. Haya. Kali za kale, halo?
2: Halo, Maloba.
1: Nani huyu?
2: Unaongea na Hassan Silingi ni kama rekle lengwani sana Delta.
1: Ngoja. Usinipeleke mbio kama baisikeli, kama baisikeli ya kuibiwa. Unaitwa nani?
2: Hassan Silingi kutoka maeneo ya Kilelengwani huko.
1: Hassan Silingi.
2: Naam.
1: Hassan Photoman alikupiga picha? Ule wa zamani ule?
2: Nakumbuka tarehe 98.
1: 98?
2: Baada ya mwezi mmoja au baada ya wiki tatu ndio unapata picha hiyo.
1: Ulikuwa mitaa ipi?
2: Upande wa skimu maeneo panaitwa Nanga.
1: Aha. Na picha alikuwa anakulipisha kulipisha ngapi?
2: Shilingi 40, unatoa 20 mwanzo, wakati wa kuchukua unatoa 20. Kwa hivyo unatoa shilingi 40 kwa picha moja. Paka leo ukija nitakuonyesha.
1: Deposit 20. Na picha hiyo ilikuwa black and white ama color?
2: Inakuwa color white.
1: Black and white?
2: Yeah.
1: Haya, asante. Mimi nakumbuka sana zile. Na nazungumzia 80s, early 80s. Kuna jamaa mmoja alikuwa anakuja, na huyu jamaa alikuwa na baiskeli Black Mamba na kamera imehang kwenye shingo lake, inabembea. Kamera kubwa na free, ilikuwa Kodak kama sijakosea. Huyu jamaa every Saturday morning alikuwa yuaja mitaani, anazunguka, anapika kakengele kaka baiskeli yake. Gling. Unajua Photoman iko area. Mbona alikuwa anakuja Sato? Kwa sababu wazazi wetu wengi walikuwa vibarua na walikuwa walipwa kila Friday. Kwa hivyo every Saturday morning alikuwa akosi kuja, na pia Sundays alikuwa anakuja. 15th anajua ni advance. Yuko area. Mwisho wa mwezi yuko area. Haya, nipatie experience yako. Photoman alikuwa anakuja kwenyu lini? Alikupiga picha ngapi? Na usafiri wake ulikuwa gani? Alikuwa atuma miguu ama alikuwa kuja na baiskeli? Manake wale wengi najua alikuwa anakuja na baiskeli. Tembea na baiskeli polepole tu taratibu. Amekula pamba vizuri sana, bell bottom. Kashati kazuri. Na? Na akionekana area. Hey. Kali za kale, halo?
3: Hey, habari ustai bwana.
1: Salama sana, nasema na nani?
3: Unaongea na Wilfred kutoka sehemu za Bumala.
1: Wilfred Photoman alikuja maeneo ya kwako kupiga picha? Za mazile?
3: Sasa wacha. Mimi mwenyewe ndio nilikuwa Photoman.
1: Ala! Nazungumzia miaka ya lini?
3: Yeye nazungumzia hapa 2009.
1: 2009 si hapo kamera ilikuwa digital? Kamera yako ilikuwa gani?
3: Ilikuwa digital.
1: Okay. Ilikuwa vipi?
3: Sasa
1: watembea mitaani?
3: Nilikuwa natembea mtaani kwa December hivi.
1: Ehe.
3: Nazunguka kwa area, nazunguka kwa maboma.
1: Ehe.
3: Mteja anakuambia nipige na 40 hapo 30 bob hapo.
1: Unakubali?
3: Lakini maximum ilikuwa afinge.
1: Kwa hivyo mtu angeza kunegotiate.
3: Sasa nilikuwa naipiga.
1: Ehe.
3: Kisha naenda napiga kama watu 10 hivi, watu 20, naenda kuiosha pale John Studio pale Busia.
1: Aha.
3: Baada ya siku 3 hivi.
1: Ehe.
3: Nampelekea picha yake.
1: Aha, unapata hela yako. Na hiyo ndio ilikuwa business yako. Full time.
3: Nilikuwa nafanya hiyo kazi.
1: Eh.
3: Sasa mimi nafanya kazi hoteli hapo, custom hapo, boda hapo.
1: Haya, asante Willy, asante sana.
3: Asante.
1: Nataka Photoman ambaye alitumia kamera analog. Ile ya film, unaweka film ndani. Lazima hiyo film iishe ndio aende akaoshe. Hiyo film ni ile negative ile. Lazima iishe. Kwa hivyo ukiwa wa kwanza, utangoja sana. Kama film ni mpya. Na film zilikuwa aina mbili peke yake mara nyingi. Either Kodak ama Fuji. Yes. Fuji ama Kodak. Awa wawili ilikuwa ni kama Safcom na Airtel. Na watalipa matangazo ya biashara Safcom na Airtel. Siwezi kuwatangaza ovyo ovyo. Kodak ni kama walikufa, sio kama Fuji wako. Baada ya digital era kuingia. Haya, kama wewe ni photo mwana ambaye ulitumia kamera analog, please piga simu hapa 0793047047 vile vile 0783047047. Kali za kali. Halo. Nani huyu? Halo. Halo. Oh, lengela kicheko alafu na hepa. Nikushike utaniona. Kali za kali. Halo.
4: Maloba.
1: Nani huyu?
4: Huyu ni Wekesa.
1: Wekesa uko wapi?
4: Niko Ebuye.
1: Wekesa photoman alionekana area yako lini?
4: 2002.
1: Eh.
4: Niko class 2.
1: Yes.
4: Ugoro kupiga picha la kupenda lakini ni negative.
1: Anafanya?
4: Akupiga picha?
1: Eh.
4: Unapewa ka negative.
1: Mwaka upi?
4: 2002.
1: 2002.
4: Yes.
1: Ai. 202 but okay.
4: Alafu ukipewa ka negative?
1: Eh.
4: Unalipa shilingi 22 ama 25.
1: Lakini kabla kupata negative ashausha picha akakupatia picha yenyewe pia.
4: Inakuja sasa, inakuja same day.
1: Maana ka negative unapewa ndio ukitaka picha nyingine uende ukajioshe.
4: Yes.
1: Kwa hivyo hizo picha bado uko nazo?
4: Niko nazo, nilikuwa mdogo sana, nilikuwa about 10 years.
1: Hizi picha zako ulikuwa unaziweka wapi? Kwa ukuta, kwenye frame ama kwa album?
4: Babangu alikuwa na bahasha fulani.
1: Eh.
4: Alikuwa anaziweka ndani ya bahasha fulani. Ilikuwa bahasha original ilikuwa inatoka wapi?
1: Kwa bahasha tu?
4: Yes.
1: Tu?
4: Yes.
1: Sio kwa album ile unafungua page by page?
4: Album tumeipata 2010, 2011. Ndio tukaweka sasa.
1: Okay. Haya, asante sana. Yes. Wekesa. Kali za kali. Halo. Halo?
0: Maloba.
1: Uko hewani, nasemana nani?
0: Unasemana Douglas. Unasema Douglas Ekisa kutoka Angurai Teso.
1: Douglas Zamazile. Photoman alionekana area ya kwako lini? Alikupiga picha ngapi na alikuwa anakuletea picha baada ya muda gani?
0: Photoman alikuwa anatoka 97.
1: Alikuwa anatoka?
0: 97.
1: 97 ni area ama mwaka?
0: Mwaka. Hey. Mwaka wa 1997.
1: Ehe.
0: Sasa ulikuwa unapigwa picha na 20 bob.
1: Ehe. Black and white ama color?
0: Ilikuwa ni color.
1: Ehe.
0: Lakini inatolewa, unakupatia kama unataka negative, unapewa negative na 20.
1: Ehe.
0: Alafu hiyo ingine kama ni picha moja full ni 40 bob.
1: Okay. Hizi picha bado uko nazo zako?
0: Niko nazo, nimewekwa
1: kwa album.
0: Kwa frame.
1: Umeko kwa frame? Kwa frame umeka picha ngapi wewe?
0: Niko na frame kama 5 kwa nyumba mpaka saizi.
1: Mimi nakumbuka frame kwetu, picha kwa frame ilikuwa ni picha ya familia, baba, mama na sisi hapo mbele. Ungeruhusiwa kuweka yako peke yako? Ai, huyu mzee wako
0: naweka picha maba.
1: Yes.
0: Alafu na
1: hiyo moja, hiyo picha ya mama, baba na watoto haikupigwa na photoman. Hiyo tulikuwa tunaenda studio. We.
0: Kama wako napiga walio.
1: Hiyo ya familia.
0: Yeah,
1: tulikuwa na sisi kwetu tulikuwa tunaiheshimu hiyo ya familia. Tunaenda kwa studio mara moja kwa hata labda katatu. We. Eh?
0: Hiyo ya familia.
1: Haya, asante sana. Dagi. Asante.
0: Asante.
1: Kali zako. Halo.
0: Kali ndo bwana.
1: Hapa ndipo. Huyu.
0: Yeye unamgana Jacob Kinyoshi kutoka maeneo ya.
1: Ah, Jacob Kinyoshi Naivasha.
0: Sasa nisema.
1: Jacob Kinyoshi zama zile, photoman alikuwa na area ya kwako lini haswa? Alikupiga picha mara ngapi? Alikuwa anakulipa hela ngapi na anakupicha baada ya muda gani?
0: Mimi naona 94.
1: 94.
0: 94 ni 3.
1: Eh?
0: Wakati nilipigwa picha.
1: Ehe.
0: Watu wote wanatoka kwa nyumba, mnasimama kwa mlango.
1: Ehe, kuangalia set picha.
0: Alafu mwenye unapigwa hiyo hiyo kama alikuwa tuko watu wa eneo.
1: Ala?
0: Anapiga

0: ajulikana kama Papa Wendo Kolosoi, wimbo wake Paul Kamba. Halo?
1: Halo?
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Ninaitwa Belinda.
0: Belinda nani?
1: The B-Watt.
0: Ya? Yeah? KB-Watt?
1: The B-Watt, yes.
0: Belinda, zamani kuna wimbo mmoja ulivuma sana kwa jina lako. Belinda, ah. Belinda, ala. Belinda. Nitakutafutia wimbo huo. Zamani sana. alafu nilikuwa na neighbor anaitwa Belinda. Zamani, tunazungumzia early 80s.
1: Oh.
0: Ulikuwa hujazaliwa wewe, I know that.
1: Naona nimekubali.
0: Belinda, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara 4.
0: Peke yake.
1: Peke yake.
0: Mara 4 sio mara nyingi na pia sio mara chache. Kuna ka effort kidogo hapo, maana yake umetumia 8-bob.
1: 8-bob.
0: Na tayari Belinda, unajua kuna hela kwenye simu.
1: Imeingia.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Belinda?
1: Ah, box sita. 28,000.
0: Mama we, leo mmeamua nitafilisika hapa.
1: Imagine.
0: Lakini uzuri hii pesa sio yangu, ni yako msikilizaji.
1: Ndivyo.
0: Belinda?
1: Yes.
0: Haraka upesi, 28,000. Ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: 48,000.
0: Belinda, ukuna 28,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20 extra.
1: Wow. Ehe. Asante.
0: Ehe. Alafu Belinda, mie naona back to school imejipa.
1: Ndio hiyo.
0: Alafu katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, na tunavyozungumza tayari bonuses zimeanza kutembea, jamaa wajindia bonuses. Kwa hivyo endelea kubonyeza, there is no limit, bado waweza kushinda tena na tena na tena. Okay,
1: sawa, asante.
0: Belinda, Belinda, kwa heri.
1: Kwa heri, thank you.
0: Haya, na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash. Fata maagizo. Mengine tuachie, hapa kuna hela kibao. Hela ambayo huwezi kumaliza, mtu wangu. Hela kibao, hela ambayo ni yako. Mradi tu umejituma kwa kubonyeza star 216 hash. Fata maagizo, mengine niachie.

aliyeua julikana kama Mama Africa, Miriam Makeba. Pata pata. Asante sana Zawange Mosh. Nasema kwamba kwa mpangoni Waingo fundi wa redio tokea Kamere na Ivasha. Nasema kwamba uko mpangoni, asante sana. Anelka Boazo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa. Kali za kale na John Maloba. Radio 47. Hapa ndipo.

za kale ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mimi wako John Maloba saa 5 azingatika dakika 9 ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Lotto Bora ambapo kushiriki rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3 300,000. Ndoka yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Jitume mtu wangu, manake hela zipo na hela hizi sio zangu, ni zako. Nikisalia nazo hazinisaidii mtu wangu, kwa hivyo makinika mtu wangu. *216#, fata maagizo, mengine niachie.

mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Kali za kale na John Maloba, Radio 47. Hapa ndipo.

Ni Issa Juma na Supawanyika za mazao, mpita njia, mziki na ushauri, good instruction. Katika awamu ya nne, mpango babu kubwa, kali za kale. Hello? Hello? Ndivyo mama ilivyo katika awamu ya nne, mpango wa kali za kale. Radio 47 hapa ndipo na mie wako John Maloba. Saa tano zingatika 7 hapa ndipo na mie wako John Maloba. Saa tano zingatika.

0: Pita Njia. Wimbo huu ulivuma sana zama zile. Those are the days, golden old days. They don't make them like this anymore, I'm telling you. Hello?
1: Hello?
0: Mie naitwa John Maloba, nakupiga simu tokea Radio 47, mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unaongea na Francis Munene.
0: Francis Munene, uko wapi mtu wangu?
1: Ah, mimi niko pande ya Meru.
0: Meru kwema?
1: Ah, kuzuri sana.
0: Unapenda mziki wa zama, Francis?
1: Nitajie
0: msanii mmoja wa zamani. Na usiseme Franco. Nitajie msanii wa zamani. Na usiseme fo. Nitajie msanii mmoja wa zamani.
1: Oh, nani? Isa.
0: Isa Juma.
1: Juma.
0: Wewe bora. Umesikia nitaja hapa Isa Juma na supanya. Kwenda huko.
1: Wale yeye ni mtu mwingine.
0: Taja mwingine. Jua kali sio zamani kuna huko.
1: Lakini
0: vile ni zamani kidogo. Nafikiri unaniambia Rish. Francis umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara 6.
0: Mara 6. I can see that. Hapo kuna F dogo. Tumia 120. Na tayari uko na chapa simu Francis.
1: Chapa iko nani?
0: Ndio maana yake umechanga kuona.
1: Nakwambia
0: iko na pesa. Sipi hela ngapi?
1: Nimepokea 1000.
0: Mami.
1: Kwa hiyo pesa iko nayo.
0: Ndio maana umechangamka. 7k umetumia 120 peke yake.
1: Nimerudisha. Ila kusema ukweli.
0: Yaani ni float ya miaka 5. Familia?
1: Niko na mtoto mmoja.
0: So, amefika umri wa kuingia shuleni?
1: Bado kwa miaka 5.
0: Umeponea back to school wewe. Umeepuka back to school. Hauna ma siblings?
1: Niko na wao lakini wao kubwa. Mimi ndo last one.
0: Oh. Sasa kama kuna pesa yako ni yetu.
1: Niko na.
0: Bibi. Utamwachia kiasi?
1: Ndio, mbili.
0: Wewe unaona kupatia so mbili. Kwenda.
1: Inova hivyo.
0: Francis.
1: 37,000,
0: 20,000 ni ngapi?
1: Itakuwa 57.
0: Francis, 37,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha boost ya shilingi 1,000. Rini, 20 extra.
1: Acha hizo.
0: Ehe. Kuisha wewe.
1: Kuisha mimi.
0: But wachia wife kama kei hivi bana, jamani.
1: Nachangia 5.
0: Sikia vile ngia pesa yako. Sikia vile tunazungumza.

0: fridge anapokea bonuses and bado you stand a chance of getting bonus. Endelea kubonyeza, there's no limit. Okay? Jamaa tunavyozungumza anapokea bonuses. Kwa hivyo endelea kubonyeza. Ndio.
1: Nashukuru sana.
0: Okay. Na vile vile msikilizaji, fursa kubwa sana ya kuandika katika mchezo wa Lotobora shiriki, unaponyeza *216 kwa shilingi 20 peke yake, unapokea sanduku 66 lucky pieces, chagua moja wapo kati ya tindia ya shilingi 300,000 ya jackpot, na kwa hiyo tinda mie kuwa na boost ya shilingi 20,000 kisha katika bango huu kabla usiku wa 8 wa 5 upokezwa bonuses kwa kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. The more you play, the higher your chances of winning. Si sana, unabonyeza 216, fuata maagizo.

0: Yatokea kisiwa cha Antigua and Barbuda, maeneo ya Caribbean. Jina lake ni Mighty Swallow, imbo wake Fire in the Backseat. Awamu ni ya nne, mpango babu kubwa kali za kale. Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Nasema na Frederick Wanjala, niko maeneo ya Shenyalu huko Kakamega.
0: Frederick Wanjala. Ni Wanjala, si Wanjala, Wanjala.
1: Wanjala.
0: Yes. Wanjala. Ukisema Wanjala inakaa kama uko maeneo ya Taita kule.
1: Wanjala ni ile ya Kiswahili sasa,
0: ambayo wanatumia Wataita pia, Wanjala. Kuna Wanjala, kuna Mwanjala, lakini ukija pande ya Wesa ni Wanjala.
1: Wanjala.
0: Na Baholo, sina Baholo, na Baholo. Holo. Niambie, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Sasa mimi leo nimeamkia tu asubuhi. Mchezo mara ya kwanza 2-3.

0: Mighty Swallow Fire in the Backseat. Na katika awamu ya nne mpango babu kubwa kali za kale Radio 47 hapa ndipo na bado. Na msikilizaji, ni time ya kuflow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa, ustream, watch na kufollow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote mahala popote. Usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store au App Store. Vibe 47 app ni TV mfukoni, vile vile ni vibe mkononi. Makinika mtu wangu.
1: Selections kali ndani ya kali za kale. Radio 47 haba ndi

0: wanajulikana kama Safari Sounds. Asante sana zama zile, muziki ambao ulipigwa sana katika maeneo ya kujivinjari mwambao wa pwani, kwenye hoteli kubwa kubwa za kitalii. Live band Safari Sound, asante sana. Ni katika mpango wa Kali za Kale Radio 47, hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa Kali za Kale. Nasema na nani?
1: Leonard Ngure.
0: Leonard?
1: Ngure.
0: Ngure.
1: Ngure.
0: Uko wapi?

0: unatakaje? Unatakaje?
1: Yeah.
0: 87 thao, na umetumia 120.
1: Walai.
0: Mama we.
1: Alisema siku yako ikifika imefika.
0: Hii hata sio back to school.
1: Eh?
0: Hii ni kitu kingine tu. Manake kuna float ya miaka 5.
1: Hapana.
0: Hii inanapaka Christmas hii bwana.
1: Hapana lipa semester zote.
0: Unajua sija kupatia boost. Ndio manake inapiga kelele.
1: Wa.
0: Eh? Sija kupatia boost ndio manake napiga kelele hivyo.
1: Fikisha 100 basi.
0: Ngure, ukiongeza 20,000 kwa 87 na kwa ngapi?
1: 107.
0: Ukiongeza 20,000 kwa 87 na kwa ngapi?
1: 107.
0: 107. Ndio umetumia 120 bob. Mama we.
1: 100.
0: Manake tayari unazo 87 kwenye simu na mie nakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000.
1: Asante sana.
0: Alafu mko kwamba tunavyozungumza jamaa bado anapokea bonuses kabla ya saa 6. Jamaa 5,000 atakuwa anapokea bonuses. Tunavyozungumza jamaa tayari anapokea bonuses, kwa hivyo endelea kubonyeza. There is no limit. Okay?
1: Okay.
0: Lakini wewe nao umevuna maze kuvuna. Umevuna ile mbaya. Eish. Sasa bado you can still be a winner kwa kuendelea kubonyeza, manake there is no limit, bado kuna bonuses. Endelea kubonyeza *216# na ufuate maagizo, okay?
1: Okay.
0: Asante sana, eh? Sana, eh?
1: Asante.
0: Okay. Leo jamaa ameamua kwamba atanimalizia hela zangu hapa. Lakini ni zangu kwa macho tu. I'm just a messenger. Hela hizi ni zako msikilizaji. Ndani tu umejituma katika mchezo wa Lotobora kwa kubonyeza *216# na kufuata maagizo, manake hapa hela ni kibao. Bonuses kibao kabla ya saa 6. Washindi 5,000 watakuwa shapokea bonuses. Tayari jamaa wanapokea bonuses kishenzi. Naposema shenzi situkani, nasema yani sana kwa sana. Safari Sound, asante sana. Zinsala dakika 9 timie saa 6. Ndivyo mambo ilivyo katika awamu ya 4, mpango babu kubwa kali za kale ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na bado kote duniani kwenye www.radio47.fm na radio app yetu. Okay? Mimi huu mfikie kila msikilizaji kwa kuwa shabiki sugu wa Radio 47 na aso mpango wa kali za kale. Asante sana.

0: Remi Surabaya Wangkala, narudi nyumbani. Narudi Mumias. Wewe unarudi wapi?
1: Narudi nyumbani.
0: Siakago. Runyenjes.
1: Nilipoamua nirudi.
0: Igonji.
1: Nyumbani ni nyumbani hata kukiwa kubaya
0: au. Ishara. Kanyuambora. Unarudi wapi wewe?
1: Baba yako ni kwako. Mama ni mama. Baba hana mfano.
0: Homa Bay. Homa Bay kuna vumbi sana. Unarudi ya Dungos? Unarudi ya Lupe? Hala?

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: graffiti.
1: Hii ni kali.
0: Ni wapi anasikia graffiti?
1: Hii ni kali sana. Radio 47.
2: Majina naitwa Anambile Garissa. Hii Radio 47 ni radio safi sana. Kutoka Garissa hadi Balambala, hadi Madogash, Dadaab, Hulugo, Masalani ama Burra, area yote tunasikiza. Na radio ina uzito sana. Tunaipenda na radio yenu ni radio clear.
3: Fumo Abdullahi, kusema kweli Radio 47 ni station ambayo imekuwa kwa kasi sana. Kuna news bora, update kwa wakati, vipindi bomba. Watangazaji na kuambia ni wakali. Huu ni moto wa kuotea mbali. Radio 47 hapa ndipo.
4: Bonge la radio na bad. Radio 47 101.8 Garissa. Tupo.

0: Tulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Gamburi Chigogo,
2: MC Jafe ama Abule,
1: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
3: Liz Mutuku,
4: Dr. Fonek is my name,
5: Katela Maisi,
6: Bongila Bwana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
1: Kate Kulo,
7: John Maloba,
1: Hassan Mwano wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano, Hapa Ndipo, Penye Burudani Kamili.
8: Msikilizaji,
9: leta baba mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tuizito.
10: Hiyo sasa mumeenda site hiyo hapana.
1: Makao ya elimu na kina cha hekima.
11: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
12: Itatangaza kwa radio.
13: Station inayoko kwa kasi zaidi nchini.
14: Mimi ni Beatrice Maganga.
15: Filikita Jilo.
16: Collins Lusweti.
17: Wadi Mwema.
18: Jina langu ni Edwin Sumio.
19: Muungano wa
12: watangaze wapi? Hapa
1: Radio 47.
12: Mufungue. Watu wanyamaze.
1: I say, hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
12: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
12: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na bado. Radio 47 95.5 Turkana. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: karo. Nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karo karuka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store, nafunya download kitu nakuja bio, naweka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza, naona iko watangazaji ya haiba tena saidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangazaji
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzuri. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47 ndo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Haba ndipo.

Radio 47 101.8 Marsabit. Hapa ndipo OB 47. Hapa.

0: Ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1. Coming there very soon.
5: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
0: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe.
4: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
3: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
3: Ndipo.
0: Na bado.
3: Maneno haya.

hapa ndipo. Hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

47.9 Kisi hapa ndipo OB 47 hapa ndipo.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Radio 47 95.5 Kakamega.
1: Mimi naitwa Jackie Wambale, nasikiza Radio 7. Kwanza asubuhi mwalili huwa ibamba sana, napata nimechelewa kwa soko.
2: Jamani, huyu Mungu nakutete. Na akupe ushindi. Urudi hapa ushuhuda kwa sababu it can never otherwise. Mauni maminifu, tena mambo mazuri. Radio 47, Bong Radio, I tell you. Naitwa Mataifa Eva Walili, wajia washindi Bwana amenimia.
1: Jioni chemba saa moja, Dr. Fwe ananibamba sana.
3: Iwe ni girlfriend yako, iwe ni yako, iwe ni marafiki zako, kama hawakuweka kuwa mtu wa maana, stop forcing issues.
4: Ya ipeka hiyo sababu ya kambele mambo na futi.
5: Lele, na namna gani huko?
4: Sasa ni mwana wa ile sauti yake venye ujisha. Tabiri tu kwa nimbaa sana, tukutaka tukusikiza tu.
1: Bossi. Radio 47.
6: What are you saying?
0: Radio 47. 95.5 Kakamega. Tupo na bado. Radio 47. 92.1 Nakuru hapa ndipo. OB 47. Radio 47.

Radio 47 97.3 Murang'a. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

47 Tambili Yolo Apa Ipo 47 Haba Dibo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Radio 47 Kilifi, Lamu, Tana River.
1: Radio 47 Hapa ndipo.
2: Nimtsaka chime ya mukibona chime ya mwambeni chime ya wantu wajwana Jobas Majan Majan. Niko ndani ya Radio 47 Tana River mzima hoi. Kipini itsowe ozi vumbwe kulesa kurara bilisa hapa ndipo.
3: Taras.

0: 47.
1: Hey, bwana we.
2: Bobby chairman wa boda boda tana Delta sub county hapa tunategea Radio 47 99.9 upande wa Wema Sailoni Mnazini Odangao hapa ndipo
3: Collins Mdarisi Kilifi County tunasikiza bonge bonge bonge la radio mambo ni halua halua
4: utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu Malindi mpaka Gongoni na Marereni Marereni paka kule Chakama siwajua tena Mavueni na kuambia Langobaya Dabaso Gede na Kilifi mjini wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki watangazaji wenye haiba twende nalo
0: hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu
5: Radio 47 Kilifi Lamu Tana River tupo na bado
6: Radio 47 hapa ndipo
5: Radio 47 95.5 Kakamega Hapa ndipa ndipo Hii ni OB 47 Ndani ya Radio 47

0: tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote. Ni mwanzo mpya kimichezo. Kipindi bab kubwa cha sporti. Watangazaji wetu wa haiba wa sporti.
1: Mimi ni Hassan mwana wa
2: Ali. Na mimi naitwa Fred Arocho.
3: Katela Maisi.
4: Mimi naitwa

0: Tony Kwalanta.
1: Na Kerian.
0: Wanazamia ligi ya Uingereza, EPL, Uhispania, Ujerumani.
2: Yangu ni rahisi sana. Nimesema Arsenal itashinda vile Roger amesema. Ni derby lakini Arsenal of course kiangalia history yao ni nzuri.
3: Arsenal iko aliaje kwa vikombe.
0: Na ligi za humu nchini.
4: Yani there's a new fresh blood in Kenyan football. Manake tulifahamishwa kwamba Kisii ilifurika, Nairobi ilifurika na vile vile Bomet kulifurika. I love what I'm seeing in Kenyan soccer. Inamaanisha kwamba tunaanza kupenda kandanda yetu.
0: Wanakuchambulia na kukutangazia kila bao, kila chenga na mengi kuhusu timu na wachezaji unaowaenzi. Kipindi cha 90 plus.
5: Sisi kama Chelsea tulikuwa wapi? Hatukusema tunataka atubebe ligi. Arteta anakuja atianza kubeba ligi.
6: Mlikuwa kwa ligi?
7: Walikuwa wamecheza Champions League.
5: Sikatai tulikuwa kwa ligi. Lakini unisikia nikisema nataka Premier League.
8: Mimi kwa ubashiri nilikuwa nimeka Spain. Spain wanapiga ndombolo.
3: Hatu wanapiga ngoa?
8: Ndombolo.
0: Tunakupa fursa ya kushiriki na kumshirikisha shabiki mwenzako wa spoti katika mijadala mipevu ya michezo.
9: Kocha wa Liverpool anaitwa nani na alitoka timu gani akija Liverpool?
10: Arne Slot alitoka Feyenoord.
3: Nitaanza hapa nyumbani. Kwa sasa Tusker unashikilia nambari ngapi kwenye ligi?
10: Nambari la pili.
11: Nickname ya Nottingham Forest ni ipi?
10: Ayaya.
0: Tutatangamana nawe hapo ulipo, ubashiri game na kushinda zawadi kemkem. 90 plus mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47. Ukiwa na magwiji wa spoti, usipitwe na uhondo. Radio 47, 92.8, Mombasa. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Radio 47 89.0 Kitui. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.